0: duševno zdravje vpliva vse več dejavnikov. Eno je recimo lahko ta krhkost starejšega človeka, depresija, razširjena je zelo tudi osamljenost, opažamo tudi mogoče nasilje nad starejšimi, slabšo zdravstveno pismenost in lahko pač ta starejša oseba v tem času se sooča z raznimi težavami. In naše gostje, kot so dr. Jožica Gamse, specialistka psihiatrije, dr. Olivera Stanojevič-Jerković in Marjeta Furlan-Istenič, bodo spregovorile o teh težavah, tako da se bomo tudi s tem seznanili in nekako pogledali, s kakšnimi težavami se srečujejo naši starejši. V nadaljevanju bomo pa v bistvu se odprli v to, kako lahko pa pristopimo in pomagamo ljudem, v tem obdobju življenja, in se bomo nekako soočali z različnimi predstavitvami dobrih praks na tem področju, naj bo to na področju demence, naj bo to na področju srečevanja v raznih samopomočnih skupinah ali pa recimo v kakšnih primerih dobrih praks, tako v okviru županijskih karitas, raznih prostovoljcev ali pač tudi ne drugih organizacij na področju pač tega dela. Ne. To bo recimo en tak del, potem bomo pa poskušali narediti en tak načrt, kaj bi v naših župnijah poživil, kako bi lahko pa mi kakšen nov program naredili ali pa kakšno novo aktivnost za te naše starejše, kako bi mi stopili do njih in naredili neke take nove načrte za naše delo potem v naših župnijskih karitas.
1: Lepo, gospa Helena. Komu pa so seminarji namenjeni?
0: Ja, seminarji Karitas so prednostno sicer namenjeni sodelavcem Karitas, naj bo to prostovoljcem ali zaposlenim. Večina pridejo prostovoljci, ki so vključeni v te naše župnijske Karitas. Lahko povem, da v naši Sloveniji imamo nekako 351 župnijskih Karitas, kamor se nekako vključuje okrog skoraj 10.000 naših prostovoljcev. Torej, vsi ti naši prostovoljci so povabljeni, povabimo pa tudi zmeram vse, ki jih pač ta tema tistega leta zanima, ki bi mogoče še tudi razmišljajo, da bi na tem področju še kaj naredili, tudi povabimo duhovnike, če koga zanima to področje, kateremu je to seminar namenjen, ali pač ljudem dobre volje. Seminarji so brezplačni, sofinancira nam jih Fundacija za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predvsem z tega namena, da res naši sodelavci pridobijo dodatna znanja, da lahko čim bolj lažje in dobro pomagajo ljudem v stiski.
1: Zagotovo je kdo od poslušalcev, ki ga je zamikalo slišano, pa povejmo, dokdaj so možne prijave in na kakšen način se lahko prijavijo.
0: Ja, najlažje se prijavijo kar na telefonsko številko na Slovenski Karitas, to je 01 300 5960 ali pa tudi preko spletne strani, kjer bo tudi ta naš seminar predstavljen, kjer boste dobili tudi elektronski naslov info@karitas.si. Tam boste dobili tudi vse informacije, če je še kaj potrebnega za sporočiti. Prijave sicer zbiramo do enega tedna pred začetkom seminarjev, torej prvi seminar bo 9. in 10. oktobra v Celju in potem vsak teden naprej. Seveda je pa vedno dobrodošla čim prejšnja prijava, zato da potem nekako lažje planiramo in načrtujemo naše aktivnosti.
1: Pa morda še zadnje vprašanje, kakšni pa so ponavadi odzivi udeležencev na teh seminarjih?
0: Vsako leto se z veseljem udeležim teh seminarjev, ki jih sicer tudi vodim, ker se srečam s krasnimi ljudmi in se mi zdi, da je to čas, ko si lahko tudi podelimo neke svoje izkušnje, včasih tudi kakšno težavo, predvsem pa tudi veliko lepega slišimo, si podelimo in vidimo, koliko lepega se naredi med našimi prostovoljci v naših župnijskih karitas in naših župnijah, in se mi zdi, da vsako leto dobim kakšno novo idejo, kaj bi lahko še kaj naredili. Zato večinoma odhajamo od tam dobre volje, pozitivno naravnani in polni energije, da lahko potem nadaljujemo tudi v naših sredinah s prostovoljnim delom. Všeč mi je, no, ker srečujem veliko krat že tako znane ljudi, vemo, da se bomo srečali in mi je to tudi neko veselje pri tem delu.
1: Gospa Helena Zevnik-Rozman, iskrena hvala za vse te bogate informacije. Želimo si, da bi se čim več ljudi odločilo za to izobraževanje, kajti udeležencem bo zagotovo razprostrlo pogled na starost in tudi na vse, kar ta prinaša. In zavedanje, da je morda ravno v tem življenjskem obdobju še najbolj pomembno, da znamo in tudi zmoremo drug drugemu biti dar. Gospa Helena, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za vabilo in to možnost, da sem lahko predstavila to in vas res vabim, da se v oktobru srečamo na enem izmed seminarjev.
2: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Družino iz okolice Kopra je pred kratkim prizadel požar, ki je uničil ostrešje in stanovanske prostore. Med gašenjem pa je nastala še dodatna obsežna škoda v preostalih bivalnih prostorih, ki so poškodovani zaradi vlage. Bivalni pogoji so trenutno zelo oteženi in neustrezni za varno bivanje. Po nesreči so družini na pomoč priskočili sosedje, lokalna skupnost in Karitas, ki so pomagali tako z delom kot zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu pa družina potrebuje dodatno finančno pomoč, ki jo lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas. Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas je gospa Helena Zevnik-Rozman predstavila in povabila na prihajajoče dvodnevne seminarje z naslovom Drug drugemu dar, ki bodo potekali v mesecu oktobru na različnih lokacijah. Več informacij najdete na spletni strani www.karitas.si. To je za danes vse, hvala za vašo pozornost in do naslednjič vas lepo pozdravljam Petra Malenšek, ki sem oddajo pripravila.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
4: To je bila ponovitev oddaje Karitas, do 33 pa bo zdaj na sporedu nočna glasba. Prepletali jo bomo z mislimi iz knjig naše matične založbe Ognjišče. Naj vam čas prijetno mineva ob poslušanju nočnega programa Radija Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Ura je 33 minut. Čas je za ponovitev petkovega večera. Ta je bil v luči poletnega pogovora z Nino Strnad, Gajo Sorč in še kom. Vabljeni k poslušanju.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki bo tudi tokrat še malce počitniški. Namreč spomnili se bomo kakšnega od preteklih pogovorov z zanimivimi glasbeniki. Med drugim sem gostil sredi poletja tudi pevko, ki svojo interpretacijo različnih glasbenih slogih zadene naravnost v srce. Njen glas je hkrati nežen, močan, prefinjen, predvsem pa iskren in velja za eno najbolj cenjenih slovenskih vokalist, ki že vrsto let uspešno združuje džezovsko svobodo, brezčasnost slovenske popevke, mojstrsko tehniko in zelo osebno interpretacijo. In pred kratkim je pred nas položila album s preprostim zgovornim naslovom Iskreno, ki je tudi njeno avtorsko delo. Nina Strnad. Spomnim se leto 2010, mislim, da je bilo, gala koncert Radija Ognjišče. Takrat si zapela pesem med drugim Vedno si z menoj, tako. In spomnim se vaje, generalke, ko si prepevala, je bilo ogromno naših sodelavcev povsod okoli in nenadoma so se vsi ustavili, počakali do konca, potem je bil pa vuš in šunder naokoli. Kdo je to? Kdo je Nina? Kdo je ta človek, ki tako lepo poje? No, zdaj, po tolikih letih je že jasno, vsi te poznajo. Kaj se je pa še drugega, recimo, spremenilo v vsem tem času?
3: Ja, jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim, ker, če se ne motim, je to bil moj prvi nastop v Galusovi dvorani. In vem, da so se mi tresle noge in da sem imela skrajne težave s tem, kako bom jaz to zvozila, ker pesem Vedno si z menoj ni ravno lahka. Ne? In tudi takrat še posebej se mi zdi, da je bila zame velik zalogaj. No? Zdaj mogoče bi jo lažje odpela, kot sem jo takrat v resnici odpela. Takrat sem zelo čustveno še tudi doživljala zraven. Ne? In jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim. In mi je ostal v zelo lepem spominu, tako da sem vesela, da sem lahko bila zraven. Seveda se je pa od takrat marsikaj zgodilo, zgodila sta se dva otroka, ja. Med drugim, zgodili so se, ja, zdaj trije albumi, vključno z albumom Iskreno, ne, zgodilo se je, Amerika se je zgodila vmes, veliko študij v Celovcu, en kup enih poletnih noči in tako naprej, tako da jaz mislim, da sem v resnici v tem obdobju odrasla iz mlade ženske v odraslo žensko. No? In v resnici ta album, zaradi katerega sva danes tukaj, govori točno o tem obdobju. Tako da me veseli, da si omenil ta začetek, ker je zelo lepo zaplete celotno zgodbo.
2: Ja, nekaj, kar je bilo že takrat nedvoumno, ne, je talent.
3: Ja.
2: Torej, ne samo obvladovanje zvoka, že takrat tehnika, ampak tudi moč interpretacije. Temu si pa potem s študijem dodajala, kaj še, kaj se še da nadgraditi, že od takrat se ljudje sprašujejo, pa se to je bilo že takrat briljantno. Ampak vendar najbrž, da neke stvari so še, recimo.
3: So še. Vedno se da, kaj sploh se mi zdi v umetnosti, pa se verjetno sam veš, zmeri lahko še kaj dodaš, zmeri se lahko kaj novega naučiš, če ne nujno, točno v svojem delu, pa v delu, ki se veže na delo, ki ga upravljaš. Ne? Se pravi, vedno je možnost za rast. V glasbi še posebej, ker je tako zelo široka in tako zelo zaobjema in čustovanja in delovanje telesa in besede, se pravi, interpretacijo in empatijo in tako naprej. Tako da zmeri so ne, stvari, ki jih lahko narediš še. Zame mislim, da predvsem, če govoriva o letu 2010 pa do danes, je tehnika tista v resnici, ki sem, na kateri sem eno obdobje, no, na začetku največ delala, ker tako kot si rekel, ne, nek talent je, ne, ki ti je položen v zibelko oziroma s katerim se rodiš in jaz sem imela to srečo, da se mi je ta talent zgodil oziroma da je mi je bil na voljo, seveda pa to ni dovolj. Ne? Do neke točke te talent že pripelje, ampak potem je pa vprašanje, kaj boš zdaj ti sam naredil in kako boš slišal sebe, kako boš to, bom tako čist plastično rekla, splaniral v resnici svojo kariero za naprej, kaj so tvoje prioritete in kako si želiš to življenje peljati. Ne? In jaz sem ravno v tistem obdobju videla, da imam tehnične težave, da so stvari, ki so v resnici rešljive in s katerim pač moram samo eno konkretno količino časa posvetiti. To sva že znado, takrat Žgurjevo, ne, zelo veliko načele to temo, ampak potem se je moje šolanje na KGBL zaključilo, sem maturirala in postala oziroma ostala prepuščena sama sebi in razmišljala, kako naj zdaj jaz to sama rešim to veliko, ta velik zalogaj. Pa sem se lotila lepo počasi, leto po leto, izkušnjo po izkušnjo in moram reči, da sem se marsikaj naučila v tem obdobju in zdaj je veliko lažje in mogoče tudi včasih raje pojem, kot sem pela takrat, zato ker vem, da zmorem.
2: No in tu je zdaj naša nova Nina Strnad.
3: Prenovljena.
2: Iskrena, v albumu Iskreno. Kaj te je pa spodbudilo, da si doslej si pač prepevala dela drugih, interpretirala na svoj način, to se pravi tudi avtorski pristop na vse zadnje, ampak tukaj gre pa za popoln avtorski pristop. Glasba in besedila so tvoje delo, se pravi dejansko si se zelo odprla.
3: Ja.
2: Kako
3: je do tega prišlo? Ja, jaz v resnici od otroštva že pišem svoje pesmi, ampak vedno tako bolj na kratko, pa nič kaj velikega iz tega ni ratalo. Tik preden sem šla na srednjo glasbeno in baletno šolo, sem se pa začela mečkano bolj avtorsko oblikovati. Pisala sem besedila za bend, ki smo ga takrat imeli. In bom rekla tako, zelo sem vesela, da potem, ko sem bila na srednji glasbeni oziroma na KGBL-ju, sem vesela, da je Nada tudi v meni prepoznala to, ne bom rekla, da talent, ampak to možnost, ta interes do tega. In me je že ona začela upeljevati v to, da pišem besedila. Tudi, recimo, kakšno besedilo sem že takrat prevedla. In je potem ona to pregledala, naredila neke vrste redakcijo tega. Mi svetovala, katere besede mogoče bi bile bolj primerne ali pa tako naprej. Tako da sem se preko nje v bistvu v to obrt, to se grdo sliši, ampak pa v to, ta umetniški del upeljala. Tako da v bistvu ena pesem na albumu je nastala že takrat. In to je Sončni blues. Sončni blues je pesem, ki so jo v resnici naredili skupaj z Nado. Ona mi je pomagala tudi mečkano pri aranžiranju, je dodala konec, se spomnim, pa kakšno besedo sva zamenjali skupaj in tako. Tako da ta je recimo res iz tega obdobja, ko je nastala tudi pesem Vedno se izmenuje, ne? Tako da začetki so tam. Potem se pa, so se pa pesmi naprej nalagale, ne? Življenje te nikoli ne pusti brez inspiracije, vedno lahko marsikaj črpaš. In tako tudi je potem šlo življenje naprej in moje pesmi so nastajale, v meni so zorele in nekako sem začutila pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja povabil, da bi naredila koncert v Cukrarni, da mogoče pa je trenutek, da bi jih predstavila. Bilo me izredno strah. Hugo je rekel, no pa dej, no, naredi en koncert, sej, zakaj moraš pa skozi popevke pet, pa sej lahko poješ še kaj drugega, ker on me pozna iz tega obdobja pred vsem tema. Ne? In ja, v resnici mi je dal en tak potisk v pravo smer, da sem potem rekla, no, pa dober, se imam pol leta časa, bom pa to zapakirala in dostavila tako, da bo imel smisel. In v bistvu je leta 2023 nastal prvi koncert s to glasbo in potem so se stvari kar same od sebe odvile do tega, da smo danes tukaj in imamo album.
2: Lepo so se odvile in imamo lep album. In seveda bova v današnji pogovor spustila tudi tvojo glasbo in ker si že tako lepo napovedala skladbico, bo tole najprej Sončni blues in Nina Strnad.

0: Prej sem že omenil džezovsko svobodo. Ja. Odkud džez v tebi? Že od nekdaj, kako je priplaval
1: v tvojo zgodbo? Pa smo spet pri Nadi.
0: Dobro.
1: Se kar vračava in vračava k Nadi. Mogoče bi jo morali povabiti, da še ona kaj pove, bi verjetno bila marsikaj zapovedati. Ja, v resnici so to moji začetki. Nada je bila tista, ki mi je jazz predstavila. Jaz, ko sem se upisala na srednjo glasbeno in baletno šolo, nisem poznala te glasbe. Bila sem stara 17-18 let. Edina oseba iz džezovskega sveta, pa še ta vprašanje, koliko je res vezana na džez, je bil Frank Sinatra, ki je v bistvu pel bolj popevke, a ne, če gledava tako, mislim, tudi džez standard, ampak ni zdaj tak tipičen džez pevec. A ne. Pa mogoče sem kdaj slišala za kakšno pesem od Nat King Cole, ampak zelo vežno. A ne? Tako da jaz mislim, da tista 4 leta, ki sem jih jaz, oziroma 5 let sem preživela z Nado, so bila predvsem namenjena spoznavanju tega žanra in ker je ona imela tok širok spekter glasbe, res tako zelo veliko stvari poznala iz tega sveta, imela tako zanimanje za to glasbo, mi jo je tudi znala potem predstaviti, tako da je mene privabila. Ker vprašanje je, če bi sicer se lotila tega žanra, ne? Ker je zelo specifičen.
0: Pa težak na vse zanje,
1: ja.
0: Si v njem doma
1: sem z veseljem. Jaz imam rada težke stvari. Imam rada dobre izzive, bom tako rekla. Tako da preko bluza nekako sem najbolj začutila, da bi to lahko bila glasba, ki je zame. Ker najprej se mi je zdelo to vse skupaj čist preveč zakompliciran. Pa te harmonije razno razne, pa itak nič nisem razumela, nisem znala glasbene teorije. Men ni bilo jasno nič. Potem pa sketanje, pa dubi, dubi, dubi. Pa kakšen dubi, dubi, dubi za vraga. A ne? Ampak nekako je potem počasi se to razvilo, tudi mogoče preko zbora, preko gospla. Ne? Tam sva še skupaj mi dva pela.
0: Tako, ja.
1: Tudi te stvari so me vedno bolj privabljale in potem sem začela ugotavljati, da v bistvu meni pa težek material všeč, pa zanimiv, pa ima neke druge razsežnosti. Ja, in zelo vesela sem, da se je to zgodilo, kot se je.
0: In si potem tudi iskala še, seveda, dodatno znanje, izkušnje, mislim, da v New Yorku večkrat,
1: ja,
0: dvakrat izobraževanje. Ne?
1: Ja, jaz sem se trudila, da bi lahko ostala v New Yorku, ampak nažalost ni šlo. Mene je pot vsakič znova zanesla nazaj v Slovenijo. Šla sem tja dvakrat, prvič v New Jersey na William Patterson University k profesorici Nancy Marano, ampak sem nažalost zbolela in sem se morala vrniti v Slovenijo. Imela sem težave z sluhom.
0: Super.
1: Tako da, ja, za pevca zelo neugodno in zelo težko obdobje. Ampak sem rekla, ne bom se dala, jaz grem še enkrat, moram probati še enkrat, moram. In sem šla potem v New York na drugo šolo, v še večji kaos, na New School for Jazz and Contemporary Music na Manhattanu. In po pol leta ugotovila, da to pač ni zame, ne? Da jaz sicer rada hodim v šolo in da super, vse lepo in da je New York fantastičen in da ga z veseljem še kdaj obiščem, ampak da živeti pa tam ne morem. Tako da sem se vrnila v Slovenijo in se odločila, da pač bom tukaj ustvarjala in dala tukaj vse od sebe, da pridem nekam in prilezem.
0: No, mi smo tega zelo veseli, ne, da te imamo doma na dosegu roke,
1: ja.
0: Pa vendarle, ne vem, sodelovala si takrat z mnogimi imeni, svetovnimi, sploh ne bom zdaj omenil, čeprav eno bom, vokalna zasedba The New York Vices,
1: ja.
0: Mislim, tudi legendarna.
1: Ja, joj.
0: To so najbolj, da, ne vem, tudi te izkušnje.
1: To so odlične
0: so
1: izkušnje.
0: Krasne, ne?
1: Jaz mislim, da predvsem, dobro, seveda odrski nastop in tako, ampak jaz sem imela priložnost, da sem sodelovala z zasedbo Vox Arsana, ki je z Ptuja in oni so zelo dobri kolegi z zasedbo The New York Voices. Tako da v bistvu zasluge za to, da sem z njimi sodelovala, niso moje, ampak so od Vox Arsane, oziroma od Mladena in od Ane. In ja, mislim, takih sodelovanj sem seveda izredno vesela, zato ker vidiš, na kakšen način te ljudje predvsem delajo. Ne? Če te zanima delo glasbenika, potem je ta že samo to, da si zraven in da vidiš, kako dojemajo in kaj delajo, na kjer stvari so pozorni, kako odlični so v teh svojih izvedbah, ne? Kako so odrske izvedbe odlične, kako predavajo, kakšno energijo imajo, kako se obnašajo. To ti vse pusti en pečat, ne? Mogoče čas za razmislek. Predvsem pa me pri vseh teh osebah, ki sem jih spoznala, takih, za katere bi ljudje mogoče pričakovali, da so ošabni ali pa, ali pa nesramni ali pa zadirčni, me je presenetilo, da sploh ne, ne, da v resnici so vsi izredno prijazni, še posebej do ljudi, ki si želijo, da skupaj naredimo nekaj dobrega in kvalitetnega. In mislim, da je to vedno njihova prioriteta in moram reči, da praktično nisem imela slabe izkušnje z nobenim od njih.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim Nino Strnad. Nina, tvoj glas največkrat opisujejo kot zelo čustven, zelo iskren, spet se vračava k rdeči niti tvojega albuma. Kako pa sama dojemaš svojo interpretacijo, oziroma kako se je lotiš, kaj je zate najpomembnejše? Kaj se dogaja pravzaprav, ko se lotiš neke pesmi in ko jo poješ na odru?
1: Marsikaj se dogaja. Začne se s tem, da če dobim eno besedilo, da ga seveda preberem. To je prvi korak. Veliko ljudi se uči pesmi iz posnetkov. Jaz sem pristaš tega, da si najprej besedilo probam prebrati. To mogoče izhaja iz obdobja, ko sva zelo veliko delala skupaj s Petrom Miheličem in on je mene naučil marsikaterega jazz standarda in večina v bistvu pesmi, ki sem se jih takrat naučila, niso bile naučene po posnetkih, ampak so bile naučene potem, da je on men zaigral melodijo in jaz sem si potem na internetu prebrala besedilo. In sem ugotovila, da mi v bistvu to dopušča eno bistveno širšo svobodo, kot pa če bi poslušala posnetek in potem poskušala ta posnetek pozabiti in potem, ko pozabiš ta posnetek, potem šele lahko začneš ustvarjati. Ne? Tako da pri poustvarjanju je zmeri ta problem, da imaš nek material že v glavi, kako nekaj zveni in ga zelo, zelo, zelo težko izbrišaš. Ne?
0: Ker ne želiš biti
1: slaba kopija.
0: Kopija, ne?
1: Ja, jaz vedno pravim,

0: se že odločiš, da greš na oder in da boš nekaj izvajal, bodi ti. Bodi ti izvajalec, povej ti svojo zgodbo, ker samo ti jo lahko poveš na način, na kakršnega bi jo želel povedati. In meni se je to vedno zdelo izredno pomembno. Jaz vem, da obstajajo pevci, ki se jim to ne zdi nič posebnega, ki čutijo drugače in to tudi sprejemam in se mi s tem ne zdi nič narobe, ampak jaz pač tega ne čutim tako. Meni se zdi pomembno, da izražam sebe, da sem na ta način lahko kar se da osebna v resnici, ne? Da lahko res privabim poslušalca k poslušanju. Zato, ker poslušalec, ko posluša, ne posluša samo melodije, ne posluša samo besed, ampak posluša tudi energijo, posluša tudi čustva, posluša vse te mikrospremembe v glasu. Ne? Vse vemo, včasih govorimo z nekom po telefonu, pa zelo hitro zaznamo, če je slabe volje. Ne? In to lahko pride samo iz tega, če so ljudje res v svojem jazu takrat, ko pač stvari izvajajo oziroma ko se pogovarjajo. Medtem, ko bereš sporočilo, ne? Nikoli ne veš čisto dobro, s kakšnim tonom je človek pisal. Ne?
1: Točno.
0: Tako da je potem stvar interpretacije.
1: Ali je cinično, ali je...
0: Tako je. No, ampak predvsem ena stvar, ki se meni zdi izredno pomembna pri interpretacijah, je, da besedilo zelo, zelo dobro poznaš. To pomeni, da ga ne prebereš samo enkrat, ga ne prebereš samo kot poezijo, ga prebereš tudi kot zgodbo, tako da ko recimo imamo kakšne pevske delavnice in ko se ukvarjamo z interpretacijo, rečemo, da ne prepišejo pesem tako, kot da bi pisali prozo, se pravi ne v stihih, ampak v povedih oziroma kot pismo. In jo potem probajo na različne načine prebrati v tej obliki. Ker pesmi pač, ko so napisane, a ne, zmeri začetek, konec, stiha, a ne, in potem na koncu ta in kar gremo v neko to melodijo, ritma samih besed. Tako da jaz imam neke tehnike, kako se interpretacija lotevam, potem pa seveda, ko pridem na oder in ko moram pesem odpeti, je zelo odvisno od tega, kolikrat sem jo že zapela. To je recimo ena stvar. Kadar jo pojem prvič, se zmeraj bojim, da bom kakšno besedo pozabila, ker pač ni še sistem tako avtomatiziran, oziroma mišični spomin, ne, v ustih, v jeziku še ni tok razvit, da bi lahko kar zaupala, da se bo pa to kar samo od sebe zgodilo, razen če pač jo doma tokrat ponovim, da jo res znam, tako da imam nekako naprej pripravljeno, da moram en dan prej pesem brez kakršnih koli pripomočkov odpet na pamet in če to zmorem, spravi brez, da bi se ustavljala, da grem lahko skozi čez, tudi brez spremljave, brez vsega, sprav sama, a kapela, celo pesem z besedilo, en dan prej, če jo znam, potem načeloma jo znam tudi na odru zapet brez večjih težav. Včasih se mi zgodi, pa da tudi ne gre čist tako, ne vsem po planu. In potem krpam skupaj une minute pred nastopom in študiram, joj, kjera beseda gre zdaj, kjera gre... ampak načeloma zvozim. No? Imam toliko dober spomin, kar se besedil tiče, da zvozim. Seveda pa pri pesmih, ki jih pa zelo veliko krat poješ, ne, so pa druge težave, zato ker si jih pa že tokrat prepel, da pa si že misliš, zdaj pa mi počasi že postaja dolg čas. Ne. Zdaj pa počasi mogoče ne čutim več te pesmi, tako kot sem jo počutila prvič, drugič, tretjič, desetič, stotič. Ne. In ko jo odpoješ enkrat 500-krat, si pa misliš, ok, zdaj pa se bom morala nekako drugače poistovetiti s to pesmijo in iščem potem načine, kako lahko na drugačen način do nje pristopim, zato ker imam zmeri sicer že vnaprej preveč razdelan mogoče plan, kako se jo bom lotila in me pa to moti. Ne? Tako da najraje imam pesmi, ki jih ne pojem prevečkrat, pa po drugi strani ne pojem prvič. Da so ravno nekje vmes in mislim, da takrat so tja največ interpretacijske svobode.
1: Se kaj zgodi z vstopom publike v to zgodbo?
0: Vsekakor. Je, vedno.
1: Je neka kemija se vzpostavi tudi. Ne?
0: Ja, publika, zato mogoče imam jaz tudi najraje koncerte, ker publika izredno veliko prispeva k samem koncertu, izredno veliko energije ti da, ne, pred publiko si, kako bi rekla, publika te sleče v resnici, ne moreš več se pretvarjati. In takrat si v momentu, narediš kot v tistem trenutku slutiš, čutiš, in oni, še posebej, če sprejmejo to, kar si naredil, a ne, potem to tudi ponovadi pokažejo. A ne. Takrat, ko pa ne sprejmejo, pa tudi pokažejo. Tako da ta izmenjava energije je meni izredno všeč, zato ker daje neko svežino, Zato, ker nikoli čist dobro ne vem, kaj se bo zgodilo, kako bomo stvari zapeljali, a se bo kdo kaj zmotil in če se bo kdo zmotil, kako bomo to rešili in tako naprej. Skratka, ustvarja se neka dinamika pred publiko, ki jo je treba v tistem trenutku rešiti in meni to močno prija.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gostim eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih pevk, izjemno sopranistko, ki navdušuje z odrsko prezenco, širokim glasovnim razponom, ki je predana sodobni slovenski operi. Njena glasbena pot pa je prepletena z mednarodnimi tekmovanji, koncertnimi odri, muzikali, pa z glasovnim ustvarjanjem za film in animacijo. Gaja Soč, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Najlepši pozdrav tudi tebi, Marjan.
0: Poslušaj, ko človek lista takole po tvoji glasbeni kronologiji, ne, po vlogah, po uspehih, dobil tis, kot da si že najmanj 50 let na prima dona. Mislim, hočem reči, ne, da se vprašaš, kako ti uspe tak tempo premier koncertov spraviti v koledar. Predvidevam, da si zelo organiziran človek.
1: Iskreno se včasih tudi jaz to sprašujem, ker zdaj, ko gledam nazaj, se kar enega materiala nabralo, ampak moram reči, da tle pač, ja, mogoče ta neka organizacija, tudi po drugi strani neka strast do teh stvari, ki jih počnem. Konc koncev pa tudi se moramo zavedati, da verjetno so tudi neki višji vplivi, ki na to vplivajo. Ne? Ampak ja, jaz bi rekla, da je en skupek enih stvari, ki pol nekako peljejo to mojo pot in to, ampak ja, zagotovo tudi neka jaz bi rekla ljubezen do tega, kar počnem.
0: No, vsekakor to mora biti zraven tako. Pri vsem tem tempu. Ja. In zdaj le čutiš, ne, da jaha še en tak lep val glasbeni, ne?
1: Ja, dejansko. Ja. Zdaj, v bistvu tudi ta pretekla sezona oziroma sezona, ki še kar traja, je bila ena izmed najbogatejših, bi lahko rekla, zdaj v tej moje karieri. In se veselim, kaj še bo naprej. Sem hvaležna za to, kar je bilo, za vsa poznanstva, vse uvide, vse nove stvari, ki te koncu jih tudi projekti naučijo, tako da sem zelo vesela.
0: Bova, po vseh teh tvojih glasbenih udejstvovanjih malce pobrskala, ampak najprej prihajaš sicer iz Branika, ne? Mm-hmm. Kaj, britska, rečete?
1: Da razčistim. No, iz Branika temo. Oziroma spreseri, ki so nad Branikom, tako da ne bom slučajno koga užalila. Našemu zaselku se reče Mravljevi.
0: Mravljevi,
1: tako.
0: Po čem po mravljah?
1: V bistvu, moram se prav pozanimati, nisem še pozanimala po čem. Verjetno, da izhaja nekje iz, nimam pojma, moram moje vprašati, ampak to je v bistvu en tak zelo prikupen zaselek, ki se nahaja nad Branikom, nad našo Braniško dolino. Ma če bi že pa rekli Braničanka, oziroma Preserka.
0: Preserka. Lepi kraj sicer, ne?
1: Zelo, zelo.
0: Kaj je, recimo, ko pomisliš na svoje domače kraje, najlepšega?
1: Ma jaz bom kar rekla moja družina in tudi te prijatelji in kolegi, s katerimi smo še vedno na vezi, pa tudi moram reči, da narava. Jaz se zelo rada vračam v naše kraje. Vedno, ko se zapeljem dol z Nanosa, občudujem to našo Vipavsko dolino. Res mi je lepo. Mi imamo tam, ne vem, čez hrib, čez imamo Kras, potem, ko se spustiš tja čez Kras, imamo že italijansko morje. Na drugi strani imamo Čavon, tako da, če te zamika, greš lahko še malo odpešačit oziroma. Ne? Tako da je v bistvu je zelo taka vsestranska ta naša dolinica in mi zelo veliko pomeni. No? Jaz se res rada vračam. Da bi se še več vračala, ampak zaenkrat sem mogoče malček, nočem reči tujeta, ampak sem malo več na ljubljanskem koncu, no, ampak vedno res se rada vrnem, rada se naužijem tega našega zraka, rada grem z mamo v naš vrt, se potem malo z našimi podružim, kaj dobrega popijem, pojem in se mi napolni srce, duša in tudi telo, no.
0: Ja, nekaj, to je davek, ne? V Ljubljani se vendarle dogaja potem veliko teh stvari, ne, da jih imaš pri roki, ampak recimo, če se vendarle vrnejo, kdaj, oziroma kakšno je pa tisto tvoje prvo glasbeno otroško doživetje, ki ti je ostalo v spominu, povezano z glasbo, ker to se je najbrž začelo prebujati v rosnih letih?
1: Ja, bi rekla, da ja. Jaz, v bistvu smo mi že doma zelo veliko peli. Jaz sem tudi mojima staršema zelo hvaležna, da smo že, v bistvu ona, da sta bila oba dva po zborih in od majhnega imam v mislih, da ko smo mišli na neka potovanja ali pa tako se je v avtu pelo. Potem sem je šla v neke zborčke in to in tam so začeli neki soloti in podobne stvari. Tako da me je glasba od nekdaj spremljala, tudi pol recimo, ne vem, v glasbeni šoli, ko sem s flavto začela in to. Nikoli se sicer nisem mislila, da me bo spremljala do take mere, kot me zdaj, ne? Pak vedno je bila prisotna, vedno mi je bil to nek način nekega izražanja, tega, da sem se zelo domače počutila v tem In ja, in se me to zgleda tako prijelo, da se še sama nisem zavedala, kam me bo to peljalo.
0: No? Kdaj si bila recimo začutila, oziroma se zavedla, da imaš tudi en krasen inštrument, no se zadnje?
1: Ma v bistvu, od nekdaj sem tudi to petje in to me je, tako kot sem povedala, spremljalo, ampak nisem nikoli toliko aktivno delala na temu, ker pol sem, ne vem, prišla v srednjo šolo, pa sem bila v zboru in sem pela alt, ker nisem rabila nič delati pri altu in ker pač je imel alt harmonije in to, ampak predvsem zato, ker se mi pač kot najstnici ni ravno dalo. Potem se pa spomnim, v bistvu bom kar mojega strica Klemena omenila, ki je bil od nekdaj zelo velik, mislim, da še zdaj ljubitelj opere. In sva tudi tako, ko so se večkrat tako nekam peljala ali pa kaj, sva poslušala te neke operne stvari. In je meni on rekel, ti, kaj če bi šla ti na solo petje? Pa sem bila jaz ono, morda. In sem takrat v bistvu v srednji šoli šla na glasbeno šolo Rakovnik in pri pokojnem Marjanu Trčku bila sprejeta, sva se zelo, zelo, zelo lepo poštekala, super mi je bilo in tam se mi je kar neki taka nova obzorja so se mi odprla, no, ker nisem res niti vedla, da bo to šlo do takih razsežnosti, ampak je kar naenkrat kar malo zlaufalo in pol ni bilo več izgovora, da bom jaz alt v zboru. Aha, pol seveda. Pač so me dali k soprano. Ampak tako nekako, v bistvu z nekih čisto tako mogoče na vides nepovezanih stvari, ampak
0: se mislim, zgodi nekaj.
1: Ja, ampak ne vem, se mi zdi, da skupni imenovalci pa res neka mogoče taka zanimanje oziroma radovednost v navezavi z neko ljubeznijo oziroma neko željo po izrazu.
0: Pa se spomniš teh prvih ur,
1: ja, v bistvu,
0: ko si pravzaprav začenjala resno delati nekaj?
1: Jaz joj, spomni se enkrat, midva so se res zelo, zelo, zelo lepo razumela z gospodom Trčkom. In ko sem jaz začela, on meni, ti pa bi znala biti sopran. In jaz se spomnim, da sem se mu bogemu začela v obraz smejati, ko sem rekla, da jaz nikoli ne bom sopran, da jaz sem pač čisti alde, kako on to sliši. In od tam naprej pol šlo, da sva v bistvu so bile take zelo prisrčne ure, polne smeha, polne eni zafrkanci, njemu se je zdelo super, ko sem jaz po primorsko govorila, pa tako, in se je v bistvu tudi iz tega razvilo, da sem jaz od nekdaj in to glasbo in petje tudi povezovala z neko zabavo, ker mi je bilo vedno ful fajn, ker sem si jaz tudi pol tako, da mi je bilo fajn naredila na koncu, no. Tako da, tako zanimivo, no, zdaj, ki gledam nazaj, je bilo kar eno doživetje, no, tako da, ja, v bistvu super.
0: In kakšna si bila, no, da še malce tukaj pogledamo kot najstnica, pridna, uporniška, sanjava, ne vem, svoje glava.
1: Jaz bi rekla, da neki vmes, no, da tisto, kar me je res zanimalo, kar se tistega tiče, sem bila zelo pridna. Tisto, kar me pa ni zanimalo, pa ne morem reči, da sem najbolj pridna. Smo sicer zgurali vse skupaj, ne? Ampak tudi mogoče zaradi samega okolja, ker sem le pač bila bivša dijakenja gimnazije Želimlja. Ne? Tako da me je pol tudi malo okolje prisilo, da sem bila mogoče malo bolj pridna, kot sem bila po naravi. Ne? Ampak pa kaj jaz vem? Res, čistko, kar me je zanimalo, mi je bilo super zanimivo, sem naštudirala in vse, kar me pa nisem pa probala zgurati.
0: No, pač tako. Tipično, ne? Ampak zakaj sem omenjal vse te stvari? Zato, ker se mi zdi, da vse te karakterne lastnosti potem pridejo ven tudi, ne vem, v tvojih vlogah, pri
1: absolutno
0: tvoji interpretaciji,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: od zagrizenosti, ja, pa do ene lahkotnosti, šaljivosti,
1: ja,
0: in tako naprej.
1: Ja, sigurno. Jaz mislim, vse vloge, ki sem jih tudi do zdaj naredila, sem absolutno jemala iz neke svoje preteklosti ali pa sedanjosti ali pa nečesa. Vse nosijo del mene, ampak pri vseh sem pa lahko še nekaj mogoče novega dodala, kar mi je bilo, oziroma mi tudi še je, tako zelo zanimivo pri tem delu, da v bistvu lahko pri vsake neki vlogi nekaj svojega dodaš, ampak tudi nekaj novega, kar mogoče ni čist tvoje, pa potem osvojiš. In v tem je meni tak velik čar, da res lahko čist eno novo življenje vdihneš temu liku. In jaz sem počaščena, da lahko to počnem. Tako.
0: Krasno. Gaja, še nekaj me zanima.
1: Ja.
0: Pravijo, no, pravzaprav, ne, da mladi niso nekako veliki pristaši klasične, resne glasbe. Ti si pa zelo hitro našla, ne samo kontakt, ampak tudi, ne vem, si se...
1: Ja, jaz v bistvu nisem bila, moram reči, da nisem se neki toliko smirjala. Tudi zato sem v bistvu hvaležna tem svojim prvim profesorjem, ok, sicer pol smo se začeli proti klasiku smerjati in to, ampak da noben mi ni nekako probal zapirati vrat tudi v neko drugo glasbo. Ker jaz sem iskreno povedala, da me zanimajo tudi druge stvari in je bilo to deležno v bistvu tega, da ja super, potem raziskuj. In sem dejansko to res vzela, ker meni se je od nekdaj zdelo, da pač glas ni samo ena stvar, ampak da je v bistvu zelo široka stvar in če jo ti na tak način tretiraš in izkoristiš, imaš lahko zelo velike rezultate. Ampak se mislim, da je posodko, da ni vse samo ravna črta, ampak če pogledaš širšo sliko, lahko greš v zelo veliko smeri. In sem v bistvu res zelo hvaležna za vse in pedagoge in tudi ostale ljudi na svoji poti, da mi niso preprečevali nekih teh stvari, ampak da sem lahko raziskovala. In ja, tudi ta, ne vem, klasika in te stvari se mi zdi tudi krasna za neko podlago, ker je le nek tak v bistvu zelo v redu tehničen stil in tako, ampak se mi zdi, da res ta odprtost in v bistvu tudi to, da sam sebi omogočiš, da nekaj drugega še lahko raziščeš, se mi zdi zelo pomembno na te glasbeni poti, no.

0: Sopranistka Gaja Sorč je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veliko je glasbe, veliko je lepe glasbe, veliko lepe glasbe si že odpela. Si še česa posebej želiš, ne vem, katero vlogo, o kateri sanjaš, da bi jo enkrat v prihodnosti odpela?
1: To ne vem, če je to tako varno področje za se spustiti. Da, ne, se hecam. Mislim, je kar neki teholog, zelo rada bi v neki taki konkretni operi še pela, v smislu, ne vem, kakšen Puccini, Mozart in to. Tudi Verdi mogoče, tega si tako res želim, ker tega je bilo v bistvu v zadnjih letih malo manj, kar je sicer čisto v redu, jaz sem delala druge stvari in to, ampak to bi si želela. Potem tudi kakšen musical še, ja, imam par želja, sicer ne vem, če so mogoče izvedljive, te verjetno je samo v mojih sanjah, ampak ja, absolutno.
0: Dobro, jih ne boš izrekla, da ne, kako rečemo z lepo slovensko besedo, za jinksaš.
1: Za jinksaš. Ne, ja. Tako da je še, mislim, jaz bi si predvsem želela, da še nekaj časa ostanem v teh odrsko-glasbenih sferah, ker tle resnično uživam in da, ne vem, da pride na poče čim več nekih takih projektov, no, sej jih tudi bo, tako da se zelo veselim tudi te prihajajoče sezone, ampak ja.
0: Je prostora v slovenskem prostoru glasbenem dovolj?
1: Ja. Jaz mislim, da je. Jaz mislim, da če si ti neka oseba, na katero se lahko ljudje zanesejo, ki je zanesljiva tako glasovno, kot tudi, da se, ne vem, prikaže na vajah in da zna stvari, oseba, ki se lahko zaupa, ki konc koncev tudi ne dela drame, jaz vidim, da je tudi to v bistvu zelo pomembno, da ne zdaj, da si ti, ne vem, kaj je na vrečka v zraku, ampak da še vseeno, da ni prevelikih nekih tren. Ja, jaz mislim, da ja. Da tudi se potem v bistvu tudi iz projekta v projekt nekako probaš izkazati. Jaz mislim, da je dovolj prostora. Je sicer naš prostor slovenski mečken majhen, oziroma potem vidiš, da se nekako začneš vrteti v istih krogih, kar v bistvu ni nujno slabo, verjetno do zdaj tudi kliče po nekih novih mogoče glasovih, po malce novega vetra in to, ampak jaz mislim, da je dovolj, da dela je dovolj za vse, da res, tako kot sem povedala, če si pridan, če si zanesljiv, če nisi nek drama queen z lepo slovensko besedo. Jaz mislim, da je prostora dovolj. Ja.
0: Kaj pa kateri trenutek te pa na odru najbolj gane, pritegne? Je to, ne vem, po odpeti zadevi, ob aplauze, je to že vmes, ne vem.
1: Ma jaz se večkrat pol, recimo preden stopim na oder, me večkrat tako prešine, dokok sem v bistvu srečna, da lahko to počnem, kar počnem. To se mi je začelo sploh zadnje čase dogajati, ne vem, starejša, ki postajam bolj, ne vem, nostalgična ali pa ne vem, nekak čustvena sem, ampak tako res, da lahko sem tukaj s temi ljudmi, da lahko počnem to, kar počnem, to se mi večkrat v bistvu začne zdaj dogajati, preden grem na odr, a pa sploh ne vem, ker še kakšen tak lep moment zgodi na odru, ali moment, ne vem, smeha, ali nečesa lepega, ali nečesa, ne vem, ganljivega, in sem potem res ono, wow, tako da sem res izjemno počaščena, da lahko počnem to, kar počnem.
0: Prva stvar, ki jo narediš zjutraj?
1: Moram reči, da zadnje cajte, ker je tako pestro, prevečkrat pogledam na telefon. Drugače se pa trudim, da ga imam vsaj še nekaj časa na letalski način zjutraj. Pa mogoče kaj mal odmeditiram, se mal nadiham, si naredim v miru en čaj in probam mal res z nekim, ne zagonom, ampak samo z neko prisotnostjo začeti jutro. Ja, tako ko sem imela malo preveč, kad se mi zgodi, da pogledam telefon, ker pol kar neenkrat dežuje mesičev in sporočil in vsega, ampak ko pa imam res ta mir svoj, se mi pa zdi, da pol takrat zelo dobro začnem svoj dan in je to dobra istočnica, se dobro tudi nadaljuje.
0: Najboljši nasvet, ki si ga dobila, ne samo glasbeni, mogoče tudi življenjski?
1: Da življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. da so vsi te mali trenutki, ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz, tudi ne vem, tako, kar doživiš vmes, tako kot sem prej omenjala. Jaz mislim, da je to to. In zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati in da se ne sem fokusiraš na nek cilj, ampak da si res ono, jeva, da sem pa tle vsedil pa užival. To mislim, da.
0: Kaj pa na svet, ki bi ga dala mladim, ki zdaj recimo pod odri, ko te gledajo, vidijo in sanjajo, joj, jaz bi pa nekoč takole stala, pripevala, postopajo na to pot?
1: Jaz mislim, da prvo nikoli ni prepozno. Druga stvar, ki je mogoče majčkeno kruta, ampak jo tudi izpostavim, ne je to samo zaradi denarja, ker to se tudi pol, ne, večkrat je ta neka fama in ne vem kaj. In tretje kot tretje, trdo delo, mislim, da zelo daleč pripelje, ampak vmes se pa tudi treba malo spočiti, pa sprostiti, pa ne biti tako strog do sebe. To bi rekla.

0: ko si vzamemo čas.
1: To je bila oddaja Petkov večer, pripravil jo je Marjan Bunič. Nekaj glasbe si bomo privoščili, potem pa boste ob 4:40 prisluhnili slovenski oddaji Radia Vatikan.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med popoldanskim nagovorom: dopustimo Bogu, da njegove poti postanejo naše poti in njegove misli naše misli. Sveti oče poziva mednarodno skupnost za humanitarno pomoč v Somaliji. Leon 14 je sprejel športnike specialne olimpijade. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
1: V današnjem bogoslužju nam Gospod po ustih preroka Izaija daje velik razlog upanja, ko nam pravi, da njegove misli niso naše misli in njegove poti niso naše poti. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
3: Sì. I disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
1: Da, Božji načrti sono neskončno večji. In kar povemo, bolj človeški od tistih, ki jih lahko zasnujemo. In uresničimo mi, moški in ženske, ki nas je zaznamoval greh. Zato je preroko na vse aktualen poziv, naj zapustimo svoje izkrivljene poti in se vrnemo v Gospodu, ki je usmiljenje in odpuščanje. V evangeliju Jezusove prilike opisujejo novost, ki jo je Bog prihranil za nas. Nasplošno pa opisujejo tudi odpor, ki smo ga pripravljeni nuditi velikodušnejši pravičnosti in večji ljubezni. Danes predvsem poslušamo priliko o delavcih, ki so poklicani na delo v vinograd. Nekateri za ves dan, nekateri samo za nekaj ur, nekateri pa že skoraj ob sončnem zahodu. Vendar pa je središče prilike v trenutku plačila. Ko gospodar drži besedo, s katero se je dogovoril z delavci, prve ure in jim plača po dogovoru. Hoče pa, da vidijo njegovo dobroto in pred njihovimi očmi obravnava zadnje kako nje. Nikakor se nam ne sme izmuzniti neka podrobnost. Gospodar da upravniku natančno navodilo, ki se ga mora držati. Delavci bodo plačani tako, da bo začel pri zadnjih in končal pri prvih. Negativnemu odzivu tistih, ki so delali ves dan, bi se lahko zlahka izognili, vendar je bil hoten, saj je razodetje Božje dobrote namenjeno vsem in ne samo nekaterim. Bog ima drugačne poti in nove misli tudi za tiste, ki se imajo za prve in mislijo, da so si zaslužili to, kar so, da so zaslužili rezultate, ki so jih dosegli. Vendar vsi zaslužimo veselje, inteligenco in prihodnost, ko zakon ljubezni razbija zakon računice. Ko izkušnja usmiljenja razširi izkušnjo zasluge, ko dar miru ustavi tekmovalnost in zbliža v hvaležnosti. Bratje in sestre, biti Božji sodelavci je milost, delati torej v njegovem vinogradu in tako služiti njegovemu kraljestvu pravičnosti in miru. Kamor odre Božja novost, ni prostora za zavist in razdeljenost. Iščemo torej Gospoda, dokler se da najti, kličemo ga, dokler je blizu, zapustimo izkrivljene poti in krivične misli. Ozrimo se na našo presveto mater. Stvaritev je tako kot mi, vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče na 25. nedeljo med letom dejal:
3: Seguo con grande preoccupazione.
1: Z veliko zaskrbljenostjo spremljam trenutno humanitarno krizo na nekaterih območjih Somalije, kjer epizode nasilja in ekstremni vremenski dogodki poslabšujejo že tako negotove življenjske razmere prebivalstva, zlasti žensk in otrok. Upam na velikodušno posredovanje mednarodne skupnosti, da tem našim bratom in sestram ne bo manjkalo potrebne pomoči.
3: L'assistenza necessaria.
2: Sveti oče je v soboto 19. septembra sprejel audienco športnike specialne olimpijade Italije, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2025. Dejal je, da svet močno potrebuje osebe, kot so oni, ki nas spominjajo na različne življenjske vrednote, ter zgledom kažejo, da je pot ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru. Papež Leon XIV je izrazil veselje nad srečanjem športniki specialne olimpijade Italije, športne organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
3: Come sapete, anch'io amo molto lo sport. Sono convinto del suo grande valore formativo.
2: Kot veste, imam tudi jaz zelo rad šport in prepričan sem o njegovi veliki vzgojni vrednosti, saj osebo uči plemenitih in pristnih vrednot. Poleg tega nudi priložnost, da v teh vrednotah pričujemo pri tekmovalnih in ljubiteljskih dejavnostih, predvsem pa z načinom življenja športnikov.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
2: Ukvarjati se športom pomeni resno in trdo delo, na to pa z lojalnostjo, zaupanjem, odprtostjo, ekipnim duhom in pogumom sadove svoje vztrajnosti deliti z drugimi. Je zatrdil sveti oče in zbranim pri audienci dejal, da to že počnejo, ko na poseben način kažejo lepoto športa vsem, ki sodelujejo in spremljajo tekmovanja, ter tistim, ki jih poznajo in srečujejo. Spomnil je, da je papež Frančišek športnikom, ki so se udeležili specialne olimpijade leta 2017, rekel, da je šport eden od tistih univerzalnih jezikov, ki presega kulturne, socialne, verske in fizične razlike, ter mu uspe združiti ljudi, jih narediti udeležence iste igre in protagoniste skupnih zmag in porazov. Leon XIV. Je zbrane športnike spodbudil naj pričujejo prav o tem, kajti naš svet močno potrebuje osebe kot ste vi, ki nas vse spominjajo na različne življenjske vrednote. Potrebuje moške in ženske, ki zgledom kažejo, da je pot skupne podelitve in ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru.
3: Per questo vi ringrazio per la vostra presenza.
2: Zato se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za pristno veselje, ki ga prinašate, za pozitivno sporočilo, ki ga utelešate in vas spodbujam, športnike, trenerje, menedžerje, asistente in sodelavce, da z navdušenjem nadaljujete svoje delo. Papež jih je izročil pri prošnji Marije in svetega Petra Gregorja Frasatija, mladega športnika, ki je bil zaljubljen v Jezusa in je skupaj s svojimi prijatelji znal vrednote športa prenesti v dobro in velikodušno življenje, v sveto življenje.
3: In una vita buona e generosa, in una vita santa.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
3: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
0: Zato, bratje in sestre, vam danes ne izročam novega pastoralnega programa. Ne začenjamo iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti ali je potrebno spreobrnjenja. Sinodalna pot nas je naučila iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti.

0: pa pomeni ustaviti se, ponovno pogledati, kar se je zgodilo, prepoznati, kaj je obrodilo sadove, razumeti, kaj ni delovalo in skupaj poiskati razloge za to. Z eno besedo pomeni iskati resnico. Vabim vas, da to preverjanje izvedete tako, da vključite celotno skupnost in kolikor je mogoče, prisluhnete tudi tistim, ki je ne obiskujejo in stvari vidijo, lahko bi rekli, od zunaj. Da bi se vadili v pastoralnem preverjanju, vam predlagam nekatere pozornosti, ki jih sicer ločujem, vendar pa tvorijo eno samo dinamiko.
1: La prima attenzione.
0: Prva pozornost.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare.
0: Srečati Kristusa in omogočiti srečanje z njim. Cerkev ne obstaja sama zase, ampak zato, da bi vsakega človeka pripeljala do srečanja z Gospodom. Zato ni dovolj, da se vprašamo, ali je določena dejavnost dobro organizirana, ali je dobro obiskana, ali traja že vrsto let. Vprašati se moramo, če resnično vodi k Kristusu, če omogoča, da se evangelij sreča s konkretnim življenjem oseb. Druga pozornost – ustvarjati skupnost. Iz Kristusove velike noči nastajajo nove, svobodne in spravljene skupnosti. Imejmo pogum, da skrbimo za bistveno, da damo prostor resničnim odnosom, v katerih se osebe čutijo del ljudstva. Čutijo, da so sprejete, spremljane, cenjene in soodgovorne. Zauzemimo se, da bomo mladim posvetili čas in jim prisluhnili, tako v okviru pobud, kot tudi izven njih. Tretja pozornost – živeti v mestu in mu služiti. Rim ni samo nepomembno ozadje naših skupnosti, je kraj našega poslanstva. Skupnost, ki jo ustvarja ustali Jezus, ne more ostati zaprta vase, ampak deli pričakovanja, ranljivosti in vprašanja oseb. In v tem, kar se dogaja v različnih mestnih okoljih, se uči prepoznavati vprašanja, na katere lahko odgovori evangelij, če ga ponovno sprejmemo. Tem trem pozornostim preverjanja se pridružuje še četrta, ki vse povezuje, to je formacija Božjega ljudstva. Ali naše dejavnosti spodbujajo rast v veri, ali vzgajajo učence misionarje, ali pomagajo pri zorenju cerkvenih odgovornosti, ali ustvarjajo odraslo vero, ki se lahko izraža v konkretnih življenjskih odločitvah in služenju.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima. Perché?
0: Srce metode, ki vam jo predlagam, pa je zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Gre za to, da se skupaj ustavimo in se za vsako stvar, ki jo počnemo, vprašamo, zakaj jo počnemo. Kateri evangeljski namen nas spodbuja? Na katero resnično potrebo želimo odgovoriti? Na kakšen način ta odločitev ustreza poslanstvu cerkve? In na to drugi korak, zakaj dosegamo te rezultate in ne drugih? Zakaj nekatere pobude ustvarjajo poti, druge pa ostajajo izolirane? Zakaj nekatere osebe sodelujejo, druge pa ostajajo na obrobju? Iz srečanja med razlogi za naše odločitve in razlogi za njihove posledice nastane pristno razločevanje, ki omogoča, da prepoznamo, kaj je treba ohraniti, ovrednotiti, popraviti, opustiti ali začeti. Da vse to ne bi ostalo samo dober namen, bo imela ta pot svoj ritem in zahvaljujem se kardinalu vikarju ter drugim sodelavcem, da so pripravili faze, ki vam bodo predstavljene. Zato vas prosim, da si vzamete čas za skupno hojo. Ne eno leto, ampak pot. Da bo to resnično razločevanje in ne še ena pobuda poleg drugih. Škof vas ne prosi, da načrtujete nove dejavnosti. Predlaga vam skupno metodo poslušanja, razločevanja, preverjanja in spreobrnjenja. Vsebine in prednostne naloge ostajajo zaupanje odgovornosti vaših skupnosti na naslednjih petih področjih. Kateheza in uvajanje v krščanstvo, mladi, družina, karitativnost in poklici. Cilj je namreč podeliti pastoralni slog, ne pa poenotiti izkušnje. In pri tem so prefekture poklicane, da postajajo vedno bolj kraji srečevanja, soočanja in skupnega pastoralnega oblikovanja.
2: Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo v

Vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in po koščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamo 12, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako – cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel – hodi za menoj. Teda je Matej vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta Levi. Da bi se predstavljali prizor, ki je v Mateju opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je to v Rimu v cerkvi San Luigi dei Francesi. Iz evangelijev izhaja še nadaljna življenjepisna podrobnost. V oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga Jezus napravil v Kafarnaumu in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja. Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, ker je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenja v isti sapi cesninarje in grešnike, kakor tudi cesninarje in pocesnice. Vrhu tega vidimo v cesninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cestninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cestninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, ne pravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno v tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. To pomeni zan, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj. Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. O tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji, piše. Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore, vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal. Zgodovinar Evzebij dodaja, Matej, ki je sprva pridigal med Hebrejci, je nato, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal v svoji materinščini. Kajti Matej je skušal tistim, od katerih je odšel, s pisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom. Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč še naprej prepričljiv glas cesninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja in ga vedno znova premišljujmo, da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate Radio Ognjišče, čas je za molitev rožnega venca. Molili bomo veseli del, skupaj z redovnimi sestrami, hčerami Marije Pomočnice.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga,
1: Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spožit od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjam Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabeta nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas bremenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
1: najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
5: zajnog naši smrtni urjame.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjame.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
5: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus,
5: odpusti nam naše grehe, obvarvi nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, skori se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
5: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnog naši smrtni urjamen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
5: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
7: O Jezus, odpusti nam naše
5: grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
5: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
5: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
9: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
9: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
8: Marija, pomoč kristjanov,
9: prosi za nas.
8: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, 35 minut kaže ura po šestih. Poročila je pripravila Meta Potočnik. Papež Leon je včeraj pri Angelusu ob priliki o delavcih v vinogradu poudaril, da božja pravičnost presega človeško logiko zaslug. Vse je spodbudil, naj opustijo zavist, preračunljivost in delitve, ter sprejmejo logiko ljubezni in usmiljenja. Dejal je, da vsi pridobimo veselje, modrost in prihodnost, kadar zakon ljubezni prekine zakon preračunavanja. Opozoril je tudi na hudo humanitarno krizo v Somaliji, kjer nasilje in ekstremni vremenski pojavi še slabšajo življenjske razmere prebivalcev, zlasti žensk in otrok. Socialno podjetje Simbioza bo jutri obeležilo peto obletnico projekta Simbioza Mobilna, prve potujoče učilnice v Sloveniji, ki starejšim po vsej državi zagotavlja brezplačna digitalna usposabljanja. V petih letih je mobilna učilnica obiskala več kot 550 krajev, izvedla več kot 4100 pedagoških ur in v aktivnosti vključila več kot 11600 udeležencev. Voznike jutri najverjetneje čaka podražitev bencina za približno 5 centov in dizla za 2 centa na liter, s čimer bo ta prvič doslej presegal mejo 2 evrov za liter. Najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pa se pričakuje pri kurilnem olju, so izračunali na spletnem portalu Finance. Na Dunaju so začeli načrtovati nov sodoben obrat za predelavo komunalnih odpadkov, ki bo poleg recikliranja omogočal tudi pridobivanje energije ter pomagal mestu pri doseganju ciljev krožnega gospodarstva in podnebne neutralnosti. Iz odpadkov bodo najprej izločili čim več uporabnih surovin, materiale pa, ki jih ni mogoče reciklirati, bodo izkoristili za proizvodnjo energije. Obrat naj bi predvidoma zagnali leta 2034. Še šport. Slovenski atlet Jan Kokal je na svetovnem prvenstvu cestnih tekih v Kebenhavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto in dosegel slovenski rekord 1 ura, 1 minuta in 57 sekund. Šentjernejka Klara Lukan je žal odstopila. Kenijka Agnes Jebet Ngetić je z 1:05:15 za zlato medaljo postavila svetovni rekord na tekmah atletin v samostojni konkurenci. Pri vremenu smo danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Najniže jutranje temperature v mraziščih in alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj. Na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, s svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh, zapihal bo jugozahodnik. Še nekaj jutranjih temperatur, izmerjenih po Sloveniji ob 5. uri. Kredarica pretežno jasno, 5 stopinj, Babno polje 8, Jezersko 10. Novo mesto jasno 14, tudi Celje in Metlika toliko, Ljubljana jasno 15, prav tako Vrhnika in Slovenske Konjice 15 stopinj. Maribor in Ptuj 16, Koper 17, Murska Sobota jasno 17 in tudi Nova Gorica in Lisca, kjer pa je pretežno oblačno, temperatura enaka 17 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti. Štajerska avtocesta, napoved del, izvoz Šentjakob iz smeri Maribora bo zaprt predvidoma do 17. oktobra. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Na Vipavski hitri cesti pa je ponovno odprt uvoz Ajdovščina proti Italiji. Ura je 5:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, enkrat, dvakrat, trikrat pa se mesec obrne, enkrat jaz, enkrat ti, pa smo na koncu septembra, no skoraj da že, druga polovica, pošteno smo zakorakali vanjo, 5:38 minut v današnjem ponedeljku. Mark Gazoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in naj vas spremljajo same dobre misli, pa seveda naš program na poti proti... Ja, nov delovni teden je tukaj, obveznostim, ki vas čakajo ta ponedeljek. Meglice tudi bodo ponekod spremljale našo pot, čeprav prav megleno ni, vendar pa potem, ko se razkadi tisto, kar prihaja v jesen izjutraj okrog naših krajev, pa bo sončno, kot smo slišali, lep ponedeljek pred nami in temperature še tam na Primorskem do 28 stopinj, že jutri bo povsem drugače, ampak o vremenu podrobneje kot vsako jutro tudi danes ob 6:25 minut. Zdaj lepa, kot rečeno, še 21 minut manjka do 6. Do takrat še seveda nasmeh, ki sledi tejle skladbi, tole je Pepel in kri in potem pogledamo k življenju in delom današnjega svetnika. Ob 6 pa napovednik vsebine, ki smo jih pripravili za vas, spoštovani poslušalci. Dobro jutro.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Poslušaj, kje si bil za prvomajske praznike?
2: V hotelu Palas.
1: Aha, kje boš pa zdaj poleti?
2: V hotelu Palas.
1: O, ti pa veliko zaslužiš, da si takole privoščiš. Kje pa delaš?
2: V hotelu Palas.

Ja, tako se pridružujemo temu klicu in želji. Lep dan, ponedeljek, čeprav je ta dan na začetku tedna, je lahko vendarle lep. Takole, kapljica za kapljico pa bo tu petek in teh kapljic bo nekaj dobesedno tudi iz oblakov v četrtek, pa seveda o kapljicah lahko razmišljamo tudi drugače. Kapljice sreče, kapljice kave, recimo jutranje ali čaja, ki vas zbudi, pa še kakšna kapljica, no o njih zdaj le Lucija Selak in Tomi Budin ob 5:45.

Ja, tale klic v jesensko-zimskem času po kakšnih domovih pri otrocih dobro znan, vzemi kapljice, nosimaš zamašen. No, upam, da še nismo tam, smo pa vsekakor pred rubriko Svetnik dneva. Današnji 21. september je posvečen evangelistu Mateju, ki je bil pred srečanjem z Jezusom cestninar. Potem pa povsem obrnil svoje življenje in postal eden od apostolov. Tudi to je lahko znak ali pa sporočilo, da nikoli ni prepozno za nov začetek, za kakšno dobro odločitev. O njegovem življenju, življenju evangelista Mateja, pa po skladbi, ki jo slišimo, skladba Ribniškega pasijona je to.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enaindvajseti september, Matej, Matevž, apostol. Na današnji praznik apostola Mateja se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je bil postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in v nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja, z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da je on utepal v glavo te misli in ga je dal prebosti sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorija VI. Leta 1046 so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice, obiskujejo ga številni romarji.

0: Ja, tale znak in pozdrav, ki ga dodajam, dobro jutro, vam želi Radio Ognjišče, je znak za pogled v naš napovednik. In sicer napovednik 21. septembra, ponedeljek je tukaj in tudi naša svetovalnica pride. Takole, morda lahko rečemo kar primerno za začetek tedna o učenju bomo govorili. In vprašanje je, ali se učimo le v šoli ali vse življenje, torej nas uči lahko tudi življenje, oziroma kdo nas pravzaprav uči, kdo se od koga uči in zakaj je znanje ena najdragocenejših naložb, ne glede na leta. Pred festivalom za tretje življenjsko obdobje bomo gostili predstavnici Andragoškega centra Slovenije Joži Volk in Urško Bitner Pipan, vabljeni tudi vi v našo družbo takrat, takole bolj aktivno, lahko pokličete v naš studio in kaj poprašate ali pa poveste svojo izkušnjo. Ob 8 se začne svetovalnica. V poletnih oddajah Beseda je zakon smo vam posredovali nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. No in danes bo spet na sporedu ta rubrika, in sicer ob 9:20. Tokrat bo beseda tekla o ženskih oblikah priimkov ter nazivov 9:20. Z novim šolskim letom je tudi galerija Staneta Kregarja v zavodu svetega Stanislava začela z novo razstavo. Tokrat so na ogled postavili dela zamejskega slikarja Andreja Kosiča iz ciklov Trpeča metamorfoza ter Nedorečeno. Razstavo, ki jo odpirajo v četrtek 24. septembra, bo v kulturnih utrinkih ob 10:15 predstavila vodja razstavne dejavnosti Tjaša Plut. Kam nas vabi romarsko-potovalna agencija Aritours, boste izvedeli 20 minut pred 12. uro. Ob 17. bo oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Ob 20. uri pa v večerni oddaji Pro boste lahko povedali svojo glasbeno željo, ki pa mora biti valček ali polka. In pogovorili se boste lahko z Marjanom Buničem. V drugi uri pa bo nadaljevanje utripa z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji od 6. do 8. septembra. Slišali boste kratke pogovore z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas sprejeli in pozdravili. Tako pa večerno dogajanje v znamenju prijateljstva in prijateljev Radio Ognjišče. In tole je naša vsebina, ki razkriva večino, ne pa čisto vsega. Tisto vmes pride tudi že zdajle v jutru, seveda ne le z glasbo, tudi besedo. Pa se premaknimo k glasbi in sanjam brez mej skladbi Anike Horvat, ki vas lahko tudi lepo zbudi in da popotnico v nov ponedeljek. Dobro jutro.
1: Videk. Slušni aparati.
2: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
1: V Vipavski dolini na 104.

skozi sebe spreminjati svet, misel, ki lepo sodi tudi v današnji 21. september, ki je svetovni oziroma mednarodni dan miru. Je pa 21. september tudi svetovni dan demence oziroma Alzheimerjeve bolezni. O tem tudi kakšna beseda več, 6:08 minut, zdaj pa poglejmo v napovednik oziroma v to, kar nas čaka v današnjem dnevu, to je napovednik Agencije za okolje. Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, zjutraj morda še kakšna meglica po nekaterih nižinah, sicer pa bo zapihal severnik oziroma vzhodnik na Primorskem, večinoma šibka burja, najvišje temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri sončno in sveže, temperature nekoliko nižje od 17 do 21 jutri. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo jutri v torek med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Na Štajerski avtocesti bo izvoz Šentjako proti Ljubljani zaprt do 17. oktobra, obvoz je preko priključka Snebrje.

Med borovci v Števerjánu so med 3. in 5. julijem letos tole pesem oziroma tejle pesmi dodelili 3. mesto na 54. festivalu narodno-zabavne glasbe. Dobila je tudi nagrado za besedilo. Ansambl Jazbeci, njen predpasnik. Firtah in še druge besede smo slišali, včasih skoraj obvezen del vsak dana, danes ga največkrat srečamo v kuhinji, na vrtu, morda pri kakšnem ustvarjalnem delu, vsekakor simbol domačnosti, topline, skrbnosti. Naj se v vaš predpasnik nabere same lepe stvari, naj jih ponese naprej v današnji dan, poleg opravkov obveznosti tudi lepe trenutke in prijazne besede. Dobro jutro, 6:14.

Pesmi so tiste, ki jih hranimo v svojem spominu tudi takrat, ko ta ni več najboljši. 21. september je danes svetovni dan Alzheimerjeve bolezni in demence pod geslom Prej ko veš, več lahko storiš. Izguba spomina ni nujno normalen del staranja, to je današnje opozorilo. Strokovnjaki poudarjajo, da je obisk družinskega zdravnika ob prvih spremembah spomina, orientacije ali vsakodnevnih navad zelo pomemben. Ta zgodnja diagnoza ne pomaga le zdravnikom, ampak omogoči, da vsak človek pri sebi bolje razume, zakaj gre, kaj se dogaja, lažje načrtuje prihodnost, ne samo bolnik, ampak tudi svojci. Tako lahko uredijo pomembne odločitve ter prej pridejo do podpore in pomoči zase in svoje bližnje. In če pogosto pozabite, kam ste odložili ključe, to še ni nujno razlog za skrb. Večji znak za pozornost je, če pozabite, čemu ključi sploh služijo. Takrat je dobro poiskati nasvet strokovnjaka. Torej o demenci se pogovarjamo danes seveda v ospredju ob svetovnem dnevu, ampak tudi sicer bodimo pozorni na zgodnje znake in ne odlašajmo z obiskom.

0: Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: 21. september, 6:22 minut, z nami pa dežurni meteorolog Timotej Kozel. Lepo zdrav in dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kakšno je tole jutro? Nekaj meglic ste napovedali in to pomeni, da bodo te meglice odšle kmalu ali ne?
3: Ja, kakor kje. Odvisno od tega, koliko se te meglice prestovito debele, ne?
2: Ja.
3: Sicer pa dopoldne se bodo te razkrile, ampak bo čez dan takšno delno jasno z spremenljivo oblačnostjo, tako da ne bo povsem jasno danes. Bodo oblaki krasili malce nebo danes. Tudi veter, se pravi danes čez dan oziroma nekako do podneva naprej, bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja, tako da v bistvu je to posledica tega, da nas je danes bo oziroma je že oplazila oziroma prišla taka oslabljena hladna fronta, ki bo v bistvu poskrbela bolj kot ne samo s povečano oblačnostjo in bo, ampak posledično pa bodo dnevne temperature pa nižje kot včeraj in bodo te danes nekje od 20 pa do 24. Na Goriškem oziroma na Primorskem pa bo ta vpliv še nekoliko manj čuten in bo nekje od do okoli 28 stopin danes. Jutri pa bo ob temu hladnejšem zraku, ki je prišel od naše kraje, jutro precej seže, sicer pa bo čez dan sončno, s tem, da bo pa več te kopaste oblačnosti v vzhodni polovici Slovenije. Tako da tam bolj bo več oblakov, sicer še dokaj sončno, ampak več oblačnosti, več jasnine pa bo na Primorskem in pa bolj proti zahodnimi kraji. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa večinoma nekje šibka do zmerna burja. In kot rečeno, jutro bo precej sveže, v mraziščih in pa v alpskih dolinah bodo jutrne temperature le malo nad lediščem, tako da kakšne rateče, kakšne planote notranske, recimo Babno polje, Nova vas na Blokah, tam bo le malo nad lediščem, mogoče tudi kakšna slana, ni za izključiti, sicer pa bodo jutrne temperature po državi nekje od 5 do 10, na Primorskem pa ob šibki buri lahko tudi do 14 stopin. Čez dan pa bodo temperature še za otenek nižje kot danes in bodo nekje od 17 pa do 21, na Primorskem pa do 24 stopin. V sredo pa kaže na pretežno jasno vreme, se pravi precej jasnine, s tem pa, da bo jutro še za otenek bolj sveže kot jutri in bodo tudi v sredo, predvsem v alpskih dolinah in mraziščih, ti okoli ledišča, sicer pa drugod pa nekje od 5 do 10 podobno, no, kot pa jutri. Se bo pa potem proti večeru od zahoda začelo postopno oblačiti in v sredo nas čaka le prehodna sprememba, namreč v višinah nas bo prišla tako višinska motnja in bo v četrtek tako spremenljivo oblačno vreme in tudi nekaj dežja pričakujemo, vendar tega dežja ne bo prav veliko, ker bo to spet dokaj krajevnega značaja, ki bo nastal ob plohah. Bo pa tudi prehod.
2: Izvolite, ja.
3: Kar povejte.
2: Bo podobno morda kot ob prehodu te oslabljene fronte danes, torej to odcepljeno?
3: Ne, tega bo več. Aha. V četrtek danes v bistvu so padavine se posušile, tako da danes jih ne pričakujemo, ampak v četrtek pa ob tem odcepljenem jedru, kot ste rekli, pa vseeno nekaj pričakujemo, vsaj tako trenutno kaže, no. Ampak prav veliko pa tudi ne. Potem v nadaljevanju, se pravi, to takšno vreme s takšnimi temperaturami se bo nekako nadaljevalo do konca tedna, potem pa se nakazuje, da se bo vsaj malenkost bolj toplo vreme vrnilo in da bo tudi ustrajalo malenkost dlje, tako da še ni za odpisati takšne lepe jeseni.
2: A torej, kako že rečemo, indijansko ali babi polit? Vprašanje,
3: tukaj,
2: ne?
3: Tukaj, Brez komentarja, če se malce pošalim. Ampak ja, vse nakazuje od dnevne temperature spet tam do okoli, oziroma blizu 25, no, v recimo sredine naslednjega tedna.
2: Aha, bo šlo čez 20, no, to pa je
3: bo šlo
2: blizu spet temu izrazu. Kakorkoli že, najbolj hladni dnevi so torej pred nami, ko tako bo res že kar jesensko, predvsem zjutraj, ne?
3: Tako, ja, v bistvu bo že kar pozno jesensko, saj glede temperatur, saj jutrnih, no, potem pa se bo spet vrnilo na, recimo, da bolj zgodnje jesensko oziroma srednje jesensko. Uh-huh.
2: Največ oblačnega okrasja pa danes, v sredo pa največ jesnine, če tako lepo vzameva.
3: Tako, tako.
2: Drži. Hvala lepa, lepo nedeljek želimo na Agencijo za okolje.
3: Tudi vam, z veseljem, nasvidenje.
2: Srečno, tako meteorolog Timotej Kozel, 2 minuti pred pol sedmo.

0: Dobro jutro. 36 minut, pol sedmih je ura. Poročila je pripravila Meta Potočnik. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku, ki pod vodstvom slovenskih frančiškanov praznuje 110. obletnico ustanovitve. Menita, da je za ohranjanje slovenske kulture in zavesti v tujini potrebno vključiti čim več mladih ter pospešiti gospodarsko sodelovanje. Navzoče je pozdravil tudi veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. V Ljubljani so pred nekaj dnevi odprli center za brezdomne Ljubljana, kjer je na mestu prejšnje zgradbe na voljo 32 ležišč v večposteljnih sobah in 32 bivanskih enot s kopalnico ter skupno kuhinjo. Kljub novi pridobitvi se mesto sooča s premajhnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in tudi s pomankanjem programov, ki bi brezdomne osebe dolgoročno vodili iz stiske, pravi strokovna delavka v dnevnem centru Urška Smerkol, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote.
1: In nas skrbi, ker iz leta v leto zabeležimo več uporabnikov, več brezdomnih, več storitev jim nudimo, medtem pa ko se dodatnih programov in prostorov v Ljubljani za to ne najde. Zdaj imamo tukaj to novo zavetišče, ki je gotovo ena pridobitev za Ljubljano, a moramo vedeti, da v bistvu nadomešča staro zavetišče, ki je bilo porušeno, ker je bilo v zelo slabem stanju. In na koncu, če potegnemo črto, prinaša samo 12 dodatnih postelj.
0: U. Nemški zvezni deželi, Mecklenburg-Predpomorjansko in v Berlinu so se ob 18. včeraj zaprla volišča za volitve v deželna parlamenta. V omenjeni deželi si tesno zmago pred socialdemokrati glede na izide vzporednih volitev obeta skrajno desna AfD, CDU naj bi osvojila zgodovinsko slabih 5% glasov. V Berlinu kaže na zmago levice. Začenja se mednarodni teden gluhih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek opozarja, da mora država gluhim omogočiti, da svoje pravice, vključno s pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, enakopravno uresničujejo tudi v praksi. Slovenija je leta 2021 slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih upisala v ustavo. Varuhinja poziva vlado, naj razvoj slovenskega znakovnega jezika financira sistemsko, saj človekove pravice ne smejo biti odvisne od časovno omejenih projektov in razpisov. Na kratko v vremenu, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri bo sončno, svežim jutrom nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, tudi jutri bo pihal severnik, hladneje bo, najvišje temperature jutri od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh, zapihal bo jugozahodnik. Še k aktualnim temperaturam ob 6. na Kredarici delno oblačno 4 stopinje, Babno polje 7, Kranj in Slovengradec, kjer je jasno 12, Idrija 13, Novo mesto jasno 14, Celje in Ajdovščina 14 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 15. Prav tako Hrastnik Početrtek 15 stopinj, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, kjer je oblačno 16 in Koper ob 6. 17 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Mengeš-Trzin, Kamnik-Domžale ter Pijava Gorica-Škoflica. Ura je 6:35 minut.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Stopiti na tehnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
10: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
2: Soboti na 91,8 MHz.

Portorož, marsikdo je minuli konec tedna izkoristil za skok na obalo, saj po gneči, ki je tako ali tako stalnica na naših cestah, bi lahko tako sodili sonce, prijetne temperature, morski zrak, še vedno bolj poletni kot jesenski. Ob takšni kulisi si je bilo skoraj težko predstavljati, da se je koledarska jesen res že začela oziroma je pred vrati, meteorološka seveda že, koledarska pa čez dva dneva, 23. septembra. No, danes pa se začenja mednarodni teden gluhih, ki bo trajal do nedelje. Ob tej priložnosti velja spomniti, da ne gre le za izziv sporazumevanja, temveč tudi del bogate kulture in skupnosti. V soboto bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani prvič potekal dogodek, kjer se bodo gluhi predstavili skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in ponos na svojo skupnost. Torej, lepo sporočilo in pomembno za vse. Poslušanje ni vedno povezano z ušesi, včasih slišimo več, ko znamo drug drugega res opaziti, razumeti in sprejeti. 6 in 43. Dobro jutro.

Verjemi in zaupaj, a včasih je to težje storiti kot reči, včasih se nam zdi, da bi morale stvari potekati po naših načrtih, se odvijati po naših zamislih. Včeraj je papež Leon ob Angelusu spomnil na besede preroka Izaija, ki smo jih slišali tudi v včerajšnjem berilu. Moje misli niso vaše misli in moje poti niso vaše poti. Bog vidi dlje od nas. Evangeljska prilika o delavcih v vinogradu jasno pokaže, da božja logika ni logika tekmovanja, zavisti, preračunljivosti, ampak logika dobrote, usmiljenja, ljubezni. In naj bo to misel tudi za današnji dan, ni treba, da imamo vedno vse pod nadzorom, da se vse odvije po naših načrtih. Včasih je dovolj, da naredimo pravi korak in zaupamo, da nas On vodi po tistih poteh, ki jih morda sami ne bi izbrali. In potem bomo skupaj zapeli tole pesem, ki jo bo zdajle v našem imenu zapela Nina Strnad, Zlati prah v očih, 13 pred 7.

Dobro jutro in vse najboljše Matejem in Matejem. Jezus je zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel: "Hodi za menoj." Vstal je in šel za njim. Ta božji klic in blagoslov pogosto prideta sredi običajnega dne, ne v izrednih trenutkih, med delom, obveznostmi, skrbmi. Naj bo današnji dan priložnost, da odpremo srce temu blagoslovu.

sina, izvrtana gora, iztempljana kri.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 21. september. Govoriti resnico.
2: Sveti Frančišek je vse, kar je govoril, tudi živel. Ali, kot je zapisal Bonaventura, kar je drugim svetoval besedi, to je najprej sebi v dejanju naložil. Vedel je namreč, da je drugim zgled in da mora najprej sam storiti, kar uči. Tomaž Čelanski, ki je prvi opisal njegovo življenje, neprenehoma uporablja besedo veselje. Tudi v odlomku, ko opisuje, kako se je asiški ubožec razunel v govoru pred kardinali in pred papežem. Govoril je s tolikšno gorečnostjo duha, da se od veselja ni mogel več obvladovati. Ko je z usti izrekel besede, je premikal noge v plesu. Mnogi od navzočih so bili od srca ganjeni, ko so občudovali Božjo milost in njegovo tako veliko stanovitnost. Bil je povsem svoboden, brez kančka slabe vesti, brez najmanjše sence, ki bi hodila za njim, brez strahu, zato je lahko v polnosti sobival v harmoniji z vsemi ljudmi in z Božjim stvarstvom. Mar ni logično, da ob tem noge kar same zaplešejo ples radosti in veselja?

0: 7:08 minut je jutranji program Radio Ognjišče v drugi polovici in sicer gledamo tudi vsebinsko proti 8 uri, ko bo čas za današnjo svetovalnico in učenje. Ali se učimo le v šoli ali za vse življenje? Kdo se danes od koga uči sploh v času umetne inteligence? Je to vprašanje zelo aktualno, ampak mi se bomo ustavili pri zrelejših letih, jeseni, kot rečemo, in v svetovalnici pred festivalom za tretje življenjsko obdobje gostili predstavnici Andragoškega centra Slovenije Joži Volk in Urško Bitner Pipan. Ob 8 vabljeni tudi vi v našo svetovalnico. Današnji dan bo sončen, ampak nebo bodo krasili, kot je zjutraj dejal meteorolog. Oblaki večjih bo v osrednjem in vzhodnem, zahodnem delu, po nižinah v jutranjem času tudi nekaj meglic. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, najvišje temperature pa od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti v vzhodni polovici jutri. Pihal bo veter severnih smeri, hladneje bo, najvišje temperature jutri v torek od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti so zastoji Vrhnika Ljubljana, Unec, Postojna pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Tu so še zastoji na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale ter Pijava Gorica, Škofljica.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si

Gregor Ravnik z vero naprej v delovni teden, ki smo ga načeli oziroma ga zdaj le, 7:14 minut je srečno na vaših poteh. No, seveda spominom na, upam da, čim prijetnejše trenutke konca tedna. Minuli teden je bilo polno dogodkov po vsej državi, eden od njih je bil tudi v Bohinju, kjer so bile kraljice krave. V Ukancu je bil namreč tradicionalni kravji bal, najstarejša bohinjska prireditev, ki spominja na čas, ko so se planšarji ob koncu pašne sezone vračali iz visokogorskih planin v dolino in seveda okrasili trope živin in tudi sami sebe planšarje z basengo na ramenih, simbolom življenja in dela na planini. In ko govorimo o teh časih, ki jih zdaj bolj ali manj obujamo, govorimo o planinah, pastirjih, lepotah gorskega sveta, je pravi trenutek, da v tem jutru slišimo tudi skladbo, ki nas pelje tja gor med pašnike in zvonce. Pastirče mlado, 15:07.

Takole skok v gore med planine, zdaj le pa še v zgodovino povezano prav s stavbo, v kateri je tudi naš radio. Začetki zavoda svetega Stanislava v Šentvidu segajo v konec 19. stoletja, ko je takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič želel zgraditi zavod svetega Stanislava, torej katoliško ustanovo, ki bi bila namenjena izobraževanju in vzgoji. Tega mu mestne oblasti sprva niso dovolile v središču mesta. Toda temeljni kamen za škofove zavode je vendarle blagoslovil 16. julija 1901. Gradnja je trajala več kot 4 leta in nove prostore je škof blagoslovil prav na današnji dan. Torej 21. septembra, pisalo se je leto 1905. Gimnazija je delovala do druge svetovne vojne, ko so jo izpraznili Nemci, potem pa je bila najprej kraj temne zgodovine zasliševan, mučen domobrancev, beguncev, nato vojašnica Jugoslovanske ljudske armade, ki jo je zapustila leta 1991. Po osamosvojitvi jo je ljubljanska nadškofija dobila nazaj in leta 1993 se je v njej začel spet pouk. Nadškof Šušter je blagoslovil prostore, ki so bili moderno opremljeni, da se je lahko začelo delo oziroma šolanje prve generacije šentviških dijakov novih zavodarjev. Torej, tudi današnji dan poseben v mislih na škofijsko gimnazijo leta 1905 se je končalo delo gradnje in začelo drugačno delo, šolanje in izobraževanje. O tem pa tudi v današnji svetovalnici, tudi tisti prva generacija je, ki je zapustila te prostore, je na poti do novih znanj, kljub temu, da zdaj le že kar pošteno zakorakala v zrela leta. Pa vendarle, za učenje ni nikoli prepozno. 9 minut do pol osmih.

Nikoli sam, tole bi bil lahko stavek tudi za planet, oziroma mnogi mu še rečejo deveti planet, Pluton, ki počasi izgublja svojo atmosfero. Astronomi namreč ugotavljajo, da se Pluton zaradi oddaljevanja od Sonca vse bolj ohlaja, njegova atmosfera, sestavljena predvsem iz dušika, naj bi postopoma zmrzovala in v obliki nekakšnega dušikovega snega padala na površje in tako njegovo ozračje počasi izginja. Še bolj osupljivo je, da eno Plutonovo leto traja kar 248 zemeljskih let. To pomeni, da letnih časov na tem oddaljenem svetu ne merimo v mesecih, ampak desetletjih, stoletjih, in znanstveniki že desetletja potrpežljivo spremljajo, kaj se pravzaprav z njim dogaja. Ja, morda je tu tudi lepa misel za nas na našem planetu, tako oddaljenem, oziroma kakorkoli vzamemo Pluton oddaljen od Zemlje. Nekatere spremembe so tako počasne, da jih skoraj ne opazimo. Ako se ozremo nazaj čez leta, ugotovimo, da je čas vendarle opravil svoje delo. Tako, mi ostajamo trdno na Zemlji, saj drugega nam zaenkrat ne preostane, in nadaljujemo z dobro glasbo, ki pravi: tu smo doma, tu sem doma, Aleksander Nežek.

0: Dobro jutro. 37 minut pol osmih poročila je pripravila Meta Potočnik. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na včerajšnjih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so že v drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago desne alternative za Nemčijo, medtem ko je v Berlinu slavila levica. Ljubljanska metropolija je včeraj pripravila nedeljo svetniških kandidatov Cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. V ospredju praznovanja je bil lik božjega služabnika, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, ki je v tej cerkvi tudi pokopan. Novomeški škof Andrej Saje je v pridiki izpostavil, da svetost ne pomeni življenja brez slabosti ali težav. Pomeni pa, da človek dovoli Bogu, da ga postopoma spreminja. Začenja se redna seja državnega zbora z glasovanjem o zahtevi skupine poslank in poslancev, da državni zbor odloči o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju porabe alkohola obravnava po skrajšanem postopku. Sledijo poslanska vprašanja ministerski ekipi ter generalni sekretarki vlade. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer pa bo na obisku v New Yorku, kjer se bo udeležil splošne razprave 81. zasedanja generalne skupščine. Slovensko delegacijo bo vodil predsednik vlade Janez Janša. September je mesec Alzheimerjeve bolezni. Bolniki svojih težav pogosto sami ne opazijo, ampak jih opazijo njihovi svojci. Pomembno je, da svojci znake podrobno opišejo, ker jih bolniki ne prepoznajo, pravi predsednica Združenja Spominčica Štefanje Lukič-Zlobec.
1: Se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da noče k zdravniku. Večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku in tam potem družinski zdravnik vidi, ali gre za sum za demenco, da gre tak človek naprej na psihiatru ali na nevrologiji. Po podatkih ameriške agencije je število bolnikov v Sloveniji 47 tisoč, mi pa, ki delamo na tem področju, lahko rečemo, da jih je še več.
0: Podjetje KLS Ljubno, ki je v poplavah leta 2023 utrpelo ogromno škode, je lani ustvarilo 42 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. A čisti dobiček je nazadoval z 11 milijonov na 7,7 milijona evrov.
2: Po naših ocenah dobro zaključili, bili smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
0: Je povedal lastnik družbe Mirko Strašek. Še k športu, belgijski kolesarski zvezdnik Remko Evenepoel je na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu včeraj osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov tej disciplini. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Cirihu in lani v Kigaliju. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na 39,2 km dolgi progi 17.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dežurni meteorolog Timotej Kozel nam bo povedal, kako bo danes in v prihodnjih dneh z vremenom.
5: danes čez dan oziroma nekako do podneva naprej bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja, tako da v bistvu je to posledica tega, da nas je danes bo oziroma je že oplazila oziroma prišla taka oslabljena hladna fronta, ki bo v bistvu poskrbela bolj kot ne samo s povečano oblačnostjo, ampak posledično pa bodo dnevne temperature pa nižje kot včeraj in bodo te danes nekje od 20 pa do 24. Na Goriškem oziroma na Primorskem pa bo ta vpliv še nekoliko manj čuten in bo nekje do okoli 28 stopinj danes. Jutri pa bo ob temu hladnejšem zraku, ki je prišel od naše kraje, jutro precej seže, sicer pa bo čez dan sončno, s tem, da bo pa več te kopaste oblačnosti v vzhodni polovici Slovenije. Tako da tam bo več oblakov, sicer še dokaj sončno, ampak več oblačnosti, več jasnine pa bo na Primorskem in pa bolj proti zahodnimi kraji. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa večinoma nekje šibka do zmerna burja. In kot rečeno, jutro bo precej sveže v mraziščih in pa v alpskih dolinah bodo jutrne temperature le malo nad lediščem, tako da kakšne rateče, kakšna planota notranske, recimo Babno polje, Nova vas na Blokah, tam bo le malo nad lediščem, mogoče tudi kakšna slana, ni za izključiti, sicer pa bodo jutrne temperature po državi nekje od 5 do 10, na Primorskem pa ob šibki buri lahko tudi do 14 stopinj. Čez dan pa bodo temperature še za odtenek nižje kot danes in bodo nekje od 17 pa do 21, na Primorskem pa do 24 stopinj.
0: Poglejmo, kakšne so temperature danes, izmerjene pred dobre pol ure ob sedmih. Najprej poglejmo na Kredarico, kjer je zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik 17 km na uro. Babno polje 7 stopinj, Postojna megla 11, prav tako Bohinjska Češnjica 11, Kranj in Mežica 12, Idrija 13, Maribor 14 stopinj. Novo mesto pretežno jasno 14, tudi Vrhnika in Listca, kjer je zmerno oblačno 14 stopinj, Ljubljana, pretežno oblačno 15. Tolmin, Trebnje, Slovenske Konjice 15, Celje in Murska Sobota, kjer je oblačno 16, tudi Metlika in Lendava 16 stopinj in Koper ob 7. uri 19 stopinj Celzija.
6: Prometno-informacijski center.
7: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Na številnih odsekih zato nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo, večinoma proti Kopru, občasno tudi v obe smeri, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano ter na številnih glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta. Voznike pa še opozarjamo. Na Gorenjski avtocesti bo v torek 22. septembra, torej jutri med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. To pa pomeni, da bo čakalna doba pred predorom približno pol ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: Ura je 7:38.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ansambel Lojzeta Slaka z večno resnico in modrostjo čas zabriše vse, tudi tiste sledi, ki jih nabiramo skozi življenje, pravimo jim znanje, izkušnje, pa vendar le, dokler jih lahko nabirajo, nam pomagajo. Dokler jih lahko nabiramo in o tem bomo govorili čez 18 minut. Ob 8 nikoli ni prepozno za učenje in kdo je pravzaprav tisti, ki uči, od koga se lahko učimo in kaj prinaša, denimo konkretno projekt Lahko.si, ki nagovarja predvsem odrasle, ki se redkeje vključujejo v izobraževanje, o tem torej v svetovalnici ob 8.

Pri Avsenikovi glasbi se radi ustavimo pri pomenu klarinetov, tudi pri več klarinetih v skladbah. V letih 1966 do 1969 sta Slavko in Vilko preizkušala nove zvočne variante, ki so dopolnjevale že poznani kvintetovski zvok. Posnele sta pesmi, v katere sta vključila trio klarinetov. Sestavljali so ga mojstri Albin Rudan, Alojz Zupan in Miha Gunzek. Po potrebi se jim je pridružil še Vito Muženič. Za to zasedbo so nastale nove avtorske skladbe Veselje klarinetov, Poskočni klarineti, Za dobro voljo, Pod Dobrčo in Krivci mojega klobuka ter priredbe starejših pesmi Po brkadi med lovci, Tihi studenček, Lunca poglej in Hodil po gozdu sem. Mi se bomo danes ustavili pri posnetku z vinilne plošče Otoček sredi jezera, plošča, ki je šla leta 1969. Tu je skladba Poskočni klarineti.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Poslušaj, kje si bil za prvomajske praznike?
2: V hotelu Palas.
1: Aha, kje boš pa zdaj poleti?
2: V hotelu Palas.
1: O, ti pa veliko zaslužiš, da si takole privoščiš. Kje pa delaš?
2: V hotelu Palas.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: V Zasavju na 105,9 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni. Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ste se danes že naučili kaj novega? 21. september prinaša še nekaj priložnosti. Zato smo še v jutranjem času. O učenju, o tem, kdaj je čas zanj, ali je v tretjem življenjskem obdobju, kot rečemo, tem dnevom jeseni, še čas za to, pa bomo v nadaljevanju spregovorili tudi v naši današnji svetovalnici. Lepo vabljeni sami tudi k sodelovanju s svojimi vprašanji, izkušnjami. V studiu pa pozdravljam dve gosti, ki prihajate iz Andragoškega centra Slovenije, vodja središča za obveščanje in ozaveščanje, Urška Bitner-Pipan. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vsem.
3: Z nami pa tudi vodja projekta za vseživljenjsko učenje in pa kampanje Lahko.si, Joži Volk.
5: Dobro jutro.
3: Pozdravljeni. Ja, kdo se od koga uči? Govorili bomo o festivalu, ki se bo začel prihodnji oziroma odvil ob koncu septembra za tretje življenjsko obdobje, pa tudi o dnevih svetovanja, ki jih izvajate pri vas na Andragoškem centru, pa o projektu Lahko.si, ki sem ga že omenil. Najprej pa morda o tem razumevanju učenja. Kako se danes pravzaprav učimo oziroma kakšno sporočilo se skriva za tem vprašanjem, kdo se uči od koga? Normalno je, da ko začnemo s šolanjem, da se mlajši učimo od starejših, je lahko tudi obratno.
4: Ja, še enkrat dobro jutro. Torej vsekakor tukaj na Andragoškem centru Slovenije se trudimo, da bi ljudje čim bolj doumeli, da je pravzaprav učenje način življenja, sploh v današnjih časih. In v tem obdobju, ko smo odrasli, pri nas to pravimo, da je nekje od 15. leta, če zapustimo formalno šolanje naprej, pa vse do konca, je to učenje pravzaprav nekoliko drugačno, kot je v šolskih klopeh. In mi se trudimo, da bi ljudje se čim bolj poistovetili s tem, da se lahko učimo na različne načine. Pri nas rečemo, da se učimo tako formalno, kot potem neformalno in tudi priložnostno. Zdi se nam pomembno, da razumemo, da je to lahko drugače kot v formalnem šolskem sistemu, da je to nekaj, kar je bolj prijetno in kjer se seveda učimo drug od drugega. Andragoška stroka pač pravi, da nikoli več nismo zgolj učenci ali samo mentori, učitelji, ampak smo vedno v obeh vlogah.
3: Če pravi se to razumevanje, ki je zdaj, če bi vprašali danes pred šolo, no se zdaj se začenja učence in šolarje, šolo obvezne in tudi morda srednje šolce in študente, učenje je res nekaj prijetnega, bi dvomim, da dobili takšne odgovore, ne, kot pravite.
4: Ja, tako je. Ja. Res se trudimo, da bi se ta percepcija nekoliko spremenila, da bi na učenje gledali kot na nekaj, kar nas bogati in je na vse zadnje tudi res potrebno za to, da se v življenju bolje znajdemo, da smo bolj srečni kot ljudje, da smo bolj uspešni kot ljudje in v svojih poklicih ali pa pri spremembi kariere. Skratka, učenje v odrasli dobi ne poteka samo v učilnicah in takoj, ko to ozavestimo, ugotovimo, da se pravzaprav čisto vsi učimo na tak ali drugačen način. Starejši od otrok, vnukov, otroci mlajši od starejših, starejši med sabo. Skratka, ne samo to, da gremo nekam in se učimo tam zavestno, ampak poteka ta proces pravzaprav ves čas. Ko pogledamo recept na internetu, ko gremo na pevske vaje, ko na vse zadnje poskrbimo za to, da se naučimo novih gibov na jogi. Skratka, stvar je zelo široka in poteka pravzaprav na vseh polih našega življenja.
3: In tudi temu, da hodimo recimo na pevske vaje lahko rečemo učenje na Andragoškem centru Slovenije, podarjate torej učenje vseh življenjskih obdobjih. Torej, to je morda tudi malce drugače kot v preteklih desetletjih. Zakaj je to pomembneje, gospa Joži? Glede na to, da je danes ta prenos starejši, se učijo od mlajših, morda veliko bolj pogost kot včasih, ker je ta tehnologija, ki napreduje zelo hitro, tista, ki dela težave starejšim. Ja, mladi pa nimajo težav, ne?
5: Res je, danes smo res v času, ko se soočamo vsakodnevno z izzivi, s spremembami in da smo kos tem spremembam, predvsem v odrasli dobi, je res potrebno, da smo aktivni, da sledimo spremembam in res, tako kot je Urška rekla, se učimo v vseh priložnostih, ki jih imamo in res je digitalni svet, tehnološki razvoj danes blizko vid in tukaj so mlajši, seveda spretnejši, odzivnejši.
3: In v prednosti, ne?
5: In v prednosti. In mi jim sledimo in če imamo priložnost, da imamo v družini mlajšo osebo, je tukaj res krasen poligon za učenje, ko se starejše o pametnem telefonu učimo, kako se prijaviti v aplikacijo. Vemo, da danes starejše predvsem žulijo ta vprašanje, kako do zdravnika, kako kupiti, ne vem, vozovnico preko spleta, da se odpelješ na obisk vnukom in tako naprej, tako da tukaj se res lahko učimo od mlajših, je pa tudi številne druge priložnosti, so tečaji, so programi, kjer se lahko vključujemo in osvajamo tudi vsa ta znanja.
3: Imate pri vas na Andragoškem centru, ker je veliko izkušen, veliko dela z ljudmi, kakšen konkreten primer, kjer so ljudje z učenjem v zrelejših letih recimo korenito pomembno spremenili svoje življenje?
4: Ja, seveda. Se pravi, Andragoški center Slovenije je krovna organizacija, imamo neformalno mrežo ljudskih univerz, s katerimi pravzaprav vstopamo v prostor, kjer odrasli živijo. Se pravi, veliko delamo na tem, da smo dostopni, tako glede tega, da ljudje pridejo lahko fizično, se pravi ta geografska, lokalna dostopnost, kot tudi dostopnost z informacijami. In zdaj tak konkreten primer, ne, mi imamo na Andragoškem centru veliko prejemnikov priznanj Andragoškega centra. Gre za navdihujoče zgodbe, kjer nas konkretni primeri res navdihujejo, kako lahko učenje v odrasli dobi spremeni življenje. In jaz vse poslušalke in poslušalce prijazno vabim na lahko.si, spletno stran, kjer si lahko te primere tudi zelo dobro pogledajo. No, ampak če enega izpostavim, no naj povem, da imamo prejemnico priznanja iz preteklih let, ki je v odrasli dobi, potem ko je zaključila svojo karierno pot, uresničila dolgoletno željo in šla na univerzo in zaključila študij umetnostne zgodovine, pravzaprav za svojo dušo in za to, da razvija možgane tudi naprej. Tako da ob tej priliki lahko mogoče še povem za vse tiste, ki te informacije nimajo, da v Sloveniji lahko študiramo tudi na višji, visoki univerzitetni stopnji, kasneje v življenju, če te priložnosti nismo imeli ali pa je nismo izkoristili v mladih letih.
3: Tudi če štejemo že, ne vem, 60 po mladi.
4: Zakaj pa ne? Tudi če jih štejemo 70, no vse zadnje.
3: So tudi takšni primeri.
4: So, seveda.
3: Tako v spodbudo, torej omenili ste oziroma smo že vsi skupaj vašo kampanjo lahko.si, koga želite doseči, s kakšnimi zgodbami. Veliko ljudi meni, da so, zdaj le smo o tem govorili, prestari za to ali da nimajo dovolj sposobnosti. Kako jih prepričati, da naredijo prvi korak in kako k temu prispeva lahko.si?
5: Ja, na Andragoškem centru Slovenije imamo zelo krasen projekt Ozaveščenje za vse življenjsko učenje s kampanjo lahko.si, kjer zares želimo spremeniti odnos do učenja, učno kulturo v Sloveniji in povedati Slovenkam in Slovencem, da se je učiti lahko krasno, zabavno in da je učenje pustolovščina. Predvsem pa preko projekta želimo doseči tiste, ki se redkeje vključujejo, ki jih je težje premakniti, morda morda iz te cone udobja ne reče v odrasli dobi, učenje ni zame, pa vendarle, kot smo že ugotovili, je dobro, da se učimo, da se odzivamo na spremembe in to želimo doseči preko številnih aktivnosti na projektu, tako preko povezovanja medijskih in promocijskih aktivnosti. Ravno sedaj smo sredi res obsežne promocijske akcije, tako da boste lahko pikasi zasledili tako v medijih, kakor na plakatih po celi Sloveniji, kjer želimo ljudem povedati, da če se učimo vse življenje, se nam obeta tudi boljše, kvalitetnejše življenje. Potem dosegamo lokalna okolja preko naših regijskih koordinatorjev, naših ljudskih univerz, pripravljamo zanimive, nove, drugačne dogodke, kamor vabimo vsako leto eno ranljivo skupino. Lansko leto smo nagovarjali mlade, letos posebej nagovarjamo starejše 65+, in seveda tukaj ima pomembno mesto spletni portal lahko.si, ki pa je sidrišče vseh vzpodbud informacij o vseživljenjskem učenju, kjer je tudi iskalnik tečajev, programov, kamor vabimo ljudi, da se lahko vključijo, ko so pripravljeni, da naredijo ta aktiven korak
3: se
5: naprej.
3: Pravi, lahko.si, zdaj ste že povzeli, kaj se nahaja na tem spletišču, kaj je morda po vašem odzivu naletelo po vaših izkušnjah na najboljši odziv, tako je prav, kje so uporabniki našli največ na portalu lahko.si?
5: Ja, tako kot je Urška omenila, navdihujoče zgodbe so tiste, ki posebej nagovarjajo ljudi. To so ljudje, junaki iz naše soseščine, prijemniki priznanj za vseživljenjsko učenje Andragoškega centra Slovenije, in je res zanimivo tudi, če izpostavim gospoda, ki je postal naj zgodba vseživljenjskega učenja v letošnjem letu. Je to gospod, ki je po upokojitvi prijel v roke digitalni fotoaparat, se začel učiti digitalnih spretnosti in je danes sporočevalec, na nek način kronist, novinar v svojem kraju in ima vsa socialna omrežja, ki jih uporabljajo mladi, gospod, danes preko 60 let, in je tako navdih in prinaša nekaj dobrega v življenje ljudi v njegovem kraju, in tudi njegovo življenje se je bistveno spremenilo, ko je naredil ta korak. Tako da te zgodbe gotovo so nekaj, kar nagovarja in kar spodbuja. Za starejše imamo možgansko telovadnico, kjer želimo ljudem povedati, krepite svoje možgane, tako kakor telo, tudi ti potrebujejo vadbo, nenehno vadbo preko različnih tudi digitalnih vzpodbud, ali da rešujemo križanke, ko smo starejši, sudoku in tako naprej. In kot sem omenila, je tudi tukaj iskalnik s številnimi izobraževanji, s učnimi priložnostmi in programi, ki segajo v vse slovenske regije in kraje po Sloveniji.
3: Lahko.si. Spoštovani poslušalci, z vami svetovalnica danes o vseživljenjskem učenju. 0112 10 00 je telefonska številka, da se povežete z nami, morda poveste, delite kakšno svojo osebno izkušnjo, ste že obiskali kakšno izobraževanje, se udeležujete morda šole za tretje življenjsko obdobje oziroma ste kje na kakšni od ljudskih univerz vključeni, ali pa povprašate konkretno, zdaj le je priložnost, torej 0112 10 00. Preden se posvetimo, ocenjeni gosti, še našim konkretnim oziroma vašim akcijam v tednu, ki prihaja, pa me zanima, da bomo aktualni. Kako pa ob vseh teh spodbudah pri vas na Andragoškem centru sprejemate umetno inteligenco, ki je zarezala tudi v področje učenja?
4: Ja, to je kar zahtevno vprašanje, bomo rekli. Mislim, da v Sloveniji trenutno poteka nekakšno avtomatično sprejemanje te nove danosti. Na Andragoškem centru se zdaj trudimo, da postavljamo nek okvir tudi za izobraževanje, učenje starejših oziroma odraslih. Predvsem pa se zaenkrat še iščejo meje, ker kot vemo, je umetna inteligenca vstopila skozi vrata in skozi okna hkrati. Moramo reči in pošteno priznati, da kot družba mogoče na to nismo povsem pripravljeni, tako da smo zdaj v neki fazi, ko skupaj z drugimi inštitucijami v Sloveniji iščemo pravi okvir, da bomo zmogli ostati ljudje in si s umetno inteligenco pravzaprav pomagati. In pri tem ne pozabimo, da je kljub vsemu nujno potrebno, tako kot je Joži prej omenila, ves čas misliti tudi na naše možgane in na našo kreativnost in na naše ideje, kajti brez tega bomo zelo težko napredovali in funkcionirali. Torej na Andragoškem centru verjamemo, da je umetna inteligenca seveda pomočnik, ampak krmilo pa naj kar ostaja v naših rokah.
3: Ja, upajmo, da bo šla prihodnost te umetne inteligence v to smer, res, da človek ostane krmar, ne, oziroma tisti kapitan na tej ladji. Je pa res tudi med mladimi zdaj prisotno takšno mnenje, zakaj bi se moral sploh učiti, zakaj vsta trud, če pa lahko v nekaj sekundah dobim odgovor, ki ga prej nisem vedel. Ne.
4: Ja, pač na to imamo pravzaprav kar dober odgovor, ne, pač podatek še ni zares znanje, a ne, informacija še ni tista, ki nas dela pametnejše, zato potrebujemo koncept, kontekst, poglobljeno razmišljanje.
3: Tudi tega zna razbrati, umetna inteligenca že zelo zna, konkretno vstopa v kontekste. Ne?
4: To je res, ampak na nas pa je, da se odločimo, katere, kako kontekst postaviti, a ne, se pravi, pri odraslih je to mogoče nekoliko lažje, ker kljub vsemu imamo več teh, bomo rekli, izkušenj. Medtem ko pri mladih pa nastaja prav ta problema. Ne? Postaviti kontekst ali pa postaviti informacijo v kontekst ali pa preveriti, ali je kontekst, ki ga je za nas izbrala umetna inteligenca, pravzaprav pravi.
3: Torej razumeti tisto, kar dobimo kot
4: tako,
3: odgovor na pravi način.
4: Tako, ja. Tako da znotraj tega moramo verjetno kar ustrajati, da kljub vsemu širimo svoja obzorja in da ves čas skrbimo za kreativnost. Imamo, no mogoče tukaj izkoristim to priložnost, da povem to, da izobraževanje, učenje v odrasli dobi je pomembno tudi zato, ker moramo iz cone udobja in moramo krepiti svoje možgane in to učenje je res drugačno, kot je bilo v obdobju formalnega izobraževanja, predvsem zato, ker poteka pravzaprav povsod. Jaz bi še enkrat izpostavila, učimo se na različne načine in hkrati vabim, da pridejo v ljudske univerze, da pridejo do različnih ponudnikov, različnih tečajev, delavnic, ker s tem se krepi poleg tega, da krepimo možgane, pridobivamo znanja, sposobnosti, spretnosti, kompetence za naše življenje, gradimo tudi socialno mrežo. Vemo, da v Sloveniji se veliko krat in vedno bolj, pravzaprav ne samo v Sloveniji, vse povsod, zapiramo v svoje osebne svetove in postaja pač kar izziv krepitev teh socialnih mrež, se pravi pridobivanje novih znanstev, tako, no, spoznavanje nekih novih ljudi, tudi preko tega se učimo. Se pravi, da se ne učimo samo sami s sabo, ampak tudi z drugimi, ob drugih in je ta vstop v neke nove mreže, ki jih prinašajo predvsem delavnice, tečaji in podobno, res zaželeno. Ker poleg učenja s tem pridobivamo tudi socialne veščine in tudi nova prijateljstva.
3: Torej, treba pa je nekaj storiti, tisti prvi korak je ključen, rekli ste, iz cone udobja, ne, je sicer prijetnejše kot v šolskih klopeh, ko je nekaj obveznega, pa vendarle nekoga bolj povleče, ne, želite pa najbrž nagovoriti tiste, ki jih ne.
4: Tako, ja. Pa res je, kot je že omenila kolegica, ponudba je izvrstna. Ne vem, če se sploh zavedamo, da v Sloveniji imamo res ogromno priložnosti, ki so dostopne, veliko jih je brezplačnih. Evropska unija skrbi za sofinanciranje številnih projektov skupaj z našo državo, kjer lahko najdete nekaj zase. Če vas zanima zeliščarstvo, če vas zanima kuhanje, pa vse tja do tujih jezikov, digitalizacije, do zelo različnih vsebin, kjer res lahko vsak najde nekaj zase. Če ne verjamete, tisti bolj spretni digitalno, še enkrat vabljeni na lahko.si. Tisti, ki se raje bolj lokalno udejstvujete, pa potrkajte na vrata ljudskih univerz in drugih ponudnikov, veseli vas bodo.
3: Komu so konkretno namenjene, v kateri starosti, kdaj so ljudske
4: Absolutno
3: univerze?
4: Vsi. Torej, ljudske univerze niso samo za starejšo populacijo, kot veliko krat obstaja napačno razumevanje, ampak za vse odrasle. Se pravi, kdorkoli, ki želi se učiti, ki želi širiti svoje sposobnosti, kompetence, je vabljen, da najde nekaj zase. Tam potekajo zelo različni programi, zelo različne zadeve. Bi pa ob tem mogoče omenila, no, da veliko krat pa ne vemo, kaj bi izbrali ali pa kaj je pravo za nas ali pa s čim bi spremenili nek svoj pogled na svet ali pa kariero na vse zadnje. Ne?
3: Tu smo pa pri dnevih svetovanja.
4: Tako je, evo, to sem hotela povedati. Veliko ljudi v Sloveniji ne ve, ampak naša država ima javno mrežo svetovalcev, ki sega pravzaprav čisto po celi Sloveniji, od Pirana do Lendave in tudi po drugi osi in vse povsod vmes. Tukaj le imamo svetovalce, h katerem se lahko najavite na obisk, spijete kavo in se pogovorite o tem, kaj bi bilo za vas najbolj ustrezno, najboljše, najbolj primerno. Da pa bi več ljudi zvedelo za to mrežo, pa imamo dneve svetovanja. Pravzaprav se začenjajo v tem tednu, 23. do 25. september. Svetovalci bodo na voljo, da potrkate tudi nenajavljeno in se oglasite. Znotri tega pa še dan za modro svetovanje, kaj ti znanje potrebujemo tudi, ko smo starejši od 65 let.
3: Takole v svetovalnici o svetovanju. Potrkate, ste rekli, kjerkoli, kjer so vaši centri?
4: Ja, res je. Svetovalce imamo na 35 lokacijah po celi Sloveniji, to so ljudske univerze, tako da še enkrat vabljeni, če ne veste kam,
3: ja,
4: imate na lahko.si pač zavihek, kaj pa zdaj, a ne? Se pravi, kje so ti svetovalci, pa tudi na spletni strani Andragoškega centra. Lahko pridete do te mreže ali pa poiščete ljudsko univerzo v telefonskem imeniku.
3: Pa je potrebno pred tem kakšno sporočilo svetovalcu, da se pripravi, da ve, kaj bomo iskali, kakšne so naša izhodišča, kakšno izobrazbo že imamo ali ne?
4: Torej, vse te svetovalce vodi naš središče za svetovanje in vrednotenje, kjer potekajo redna izobraževanja in ti svetovalci so visoko usposobljeni, tako da se bodo z vami lahko pogovorili, zagotovo pa lahko prinesete s sabo vse, kar imate od papirjev, od prejšnjih izobraževanj oziroma lahko pač samo pridete in se pogovorite. Veseli vas bodo in tudi verjemite mi, da boste o sebi odkrili marsikaj novega.
3: Lepo povabilo, skozi osebni pogled, torej tudi to, da se lahko spije kavo, se zazre človeku v oči, namreč ne vem, kako bo, ko smo se prej pogovarjali o umetni inteligenci čez 5 ali 10 let, ali pa že danes konec koncev, je osebna umetna inteligenca že danes lahko nek svetovalec, tudi takšno vprašanje ji lahko zastavimo, ne? In nam bo podala neke odgovore, usmeritve, ki bodo v redu, ampak tukaj imamo človeka, usposobljenega svetovalca.
4: Ja, to je vsekakor prednost. Predvsem pa bi rekla, da umetna inteligenca ve tisto, kar ji povemo. A ne? Se pravi, umetna inteligenca dela s podatki, ki jih pač ji naložimo ljudje. A ne? Na drugi strani pa o naših osebnih preferencah ne ve prav veliko, dokler jo o tem ne poučimo. Če ji ne damo pravih informacij, bomo dobili napačne rezultate. Naši svetovalci pa so tisti, ki so sposobljeni, da postavijo prava podvprašanja, da pridemo do tistega, kar res potrebujemo.
3: Torej, dnevi svetovanja na Andragoškem centru Slovenije od 23. do 25. septembra z dnevom za modro svetovanje. Mogoče pa zdaj pogled upremo še v prihodnji teden oziroma v sklep septembra. Gospa Joži Volk, tudi festival za tretje življenjsko obdobje je pred vrati.
5: Ja, res je, lepim povabilom kar ni konca. V letošnjem letu bomo imeli 25. jubilejni festival za tretje življenjsko obdobje in rdeča nit festivala to leto je vse življenjsko učenje. Zato bo Andragoški center Slovenije s partnerji to leto še toliko bolj prisoten in aktiven na samem festivalu. Zato vse lepo povabimo, da pridejo v Cankarjev dom od 29. septembra do 1. oktobra. V Cankarjev dom že vrsto let prihajajo številna društva, številni starejši, ki so že, če tako rečem, ozaveščeni, poznajo dobrobiti druženja, navdiha, tudi učenja, tako da to povabilo velja vsem tistim, ki že prihajate, pripeljite koga seboj, pripeljite tistega, ki ostaja doma, ki se težje vključuje, bodite tisti ambasador, vzpodbuda, da pride z vami in tam vas čakajo 3 dnevi navdih, vzpodbud druženja in na razstavnem prostoru Andragoškega centra Slovenije in kampanje lahko.si vas čaka 6 zanimivih delavnic, kjer se bomo lahko učili, tako kot smo že nekajkrat omenili danes, o umetni inteligenci ChatGPT Moj prijatelj, kjer bo naša mentorica opozorila na prednosti, uporabnosti tega orodja in pa tudi na pasti, kako je potrebno biti previden, pa spoznavali bomo vse priložnosti, ki nam jih nudi tudi telefon z aplikacijami za pomoč pri vsakdanjem življenju, pa da se odmaknemo od tega digitalnega sveta za dišala, bo na našem razstavnem prostoru. Spekli bomo pravo belokranjsko pogačo, se učili o preprostem receptu, a spoznavali bogato kulinarično dediščino Bele krajine, pa potem zaplesali in zapeli s kulturnim društvom Tine Rožansko. Kot je Urška omenila, da je pomembno to biti skupaj, se družiti in se imeti lepo in ob tem pravzaprav se tudi učimo, čeprav se tega morda niti ne zavedamo. Pa potem za mogoče za naše gospode zanimiva delavnica Tomos Moped naše mladosti, kjer bodo gospodje predstavljali njihove modele, vzdrževanje, nas popeljali v svet starodobnikov, morda pa imamo doma v kakšni garaži kakšnega, ne, ki pa lahko postane tisti diamant.
3: Potrebuje popravilo, sestavili kaj skupaj.
5: Tako, razstavili, sestavili in obujali spomine na mladost, ko je bilo, verjamem, marsiko zares zabavno in zanimivo.
3: Se pravi, bo kakšen od strokovnjakov tudi zraven za pomoč?
5: Tako je, bojo strokovnjaki, izkušeni predavatelji iz društva Adria Mobil tako se bo dan prevesil v zaključek 1. novembra, ko je mednarodni, prvega oktobra, ko bomo imeli prireditev Lahko si zraven, moč vseživljenjskega učenja v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, kjer pa bomo preko dveh navdihujočih zgodb, kot smo omenili, najzgodbe vseživljenjskega učenja in pa preko zgodbe gospoda Donka iz kampanje Zmorem, navdihovali ljudi in pripovedovali, kako je dobro, da smo aktivni, da se učimo in kakšna je zares ta moč vseživljenjskega učenja, ki spreminja življenje. Naj povem, da je udeležba brezplačna, potrebno pa si je za to prireditev rezervirati vstopnico, je pa seveda festival dostopen in odprt vse te 3 dni od 9. ure zjutraj do 18. zvečer.
3: Ste želeli nekaj dodati, Urška?
4: Ja, želela sem samo povedati, da ta prireditev je ob enih popoldan, kar je tudi pomembna informacija zaradi tega, ker Linhartova dvorana vas pričakuje z zelo zanimivo prireditvijo, tako da res vabljeni vsi, da si zagotovite svojo brezplačno vstopnico, dokler so še na voljo.
3: 1. oktobra ob 13.
4: Tako, 1. oktobra, s tem zaključujemo festival, je pa to tudi velik dogodek kampanje Lahko si, s tem nekako zaključujemo letošnje leto, ko se ukvarjamo pravzaprav primarno s starejšimi, ne samo s starejšimi, ampak 65+, kot je Joži omenila, je letos naša pač ciljna skupina.
3: Ja. Tako kot se reče, ja. Jaz želim čim lepši odziv polne dvorane, ne, oziroma ob sklepu verjetno vendarle bo, ne, upam, da letos še kdo več, da ga nagovorimo tudi s tole oddajo, s tole svetovalnico. Ob zaključku, če bi morali podati eno sporočilo poslušalcem o učenju, o izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju, kaj bi rekli? Gospod Joži.
5: Ja, da učenje ni vezano samo na šolsko klop, na starost in da nikoli ni prepozno, da se učimo, tako da vsak korak lahko pomeni novo znanje, znanje za delo, večjo samostojnost, za nova poznanstva, druženja in morda odločitev za spremembo.
3: Gospod Urška?
4: Jaz bi res povabila tiste, ki sicer se zapirajo bolj v svoj krog, da zberajo pogum, ki je potreben za to, da naredimo ta majhen korak v svet učenja, ker nam bo to res spremenilo življenje. Se pravi, odpiramo vrata, tudi s kampanjo Lahko si, pa tudi na splošno na Andragoškem centru, da bi tiste, ki še ne verjamejo v dobrobit učenja, stopili ven. Tako da moje povabilo je res osebno, poglejte, preizkusite in če vam ne bo všeč, se še vedno lahko vrnete za svoje štiri stene, ampak verjemite mi, da tega ni prav veliko.
3: Ja, ko ima človek eno lepo izkušnjo, je potem vse drugače. No, zdaj le smo sta bili tako zgovorni in veliko povedali zanimivega. Ne vem, ali je to razlog ali tega poguma ni bilo pri poslušalkah, poslušalcih, da bi se oglesili s kakšno svojo izkušnjo ali vprašanjem. Verjamem pa, da so spremljali tudi razumeli sporočilo in upam, da se bo to odrazilo tudi v naslednjem tednu. Hvala lepa obema za obisk pri nas, torej vodja središča za obveščanje in ozaveščanje Urška Bitner-Pipan in pa vodja projekta za vse življenjsko učenje kampanje Lahko.si Joži Volk. Hvala lepa, vse dobro.
5: Hvala tudi vam za povabilo v studio.
4: Hvala in lep dan vsem.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
7: Sem, pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
9: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na Kozini na 107,9 MHz.

0: Dobr dan, 9 je ura in na radiju Gnišče je čas za prva dopoldanska poročila. Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Začetek tega tedna bo, kot kaže, zaznamovala vložitev interpelacije vodje slovenske diplomacije Toneta Kajzerja. Poslanske skupine Svobode, SD in Levice so namreč sklicale novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavile podrobnosti. Glavni očitek opozicije je znan, ocenjuje, da Kajzer vodi novo zunanjo politiko v interesu Izraela ter tako krši ustavo in zakonodajo. Kajzer se s tem ne strinja. Več Helena Križnik.
2: Kajzer je že ob napovedi interpelacije zavrnil očitek, da ne vodi suverene zunanje politike. Opozoril je, da ima nalogo voditi diplomacijo, ki prinaša rezultate, kar pomeni, da se pogovarja tudi s partnerji, s katerimi se o posameznih vprašanjih ne strinja. Dialog ni znak podrejanja, ampak osnovno orodje diplomacije, je takrat zapisal. V New Yorku v ZDA, kjer se trenutno udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je med tem pogovoru s slovenskimi dopisniki še enkrat spomnil, da je interpelacija legitimen instrument, ki ga ima v rokah opozicija, da preveri delovanje vlade. Zdi se mu dobro, če se opozicija želi pogovarjati, a boji se, da gre le za predstavo oziroma vihar v kozarcu vode. Odgovore bo pripravil, ko bo uradno seznanjen z vsebino.
1: V Nemčiji je na deželnih volitvah v Melkenburgu pred Pomorjanskem, ki so bile včeraj, slavila Alternativa za Nemčijo. Prejela je dobrih 38% glasov. Drugi so bili socialdemokrati, ki jih je podprlo 35,5% volivcev. V deželni parlament sta se uvrstili še stranki Levica in Zeleni. Pred pragom pa so ostali krščanski demokrati zveznega kanclerja Friedricha Merca, ki so prejeli nekaj manj kot 5% glasov. Na deželnih volitvah v Berlinu, ki so bile prav tako včeraj, je zmagala Levica, prejela je skoraj 26%. Krščanski demokrati so se tam uvrstili na drugo mesto, da bo morala vladajoča stranka v državi premisliti, kako naprej, smo pred kratkim govorili s političnim analitikom Alešem Maurom.
3: Zdi se mi, da je v Nemčiji v zadnjih 20 letih zatajil predvsem osrednji tok konzervativne politike, da ni več opravljal svoje politične vloge, da je se preveč pomaknil na levo, bi lahko rekli, in da se je pravzaprav zgodilo tisto, pred čimer je že pred 50 leti svaril nekdani bavarski ministrski predsednik Franz Josef Strauss, ki je dejal, da mora njegova stranka, se pravi Krščansko-socialna unija, skrbeti za to, da se desno od nje ne bo pojavila nobena močna stranka.
1: V Rusiji so po 3 dneh končane parlamentarne volitve. Za zdaj so znani rezultati usporednega glasovanja, ki jih je objavil Državni inštitut. Kažejo, da je zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi dobrih 49% glasov. Komunistična partija na drugem mestu je prejela nekaj nad 14% glasov. Na dobri poti, da se vrnejo v Dumo, so še Liberalno-demokratska stranka Rusije ter stranki Novi ljudje in Pravična Rusija. Na volilnih lističih je bilo sicer 10 strank. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je Vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Na sedežu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani bo v sredo 23. septembra dopoldne potekal dan odprtih vrat ekološkega kmetijstva. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima delo kmetijskih svetovalk in svetovalcev, ter priložnosti za vključitev v svetovalno službo ter razvoj ekološkega in trajnostnega kmetovanja. Udeleženci bodo lahko spoznali, kako poteka delo svetovalcev na terenu, kako javna služba kmetijskega svetovanja podpira ekološke kmetije pri razvoju ter kako poteka prenos znanja in povezovanje deležnikov v kmetijstvu. Program vključuje predstavitve strokovnih skupin, predstavitve projektov na področju ekološkega kmetovanja ter delavnice za izmenjavo izkušenj in mnenj. Dogodek je odlična priložnost za vse, ki morda razmišljate o delu v kmetijskem svetovanju ali pa samo želite poglobiti svoje znanje o ekološki pridelavi. Udeležba je brezplačna, več informacij pa dobite na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
6: Še nekaj besed o vremenu. Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji, po podatkih Agencije za okolje, ob 8 uri. Ljubljana oblačno 15, Maribor prav tako, Koper 18. Novo mesto zmerno oblačno 16, Celje pretežno oblačno 16, Ptuj 15, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Ilirska Bistrica 13, prav tako Idrija, Črnomelj pretežno oblačno 16, Jezersko 12, Slovenj Gradec jasno 13, po četrtek 16, Babno Polje 11 in Kredarica ob 8 uri pretežno oblačno, 5 stopinj piha severozahodnik 13 km na uro. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na cestah Izola, Strunjan, Trzin, Črnuče in Medvode, Ljubljana so zastoji. Ura je 9:07.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti, zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti, zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri v torek ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Pokojni bo na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene.

Zdaj pa je pred nami pogled v aktualna obvestila. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na predavanje z naslovom Trpljenje, ki ima smisel. Predavatelj bo stalni diakon, teolog in logoterapeut Matic Vidic. Škofijska Karitas Ljubljana vabi na izobraževalni večer, ki bo ta četrtek 24. ob 17. uri na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, v dvorani pod prostori družine. Gostja večera bo Nena Davtanac, motivacijska govornica. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo v nedeljo 27. septembra ob 15. uri v župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost, prostovoljni prispevki bodo. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti v sredo 23. septembra. Ob 15. uri in 45 minut bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. uri sveta maša. In še zadnje obvestilo, skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmim, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo 25. septembra ob 20. uri v Don Boskovem centru v Mariboru, drugi 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Stopiti na tehtnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Dobro jutro, smo rekli v jutranjem času, zdaj je čas za dober dan in hkrati vprašanje po tele skladbi Andreja Šifrerja, po čem se pozna vaše jutro, kje gnezdite in kakšni so vaši načrti, spoštovani poslušalci, če boste v naslednjih minutah, urah z nami, veste za našo smer, zdaj le pa napoved tistega, kar prihaja v naslednjih minutah. In sicer ponedeljki so tisti, ko se posvečamo besedam in jezikovnim namigom v oddaji Beseda je zakon. In danes bomo slišali nekaj več o ženskih oblikah priimkov ter nazivov. Seveda s pomočjo namiga profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Ob 9:20 lepo vas pozdravlja ekipa, ki jo sestavljamo Rok Mihevc, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik. 9:17, dober dan.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, veliko govorimo o enakopravnosti moških in žensk, tudi o enakosti. Kako pa je z enakopravnostjo oziroma spoštljivostjo v jeziku?
3: Tu moramo izpostaviti, mogoče da s tem začnemo, da v slovenskem prostoru je vedno bil zelo spoštljiv odnos tudi v jeziku do ženskega spola. To predvsem v primerjavi tudi z drugimi slovanskimi jeziki. Dejansko imamo ogromno besed, ki so narejene za ženske, torej ženskih oblik, in to je potrebno seveda poudariti. Sam bi tu mogoče izpostavil tudi to, da imamo stoletnico zelo pomembne ženske, to je Zofke Kveder, ki smo ji rekli Zofka Kvedrova.
2: Ja. Ja, no zdaj smo pa že pri tem vprašanju, ne? Pri vprašanju sklanjanja ženskih priimkov. Kako je?
3: Tako, ja, ženske priimki za ženske, ne? Če ženska nosi priimek, se načeloma ne sklanjajo, čeprav so tudi tukaj izjeme, predvsem če se priimek konča na A. Bi pa tu izpostavil, da pri Zofki Kvedrovi, to se verjetno spomnijo tudi poslušalci, smo dejansko v osnovnih in srednjih šolah brez nekih posebnih zadreg in tudi najmanjše nespoštljivosti, vsaj tako je bilo v naših krogih, kjer sem se jaz gibal, ni nikoli bilo to kot nekaj, da bi ta Kvedrova bila kaj manj vredna, zato ker se je reče Kvedrova. Je pa res, da je to netipično, še posebej stališča sodobnega jezika. Tako da danes se tukaj, ko praznujemo 100 let, Zofka Kveder, uporablja dejansko leto Zofke Kveder, ne leto Zofke Kvedrove.
2: Ker je pač takšno pravilo, izpridevniška oblika je običajna pri kakšnih ruskih priimkih, makedonskih. Ne?
3: Tako, ruski priimki, makedonski priimki, češki tudi, da tukaj poudarim, ne, recimo moja mentorica je bila in je še, tudi še živi na Češkem, Zdena Palkova, tako da na Češkem je to popolnoma običajno, tako da oni ta ova imajo. Vse tudi tam, kolikor mi kolegi pravijo, stvar rahlo spreminja. Treba pa poudariti, da pri nas pa ta ova ni bil nikoli tako zelo frekventen, oziroma tako bom rekel, zadnjih 100 let se ta zadeva že ne ustaljuje. Imeli smo seveda tudi Luizo Pesjakovo,
2: tako, ja.
3: Tako da imamo še eno tako pomembno predstavnico, sicer pa danes se tukaj ne sklanjajo, imamo tukaj recimo, da najprej naredimo za Zofko Kveder, ne, se pravi Zofka Kveder, je, ni Zofka Kvedrova, potem imamo lahko recimo priimek Bratina, ne, tudi tukaj imamo potem nesklonljiv ta Bratina, Medana Bratina, ne, potem imamo tukaj recimo primer, mogoče malo bolj zanimiv, Ivana Kobilica, ne, tu bi samo poudaril, da pri Ivani Kobilici, ne, gremo mi lahko oboje sklanjati, ker se začne na A, ne, oziroma konča na A. Tu imamo pa potem tudi pri, če imamo priimek, ne, Medana Bratina, ne, Medane Bratine, tudi lahko, ker je na A končaj. Ne, če pa ni na A končaj, pa dejansko se ženski priimki načeloma obnašajo po tretji ženski sklanjatvi, torej nesklonljivo, tako se tudi obnašajo ženska imena, ki se ne končajo na A, recimo Carmen, da dam en tak tipičen primer. Carmen, Carmen, Carmen in tako naprej. Tu bi mogoče gledalce opozoril ne spraševati to umetne inteligence, ne? Ker umetna inteligenca, to sem preizkusil, ne? Vsaj ta varianta, ki jo sam imam, je hotela Carmen sklanjati glasovno.
2: Aha,
3: glasovno. Načeloma se to glasovno ne sklanja. Ne? Tako da zdaj pri Zofki Kveder bi imeli tu Zofka Kveder je Lovšek, recimo je bila in tukaj ne bi to mi sklanjali. Tako da to mogoče.
2: Vendar pa je kar nekaj te nostalgije. Vem, da tudi pri nas v uredništvu se dosti krat sprašujejo, ali je zdaj namerno tako zapisano, ne, Pirc Musar je rekla in tako naprej.
3: Ja, to
2: lepše bi bilo drugače, ne?
3: Ja, to lepše ni standard. To moram vseeno poudariti, da tukaj sedaj je neko nepisano pravilo, ampak tudi že zapisano, ni pa še to mogoče tako zelo kodificirano, da se naj ne bi ta izgovor, ne, ženskega pridevnika naredil. Torej, da bi bila pač Pirc Musar, je rekla, ampak kaj bi tu svetovali? Nataša Pirc Musar je rekla. Aha. Če že hočemo biti uradni, kjer nočemo biti pogovorni, ker seveda Pirc Musarjeva se v pogovornem jeziku uporablja, če hočemo biti uradni, povejmo predsednica Nataša Pirc Musar, dodajmo še tisto ime, tako da tu potem še povečamo to uradnost in potem ne deluje več tako zelo nerodno. Tako da tu bi to izpostavil, da vsekakor priporočam v teh, da bo tudi lepše in bolj uradno, da v teh primerih dodamo še ime.
2: Ker če smem razmišljati naprej, ne, če se vračava k Vedrovi, ne, Zofki Kvedrovi, če je taka oblika, zakaj ni potem tudi Marjan Buničev?
3: Tako,
2: po tej analogiji bi moral biti. Marjan Buničev je rekel.
3: Kaj, tako. In to je, je ravno ta enakost in bomo kar rekli enakost, enakopravnost tudi izražena na ta način, da potem ženske nimajo teh svojilnih pridevnikov na ev. Torej Eva, bi pa Marjan Buničev verjetno bil nekje bolj južno dol, pri Makedoniji je verjetno bil Buničev. Tako.
2: Nekaj ste že omenili, kako je z dvojnimi priimki?
3: Dvojni priimki so tudi posebna kategorija, o tem lahko na dolgo razlagamo. Pri dvojnih priimkih je tako, da se v bistvu ne sklanjajo, najprej da govorno povem, enako kot smo imeli primer pri Zofki Kveder, ne, se pravi, če je Zofka Kveder Jelovšek, se seveda nič ne bo tukaj sklanjalo. Je pa tukaj mogoče zanimivo, da omenim mogoče svojo drugo mentorico, ne, oziroma prvo mentorico, Ada Vidovič Muha. Ne. Ona recimo je Ada Vidovič Muha, v rodilniku bi bila pa Ade Vidovič Muha. Ne, se pravi, ali pa tudi celo, ker je imamo Muho zadaj, ne bi lahko bilo Ade Vidovič Muhe, ni bilo.
2: Zaradi tistega Aja na koncu.
3: Aja, tako, tisto lahko jaz potem sklanjam. Je pa pri ženskih dvojnih priimkih, pa ne samo ženskih, tudi moški jih imamo, imajo, ne, je tam mes bil včasih vezaj.
2: Aha, ja.
3: Se pravi, smo imeli zapisano recimo tudi konkretno pri profesorici Vidovič Muha, sam sem zelo rad pisal tam tisti vezaj, da bi to pomenilo in, ne, da se ja ne bi zmotil, je pa res, da se sedaj ta vezaj opušča, ne, včasih je bil stični vezaj v rabi, potem je bil dokodificiran tudi nestični vezaj, ne. Dan danes se pa tukaj vezaj opušča, tako da če ima nekdo dva priimka recimo, ali tudi logično dve imeni, pač vmes vezaja ni in to je na ta način se naredilo in to mislim, da je tudi smiselno.
2: No, ko ste že omenili dve imeni, se pa obe sklanjata, razen če gre za novo besedo iz dveh imen, recimo primer je Ana Marija, kot ena beseda, ne?
3: Tako.
2: Potem je Ana Marije.
3: Tako.
2: Če pa je Ana Marija,
3: tako.
2: Potem se pa
3: oboje
2: sklanja.
3: Takrat pa seveda tako. Ni bilo Ane Marije. Ne? Torej bom oboje sklanjal. To je, mislim, da Slovencu, ki govori slovensko, to dokaj enostavno. Je pa res, da pri Ana Mariji je potem tu dosti krat, čeprav se narazen piše, začnemo to, kar mi skupaj izgovarjati. Ne? To spet govorim o pogovornem jeziku. Ne? In pri moškem isto, ne? Žan Luka, ne?
2: Aha.
3: Če je Žan Luka skupaj, ne, recimo, oziroma Žan Luka, da nam mogoče bolj italijanski primer, ne, tam seveda se piše skupaj. Ne. Žana Luke, Žana Luka, ne, tu pa nastopi velik problem, ne, ker ta Luka na A se pa lahko sklanja po prvi moški ali pa po drugi moški, ne, kot recimo Vojvoda Vojvode. Meni osebno je bližje, bom kar rekel, pri teh na A, mogoče bom zelo konzervativno sedaj izpadel, ampak druga moška sklanjata. Torej,
2: Luka Luke.
3: Luka Luke in Muha, Muhe, Miha, Mihe, tu jaz naredim enačaj. Ne, tako da tu se mi zdi zelo, vsaj meni osebno, naravno in to mi pravopis seveda dovoljuje. Lahko pa nekdo pač tukaj ta samostalnik, to ime, sklanja po prvi moški. Ne, torej Miha, Miha, ne, recimo rodilnik.
2: Še besedica o nazivih in poklicih, ki imajo žensko različico in tukaj dam najprej napačen primer, včasih so rekli gospa profesor. Ja. Ta in ta.
3: To je bilo dolgo časa tako celo zapovedano. Čisto tako rekel, ne. Dan danes je, mislim, da tu že kar nekaj let, lahko govorimo že o desetletjih, je povsem običajno, da imamo gospa profesorica. Tako da tu slovenščina ima profesorice, ima diplomantke, ima doktorice znanosti, ima magistrice znanosti tudi, ne. Ima pa magistre farmacije. To moramo izpostaviti in tu farmacevti so nam malo zapletli, ne, oziroma nič niso zapletli, tradicija je tako močna, ne, da imajo oni magistre farmacije. Ne. Potem se je pa seveda ravno zaradi tega, ker je magistra farmacije, se je potem moral oblikovati naziv magistrica industrijske farmacije, da ostanemo na področju farmacevtskih znanosti, ne, ker je to nek novejši študij, je potem seveda tam magistrica, ne? Industrijske farmacije, ampak magistra farmacije je pa ta gospa magistra, da tako rečem, kot je že desetletja oziroma zdaj lahko že o stoletju govorimo prisotno.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Lep pozdrav, posebej vam, ki date veliko na dobro počutje in skrbite za svoje zdravje, ker sami lahko največ naredimo. Prihaja z nasveti vedno koristnimi v naš studio iz tedna v teden gospod Robert Arčel, ki se ga veselimo tudi sicer zaradi njegove osebnosti širše in razgledanosti. Gospod Robert, dober dan.
3: Ja, dober dan, hvala
2: lepa
3: za
2: tako. No, v marsičem govorimo, ne, v naših radijskih prostorih, ko bi naši poslušalci vedeli, če se vsega se lotevate in da vas zanimajo stvari in da ste zelo širok človek, širokih pogledov in se je pač vedno dobro pogovarjati.
3: Ja.
2: Lahko bi se tudi v marsičem ta trenutek, ampak dobro, imate jasen pogled v ta svet in
3: tako.
2: S tem se lahko naveževa. Tudi mi dva danes bova predstavila nove kapljice za vnete oči.
3: Ja.
2: Kje je zdaj ta poudarek novo?
3: Ja.
2: Niso te smetliko, ki so se lepo upeljale, vemo, da kadarkoli kaj ni z očmi, ni jasen pogled, malce vneti in tako predolgo strmeljnje, gledamo v ekrane, te uporabe so nam zdaj jasne.
3: Ja.
2: Kaj pa so te nove kapljice za vnete oči?
3: Nove kapljice, ki smo jih uvedli v letošnjem letu, pa so namenjene predvsem umirjanju vnetij, ki se pa pojavljajo neodvisno od tega, je zdaj oko suho ali ne. In taka vnetja se kažejo z nekoliko drugačnimi simptomi kot klasičen suho oko. Se pa včasih prikrivajo te zadeve, zdaj ni vedno tako enostavno to ločiti. Ampak če gledamo klasično vnetje oko, je običajno prodelo, prisotna je pekočina, lahko bolečina, veliko krat prisoten izcedek. Ne? Tako da imamo potem te prikrivajoče simptome, lahko je srbenje, imaš občutek do takih težkih oči in tako naprej. Skratka, to so lahko taki tipični simptomi, znaki, ki kaže na to, da je vnetje prisotno, ki je lahko v ozadju gre lahko za vnetje, ki je alergijskega odziva, lahko je prisotna bakterijska ali virusna okužba. In te nove foglove kapljice za vnetje pa dejansko tako vnetje umirejo oziroma tudi zamejujejo njegovo pretirano razvijanje. To pomeni, če pravočasno v takem vnetem očesu uporabimo te kapljice, se tako vnetje lepo umiri.
0: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči.
3: Tudi ima to dobro lastnost za dodatno nablaži in vlago tudi drži. Skratka, ima nekoliko iz obeh polov. Tudi, če imamo sicer težave s suhimi očmi, pa se nam še vnamejo dodatno, so lahko te kapljice res dobre, ker so bolj univerzalne. Zakaj? Ne vsebujejo smetnike in pa hialuronske kisline kot te klasične foglove kapljice za suhe oči, vsebujejo ektoin. Ektoin je substanca, ki membransko drži potem vodo oziroma vlago bolj na tem lokalnem delu in zaščiti. S tem zaščiti. Ja, ne? Tako da to je zelo pomembno v tem delu delovanja, da oko, ki trpi zaradi vnetja, počasi začne okrevati in mu dodajamo substanco, ki ga vlaži in hkrati pomaga, da je to vnetje manjše.
0: Nove foglove kapljice za lajšanje vnetja oči na voljo v lekarnah.
2: Samo iz lastne izkušnje, ko so bili otroci manjši, smo pogosto prevzeli od njih te okužbe.
3: Ja.
2: Včasih je bilo potrebno poseči tudi po antibiotiku,
3: drži.
2: To se kar ni končalo.
3: Drži.
2: In pogosto od mlajših, pa tudi sami ves čas menemo oči.
3: Ja. In v ne samo kaj, ki ne
2: velimo. Prste stranke, ne od oči načeloma, no, ampak se je težko držati tega.
3: Ja.
2: Kaj pa ob teh primerih, ki so kar resni?
3: Ja, torej, še vedno, kadarkoli je zadeva tako resna, da je potrebna antibiotična terapija, je ta neobhodna. In je to prav, da imamo v tem momentu odločil seveda tudi zdravniki za to, da nam olajša te težave. Ampak to ne pomeni, da ne uporabljamo teh kapljice vnetje. Ob tem, seveda najprej antibiotične kapljice, potem določen premorom te. Sicer pa pri samih vnetjih lahko kadarkoli pomislimo na foglove kapljice za vnete oči, so dejansko pripomoček, ki nam take težave lajšajo, ne bom rekel, ravno preprečujejo, ker tako enkrat to ne samo nek patogen na oko, potem pride v kontakt in se to ponavlja, smo tudi mogoče malce manj odporni, lokalnih dejavnikov manj prisotnih, oko je bolj suho, hitro potem pride lahko do take razvoja vnetja in tako imamo te kapljice pri sebi. Ma je pa še ena dobra lastnost, ki ob zaključku poveva, in to je, z razliko od klasičnih foglovih kapljic za suhe oči, smetliko, te foglove kapljice nimajo vsebnika, ki ga je potrebno spodne strani stiskati, na katerem je to včasih nerodno, ampak je sam vsebnik tako mehak, da stisnemo celo plastenko. Enostavno kane ena kapljica vedno, zelo, bom rekel, racionalno in pač to, kot potrebujemo večkrat dnevno, zato da se to vnetje umiri, težave, ki ga spremljajo, umirijo, da je manj tih prodelih, pekočih, srbečih, če ide ta izcedek počasi se dejansko očisti in to je zelo pomembno.
0: Nove foglove kapljice blažijo vnetje oči, preprečujejo nadaljni razvoj vnetja in blažijo oko. Primerne tudi po operativnih posegih.
2: Lahko uporabljajo tudi tisti, ki nosijo kontaktne leče?
3: Lahko, ja,
2: lahko. Nije, torej v lečeh ni težav, ne. Kaj pa pri operativnih posegih?
3: Ja, je kar običajno, da se uporabljajo te kapljice po operativnih posegih, nekaj tednov, to največkrat tudi oftalmolog priporoča potem.
2: Potrebno zdravljenje,
3: ja, tako,
2: okrevanje.
3: Tako, ja. Tako da foglove kapljice pri vnetih očeh zelo primerne tudi pri takih stanjih, torej po posegih dejansko ponovno z njimi pomagamo normalizirati delovanje očesa.
0: Nove foglove kapljice za vnete oči so najširše uporabne foglove kapljice za oči.
2: Za še več informacij o novih foglovih kapljicah za vnete oči, ki so jih tokrat z Robertom predstavila zelo na hitro, pokličite na telefon in vprašajte sami, pozanimajte se 01-524-0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala za pojasnila.
3: Tudi vam,
2: srečno. Bodite dobro, srečno.
3: Srečno.
4: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
5: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

9:46 minut je, v sredo bomo zaznamovali slovenski dan športa. Športni utrip bo na naših valovih zaznati ob 11:15 minut in gotovo tudi o odbojki. Zvečer bodo naši odbojkarji v Torinu lovili četrtfinale evropskega prvenstva, v osmini finala in bo nasproti stala ekipa, dobro znana ekipa Srbov, ki so jih letos v Ligi narodov v Ljubljani že premagali s 3-0. Naši odbojkari verjamejo, da lahko s pravo energijo pristopom naredijo nov korak proti odličju, ki ga na evropskih prvenstvih osvajajo že več kot desetletje. Kolesarski svet pa občuduje tudi Belgica Remka Evenepoela. Na svetovnem prvenstvu v Montrealu je osvojil že četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v kronometru, kar doslej ni uspelo še nikomur. Slovenci smo tudi bili zastopani na svetovnem prvenstvu v kronometru, Jan Tratnik je bil 17. No, podrobneje čez pol ure, v športu prej pa pride še čas za pogled v dogodke doma in po svetu. Ob 10:00 bodo na sporedu druga dopoldanska poročila. Lepo dopoldne vam želim v družbi Radio Ognišče, še naprej Blaž Lesnik.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Lep in prijazen dober dan, ura je 10, čas za poročila in z nami Rok Mihelc.
5: Lepo pozdravljeni. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS Fokus in Demokrati so pred začetkom zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Odreditev omenjenih preiskav, ki jih parlament poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil, je na seji predvidena za petek. Koalicija umik teh točk utemeljuje z mnenjem, da je potrebno najprej počakati na izid referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Odločitev volivcev bo po mnenju koalicije pomembna za nadaljnje odločanje na področju parlamentarnih preiskav. Medtem državni zbor začenja redno septembrsko zasedanje, ki prinaša pester politični teden. Več v prispevku Urha Sušnika.
6: Septembrsko zasedanje parlamenta se odpira s poslanskimi vprašanji ministerski ekipi. Predsednik vlade Janez Janša pa bo na poslanska vprašanja odgovarjal prihodnji teden. Politične strasti pa že na samem začetku zaostruje opozicija. Stranke Svoboda, Socialni demokrati in Levica bodo namreč danes vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki mu očitajo nesuvereno vodenje zunanje politike. V nadaljevanju tedna poslance čaka še razprava o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Ker je za razrešitev na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, bodo imeli ključno vlogo poslanci demokratov, ki se niso podpisali pod nobenega od predlogov.
5: Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija. V načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Z obiskom želijo povečati prepoznavnost Slovenije in Češke s poudarkom na možnostih sodelovanja med državama na področju tehnologij prihodnosti, so sporočili z ministrstva. Češka se na lestvici najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije po blagovni menjavi uvršča na 13. mesto. Italijanska premierka Giorgia Meloni je včeraj napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Poleg tega je na zborovanju podmladka njene desne stranke, Bratje Italije, dejala, da bodo omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vremenska napoved, spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno bo danes. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne jutri od 17 do 21 na primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Uro nazaj, podatki o vremenu, Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj, Listca 12, Logatec, tudi Bohinjska Češnica 13 stopinj, Ilirska Bistrica, Idrija in Babno Polje 14, Kranj 15 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 16, Maribor, Celje 16 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 16, Tolmin, Litija, Slovengradec, kjer je pretežno jasno in Ravne na Koroškem 16 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 17, Hrastnik in Podčetrtek 17 stopinj, v Kopru 21. Zastoja na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Želimo srečno in varno vožnjo. Ura je 10:05.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
4: Obvestili, uvodno srečanje delavnic molitve in življenje bo v župniji Cerknica jutri 22. septembra ob 18. v tamkajšnjem Salezijanskem mladinskem centru. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. septembra v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 9:30 naprej bodo športna tekmovanja, igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16:00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani. www.z-ams.si
10: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
11: Na 97,1 MHz.

Znova prijazen dober dan, po izboru Mihe Močnika poslušamo pesmi, zapela je ravno kar Natalija Vrboten, pesem z naslovom Del mojega srca, 10:10, danes 21. september, god apostola svetega Mateja. Eden od 12 Jezusovih apostolov po poklicu mitničar, evangelist, ker je tudi kot avtor prvega evangelija, zato ga upodabljajo z angelom kot simbolom prvega evangelija. Skratka, kot bi zmogli tudi mi hoditi po njegovem zgledu. Namreč v Matejevem evangeliju beremo, Jezus je zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj, in ostal je in šel za njim. Današnji apostol godovnjak, sveti Matej. No in tudi mi upam, da bomo zmogli in da zmoremo hoditi po poti, ki je nam namenjena v iskrenosti in v zaupanju. In hvaležni, ker ste izbrali nas, da hodimo z vami, danes smo trije v spredju, ki vodimo program, Rok Mihevc, dnevni urednik v informativnem programu, Mark Gazvoda je v režiji pred mešalno mizo, pred mikrofonom pa Nataša Ličen. Naj bo čim prijetnejši današnji ponedeljek.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Začelo se je novo šolsko leto in s tem tudi novo galerijsko leto v galeriji Staneta Kregarja. Tam si bo tudi letos moč ogledati kar nekaj razstav. Začeli pa so z deli Andreja Kosiča iz ciklov Trpeča metamorfoza ter Nedorečeno. Razstavo bodo odprli ta četrtek, 24. septembra ob 18. uri v Kregarjevem atriju Zavoda svetega Stanislava in moja gostja danes je Tjaša Plut, vodja razstavne dejavnosti Zavoda svetega Stanislava. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Se pravi, tudi letos si lahko v Zavodu svetega Stanislava obetamo bogato razstavno sezono.
2: Tako je, pripravljamo kar nekaj različnih razstav, nekatere bodo bolj spominske, druge pač klasične umetniške razstave. Gotovo bo pa prostor tudi še za kakšno dijaško ustvarjalnost in še marsikaj drugega.
1: Greva k razstavi slikarja Andreja Kosiča, ki prihaja onstran slovenske meje iz Gorice.
2: Tako je. Gospod Andrej Kosič je v bistvu zamejski Slovenec, nekaj časa je sicer živel tudi v Ilirski Bistrici, ampak sicer je pa večino svojega življenja preživel v Gorici, kjer še danes stanuje. Andrej Kosič je v bistvu v svojem slikarskem delu se je najprej ukvarjal predvsem s krajinarstvom, s krajinami. Zelo ga navdušuje recimo Kraška pokrajina, ker je tam seveda blizu. Moram poudariti, da sicer Andrej Kosič ni akademski slikar, ampak se že od svojih mladostnih let s slikarstvom zelo intenzivno ukvarja še vedno, čeprav bo zdaj star že častitljivih 93 let, še vedno je zelo dejaven. In tudi res v bistvu njegova umetniška produkcija je izjemna, imel je že več kot 100 samostojnih razstav, tako da smo veseli, da ga lahko gostimo sedaj tudi v Kregarjevi galeriji. Tokrat se bo predstavil z dvema cikloma, ki sta nastajala tam od konca 20. stoletja naprej, in sicer Nedorečeno in Trpeča metamorfoza, ki se v resnici odzivata na drugo svetovno vojno, na te vojne grozote in tudi dogodke po njej. Cikel Nedorečeno je bolj konkreten, gre za akvarele, ki so v bistvu v ospredju so figure, torej figuralni prizori različnih dogodkov, grozot, ampak hkrati naslikanih na tak zelo subtilen način. In zanimivo je, da kljub vsemu temu v bistvu doživljanju vojne in dogodkov po njej, pa avtor poudarja tudi to, kar pride po smrti, torej neko ustajenje in odrešenje. In podobna motivika je prisotna tudi v drugem ciklu, ki ga bomo predstavili v Kregarjevem atriju. In sicer je pa to cikl Trpeča metamorfoza, ki je likovno praktično popolnoma drugačen, gre za oljne slike na formatih meter krat meter, torej kvadrat si je zbral avtor za svoj format. Tam pa prevladuje barva, namreč akvareli so narejeni tako sivo-modri barvi, medtem ko ta olja pa predstavljajo različne barve, od rjave, zemeljske, preko zelene v modro. In tudi tam imamo v takih bistveno bolj abstraktnih podobah neke podobe, ki so avtorja nagovorile, ki tudi spominjajo v bistvu na to vojno in povojno dogajanje, ampak hkrati pa je v ospredju bolj neka ta barva. In tudi v tem ciklu, kot sem prej rekla, ne, da je avtorju pomembno tudi to odrešenje, ustajenje, v bistvu preko metamorfoze, ki je trpeča, prek trpljenja gremo potem v ustajenje, je tudi v bistvu zažari potem neka rumena luč in svetloba in to je tisto, kar je v resnici sporočilo obeh ciklov.
1: No, naj povem, da je Andrej Kosič tudi reden udeleženec likovne kolonije umetniki za Karitas, ki je vsako leto na Sinjem vrhu na Dajdovščino in morda ga bo tudi zaradi tega predstavila likovna kritičarka, ki spremlja to likovno kolonijo, Ana Marija Stibilšajn.
2: Tako je. Z gospo Stibilšajn je Andrej Kosič precej povezan, odprla je že več njegovih razstav, zelo dobro pozna njegovo delo, tako da smo se odločili, da, v bistvu, da bo ona tista prava, da spregovori malo več o njegovem delu.
1: Seveda pa odprtje organizirate kot običajno tudi kot kulturni dogodek, tudi z glasbo.
2: Tako je. Tudi tokrat nam bo na pomoč priskočila glasbena šola Matija Tomc iz Zavoda svetega Stanislava in sicer bomo tokrat lahko prisluhnili violinskim zvokom in sicer program pripravljata Paulina Skubic, učenka in njena mentorica, profesorica Katarina Krapež.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni ta četrtek, 24. septembra ob 18. uri v Kregarjev atri Zavoda svetega Stanislava, kjer bodo odprli slikarsko razstavo Andreja Kosiča. Če boste morda odprtje zamudili, pa bo na ogled še do 10. novembra. Tjaša Plut, vodja razstavne dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava, hvala lepa za obisko v našem studiu.
2: Hvala vam, lep pozdrav.

0: Pred 11 leti smo slišali prvič tole pesem Kam bova vandrala, vandravček moj, ko je na odru Galusove dvorane v Cankarjevem domu v sklopu gala koncerta nastopila zasedba Kreativo. To je bilo torej pred 11 leti, mi pa se že veselimo letošnjega 32. gala koncerta po vrsti, na katerem bo premierno zaživel izvirni muzikal Mir in dobro, posvečen svetemu Frančišku Asiškemu. Zgodbo, scenarij in besedila pesmi je napisal naš sodelavec Marjan Bunič. Glasbo priznani skladatelj in aranžer Boštjan Grabnar. Projekt je nastal, kot vemo, letos ob 800-letnici Frančiškove smrti. Več o muzikalu Mir in dobro pa si lahko preberete in ogledate na naši spletni strani radio.ognisce. Tudi kje lahko kupite vstopnice, ki so seveda že v predaji. Torej nedelja, 29. november, gala koncert ob 15. in ob 19. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Bodite zraven, kajti premierno bo zaživel, kot smo rekli, muzikal Mir in dobro na velikem odru.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: zora, sikur sunce srit obzorja.
1: Pri farski muzikanti v pesmi Moja Izola, s katero so pred 15 leti zmagali na festivalu Vesela jesen. No, te dni sem tudi sama znova občudovala našo domovino, Sredogorje in Belokranjske ravnice s prelepo Kolpo. Toliko je kotičkov, ki so občudovanja vredni in vredni, da jih vedno znova spoznavamo in odkrivamo. Zelo aktualna je skrb za stvarstvo v cerkvi, ki je s septembrom letos začela ekumenski čas stvarstva. Ta povezuje molitev za stvarstvo z odgovornostjo za skupni dom in družbo. Pa še to dodam, v sredo 23. se bo ponoči ob 2. uri po srednje evropskem času začela koledarska jesen na severni polobli. Lep dan še naprej, 2 minuti čez pol enajsto pa je ura.

Z nami tudi Queeni, tudi ko se nam lomi srce ali duša ječi, gredo dnevi naprej. Življenje teče, preobrača, spreminja. Kako se po zgledu in življenju svetopisanskih likov lahko učimo, navdihujemo, se bo čez nekaj minut v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjovi 1 v Ljubljani začel pogovor ob knjigi dvakratnega doktorja Stanka Grjolja Živeti, delati in ljubiti. Knjiga je prvi del trilogije, v kateri avtor s psihološko-pedagoškega vidika poglablja razumevanje svetopisanskih likov in njihovih odnosov. Ob njihovih repenenjih, usponih in odpira vprašanje osebnostne rasti ter razmerja med psihologijo, pedagogiko in religijo. Bog jih kljub nepopolnosti ne zavrača, temveč jih potrpežljivo spremlja in vzgaja. Če vas zanima, začelo se bo ob 11. Če ste blizu, še dovolj časa, da ujamete začetek. Povabljeni.

Še nekaj country sloga, to je bila Reba McEntire v čudoviti pesmi Back to Good, pesem, ki opominja, da se v težkih časih lahko za trenutek ustavimo, pogledamo vase in poiščemo upanje. Pesem tudi sodobne krščanske glasbe, s katero nas v petkovih večerih iz tedna v teden seznanja Andrej Jerman. Danes je 21. september in v spredju ali med bolj odmevnimi mednarodnimi zgodbami danes je prav gotovo začetek tedna visoke politike pri Združenih narodih v New Yorku. Svetovni voditelji se zbirajo na generalni skupščini. V spredju so predvsem pogovori o vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, o mednarodni varnosti, tudi o umetni inteligenci, ki spreminja družbo, o podnebnih pritiskih in o vprašanju prihodnosti mednarodnega sistema. Posebej resne ostajajo še vedno napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom. Današnje poročanje izpostavlja tudi močno zmanjšen promet skozi Hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za energente. Tako da po nekaterih podatkih po podatkih ladijskih analitikov je šlo skozi ožino minuli konec tedna le 17 tovornih plovil, precej manj kot običajno. V spredju zato tudi danes ostaja vprašanje svetovne oskrbe z energijo in gospodarskih posledic konfliktov. Skratka, ko spremljamo dogajanje po svetu, si mislimo včasih tako začaran krog. Kdaj se bodo stvari obrnile drugače, ostaja vprašanje. O začaranem krogu pa v naslednji 11 minut pred 11. Alex Volasko.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9 in 18 uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi.

0: dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz. Ura je 11. Na sporedu novice iz življenja cerkve. Z nami Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. V Cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani je včeraj potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar in prizrensko-skopski škof lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec. Somaševanje je ob upokojenem nadškofu Stanislavu Hočevarju in ljubljanskem pomožnem škofu Francu Šuštarju vodil novomeški ordinari Andrej Saje, ki je s častitljivim škofom zelo povezan, saj se je Gnidovec rodil v Velikem Lipovcu na območju dolenjske župnije Ajdovec.
3: Gospod tudi danes prihaja v trg našega življenja. Morda smo prišli zgodaj, morda bolj pozno, morda smo goreči, mogoče oddaljeni ali utrujeni, toda njegov klic ostaja isti. Pojdite tudi vi v moj vinograd. Naj na zgled častitljivega Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca in vseh naših svetniških kandidatov pogumi, da bomo tudi mi vsak dan znova odgovorili na ta klic.
2: Slovenska župnija svetega Cirila v New Yorku, ena redkih etničnih župnij v mestu, ki neprekinjeno deluje še danes, praznuje 110. obletnico ustanovitve. Ob tem so Slovence v New Yorku obiskali nadškof Stanislav Zore, ki je vodil slovesno somaševanje, minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ministrica za področje Slovencev po svetu Suzana Lep Šimenko in veleposlanik pri ZDA Iztok Mirošič. Nadškof Zore je v nagovoru spomnil na zvestobo, ki so jo Slovenci in Slovenke gojili povsod, kamor so jih razkropili težki, včasih zelo nevarni časi. Obenem pa je povabil k občudovanju za vse, kar so znali ustvariti, največkrat dobesedno iz nič. V nagovoru je spomnil, da Bog človeka išče v vsaki okoliščini.
4: Tudi naših ljudi, ki so se znašli v bolj ali manj tujem svetu, ni hotel pustiti zunaj. Brez skupnosti, brez občestva, brez tolažbe vere, moči zakramentov in objemamo. Zato je popisal naše brate Frančiškane in jih pošiljal k vašim prednikom in vam. Odzivali so se na njegov klic in prihajali med Slovence širom Amerike, da so jim z molitvijo v jeziku, ki so se ga naučili od svojih pan in očetov, pomagali hraniti Boga, in domovino v srcu.
2: Rakitna je ta konec tedna slovesno praznovala 500-letnico prve omembe cerkve Svetega križa. Slovesno somaševanje je včeraj vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. V nagovoru je spregovoril o veri, ki se je na tem kraju ohranjala skozi stoletja, kar je lahko zgled tudi Evropi, ki v svoji ustavi ni hotela omeniti krščanskih korenin. Obenem pa je spomnil na vsa obnovitvena dela v župnišči in kapeli Svetega križa ter poudaril, da je temelj vseh teh del prenova srca in medosebnih odnosov.
5: Glejte, med nami pridejo, imamo različne poglede, slabe dneve, včasih smo sitni, včasih naredimo nekaj, kar nočemo, slabega morda. In nabere se te stvari. In ko skupaj delamo, se večina ali pa mnoge stvari prav preko pogovora rešijo.
2: Novomeški škof Andrej Saje je včeraj dopoldne vodil slovesnost ob 125-letnici posvetitve župnijske cerkve Šmartno pri Litiji, ki jo je škof Anton Volk imenoval celo Dolenjska katedrala. Za vas je ta cerkev upravičeno ponos in prepoznavni znak kraja, je zbranim dejal škof Saje. S pogledom v prihodnost pa jih je vprašal, kakšno župnijo bodo izročili prihodnim rodovom, in dodal: ne samo lepo ohranjene cerkve in novega župnijskega doma, ampak predvsem živo skupnost ljudi, ki poznajo Kristusa, obhajajo Evharistijo, molijo, si odpuščajo, skrbijo drug za drugega in vero z veseljem posredujejo otrokom in mladim. Je na slovesnosti v Šmartnem pri Litiji še dejal škof Andrej Saje.
1: Še vremenska napoved, spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno bo danes. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju 28 stopinj. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma od 5 do 10 stopinj, na Primorskem ob burji jutri zjutraj do 14 stopinj, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Ob desetih po državi. Ilirska Bistrica, Logatec, Gorenja vas, Babno polje 15 stopinj, Ljubljana 16, pretežno oblačno je, Murska Sobota pretežno jasno in 16, Kočevje 16 stopinj, Maribor, Celje, Ptuj, Podčetrtek, tudi Novo mesto 17, v Novem mestu pretežno oblačno, 18 stopinj, v Ravnah na Koroškem, Koper 23, Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj Celzija. Zastoja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cestah Lucija Izola v obe smeri in še na cesti Šmarje Koper. Srečno. Ura bo čez nekaj sekund 11:07.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Obvestila. Teološka fakulteta vabi k vpisu v dveletni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja bodo ob sredah od 16:30 do 20:45 v živo in po Zoomu. Več informacij na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in teološke fakultete, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra. Župnija Piran vabi v četrtek 24. septembra ob 17. k sveti maši, ki bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Frančeska Bonifacija, ki je bil v tej krstilnici tudi krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov obnovljene notranjosti krstilnice in treh novih barvnih oken delo akademske slikarke Mire Ličen. Župnija Sodražica vabi na pohod po poteh Magdalene Gornik, ki bo v soboto 26. septembra. Izhodišče bo ob 8. pred Župnijsko cerkvijo v Sodražici, pri Fari na Blokah in Romarsko cerkvijo pri Novi Štifti. Na gori bo sveta maša ob 12. uri, že ob 11. križev pot.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
1: Prijeten dan in še naprej prijetno poslušanje, zdaj dve zapored do športa Atlantis 2000 in zatem še Omar Nabor v pesmi Meže.

6-članska skupina sestavlja to skupino Atlantis 2000, je pa to pesem z Evrovizije z leta 1991. V Rimu je bilo takrat to evrovizijsko glasbeno tekmovanje in pesem seveda zaznamuje posebno časovno ozadje. To je bilo res leto velikih evropskih sprememb, takrat je padel berlinski zid, vzhodni blok je razpadel, Nemčija spet združena, Evropa je doživljala konec hladne vojne, hkrati pa je bilo, kot vemo, to leto zaznamovano tudi z vojnami in negotovostjo. Kot smo napovedali, še Omar, potem pa športna oddaja.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo v Torinu, kjer naše odbojkarje drevi čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Na drugi strani mreže bo Slovencem nasproti stala reprezentanca Srbije. V nadaljevanju pa kolesarstvo, po dirki po Španiji se je v Kanadi že začelo svetovno cestno prvenstvo. Včeraj smo že videli dirki na čas tako za člane kot članice, nato pa v nadaljevanju še nekaj tenisa, nogometa, hokeja. Pred reprezentančnim premorom, tu sem zdaj pri nogometu, smo spremljali 10. krog slovenskega prvenstva in še kaj se bo našlo, lahko vam že zdaj povem, da bo spet zadišalo tudi po bencinskih hlapih. Vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ja, začenjamo torej v Torinu, kjer drevi našo moško odbojkarsko reprezentanco čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Po osvojenem drugem mestu v predtekmovalni skupini A, v kateri so v Modeni vknjižili 3 zmage in 2 poraza, Slovence v boju za četrtfinale danes čaka ekipa Srbije. Pred tekmo, ki se bo začela ob 21. srednji bloker izbrane vrste italijanskega strokovnjaka Fabija Solja, Jan Kozamernik.
2: Čakujem, da tekma ne bo lahka. Srbi so v bistvu pokazali zelo nihajoče predstave v skupinskem delu in v bistvu ena izmed stvari, ki me pri njih izstopa, no, je to, da nikoli ne obupajo. To so pokazali v skupinskem delu in to je ena izmed stvari, ki v odločilnih bojih veliko pomeni, tako da definitivno pred nami ne bo lahka tekma in je veliko na nas. Mi bomo mogli pokazati konstantno igro, konstantno pritiskati na njih iz vseh strani, predvsem s servisom, ker mislim, da tukaj lahko pokažemo tisto superiornost in definitivno prostora za napake ni. Ne smemo vstopiti v tekmo preveč ležerno in jaz mislim, da če bomo stopili resno v tekmo z našo kakovostjo, ne dvomim v to, da lahko zmagamo. Tako da na nas je, mi moramo pokazati dobro odbojko in se jutri veselimo zmage.
1: Eden najizkušenejših v slovenski reprezentanci, Alen Pajang, se strinja, da med ekipama skrivnosti ni. Dobro se poznata z velikih tekmovanj, pa tudi iz elitne lige narodov. Ekipi sta pred prvenstvom odigrali tudi 2 prijateljske tekmi v Beogradu, a Pajang pred večerno opozarja.
3: Jutri bo sigurno ena drugačna tekma kot pa tiste prijateljske ali pa recimo VNL. Jutri je osmina finala, tekma za izločanje in verjamem, da ne bo ista reprezentanca igrala, kot je igrala na prijateljski in pač pričakujemo res orožje z vseh strani, da bo res igrali fantastično in tako samo tudi mi pripravili na njih. Mislim, da trenutno gledano so najbolj oba korektori vrhunsko pripravljena, tako da če jih bomo uspeli kar dobro ustaviti, se lahko nadejamo dobrega rezultata.
1: Slovenski ekipi se je v četrtek pridružil tudi odlični spremalec Klemen Čebulj, ki menja poškodovanega kapetana Tineta Urnata, v ekipi pa tudi ni zaradi poškodbe prav tako Tončka Šterna. No, z ekipo je Čebulj včeraj prvič preizkusil že dvorano v Torinu, prve občutke pa je ob tem 34-letnik opisal kot čudovite.
4: Smo se kar hitro ujeli, dvorana je tudi prekrasna. Z žogo ni bilo problema prevelikega, ker sem jo danes imel prvič v rokah. Se pozna, da smo že igrali skupaj. Mislim, da ne bo prehudega časa, da bi se do konca uigrali. Smo že poskušali nekaj kombinacij, tako da mislim, da ne bo prevelikih težav.
1: Ponovimo, ob 21. v Torinu tekma osmine finala Slovenija-Srbija. V vlogi papirnatih favoritov so naši fantje, ki bi se v primeru nocojšnjega uspeha v četrtfinalu udarili z boljšim iz obračuna Belgija-Češka, ki pa bo danes ob 16. Preostali pari četrtfinala so med tem že znani, to so Italija-Finska, Francija-Romunija in Poljska-Nemčija. Četrtfinali bodo še v Torinu, pa tudi bolgarski Sofiji, polfinala mali in veliki final, pa na to v Milano.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred prvim glasbenim predahom skočimo še onkraj Atlantika. Včeraj se je v kanadskem Montrealu začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu tudi za članice in člane. Zlati medalji sta v vožnji na čas osvojila 35-letna švicarka Marlene Reusser, s tem je ponovila lanski uspeh, in Belgijec Remko Evenepoel že četrtič zapored. Drugi je bil Italijan Filippo Ganna, tretji pa mladi Francoz Paul Sexas. Ob odsotnosti poškodovanega Tadeja Pogačarja, ki je sezono že sklenil, je slovenske barve na nekaj več kot 39 km dolgi trasi zastopal Jan Tratnik, bil je 17. Nika Bobnar pa 24. Pa ima zdaj prisluhnimo v izjavah. Najprej Tratnik,
5: mislim, da prvi del, torej do nazaj, ko smo prišli nazaj v Montreal, pač center, mi je šlo vse, kot sem planiral. Potem sem imel lehko malo manjšo krizo, ampak mi je nekako uspelo se regenerirati, če lahko temu rečem. In da mi je še v teh zaključnih kilometrih, ja, da sem prehranil nekaj moči, kjer pa se mi zdi, da sem, ja, mi je uspelo zelo dober zaključek na te zadnje klančke. Bi lahko rekel, da sem lahko še razvijal visoko moč in ja, v cilj sem prišel čist izmučen, ni bilo več atomov moči, tak da lahko rečem, odlična vožnja, no, za me.
6: Na progi je bilo hitro. Dala sem vse od sebe, prvi del sem, ja, odpeljala tehnično zelo dobro. V bistvu se mi prvi del niti ni tako vlekel, je kar hitro minil. Potem pa ja, vmes sem mogoče malo popustila, me je malo, ja, zabil. Potem pa na koncu drugo polovico sem vedela, da moram dati vse od sebe. Tako da, ja, sem dala, kar sem imela. In na koncu rezultatsko niti nisem imela nobenih ciljev in pričakovanj. Sem pa ja zadovoljna s tem, da vem, da sem pustila vse, kar sem imela danes.
1: Svetovno prvenstvo se bo v Montrealu v različnih kategorijah nadaljevalo v tem tednu, vrhunca pa cestni dirki, članic v soboto in članov v nedeljo, ko bo glavni slovenski favorit za najvišje uvrstitve Primož Roglič. Toliko v prvi tretjini oddaje, zdaj nekaj glasbe, nato pa nadaljujemo, nadaljevali bomo drugi del. Kje pa? Poglejmo. Ja, športom tretjin, hokejem.

0: Unchain me, odkleni me in odklenili smo drugo tretjino. Odpiramo jo torej športom tretjin, hokejem, kot sem že dejal pred temle glasbenim predahom. Začela se je nova sezona regionalne lige Ice, ki smo jo včasih poznali pod imenom Liga Ebel. Tudi letos v njej nastopa le ena slovenska predstavnica, to je seveda ljubljanska Olimpija, ki je za začetek ta konec tedna kar dvakrat gostovala na Madžarskem in bila je 100-odstotna. Ljubljančani so tako na uvodni tekmi nove sezone v Budimpešti igrali proti Ferencvarošu in ga ugnali s 5-3. Vodili so vso tekmo, gole so zabili Klej Kiričenko, Josh Lawrence, Marley Queens, Jan Urbas in DJ Brennan. Že dan pozneje, torej v soboto, pa so v vzhodni sosedi Slovenije zmaji zmagali še enkrat. Tokrat so ob Blatnem jezeru ugnali Fehervar s teniških 6-2. Tudi tokrat so bili vse skozi v prednosti, tokrat pa je dva gola zabil Nikolaj Majer, po enega pa za slovenske prvake Žiga Jeglič, Nathaniel Halbert, Rožle Bohinc in Marcel Mahkovec. Olimpija v naslednjem krogu v sredo čaka gostovanje v Lincu, na to pa že težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju, ki se že lepo polni, bo v petek gostila celovški Kac, v nedeljo pa še VSV iz Beljaka. Sezono so v soboto odprli tudi največji tradicionalni rivali Olimpije, hokejisti Jesenic. Nivo niže v Alpski ligi so za začetek v hrvaškem Sisku klonili s 3-2. No, slovenske rokometne prvakinje igralke Krima pa so tudi po tretjem krogu še brez točke v novi sezoni elitne lige prvakin. V skupini A so v soboto v Tivoliju gostile Esbjerg, ki je upravičil vlogo favorita in sredi Ljubljane zmagal 37-31. Pri Dankah je s kar 13 goli blestela Heni Ela Rajstad, za Krim pa so največ golov dale Ana Abina, Ane Vit Johansen in Lijana Vukovič, vse po 5. Krimovke bodo naslednjo tekmo lige prvakin igrale v nedeljo 4. oktobra v Brestu v Franciji.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa k tenisu. Te dni smo na domačih igriščih lahko spremljali kar dve tekmi na zelo visokem nivoju. Slovenija v postavi Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek ter dvojica Sebastian Dominko Žiga Šeško se je tako v soboto vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Slovencem je to uspelo zmago nad Izraelom, ki so ga ugnali s 3-0. Po eno točko sta s posamičnima zmagama že v petek prispevala Artnak in Planinšek, odločilno tretjo, pa torej v soboto dvojica Dominko Šeško. Iz tekme v tekmo smo boljši, je po zmagi nad Izraelom dejal kapetan Slovenije Grega Žemlja.
2: Glede na to, kako v bistvu Žiga raste, glede na to, kako se tudi Svit razvija, Sulič, glede na to, kako imajo vsi ostali igralci skozi prihajajo v tista leta, ki so skozi bolj zreli, skozi bolj izkušeni, skozi bolj nekako se zavedajo, kje imajo, kje dodajače teniške zadeve. Mislim, da smo res iz tekme v tekmo lahko boljši in zdaj, ali je to januar oziroma februar 2027 tista prelomna, ko v bistvu lahko končno naredimo še tisti korak naprej, težko reči, ampak jaz v bistvu grem na to, na vsak taj, na zmago in tukaj sploh ni drugega pristopa, tako da dejansko pa res komi čakam že v bistvu februarski nasleden rok.
0: Za slovensko člansko reprezentanco je tokrat torej uspešno nastopil tudi šele 18-letni Žiga Šeško, mladi slovenski teniški dragulj, ki je letos osvojil mladinsko različico turnirja za veliki slem, odprto prvenstvo Avstralije. Tudi sam je spomnil na to, da je slovenska ekipa zelo mlada, da nihče nima niti 25 let.
3: Če bo vse šlo po planih, se to lahko kar nekaj let obdrži. Ja, fajn bi bilo, da še vključimo Svita noter, kakor vem, imamo smole s poškodbam te čase, ampak je tudi on zelo, zelo dober igralec, tako da bi pasil v to ekipo noter, tudi karakterno, tako da, ampak ja, dvakrat na leto ta Davis Cup je en najlepših tednov v letu in pa že komi čakam na naslednjega.
0: In kot smo slišali že v izjavi kapetana Žemlje, bo to februarja, ko naše fante v prvi svetovni skupini oziroma med 53 najboljšimi reprezentancami sveta čaka dvoboj, ki ga doslej oziroma po novem sistemu, ki je v veljavi zadnjih 6 let, še ni preskočila. Dvakrat je namreč ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile. No, finale turnirja serije VTA 125 v Ljubljani pa je včeraj presenetljivo dobila 22-letna Italijanka Samira Di Stefano, ki je kar 14 let starejšo Nemko Mono Bartel po preobratu ugnala s 3-6, 6-1 in 7-5. Med dvojicami je slavila hrvaško-italijanska naveza Lucija Čirič-Bagarič, Angelika Moratelli. Pa izkupiček Slovenk na domačem turnirju. Vse štiri v glavnem turnirju, Polona Hercog, Pia Lovrič, Kristina Novak in Alja Senica, so izpadle v prvem krogu. Edini zmagi v dvojicah je zabeležila naveza Lovrič-Senica in Novak s partnerico Češke. Tako, tukaj pritisnimo piko pod drugi del oddaje, v zadnjem pa najprej nogomet, zdaj pa torej spet malce glasbe.

0: Tako, z vami oddaja Šport na radiju Ognjišče, ki se je pripeljala v zadnji del. Se upravičujem, ki je torej že prišla do zadnje tretjine. In odpiramo jo z nogometom, pravzaprav na Brdu pri Kranju, kjer se bo danes brala naša moška reprezentanca. V naslednjih dveh tednih jo čakajo prve štiri tekme Lige narodov. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja bodo igrali v skupini C Lige B, drugega nivoja evropskega reprezentančnega nogometa. Za začetek bodo v ljubljanskih Stožicah v soboto igrali s Škotsko in tri dni pozneje še Severno Makedonijo, nato pa jih čakata gostovanji v Švici in na Škotskem. Reprezentančni nogomet bo torej zdaj v ospredju. No, to pa pomeni, da je za klube zdaj tako imenovani reprezentančni premor, ko lahko malce strnejo vrste in opravijo še kak trening več. To velja tudi za klube v slovenskem prvenstvu, za katerimi je že 10 krogov. Poglejmo, kaj se je dogajalo v tem koncu tedna. Videli smo torej dve tekmi v soboto in pa tri včeraj v nedeljo. Gremo kar lepo po vrsti. Koper Nafta 2:0, Koper je spet igral v Ajdovščini, to pa zato, ker je Zelenica na Bonifiki, torej v tistem osrednjem stadionu v Kopru, v zelo slabi formi, ampak Koprčani so tokrat zmagali z 2:0. Vlogo favorita so torej Obalčani upravičili, res krasen gol je že v drugi minuti zabil Kamil Manseri, je pa bila to tudi prva zmaga novega trenerja Milana Anđeljkovića na klopi Kanarčkov. Druga sobotna tekma pa Maribor Aluminij. Maribor se je po petih tekmah igranja pred praznimi tribunami, to je bila tista kazen še iz derbija, zadnjega derbija v lanski sezoni, torej vrnil pred svoje navijače, zato je bil Ljudski vrt zelo lepo poln, pričakovali so zmago nad torej štajerskimi sosedi iz okolice Ptuja, iz Kidričevega, torej nad Aluminijem. Vse je tudi kazalo, da bo tekma šla v to smer, Maribor je povedel, no na to pa je Mini poskrbel za presenečenje in preobrat, povedal z 1:2, vmes se je izenačil na 1:1 Peter Petriško z res izjemnim golom z prostega strela. No in da Maribor ni razočaral svojih navijačev, je poskrbel v 7. minuti sodnikovega podaljška tekme Luka Zahovič, ki je zadel iz 11 metrov, nad njim je bil tudi storjen prekršek, zato 11 metrov ko Aluminij Maribor oziroma Maribor Aluminij, torej 2:2. Še tri včerajšnje tekme, Bravo Olimpija 2:1, zdaj smo že vajeni, Bravo redno premaguje Olimpijo, tudi včeraj jo je in to že šestič zapored. Tudi ta tekma ni bila v Stožicah, čeprav oba kluba letos domače tekme igrata prav na tem stadionu. V tekmo so torej tokrat odigrali v Domžalah za zmago. Brava je 2x z 11 metrov, ki je zabil Sandi Nuhanović. Mura Celje, 0:0, Celjani že 3 tekme brez zmage v prvi ligi, le 3 zmage sploh imajo v tej sezoni. Tudi tokrat niso prišli do nje, to je bila prva tekma v slovenskem prvenstvu tudi za novega stratega Celja Zorana Zeljkovića in tudi on tokrat ni uspel Celjanov grofov pripeljati do česa več kot le ene same točke. In še zadnja tekma, včeraj zvečer Brinje Grosuplje, Kalcer Radomlje 2:1, Brinje je prišlo do tretje zmage v prvi ligi in sicer po preobratu v drugem polčasu, Radomlje pa so zadnje v prvenstvu. Na hitro poglejmo še prvenstveno razpredelnico. Še naprej vodi Maribor s 20 točkami, le 2 sta za njim, na drugem mestu Koper in na tretjem Bravo. 14 točk ima Olimpija, po 13 pa Aluminij in Nafta. 12 jih imajo Celjani, ki so pozor na 7. mestu, na 8. Brinje Grosuplje novinec v prvenstvu, 9. je Mura z 9, kot smo že dejali, pa ima 5 točk na zadnjem mestu Kalcer Radomlje. 11. krog, kot smo dejali, sledi po reprezentančnem premoru in sicer v koncu vikenda med 9. in 11. oktobrom.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Z nogometnih Zelenic pa zdaj v dvorane, Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu Star Contender v Astani. Hrastničan je v osmini finala turnirja v soboto naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v 3 nizih izločil kvalifikant, Kitajec Tiang Li. Tim Farčnik pa je bil na 17. rednem kongresu Mednarodne biatlonske zveze v nemškem Berchtesgadenu izvoljen za novega predsednika krovne svetovne zveze za biatlon. Farčnik je postal prvi Slovenec, ki je prevzel predsedniško mesto v svetovni biatlonski organizaciji. proti kandidata ni imel, takole pa je strnil prioritete, za katere si bo prizadeval na funkciji.
2: Sigurno bo prioriteta ta tekmovalni del, tako da zmanjšanje tekmovalnih zaostankov med petimi vodilnimi nacijami in tistimi med 6. in 15. mestom bo prav gotovo prva prioriteta tega dela. Druga prioriteta bo tudi na področju organizacije samega delovanja Mednarodne biatlonske zveze. Ta je v zadnjem obdobju, ko pred prevzemom predsedništva kolega Oleja Dalina štela med 8 in 10 ljudi, danes jih je zaposlenih kar 30 in tudi tukaj moramo narediti nekaj organizacijskih sprememb, da bomo lahko še bolje delovali in odgovarjali na izzive trga.
0: Farčnik bo IBU vodil naslednja 4 leta.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In še bencinski novički z dirko za veliko nagrado Avstralije. V Darwinu se je včeraj končala sezona 2026 motokrosističnega razreda MXGP. Sklepno dirko leta, kot tudi naslov svetovnega prvaka, je dobil nizozemec Jeffrey Herlings, Tim Geiser je bil skupno tretji, včeraj pa ni dirkal. Je pa med elito nastopil Jan Pancar in končal na 7. mestu. Pancar bo z Jako Peklajem in Lukasom Osekom branil tudi slovenske barve, ko bo 1. oktobrski konec tedna v francoskem Erneju ekipno svetovno prvenstvo. Geiserja pa tokrat ne bo zraven, med drugim se pripravlja na prihajajočo poroko. In še v Špilberg, kjer je španski motociklist Pedro Acosta s KTM-om včeraj zmagal na veliki nagradi Avstrije in osvojil sploh prvo zmago v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MotoGP. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin Zaprilio, ki vodi v skupnem seštevku in je odbil sobotni šprint. Tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi, še en voznik Aprilie.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In že smo torej pri napovedniku, ob 21. torej tekma osmine finala evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Srbijo v Torinu. Eurovoli 2026 se bo končal v nedeljo v Milano z velikim finalom. Naslednja 2 tedna bosta tudi v znamenju reprezentančnega nogometa. Slovenijo od sobote čakajo prve 4 tekme nove sezone Evropske lige narodov. V kanadskem Montrealu se z različnimi kategorijami nadaljuje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, vrhunca pa cestni dirki, članic v soboto in članov v nedeljo, ko bo glavni slovenski favorit za najvišje uvrstitve Primož Roglič, no Jakoba Omrzela pa tokrat ne bo zraven. Vse skupaj pa bo povzela sreda, ko bo državni praznik Dan slovenskega športa. Obeležili ga bomo tudi na valovih Radia Ognjišče, med drugim v oddaji Pogovoro, že zdaj vabljeni k poslušanju. Obeta se res zanimiva oddaja. Vabljeni na to tudi k poslušanju oddaje Šport na Radiu Ognjišče, ki bo na sporedu spet v petek ob 11:15. Za današnjo pa je to vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen ter miren teden. Pa srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritours.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritoursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Vabljeni! Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritours vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritoursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
4: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
5: Agrosad.si.
0: na Krasu na 104.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 21. september. Govoriti resnico.
0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 21. september.

najprej sam storiti, kar uči. Tomaž Čelanski, ki je prvi opisal njegovo življenje, neprenehoma uporablja besedo veselje. Tudi v odlomku, ko opisuje, kako se je asiški ubožec razunel v govoru pred kardinali in pred papežem. Govoril je s tolikšno gorečnostjo duha, da se od veselja ni mogel več obvladovati. Ko je z usti izrekel besede, je premikal noge v plesu. Mnogi od navzočih so bili od srca ganjeni, ko so občudovali Božjo milost in njegovo tako veliko stanovitnost. Bil je povsem svoboden, brez kančka slabe vesti, brez najmanjše sence, ki bi hodila za njim, brez strahu, zato je lahko v polnosti sobival v harmoniji z vsemi ljudmi in z Božjim stvarstvom. Mar ni logično, da ob tem noge kar same zaplešejo ples radosti in veselja?

0: Danes zgoduje apostol Matej. Njegovo ime pomeni dar Božji. Jezusovo vabilo hodi za menoj mu je prešinilo vso dušo ter ga navznoter ganilo z milostjo, pišejo razlagavci. Vsi smo Božji dar. Naj v molitvi Gospod tudi nam prešine dušo v zavesti, da smo povezani med seboj in naj potolaži vse, ki so v stiski. Molimo pa tudi danes po namenih prijateljev, za krst vnukov in še za zdravje žene, da bi zavzet trud zdravnikov z Gospodovim blagoslovom obrodil sadove. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pozdravljeni, rojstnodnevniki, ki imate rojstni dan na god apostola svetega Mateja. Odkot vse ste, naši poslušalci in prijatelji najzvestejši, ki danes praznujete rojstni dan? Janez Peternel, Poljane, Poljane nad Škofjo Loko. Boštjan King, Cesta prvih borcev, Brestanica. Miha Ankele, Žiga na vas, Križe. Marko Borko, Podgora, Dol pri Ljubljani. Mirjam Lipušček, Dobler, Ručin. Domen Virant, Vovči potok, Radomlje. Martin Medvešček, Gradišče, Ajdovščina. Marija Susič, Ulica padlih borcev, Šempeter pri Gorici. Stanko Jurkovič, Stanetinci, Sveti Juri ob Ščavnici. Vinko Kos, Spodnje Gameljne, Ljubljana Šmartno. Matevž Rupnik, Stara Oselica, Sovodan. Elizabeta Crkvenik, Polica Grosuplje. Danes praznujete tudi Franci Kuhar Visoko, Franci Simončič, Gabrovka, Franci Šon, Rečica ob Savinji, Janez Vučina, Juršinci, Daniel Vidič, Šegova Novo mesto, Kristina Kreft, Rankovci Tišina, Miha Boštele, Cesta 4. maja, Cerknica, Franc Sluga, Brodarjev trg, Ljubljana, Anica Brdajs, Čušperk, Grosuplje, Bernarda Poličnik, Luče, Doroteja Drag Skobler, Podbrdo, Lojze Simončič, Staro Semišče, Šentjernej, Mirjam Marinič, Gregorčičeva, Tolmin, Smiljana Planinc, Kremen Krško, Cvetka Slepšak, Padeš Laško, Izidor Čepon, Stara cesta, Horjul, Branka Peterman, Begonje na Gorenjskem, Franc Šolar, Groblje pri Prekopi, Šentjernej, Ivan Nemec, Bogojina, Jože Leskovec, Petkovec Ravte, Andrej Sešler, Florjanska ulica, Sevnica, Mihajela Tušar, Straža, Cerkno, Marija Štiftar, Brdo Domžale, Mateja Zalar Rauter, Cesta Talcev, Kran, Zvone Štrubel, Študgarta. Iskrene čestitke, dragi prijatelji, danes ob vašem rojstnem dnevu naj vam prinese globoko hvaležnost za dozdajšnjo življenjsko pot in naj bo veliko blagoslova vnaprej na vaši poti. Srečnih trenutkov, miru v srcu in pa zadovoljstva v duši. Od vse povsod ste in tako lepo smo združeni in naj bo ta povezanost tudi po zaslugi naslednje pesmi, ki je naše skromno darilce kot pozornost za vse vas. Skratka, naj vam naslednja pesem po izboru našega uredništva prinese nekaj prijetnih, simpatičnih in srčnih trenutkov ob vašem rojstnem dnevu. Pa se skupaj poveselimo.

0: Prosim.
1: Dober dan, Nataša Ličen na tej strani z Radija Ognišče kličem. Domen vse najboljše v imenu celotne radijske ekipe želim ob rojstnem dnevu.
0: Ajaj, hvala lepa.
1: Domen, kje ste? Je danes kako drugačen dan?
0: Načeloma kar v službenimi obveznostmi. Nismo nič, si danes je malo prostega dneva. Smo včeraj malo smo popraznovali v družinskem krogu, tako da danes pa delovno, pa popoldnemo, pa verjeten se še kaj srečal, pa kakšno uro časa vzeli malo za popraznovati.
1: Znate si narediti praznik in to največ to je. Domen,
0: ja
1: mladi ste, kakšne so vaše želje, vaše načrti?
0: Ja, pa načeloma, breku glavna ali pa nekak želje je seveda, da pač je, da smo zdravi, da živimo čim bolj v nekem miru, da bomo se fajn znotraj družine razumeli, s prijatelji, znanci. Drugač pa imamo tudi kmetijo, nekake želje, da bi ta kmetija enkrat postala malo bolj v takem obsegu, da bi lahko veliko družina kot celota živeli od kmetije, no? Da ne bi bilo treba še kakšnih dodatnih služb imeti zraven. Tako, predvsem ja, da bi bili zdravi, zadovoljni po dobrih odnosih. No?
1: Se mi zdi, da če ima to človek pred seboj to željo, potem je že naravnan, potem je pot že pravšnja. Tudi če kakšen ovinek naredite vi ali kdo okrog vas, pot je prava. In doma naj se tako samo še nadaljuje. Radio Ognišče, poslušate ga, vam je všeč, kaj predvsem?
0: Ja, res je. Radio Ognišče, pa jaz imam tako terensko delo. Sem kar velik časa preživim v avtu, kar se vozim po Sloveniji. In načeloma je res, da sem Radio Ognišče potem začel bolj poslušati, zato ker ima res dobro mrežo vdajnikov. Se pravi, da res lepo lovi, kamorkoli se pelješ. In pa zato, ker predvsem, ker imate res, ste spoštljivi do vseh. Dostkrat me je motil pri kakšnih komercialnih radijskih postajah, da so bili do določenih skupin ljudi, kakorkoli nekakih zasmehvali in tako pri vas pa res dobiš občutek, da so vsi ljudi cenjeni pa da si zaslužijo spoštovanje. Pa res imate raznolike vdaje, raznoliko tudi glasbeno zvrstno, tako da res vse pohvale, no, tako da zato smo zdaj tudi, da smo se zraven vključili v to družbo prijateljstva, da še na ta način mal podpremo.
1: Domen, iskrena hvala. Tako lepo ste nas zdaj podprli, da bomo ohranili to radijsko držo, seveda tudi ob vaši pomoči. Ja, vsega dobrega vam želim na vaši poti, naj se zgodi, kar si želite. In Domen, ste rekli, da imamo tudi raznolik glasbeni izbor, zdaj boste pa še vi nekaj dodali. Pa naj bo ta pesem vam v pozdrav in vam v veselje ob rojstnem dnevu.
0: Ja, načeloma, veste kaj, lahko damo eno tako, če veselo, pa jaz tukaj prihajam iz kamniškega konca, pa naj bo veselo v Kamnik.
1: Drži.
0: da bo še mal ena polka za današnji dan.
1: Krasno, Domen, ker bilo je veselo, kaj ne nedolgo tega v Kamniku ste imeli mednarodno družbo znova, oblačilna kultura, narodne noše. Ste bili kaj del tega?
0: To zraven v povorki ne. Smo pa zdaj imeli ta vikend, no, se ste tudi prva smeli prispevk na radiju oziroma smo vabili poslušalce, smo pa sodelovali kot kmetje na tem prazniku Drobnice, ki je bilo pa v soboto.
1: No.
0: Mekinskem samostanu, no, tako da smo tudi uspešno z vašo pomočjo privabili obiskovalce, so rekli, da so slišali po radiju. Vabilo, no, tako da so tudi prišli na ta račun, tako da smo se prav odločili, da smo tudi preko vaših kanalov povabili Slovence in Slovenke na ta dogodek.
1: V tem se podpiramo. Domen Virant, najlepša hvala za ta pogovor. Se mi zdi, da bi bili boljše vi na tej strani, kjer sem jaz. Tako dobro vam gre beseda. Res najlepša hvala za pogovor. Čestitke, iskreno, lep rojstni dan. Posebej popovdne, ko bo veselo.
0: Tako, prav, hvala lepa.
1: Domen, srečno, čestitke.
0: Ja, nekaj lepo zdrav.

Letošnje leto je posebno za tri izmed vas, ker praznujete okrogle obletnice, to so pa vedno znova pomembni mejniki. 60 let imata Andrej Sešlar, Florjanska ulica Sevnica in Mihaela Tušar, Straža Cerkno. 80 let praznuje z Gabrovke Franci Simončič. Karl Raner je avtor te misli. Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar si hotel zame v mojem življenju. Bodi blagoslovljen za obdobje, v katerem si hotel, da bi se rodili. Bodi blagoslovljen za moje dobre trenutke, pa tudi za moje grenke dneve. Bodi blagoslovljen tudi za vse, česar mi nisi hotel dati. Jubileji, dragi prijatelji, Franci, Mihaela in Andrej, so morda ravno zato, da se zavemo, kako so tudi preizkušnje imele verjetno neko svoje posebno mesto in namen. Blagoslova in Bog vas živi.

0: Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Radio Ognjišče
1: v Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Ura je 12:30 po enih. Čas za poročile, z nami danes dnevni urednik Rok Mihevc.
4: Lepo pozdravljeni. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so danes zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržan in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Poudarili so, da se iz bruto marže pokrivajo stroški logistike, financiranje zalog, prodajne mreže, zaposlenih, energije, vzdrževanja in varnosti ter drugi stroški poslovanja. Povprečne bruto marže trgovcev v Evropski uniji presegajo 20 centov na liter in so torej občutno višje kot v Sloveniji. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Pod postopek, ki so ga napovedali že ob nedavnem obisku izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji, je prva podpisana poslanka socialnih demokratov Andreja Katič. Podpirajo pa ga tudi v Svobodi in Levici. Opozicija od ministra zahteva pojasnila glede usmeritve slovenske zunanje politike. Kajzer, ki se trenutno udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je napovedano interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, a dodal, da se bo na zagovor ustrezno pripravil. V Rusiji se po parlamentarnih volitvah razmerje političnih sil ne bo bistveno spremenilo. Vladajoča enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina je po preštetju skoraj vseh glasov prejela 58% podpore in bo v Dumi ohranila ustavno večino. Ti izidi ne povedo nič, je za naš radio ugotavljal politični analitik Aleš Maver.
5: Po eni strani so take volitve vedno dober trening za državni aparat, da proizvede tak rezultat, kot si ga režim želi. Se pravi, mogoče Putin in njegovi s temi volitvami, pa tudi s predsedniškim volitvami leta 2024, so predvsem preverili, ali državni aparat še brez napak deluje. Druga stvar, te volitve so namenjene zahodnim podpornikom Putina in putinizma, zato ker naj bi dokazovale demokratično fasado režima. In tretja stvar, ki pa mogoče da neko osnovno informacijo, je pa podatek o podpori vladajoči stranki, pove pa nam, koliko je režim ocenil, da si lahko pripiše, da ne bi sprožil prevelikega negodovanja v javnosti, ker bi ljudje vedeli, da se rezultat preveč razlikuje od njihovega razpoloženja.
4: Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel 2-krat tedensko, ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedal v začetku aprila.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Tako, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Osvežimo le podatke, za naprej popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in ob morju 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti na vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma od 5 do 10 stopinj, na Primorskem jutri zjutraj ob burji do 14, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Vremenska slika, nad delom zahodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. V višinah od severa nad naše kraje doteka hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Natanko ob 12. po državi, v Ljubljani 19 stopinj, pretežno oblačno je, nekaj vzhodnika 11 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj, 15 na Babnem polju, Bohinjska Češnica 16, Bovec, Vrhnika, Trebnje in Pohorje 17 stopinj, Maribor 18, piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Novo mesto oblačno 18, Celje, Murska Sobota, kjer je zmerno oblačno 18 stopinj, tudi Kranj in Slovenske Konjice 18. Idrija ter Črnomelj 19, v Mežici in Rogaški Slatini ob 12. 20 stopinj, Tolmin 21, piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro, v Kopru ob 12. 26 stopinj Celzija. Pozor, primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz je po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoji na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na cestah Lucija-Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeni vozili, obe tovorni, na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani in med Črnim Kalom ter Kastelcem proti Ljubljani. Vsem na poteh želimo srečno in vozite previdno. Ura 12:37.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štrajn, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Pogrebna sveta maša bo jutri 22. septembra ob 10. v svetišču doma Roza Mistika v Krminu. Nato bo pogreb na pokopališču v Gorici. V 80. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Marjeta Peserl iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v sredo 23. septembra ob 13. na pokopališču Pobrežje Maribor. Žara pokojne bo jutri med 10. in 12. uro v poslovilni vežici na mestnem pokopališču v Kranju. V sredo, od 8. ure naprej, v mrliški vežici na pokopališču Pobrežje. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti, zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri 22. septembra ob 16. na pokopališču Dolenje Kamence. Pokojni bo jutri od 12. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Mengša. Pogreb bo to sredo, 23. septembra, ob 15. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestila, kapucini v Štepanji vasi v Ljubljani vabijo k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo danes večer ob 19. Priložnost bo za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na predavanje z naslovom Trpljenje, ki ima smisel. Predavatelj bo stalni diakon, teolog in logoterapevt Matic Vidic. Narodna galerija v Ljubljani vabi na začetek nove sezone cikla vodstev Kustos za en dan. Cikel bo odprl naš radijski kolega Jože Bartol, slikar, voditelj in urednik za kulturo na Radiju Ognišče. Na javno vodstvo, ki bo v četrtek, 24. septembra ob 18. se prijavite preko spletnega obrazca Narodne galerije. Kulturno-umetniško društvo Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na telefonski številki 031 692 767, 031 692 767.
1: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Gal Džurin jo bo zagotovo 3. novembra, ko pripravlja nastop ob svoji 25-letnici glasbenega nastopanja, eden plodnejših slovensko-kanadskih glasbenikov, pevcev, avtorjev obeležuje 25 let bogate umetniške poti, 25 let, ja, lepa doba. Galovo ustvarjanje odnekdaj presega meje žanrov, od avtorske glasbe, preko poezije, džeza, svobodno improvizirane glasbe, orkestralnih del, folka in ljudske glasbe, glasb sveta, do sodelovanj z domačimi in tujimi vrhunskimi glasbeniki, filmi, gledališči in plesom. V četrt stoletja delovanja je Džurin oblikoval edinstven glasbeni, tudi poetični izraz, ki združuje svojstveno, čustveno globino, izraženo skozi njegov glas z razponom 3 oktav, pomensko polna besedila in inštrumentalno virtuoznost ter vrhunsko studijsko produkcijo. Novembra, torej njegov nastop po 25-letnici njegovega delovanja. No, kot rečeno, s tem nastopom bo Gal zagotovo odprl neko novo stran, nadaljevala se bo še dolgo njegova pot glasbenega uspeha, kje pa smo mi, ker je ura zdaj 11 minut do 13, tudi že na nek način smo obrnili novo stran tudi na danes našega radijskega sporeda. Čez 11 minut vam v radijskem oknu predstavimo vsebine, ki jih boste slišali v naslednjih dneh. Hvala za druženje.

0: Da je v tem tednu.
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vse bolj se bližamo koncu letošnjega septembra, drug teden bomo že zakoračili v oktober. Študentje se počasi pripravljajo, da začnejo študijem, no mi pa z današnjim radijskim oknom odpiramo pogovor o tem, kaj pripravljamo v tednu dni, v

0: katerega smo pravkar stopili. No in tako kot se spodobi, je naš prvi gost, direktor, monsignor Franci Trstenjak. Franci, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem.
0: Ob vsem tem, kar sem že povedal, bomo ta teden obeležili dva pomembna godova. Najprej v sredo god svetega patra Pija, ki je naš zavetnik in se ga vedno spomnimo tudi v naši radijski kapeli. V četrtek pa spet še en zavetnik, blaženi Anton Martin Slomšek.
1: Oba dneva sta za nas radijce izrednega pomena, ne samo zato, ker bomo na nek način interno, notranje praznovali oba godovna praznika, ampak tudi z programskega vidika, saj bomo z obema svetnikoma nekako dali pečat našemu programu in naše poslušalce spodbujali k zaupanju v mogočno priprošnjo tako svetega patra Pija, kak tudi blaženega Slomška. No, kot si omenil, sveti pater Pij je res zavetnik naše radijske kapele, zato se bomo radijci tudi v sredo zjutraj zbrali k sveti maši. In kot se spodobi za tako imenovano žegnanje, kadar je patrocini kapele, cerkve, da se naredi tudi neka, primorci bi rekli,
0: šagra.
1: Tako, se bomo tudi mi pripravili tako eno službeno malico, ki se mi zdi tudi prav, da se kolektiv poveže in se poveseli tega dogodka. Ampak vsekakor v programu pa bo to odmevalo, se mi zdi, da je to res mogočni svetnik. Naj samo povem, da k njemu Roma ogromno Italijano, pa tudi drugih Romor iz drugih konca sveta, da velja to poleg Vatikana za eno najbolj mogočnih in obiskanih romorskih krajev na svetu, oziroma v Italiji, pardon. No, naslednji dan pa ima svoj godovni praznik blaženi Anton Martin Slomšek. Kot duhovnik nekako obžalujem, da nam je, se ne vem, kdo ukinil pomen tega praznika, da se niti zdaj pri bogoslužju uradno ne praznuje kot praznik, nekaj časa se je po beatifikaciji, zdaj je zgolj na izbiro vsakega duhovnika posebej in zdi se mi to velika škoda za naš narod, da je dejansko nam Vatikan, cerkev v Rimu, ne da večji podarek, da bi lahko bolj slovesno praznovali ta izjemen dan našega, res našega blaženega, za katerega upamo in čakamo, da bo prišel dan tudi kanonizacije, ko bo razglašen za svetnika. Slomškov dan se mi zdi pomembno ravno iz tega slovenskega vidika, saj vemo, koliko se je on prizadeval za slovenstvo v takrat nemškem okolju, nemških okoliščinah in mislim, da nam lahko tudi danes ogromno pove, ogromno spodbudi, da se tudi dan danes prizadevamo za slovenstvo v našem okolju, čeprav imamo svojo samostojno Slovenijo, pa imam včasih občutek, da je slovenstvo porinjeno nekam daleč stran. Celo slovenščina ni več tako popularna, kot je bila nekoč, tako da se mi zdi, da imamo kar vsi skupaj veliko dela s pomočjo Slomška, da bi dali znova lep pečat slovenstva naši državi, naši domovini, ker si to zasluži in ker si zaslužimo tudi mi kot državljani te države.
0: Vsemu temu bomo dali velik poudarek in k temu navduševali tudi v četrtek. Bi pa vas, gospod Franci, prosil še pogled v večerno oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, če lahko našim poslušalkam, poslušalcem že kaj poveste, kaj jih čaka.
1: Seveda, z veseljem povem, da v prvi uri od 20. do 21. bo možno za glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V drugi uri od 21. do 22. ure pa boste slišali še nadaljevanje utripa z našega kolesarjenja. Namreč slišali boste nekaj dušnih pastirjev, ki so naši Maji Morela Čuk zaupali nekaj več informacij o njihovih župnijah, o njihovi župnijski cerkvi in še marsičem drugem. Tako da se mi zdi, da bo en tak zelo lepa mozaična ura, kjer se bojo slišali različne župnije, različni predstave teh župnijskih občestev, kar bo nedvomno lahko zelo dobrodošlo, še posebej za vse nas, ki živimo v srednji Sloveniji ali pa za vse tiste, ki živite tam nekje na vzhodu naše države, ki mogoče grdo rečeno nimate pojma o župnijah na zahodu Slovenije in boste na ta način lahko se informirali in morda vas bo ta pripoved tudi spodbudila, da si boste pa kdaj morda privoščili kakšni izlet na zahod Slovenije Slovenije in obiskali te kraje, te župnijske cerkve in se občudovali njih lepoto in krasoto.
0: Letos je bilo kolesarjenje 15-tič zaporedoma. Drugo leto nadaljujemo, verjetno, da bomo odkrili morda kakšen konec pa na vzhodu.
1: Srčno upamo, vesel sem tudi nekaterih pobud, ki jih dobimo strani naših poslušalcev, tudi strani dušnih pastirjev, tako da sem prepričan, da bo naša ekipa, ki skrbi za to koordinacijo, poskrbela pravi čas, katera destinacija bo izbrana. No, zdaj, ko sem omenil pojem destinacija, pa ne vam zaupam, dragi poslušalci, da smo za december pripravili tudi letos adventno romanje, kakor lani na Dunaj v Bratislavo, no letos pa bi šli v Budimpešto. To romanje pripravljamo v sodelovanju z agencijo Palma. To je res prva informacija samo navržena, mogoče samo časovni okvir, to bo od 18. do 20. decembra. Vse drugo pa boste zvedeli tako na naši spletni strani, kako tudi vodaji Pro, takoj, ko bo program dokončno pripravljen in ko bomo lahko rekli, to in to boste videli za toliko in toliko denarja. Ampak kot rečeno, od 18. do 20. decembra adventno romanje v Budimpešto.
0: Torej na vrhuncu adventa.
1: Na vrhuncu adventa in dan sem še to pomislil, da bo ob sklepu jeseni. Namreč naslednji dan, potem 21. decembra se začne zima, tako da bomo še opravili v jesenskem času to zimsko romanje.
0: Tako. Franci, hvala lepa, vse dobro.
1: Hvala.

0: Smo že pri popoldnevu. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, tako smo napovedali, bi moral voditi kolega Alen Salihovič, ampak ja, pride do tega, da bolniška vzame čas, a na njegovo mesto je stopila Tanja Dominko. Tanja, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Dva zanimiva gosta se ti bosta pridružila, tako na Planete 2 TV zvečera ob 19. na radio pa že prej, ob 17.
1: Ja, drži, oddaja Spoznanje več, predsodek manj, prihaja v naš eter ob 17. uri, prej jo pa seveda posnamemo v studiu Planet TV-a. Sicer pa gosta sta zelo zanimiva, ja, Jelko Kacin, dolgoletni politik in, tak bomo rekli, človek ostrega jezika in ostrega uma. In pa kakšno desetletje, dve, tri mlajši, Peter Merše, novinar portala Zanima.me. Oba bosta imela kar veliko dela, kajti dogajanje v družbi in politiki je izjemno pestro. Kot se za politično jesen spodobi, namreč pred vrati je referendumska nedelja, pa tudi 100 dni vlade smo zaznamovali pred nekaj časa, tako da bomo pogledali tako vladno dogajanje, kot tudi opozicijske aktivnosti, pa tudi mimo predsednice države ne bomo mogli in slovenska zunanja politika, koliko je bilo recimo vroče krvi zaradi Izraela, in zaradi tega se obeta recimo interpelacija o delu zunanjega ministra, tako da veliko dela in verjamem kar zanimiv pogovor.
0: Vabljeni k poslušanju, popoldne ob 17. Vse skupaj si lahko gledate ob 19. na Planet 2 TV, od četrtka naprej pa tudi na našem YouTube kanalu. Tanja, vse dobro.
1: Hvala.

0: Našo srednjo informativno oddajo Pogovoro v sredo ob 17. ta teden pripravlja Marcel Krek. Ker je sreda nekako povezana s športom, bo povedal, zakaj smo se tako odločili. Marcel, najprej pa lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert. Ja, ni samo nekako, je zelo močno povezana s športom, predvsem slovenskim športom. 23. september, torej prav sreda, je namreč državni praznik, morda veš kateri.
0: Ja, športa, gotovo.
1: Seveda, dan slovenskega športa in temu primerna bo tudi oddaja Pogovoro. Posvetili se bomo prav slovenskemu športu, gostje pa bodo prav tako zelo zanimivi, zaenkrat jih še ne morem povsem razkriti, bodo pa in že napovedujem zelo zanimivo oddajo.
0: Torej, prisluhnite v sredo ob 17. Če morda boste takrat igrali košarko ali nogomet in tako naprej, pa si čas za to lahko vzamete zvečer in jo poiščete v našem audio arhivu ali pa, kar vam še bolj polagamo na srce, se naročite na podcast oddaje Pogovoro in nobene ne boste več zamudili. Marcel, srečno roko.
1: Hvala lepa.

0: V torkovem popoldnevu nas bo tudi ta teden razveselila oddaja Sol in luč ob 17. Seveda, z nami v studiju pa je zdaj avtor oddaje Tadej Sadar. Tadej, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tebi, Robert, in seveda vsem dragim poslušalkam in poslušalcem, ker si omenil torkovo popoldne. Morda ne bo napak, da nekajkrat opozorimo, oddaja se bo z oktobrom bo spremenila dan in uro, ne bo več ob torkih popoldne, ampak bo ob sobotah zvečer, ampak o tem boste pravočasno obveščeni tudi naprej, ampak toliko na hitro. Sicer pa jutri popoldne bo z nami izjemna tema, pravzaprav tako če rečem po domače, zadnji krik mode v psihologiji, namreč epigenetika. Gre za ugotovitve strokovnjakov, s katerimi se ukvarjajo že zadnjih 10-15 let, namreč da se gensko ne prenaša samo tisto, kar opazimo, oči in nos in postava, višina in podobno, ampak se prenašajo tudi travme. In to celo do druge, tretje generacije, kot pravzaprav zdaj ugotavljajo, da je v Svetem pismu že vse napisano. Vprašanje je samo, kako so pisci v Sveto pismo te besede oziroma te ugotovitve spravili, do katerih prihajajo šele sedaj z zelo sodobnimi napravami in opazovanji. Torej, psiholog Mark Volin je napisal knjigo z naslovom Podedovane družinske travme. Knjigo smo v oddaji že predstavljali, tokrat smo izbrali še nekaj novih poglavij, namreč res je izjemno zanimiva. Govori pa o tem, da je bolečina ob neki travmi, pa ni nujno, da je ravno neka huda travma, je lahko tudi čisto, da rečemo, blaga v tem ljudskem žargonu. Skratka, ko je bolečina prehuda, se ji seveda želimo izogniti. Ampak, da s tem, ko zadržujemo te občutke, te občutja svoja nehote in seveda nevede, zaviramo tudi potreben proces zdravljenja. Namreč, če tega ne izrazimo, če svoje bolečine ne izrazimo, se lahko to izrazi šele v naslednjih generacijah. Ampak več v jutri popoldne, res zanimiva vsebina Sol in luč ob 17.
0: Tako. Če tudi pridejo oktobra spremembe, kot si napovedal, oddaja Sol in luč vam je na voljo v podcastu in našem audio arhivu in tako bo tudi v prihodnje. Tadej, hvala lepa.
1: Z veseljem.

0: Marjan Bunič je zdaj naš gost. Marjan, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Rekel se je, da bi rad povedal, kaj bomo doživeli v petek zvečer.
1: Ja, v petko večer spet prihaja ena od slovenskih glasbenic, mlajše generacije, ena najbolj priljubljenih pop pevk, ki ima proposebno energijo, prepoznaven glas in nalezljive melodije in že vrsto let navdušuje občinstvo po vsej Sloveniji, to je Nika Zorjan. Spoznali smo jo že v oddaji Misija Eurovizija, od takrat pa potem nanizala številne uspešnice. Doma je iz Prekmurja, občasno zapoje tudi v prekmurščini in tudi te pesmi postanejo hit, tako da je tudi promotorka tega narečja. Sicer pa je taka sproščena, iskrena, pozitivno naravnana in mislim, da bo zabavno prisluhniti njeni zgodbi, pa seveda tudi njenim pesmim.
0: Torej, v petek zvečer ob 20.
1: Tako je, vabljeni, da prisluhnete.
0: Ampak, Marjan, ko te imam pred mikrofonom, že prejšnji teden je naš direktor povedal, kaj nas čaka pravzaprav ob letošnjem gala koncertu. In ti si tisti, ki pravzaprav pripravljaš vsebino. Gre za musical.
1: Ja, gre za res musical. Zdaj že malce lažje uporabljam to besedo, kaj ti priprave so že seveda zelo stekle. No, se tečejo že kar nekaj časa, ampak zdaj pač gre v tisto fazo, ko se vse skupaj sestavlja kot Lego kockice in upam, da bomo dobili krasno zgodbo. Ja, glasbena zgodba, musical pravzaprav, pri katerem bomo spoznavali svetega Frančiška Asiškega, pa hkrati se spraševali, koliko pomeni nam tej generaciji, ki zdaj živi oziroma mladi generaciji, ki je oddaljena zelo od načina življenja, ki ga je živel Frančišek, pa hkrati ga torej jo ta način življenja zelo privlači in to bomo skušali odkrivati v glasbeni zgodbi. Glasbo dela Boštjan Grabnar in torej v sami produkciji sodeluje tudi nekaj znanih imen, se smo že govorili o njih, pa tudi Viška Mladina, kaj ti navičuje, nastala ta ideja. Vse to smo nekako združili v en tak konglomerat, delamo, vadimo, šivajo se kostumi, scena se dela in tako naprej. Tako da zdaj je faza, ko imam vsak dan po nekaj vaj. Ne, najprej z enimi, pa z drugimi, pa kak se stane, organizacijski in tako naprej. Se pravi zelo vroče, ampak hkrati pa se nas vseh loteva eno takšno lepo vzdušje, namreč vidimo, da se rojeva ena lepa zgodba. Tako da bo kaj slišati, bo kaj videti, leto so v Galju v svoji dvorani Cankarjevega doma, zato se nikar ne obirajte.
0: Tako, čim prej po vstopnico, lahko jo že rezervirate, tudi na naši spletni strani najdete vse napisano, morda pa bo tudi tretja predstava.
1: Ja, zdaj se je...
0: Čisto potihoma.
1: Tako, Galusova dvorana že tako napolnila, da malce organizacijsko je seveda to velik zalogaj, pa vendarle razmišljamo tudi o sobotnemu večeru.
0: Tako. Marjan, hvala lepa, vse dobro, predvsem pa čim več ustrajnosti, ko nekako držiš v rokah vse te niti. Jesen bo pestra.
1: Bo, nedvomno.
0: Naj bo tudi vsem vam pestra, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v radijskem oknu, zadnjem v letošnjem septembru pa se srečamo čez teden dni. Z vami sem bil Robert Božič.

Radio Ognjišče. Za vsa obdobja mladosti.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V studiju pozdravljam danes dnevnega urednika Roka Mihevca, s katerim bova povabila k poslušanju naše osrednje informativne oddaje točno v 15. Rok, lep pozdrav.
3: Ja, pozdravljeni.
2: Kaj zaznamuje 21. september, kar bo seveda našlo svoj odmev tudi po 15.
3: Ja, komaj ponedeljek je, pa je že pestro na političnem parketu. Opozicijske stranke so namreč vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost zaradi blokade izjave Evropske unije glede izraelskih naselbin. Minister Kajzer, ki se mudi v New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, je manever opozicije označil za vihar v kozarcu vode. Poslanke in poslanci so sicer začeli izredno septembrsko sejo. Začetek je bil zaznamovan s predlogom koalicije, da z dnevnega reda umaknejo točki o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker se bodo glede na napovedi jutri zopet podražila pogonska goriva, dizel naj bi šel celo čez 2 evra, smo za pogled na trenutno situacijo prosili Jureta Ugovška z Financ. Na tujem bomo pogledali rezultate volitev v Nemčiji in v Rusiji, komentiral jih bo politični analitik Aleš Mavar. Imamo pa še 2 cerkveni temi. Včeraj je bila nedelja svetniških kandidatov. Povedali bomo, kdo je novi slovenski svetniški kandidat. V New Yorku pa so praznovali 110. obletnico slovenske cerkve.
2: Rok, najlepša hvala vsem v informativnem uredništvu. Uspešno do zaključka. Še več o omenjenem in pa seveda še ostalo dodamo, kar odmeva v današnjem ponedeljku. Povabljeni k poslušanju točno o 15. Hvala.
3: Vsem.

Poslušate Radio Ognjišče, bližamo se 14. uri in je prav, da vas povabimo k poslušanju tudi nekaterih naših popoldanskih radijskih vsebin. Rok je že povedal, o čem bomo poročali o 15. povabljeni, da boste seznanjeni. Ob 17. pa v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, danes gostimo dolgoletnega politika Jelka Kacina in novinarja Petra Meršeta v vlogi opazovalcev družbenega dogajanja. Ocenila bosta delo vlade po 100 dneh mandata, aktivnosti opozicije in tudi poteze predsednice države. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 17. Oddajo si boste lahko ob 19. ogledali na Planet 2. Pa dodam le še, večerna oddaja Pro pa bo v prvi uri vam na voljo. Lahko boste povedali svojo glasbeno željo po 20. uri, potem pa v njej tudi slišali pogovor z Marjanom Buničem. No, v drugi uri oddaje Pro pa bo utripalo letošnje kolesarsko romanje. To pa po 20. Kakšna pa je vremenska podoba današnjega ponedeljka 21. septembra, spremenljivo, občasno tudi pretežno, oblačno je, piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature so, če le na hitro preletimo, pretežno oblačno v Hribih 6, oblačno v Novem mestu 17, pretežno oblačno tudi Postojna 17 stopinj in takšno vreme v Murski Soboti 18, Ljubljana pa ponuja nekoliko lepšo vremensko podobo, pretežno jasno je ta trenutek 19 stopinj Celzija. Pozor, pozor, zapleta se na primorski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je zaprta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je po regionalni cesti Črnikav Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani, kjer se lahko vrnete na hitro cesto proti Kopru. Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam in med krožiščem Pesnica in Šentilj proti Avstriji, tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri. Okvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Jesenicam, predmet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Potrpežljivo vozite varno. Zdaj pa s flirti naprej proti 14. Tam bomo čez 14 minut.

0: veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: V Kobaridu na 105,9 MHz.
4: Ura je 14, na sporedu so poročila in z nami Jonka Njir.
5: Dobar dan. Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda seje državnega zbora. Za umik, ki so ga predlagale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Poslanka Levice Nataša Sukič in poslanec SDS Andrej Poglajen.
6: Onemogočate delo opoziciji, da bi očitno prikrili pač neke svoje rabote, v katere ste vpleteni. Ustava pa je jasna, še enkrat. Zakon o parlamentarni preiskavi je jasen, poslovnik državnega zbora je jasen, poslovnik o parlamentarni preiskavi je jasen in s temi svojimi militantnimi potezami, ki se jih poslužujete, ste danes prekršili vse štiri navedene akte. Vse.
7: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna. S tem so bile neustavne tudi blokade zahtev za ustanovitev parlamentarnih komisij o rabotah v slovenski energetiki, ki je predlagala takratna opozicija.
5: V preteklih dneh

0: so neznanci streh pokopališč v Šenterneju, Gorenjem gradišču in Otoku kradli medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče. Pri tem so poškodovali tudi več spomenikov. S policije so sporočili, da so ukradene predmete danes odkrili pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Zasegli so jih in pridobili podatke o osebah, ki so jih pripeljali v odkup. Ko bo preiskava zaključena, bodo javnost seznanili z vsemi podrobnostmi. Odbor Državnega zbora za pravosodje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2026 za Ministrstvo za pravosodje. Predlog predvideva 114,5 milijona evrov, kar je skoraj milijon več v primerjavi s sprejetim proračunom. Najbolj so sredstva zvišali upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, najbolj pa znižali sredstva za razvoj pravosodja. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo.
1: Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 18 do 23 na Goriškem in ob morju 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. Ob 13. po državi, Babno polje 15 stopinj, Kočevje in Jezersko 16, Novo mesto oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 17, Logatec, Vrhnika, Slovenske Konjice 17, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Kranj, Hrastnik po četrtek 18 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 19, Maribor 19 stopinj, Celje, Ravne na Koroškem in Lendava 20, Nova Gorica 23, 26 stopinj v Kopru. V Mariboru piha jugovzhodnik v sunkih do 30 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj. Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru spet odprta. Tri prometne nesreče na primorski avtocesti, promet je oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Celju. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova iz Novih Jarš in Zaloške do Snebri proti Domžalam, med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri. Pozorni pa bodite zaradi okvarjenega vozila na gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Jesenicam, predmet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Previdno in srečno! Ura je točno 14:06 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Videks. Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Izoli na 88,3

Ja, odlično je. Tina, za marsikoga, najboljša od pop pevk prejšnjih desetletij svetovnih odrov. Nekoliko je poživila tudi naš utrip, vendarle je ura zdaj 14:15, za mnoge že glavnina delovnika mimo, tako da smo potrebovali nekaj njene energije. Morda jo prinese med nas tudi Alja.

0: Ura je takšna, da počasi že razmišljamo tudi o odhodu proti domu, če ste seveda med delovnim ljudstvom, med tistimi, ki delate v jutranjih in dopoldanskih urah. No in povabimo tudi na razmislek o tem, kako se premikamo. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru so pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih, so napovedali. Namen te akcije, ki se odvija ta teden vse do nedelje, je izboljšati varnostno kulturo pri obnašanju na vlaku kot pri prečkanju železniških prehodov, s tem pa izboljšati splošno varnost v železniškem prometu. Ta teden bodo tudi osveščali mlade o varnosti v železniškem prometu. Žal se nesreče na tirih še vedno dogajajo. Nekateri pravil žal ne upoštevajo, celo prečkajo progo tam, kjer to sploh ni dovoljeno. Zato ne bodimo v svojem ravnanju nepremišljeni, kaj šele objestni. Seveda pa k nesrečam prispevajo svoje tudi različni drugi dejavniki, od megle, slabega vremena do tudi sončne bleščavosti, vse to zmanjša preglednost. Izjemno nevarni so seveda prehodi brez zapornic ali svetlobnih znakov. Tam je še posebej pomembna dodatna pozornost in previdnost. Naj bo varna pot, ne glede na to, kako se premikate. Srečno! No, potele, po pesmi skupine Passenger pa preverimo ceste.
1: When you got nothing

Pozor na primorski avtocesti med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru je zdaj cesta spet odprta. Dve aktualni prometni nesreči na primorski avtocesti, oviranje promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj. In previdno na cesti Tolmin spodnja Idrija pri Straži je promet urejen izmenično enosmerno. Opozarjamo na zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz Novih Jarš in Zaloške do Snebri proti Domžalam, med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na cesti Lucija Izola v obe smeri. Na primorski avtocesti je žival, ki ovira promet med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani. Srečno! Še 5 minut pa bo pol treh.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozicija interpelacijo zoper Kajzerja vložila zaradi odnosa države do Izraela. Kajzer v odzivu, vihar v kozarcu vode.
2: Z dnevnega reda seje parlamenta umaknjeni odreditvi parlamentarnih preiskav.
1: Goriva naj bi se jutri znova podražila. Koliko lahko vlada še vpliva na cene?
2: V Nemčiji sta tudi včerajšnje deželne volitve dobili stranki, ki sta zunaj tradicionalne politične sredine.
1: V Rusiji po parlamentarnih volitvah ne bo bistvenih sprememb. Izid sicer po oceni Aleša Mavra ne pove nič o razpoloženju tamkajšnje družbe.
2: Slovenska cerkev v New Yorku praznovala 110. obletnico.
1: Vreme danes še oblačno, jutri sončno z nekaj oblačnosti na vzhodu. Hladneje bo.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
5: Bohinju na 92,6 MHz.
6: Komentar spletnega portala zanima.me.
2: Prebrali bomo komentar iz spletnega portala zanima.me avtorja Roka Čakša pod naslovom Politiki, droge, razozdane zabave in seks v Sloveniji. Kaj o tem lahko pove Luka Mesec? Takole piše Rok Čakš. Politik, minister, nekdanji podpredsednik vlade, jemlje kokain. To sta počela celo skupaj, trdi organizator zabav za ljubljansko kulturno oziroma levo sceno, kot se je sam izrazil. Ni bolj bombastičnega citata za medijske naslovnice od tistega, ki združuje politiko, droge, razozdane zabave in seks in hkrati od te kombinacije skoraj ni večje teme v javnem interesu. In vendar, za javni medij, ki z javnim interesom utemeljuje svoj obstoj, vse to sploh ni zgodba. K tej grotesknosti se bomo še vrnili. Dušan Smodej, ki mu ta čas na sodišču dokazujejo spolno predatorstvo, v pravniškem jeziku njegove grehe seveda opredeljujejo nekoliko drugače, je povedano po domače, avtiral. Ko je spoznal, da nima več kaj izgubiti, je izpovedal, kar mu leži na duši. Da zasto vrečko, ki se ga razumljivo otepa kot hudič križa, nista zgolj neznanca, da pa sta z Lukomescem celo skupaj uživala kokain, in da ima politik levice v tem nasplošno problem, kar je v Ljubljani javna tajna. Mesec je seveda vse zanikal ter spomnil, da je Smodej še pred 4 leti govoril drugače. A tudi to je Smodej v pogovoru za Info 360 razložil, da so ga takrat preko posrednika prosili naj Luko za višje smotre pokrije, kar je tudi storil, o pričakovanju, da se bodo zanj zavzeli. In ker se niso, se je odločil molk prekiniti. Zgodba je arhetipska, ne za skesanca, temveč za nekoga, ki je kot del vplivne srenje prepričan, da je nedotakljiv in da ga bo ta, ne glede na vse, zaščitila, ker ve toliko, da lahko na dno potegne vse za seboj. Ko ostane sam, izoliran, toksičen in nima več kaj izgubiti, se javno izpove, ne iz slabe vesti, temveč iz maščevanja, privoščljivosti do tistih, ki so ga pustili samega kot psa. Na drugi strani je politik, več njih, celo stranka, ki že sami po sebi spominjajo na modele iz popevke Fantastičnih pet. Toni Jani, Boki, Tomaš in Adi. Vsi so lepi, vsi so mladi, s svetlimi in temnimi platmi Lajfa, tovrstnih medijskih produktov, ki jih v nadaljevanju orišeta Slon in Sadež. Kdo laže? Smo dejali Mesec. Komu torej verjeti, zlatemu dečku slovenske levice ali organizatorju ljubljanskih nočnih iger brez meja? Res je Smodej oportunist in lažnivec, a hkrati koristoljubnež in maščevalec. Zakaj bi namočil Mesca in ostale, če z njimi v resnici ne bi imel in od njih ne bi pričakoval ničesar? Karkoli, tema je najvišja prioriteta javnega interesa, saj gre za politike stranke, ki je v prejšnjem mandatu ob idejni praznosti svobode šofirala Slovenijo po avtocesti lastnega ideološkega in še kakšnega drugega interesa. Medtem, ko si intervju na Info 360 pogleda skoraj 90 tisoč ljudi, na portalu največjih televizij ne dobi niti vestičke oziroma skrito v Meščev odziv na kaj? Pop TV v informativni oddaji sicer udarno predstavi obtožnico proti Smodeju, ki je v medije po nekem naključju prišla isto popovdne kot vnaprej posnet Smodejev pogovor. Televizijski dnevnik pa teme v napovedani špici sploh ne omeni. Nekje sredi oddaje pa ji dodeli kakšne pol minute pozornosti, pretežno porabljene za Meščevo zanikanje obtožb. Groteskno minimaliziran odziv na resno družbeno politično temo je dokaz več, kako globoko v levo interesno močvirje so akterji informativnega programa Televizije Slovenija potegnili nacionalno radio televizijo, tako globoko, da so pri utemeljevanju lastnega obstoja sam sebi najhujši sovražnik. Če tako temo minimalizirajo, so sami največja ovira, ne pa branik udejanjanja javnega interesa. Vrnimo se na Luko Mesca in Levico. Deleženje obtožb, katerim potencialno kredibilnost daje insajderski status, sicer moralno nekredibilnega izpovedanca. A tudi Al Caponeja je izdal nemoralni oportunist, ki je pri tem imel svojo računico. S tem nočem reči, da je Luka Mesec kakšen mafijec, še manj razozdanec, ki bi skupaj s Modejem v kleteh fotopaba na radiator priklenjal naivna dekleta. A če ima fant res probleme s kokainom, to ni zgolj njegova osebna stvar, temveč vprašanje nacionalnega pomena, bržkone celo državne varnosti. Ne gre za kar enega obrobnega politika, temveč nekdanjega ministra in celo podpredsednika vlade, ki si to še kdaj prizadeva postati. Ne samo, da na plečih nosijo veliko odgovornost, ljudje na takšnih položajih imajo dostop do zaupnih, občutljivih informacij, pomembnih za varnost in interese države. Ne samo v njegovo dobro, temveč v dobro celotne države je te dileme treba do konca razčistiti in vse dvome razbliniti. In to čim prej, saj se sojenje Dušanu Smodeju šele začenja, v petkovem intervjuju pa je dal vedeti, da še ni izrekel zadnje. Zato Mescu, če ga je preračunljivi Smodej, kot trdi sam, namočil po nedolžnem, ne preostane drugega, kot da zagrabi bika za roge. Podpre naj Stevanovičev zakon o testiranju poslancev na droge in pri njegovi promociji aktivno sodeluje. Kot prvi se naj testira v neodvisnem in transparentnem okolju. Javnosti predloži rezultate in razkrinka veliko zaroto proti njemu strani tistih, ki se baje bojijo, da bi postal župan Ljubljane. Mimo grede, svojo kandidaturo je precej bolj moteč za obstoječega župana kot za kakšnega desničarja. Če tega ne bo naredil ali pa bo uspinal s kakšnimi svojimi testiranji kot nekoč Katarina Kresal, ne bo prepričal nikogar. Afera Fotopap pa bo stranki, ki se javno hvali, da je brez afer, z vso svojo umazanijo eksplodirala v obraz. Zapiše v svojem komentarju Rok Čakš na portalu zanima.me v komentarju pod naslovom Politiki, droge, razozdane zabave in seks v Sloveniji. Kaj o tem lahko pove Luka Mesec?
6: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Opozicija interpelacijo zoper Kajzerja vložila zaradi odnosa države do Izraela. Kajzer v odzivu, vihar v kozarcu vode.
2: Z dnevnega reda seje parlamenta umaknjeni odreditvi parlamentarnih preiskav.
1: Goriva naj bi se jutri znova podražila. Koliko lahko vlada še vpliva na cene?
2: V Nemčiji sta tudi včerajšnje deželne volitve dobili stranki, ki sta zunaj tradicionalne politične sredine.
1: V Rusiji po parlamentarnih volitvah ne bo bistvenih sprememb. Izid sicer po oceni Aleša Mavra ne pove nič o razpoloženju tamkajšnje družbe.
2: Slovenska cerkev v New Yorku praznovala 110. obletnico.
1: Vreme, danes še oblačno, jutri sončno z nekaj oblačnosti na vzhodu. Hladneje bo.

0: Can we make a start?
1: Poslušate program Radija Ognjišče. V uri med 14. in 15. dajemo največ pozornosti izbrani glasbi. Miha Močnik jo izbira, vmes pa le nekaj kratkih informacij. Zaradi bližanja tajfuna so na Japonskem odpovedali več kot 270 letov. Poleg odpovedi več letov so ustavili promet tudi nekaterih železniških povezav. Če potujete na Japonsko ali imate to v načrtu v bližnjih tednih, je to zagotovo novica, ki jo gre jemati v obzir. V povezavi z domačim letalskim prometom pa nekoliko obetavnejša novica, posebej za tiste, ki večkrat potujete proti Nemčiji. Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Do takrat je še daleč, svet se spreminja, kdo ve, kaj vse se bo zgodilo še vmes. Upam, da ste dobro, da večjih, pretresljivejših sprememb danes v minulih urah za vas ni bilo, da bo tudi popoldne še naprej mirno. Potujemo z vami, kjerkoli ste in karkoli počnete, o 15. pa vabimo znova k poslušanju naše osrednje informativne oddaje. Hvala za pozornost pa v teh nekaj urah ponedeljka, s katerim smo, upam, da z dobro voljo vstopili, pa z novimi močmi v teden, ki je pred nami, naj bo uspešen na vseh področjih. Hvala za pozornost pa v imenu Roka Mihevca, Marka Gazvode, Boštjana Smoleta, tudi kličem Nataša Ličen. Srečno!

0: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Opozicija interpelacijo zoper Kajzerja vložila zaradi odnosa države do Izraela. Kajzer v odzivu, vihar v kozarcu vode.
5: Z dnevnega reda seje parlamenta umaknjeni odreditvi parlamentarnih preiskav.
4: Goriva naj bi se jutri znova podražila. Koliko lahko vlada še vpliva na cene?
5: V Nemčiji sta tudi včerajšnje deželne volitve dobili stranki, ki sta zunaj tradicionalne politične sredine.
4: V Rusiji po parlamentarnih volitvah ne bo bistvenih sprememb. Izid sicer po oceni Aleša Mavra ne pove nič o razpoloženju tamkajšnje družbe.
5: Slovenska cerkev v New Yorku praznovala 110. obletnico.
4: Vreme danes še oblačno, jutri sončno z nekaj oblačnosti na vzhodu. Hladneje bo.
2: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V državni zbor je bila dopoldne vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Ta namreč po mnenju stranke SD, Svobode in Levice ne uživa več potrebnega zaupanja zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin.
6: Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije?
2: Je povedala poslanka

0: SD Andreja Katič. Kajzer je včeraj v New Yorku interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, a zagotovil, da se bo na njo pripravil. Dejal je še, da je interpelacija legitimen instrument, ki ga ima v rokah opozicija. Da gre za izraz političnega obupa, pa je v odzivu dejal poslanec SDS in predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik.
1: Lahko bi rekel, to ni interpelacija opozicije, ampak je interpelacija Moskve in Teherana. Ker točno v to močvirje so nas pogrezali v vseh teh časov prejšnje in pa še nekaterih vlad. Če pogledate vse leve vlade, tranzicijske levice v zadnjih 15 letih, ogromno obiska v Moskvi, ogromno stikov s Teheranom, ogromno pranje denarja 100 metrov stran od državnega zbora preko nekdanje banke v 100% državni lasti in tako naprej. Torej, to so sluge Teherana in Moskve in sedaj so jih gospodarji lahko bi pozvali, da to interpelacijo naredijo, zato ker se nova zunanja politika torej vrača v smernice naših prozahodnim zaveznikov, predvsem pa zato, da Slovenija odrine, da gre v nek resen razvojni obratni moment in to je zdaj problem trenutne opozicije.
0: Medtem je druga redna seja državnega zbora v polnem teku. Na dnevnem redu so danes v prvi vrsti vprašanja poslancev ministerski ekipi. Seja se je sicer začela z odmikom predloga z dnevnega reda o dveh parlamentarnih preiskavah. O dogajanju v hramu demokracije poroča Urh Sušnik.
2: Seja je že v uvodu ponudila politično obmetavanje v prvi vrsti zaradi predloga koalicijske večine za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda in sicer o aferi Black Cube ter obvodnem financiranju strank. Predstavnik predlagateljev umika Andrej Poglajen, SDS, je pojasnil.
3: Zakaj bi državni zbor danes odločil vsebinsko o dveh parlamentarnih preiskavah, če se bo čez manj kot 3 tedne odločilo o zakonskem okviru, ki ureja parlamentarne preiskave? Zakaj bi uvedli 2 preiskovalni komisiji po drugem zakonu kot vse ostale? In končno, zakaj bi zavestno uvajali preiskovalne komisije po zakonu, za katerega ustavno sodišče pravi, da je protiustaven? Predlog za umik zato ni predlog, da se parlamentarnih preiskav ne izvede, ni predlog, da se vprašanja, ki so predmet teh aktov, pomete pod predprogo. Predlog je to, da počakamo. Počakamo na odločitev državljank in državljanov 11. oktobra, počakamo na jasen odgovor, kakšen bo zakonski okvir parlamentarnih preiskav.
2: Kljub opozorilom in pozivom opozicijskih poslancev o neustavnosti takšnega ravnanja, je parlament potrdil umik obeh preiskav z dnevnega reda. Seja se je nato nadaljevala s poslanskimi vprašanji ministerski ekipi. Predsednika vlade Janeza Janše zaradi zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku danes ni bilo. Zato mu bodo poslanci vprašanja zastavljali naslednji teden. Prav premier pa je pretekli teden poslance opozicije razburil z izjavo, da bo v javni upravi potrebno zmanjšati število kadrov in jih usmeriti v gospodarstvo. Poslanka Gibanja Svobode, Alenka Bratušek, je ob tem izrazila dvom ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pozvala k pojasnilom. Matos je opozoril na problematično rast števila zaposlenih v javnem sektorju.
4: Trenutno podatki kažejo, da je potrebna sprememba z optimizacijo procesov. Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamujen kot debirokratizacija, preučujemo posamezne procese. Preučujemo jih tako, da jih poskušamo optimizirati in s tem tudi omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v sveda gospodarstvo, kot je bilo vprašanje.
2: Poslanska vprašanja so naslavljala tudi krizo na področjih demografije in dolgotrajne oskrbe, financiranje zdravstvene infrastrukture, kmetijske težave s sušo, kadrovske vrzeli na šolskem ministrstvu ter vprašanje pravosodnemu ministru Mihaelu Zupančiču glede zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanem kot zakon SKOK, ki bo na dnevnem redu v četrtek. Poleg omenjenega zakona bodo poslanci na tej seji obravnavali še predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča iz stranke Resnice ter podpredsednice Nataše Avšič Bogovič iz opozicijske Svobode. Druga redna seja v tem sklicu državnega zbora bo predvidoma potekala vse do torka naslednji teden.
0: Po izračunih spletnega portala Finance naj bi se goriva jutri znova podražila, dizel pa bi tako prvič presegel mejo 2 evrov za liter. Koliko lahko država sploh še vpliva na cene? V prispevku Jona Kanjerja.
5: Razmere na svetovnih naftnih trgih ostajajo negotove. Čeprav se je cena nafte po močnem skoku v zadnjih dneh nekoliko znižala, se to na cenah goriv ne pozna takoj. Pri dizlu dodatno težavo predstavlja tudi omejena ponudba končnega goriva. Vlada je v zadnjih mesecih že večkrat posegla v cene goriv, nazadnje pa je spremenila tudi način izračuna reguliranih cen in iz formule črtala določbe glede biokomponent. Po oceni ministrstva naj bi samo ta ukrep rast cene dizla ublažil za približno 7 centov na liter. Manevrskega prostora pa je z vsakim ukrepom manj, pravi Jure Ugošek z portala Finance.
6: Kot smo videli, slovenska vlada, kot tudi številne vlade v Evropi in po svetu, poskušajo zajeziti te cene na razno razne načine, je pa za vsakim posegom seveda teh možnosti manj in res se zdi, da jih je ostalo precej malo. Odvisno je predvsem od tega, kaj se bodo odločili v Bruslu, ali bodo pustili državam, da znižujejo dajatve še naprej, ker zdaj so vsaj v Sloveniji so se možnosti bolj kot ne počrpale. Ne?
5: Slovenija je namreč Evropsko komisijo zaprosila za 6-mesečno znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo raven, ki jo določajo evropska pravila. Takšno izjemo je denimo Hrvaška že dobila. Tam so trošarino na dizel z dovoljenjem Evropske komisije spustili pod evropski minimum.
6: Tukaj se verjetno zdi, da če so Hrvaški odobrili znižanje trošarin, da bi tudi Slovenija lahko v naslednjih tednih oziroma kakšnem mesecu dni dobila takšno zeleno luč in bi se potem ta pritisk vsaj malenkost znižal.
5: Ob visokih cenah so se danes oglasili tudi v Petrolu. Zagotavljajo, da je oskrba Slovenije z naftnimi derivati trenutno stabilna. Opozarjajo pa, da sedanji sistem regulacije po njihovi oceni ne sledi dovolj hitro spremembam na mednarodnih trgih. Petrol se zato zavzema za bolj tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami za potrošnike. Kako se bodo cene gibale v prihodnje, pa bo še naprej močno odvisno predvsem od razmer na svetovnih energetskih trgih in dogajanja na Bližnjem vzhodu.
7: Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še.
8: Cerkev na Slovenskem dobiva še enega svetniškega kandidata.
9: Ob dnevu Alzheimerjeve bolezni strokovnjaki opozarjajo, da je hitro ukrepanje ključno.
8: Šport, drevi slovenski odbojkari v osmini finala proti Srbiji.
10: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Na Primorske avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Kljub temu je na tem odseku nastal krajši zastoj. Nesreča tudi na cesti Tolmin-Spodnja Idrija, kjer je pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Predmet ovira promet na Primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, okvarjeno vozilo pa na Mariborske vzhodni obvoznici na pospeševalnem pasu priključka Maribor Center proti Slivnici. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, počasi gre na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške proti Snebarjam, tudi na Štajerske avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, nekaj počasnenega prometa na Dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu. Promet pa je povečan tudi na nekaterih ostalih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, na Ljubljanski južni obvoznici pa bodo danes po noči med 11. uro zvečer in 4. uro zjutraj 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc proti Primorski. Na Gorenjski avtocesti pa bo v torek med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba za prehod pa je 30 minut. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
7: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Za Nemčijo je še 2 deželnih volitev v tem mesecu. Dobili sta jih stranki, ki sta zunaj tradicionalne politične sredine, poroča Helena Križnik.
9: Tako kot pred dvema tednoma v Saški Anhaltu je tudi včeraj v Mecklenburgu pred Pomorjanski slavila alternativa za Nemčijo, a je bila njena zmaga tokrat bolj tesna. Prejela je dobrih 38% glasov, da je z prvega mesta, ki so ga držali desetletja, izrinila socialdemokrate, ki jih je podprlo 35% volivcev, je sicer presenetilo političnega analitika Aleša Maura.
10: Kajti tokrat so se spopadli z izjemno priljubljeno ministersko predsednico, ki je še enkrat kandidirala in čeprav je vse sile stavila v to, da bi dosegla prvo mesto, je to na koncu ni uspelo, kar jasno kaže, da je nezadovoljstvo na vzhodu Nemčije res izredno veliko in da alternativa za Nemčijo odpira vprašanja, za katere se ljudem zdi, da so zanje pomembna.
9: A ta bo, tako kot v Saški Anhaltu, tudi v Mecklenburgu pred Pomorjanski težko oblikovala deželno vlado, se vse stranke zavračajo sodelovanje z njo. V Mecklenburgu pred Pomorjanski bi se utegnili povezati socialdemokrati ter stranki Levica in Zeleni, ki sta se še uspeli uvrstiti v deželni parlament. So pa pred njegovimi vrati prvič v zgodovini ostali krščanski demokrati in tako prijeli hudo zaušnico.
10: Je pa ta poraz še toliko bolj boleč, ker je to domača dežela Angele Merkel, iz česar bo mogoče kdo sicer napačno sklepal, da se to krščanskim demokratom dogaja, ker so skrenili s poti Angele Merkel, vendar mislim, da je bolj problem v politiki Angele Merkel, ki je zelo spremenila krščansko demokracijo.
9: Je opozoril Maver. Zvezni kancler Friedrich Merz, ki trenutno vodi krščanske demokrate, za zdaj ne kaže namere po odstopu, čeprav je izid označil za katastrofo. A sporočil je tudi, da bo nadaljeval z reformami.
10: Ne samo Merz, ampak tudi večina drugih v krščanski demokraciji se zaveda, da prave alternative Merzu v tem trenutku ni. Zato je 8 ministrskih predsednikov iz vrst krščanskih demokratov zavarovalo preventivno hrbet Mercu že sredi tedna pred volitvami in tudi sam kancler je stopil pred medije včeraj preventivno in v zelo kratki izjavi napovedal, da bo nadaljeval svojim delom.
9: V Berlinu je včeraj slavila Levica, prejela je slabih 26% glasov, kar pomeni, da tradicionalna politična sredina izgublja na obe strani. Se lahko trend, po katerem nekdaj dominantne stranke izgubljajo volivce do leta 2029, ko bodo v Nemčiji zvezne volitve, spremeni?
10: Nemško volilno telo je bilo na vzhodu vseh 35 let zelo nestanovitno, na zahodu je pa to postalo v zadnjem desetletju recimo. In trenutno ni mogoče popolnoma ničesar reči o tem, kakšno bo razpoloženje čez 3 leta.
9: Zgodi se torej lahko še marsikaj, je poudaril Maver.
0: V Rusiji so minuli konec tedna izbirali nove predstavnike v Dumi. Prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije v Ukrajini niso prinesle političnega pretresa. Pričakovano jih je dobila vladajoča enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, ki je po preštetju skoraj vseh glasov ohranila tudi ustavno večino. V Dumo se zagotovo vračajo še komunistična partija, liberalno-demokratska stranka Rusije in stranka Novi ljudje, medtem ko bi zunaj utegnila ostati stranka Pravična Rusija. Prav vse so sicer zadnja leta podpirale Kremelj in vojno pri sosedih. Izid ne pove nič o razpoloženju tamkajšnje družbe, je za naš radio ugotavljal politični analitik Aleš Maver. Dodal je tudi, da te parlamentarne volitve gotovo ne morejo ustvariti legitimnosti za trenutni režim v Moskvi. A je ta lahko predvsem preveril, ali državni aparat še deluje brez napak.
10: Mogoče da neko osnovno informacijo, podatek o podpori vladajoči stranki, torej trenutno naj bi dobila 58% glasov. To seveda nič ne pove o dejanskem razpoloženju Rusov, ampak pove pa nam, koliko je režim ocenil, da si lahko pripiše, da ne bi sprožil prevelikega negodovanja v javnosti, ker bi ljudje vedeli, da se rezultat preveč razlikuje od njihovega razpoloženja. Lahko se zgodi v takem avtoritarnem režimu, da pri domnevni volilni podpori, kdo pretirava. In to se je zgodilo leta 2020 v Belorusiji, ko je predsednik oziroma diktator Aleksandar Lukašenka volitve zelo verjetno izgubil, pa si ni mogel pomagati, da si ne bi pripisal ne samo kakšnih 60% glasov, ampak si jih je pripisal 80% in to je privedlo do prave družbene eksplozije. Jaz sicer ne verjamem, da bi v tem trenutku v Rusiji taka eksplozija bila možna, ker vendar je država in režim veliko bolj zaprt, kot je bil beloruski leta 2020.
0: Iran je prek Katarja Washingtonu posredoval nove pogoje, pod katerimi bi bil pripravljen znova sodelovati v pogajanjih o končanju vojne z Združenimi državami. Iz Teherana zdaj sporočajo, da pričakujejo jasen odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ali se na Bližnjem vzhodu znova odpira diplomatsko okno, ki vzbuja upanje, smo za komentar prosili teologa in poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
12: Ocenjujem, da je še preuranjeno govoriti o tem zlasti, ker Iran igra po principih, ponujemo ponudbo pogaja na eni strani in na drugi upozarjamo, da se bo vojna nadaljevala. Skratka, nekakšna kombinacija diplomacije in odvračanja ali zastraševanja. Iranski pogoji so trije. Konec vojne na vseh frontah, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in konec pomorske blokade. Nekaj, kar je bilo v preteklosti na mizi že v času pogajanj in nakazuje na določeno mero šibkosti uradnega Teherana, prav tako je že sama komunikacija prek Katarja pomembna. Kaže, da kljub vojaškim spopadom diplomatski kanali niso povsem zaprti. Poleg Katarja pri poskusih obnovitve pogajanj sodeluje tudi Pakistan. Toda iransko sporočilo ima dve plati. Prva je torej diplomatska, Teheran sporoča, da je pripravljen govoriti o koncu vojne, druga pa je izrazito vojaška. Sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsen Razai je hkrati opozoril, da Iran računa tudi na možnost novih ameriških napadov in da se je nanj pripravljen odzvati. Po njegovih besedah je Iran spremenil svojo vojaško strategijo in se bolj osredotočil na ameriške pomorske sile ter ameriške baze in interese v širši regiji. Podoben dvojni signal prihaja tudi iz Washingtona. Trump je v zadnjih dneh govoril o možnosti dogovora z Iranom, obenem pa razmišljal o nadaljnjih vojaških korakih. V prihodnjih dneh naj bi se ob robu Generalne skupščine Združenih narodov posvetoval tudi z voditelji šestih zalivskih držav in prav tu utegne biti eden ključnih trenutkov. Države Perzijskega zaliva imajo močen interes, da se konflikt ne razširi še bolj. Nadaljna eskalacija bi lahko ogrozila energetsko infrastrukturo, pomorske poti in stabilnost širše regije.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Slovenska župnija svetega Cirila v New Yorku je ena redkih etničnih župnij v mestu, ki neprekinjeno deluje še danes, praznuje 110. obletnico ustanovitve. Ob tem so Slovence v New Yorku obiskali nadškof Stanislav Zore, ki je vodil slovesno somaševanje, minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ministrica na področju Slovencev po svetu Suzana Lep Šimenko in veleposlanik pri ZDA Iztok Mirošič. Več Marjana Debevec.
13: Nadškof Zore je v nagovoru spomnil na zvestobo, ki so jo Slovenci in Slovenke gojili povsod, kamor so jih razkropili težki, včasih zelo nevarni časi. Obenem pa je povabil k občudovanju za vse, kar so znali ustvariti, največkrat dobesedno iz nič. V nagovoru je spomnil, da Bog človeka išče v vsaki okoliščini.
14: Tudi naših ljudi, ki so se znašli v bolj ali manj tujem svet, ni hotel pustiti zunaj. Brez to lažbe verje, moči zakramentov in objemamo, zato je popisal naše glate konzištane in jih pošiljal k vašim prednikom in vam.
13: Slovencem v Ameriki se je nadškof Zore zahvalil za pomoč, da je samostojna Slovenija vstopila v zavest ameriške politike. Praznovali so namreč tudi 35 let od uresničitve samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter prizadevan za njeno mednarodno priznanje. Maši je sledil gala sprejem s slavnostnimi nagovori in koncertom. Zunani minister Tone Kajzer je poudaril vlogo cerkve in skupnosti pri prizadevanjih za mednarodno priznanje Slovenije. Patra krizologa pa je označil za dušo cerkve in povezovanje slovenske skupnosti ter napovedal prizadevanja za vnovično odprtje generalnega konzulata v New Yorku. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je poudarila, da je cerkev skozi desetletja presegla svojo versko vlogo in bila za številne Slovence, ki so prihajali v New York, eden prvih stikov z novim okoljem, kjer so našli slovenski jezik, duhovno podporo, rojake, nasvete in pomoč. Patru Krizologu je ob jubileju predala posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Veliko več pa najdete na naši spletni strani.
0: V cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani so včeraj slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v spredju misionar in prizrensko-skopski škof lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec. Somaševanje je ob upokojenem nadškofu Stanislavu Hočevarju in ljubljanskem pomožnem škofu Francu Šuštarju vodil novomeški ordinari Andrej Saje. Prispevek Marjane Debevec.
13: Škof Andrej Saje je s častitljivim škofom zelo povezan, saj se je Gnidovec rodil v Velikem Lipovcu na območju dolenjske župnije Ajdovec.
15: Njegova pot ni bila lahka. Bil je duhovnik, vzgojitelj, lazarist in nato škof v Skopju, kjer je od leta 1924 do smrti leta 1939 služil ljudem v izredno zahtevnih narodnostnih, verskih in družbenih razmerah. Njegovo življenje so zaznamovali molitev, evharistija, preprostost, bližino ubogim in neutrudno pastoralno delo.
13: Obenem pa je škof Saje vse vernike povabil na pot svetosti.
15: Gospod tudi danes prihaja v trg našega življenja. Morda smo prišli zgodaj, morda bolj pozno, morda smo goreči, mogoče oddaljeni ali utrujeni, toda njegov klic ostaja isti. Pojdite tudi vi v moj vinograd.
13: Po maši so predstavniki beatifikacijskih postopkov nakratko poročali o novostih. Dr. Alojzij Slavko Snoj je z veseljem povedal, da bodo poročilo o junaških krepostih Andreja Majcna na kongregaciji za zadeve svetnikov obravnavali že 1. oktobra. Za škofa Antona Volka naša zgodovinska komisija pripravlja dopolnitev gradiva, ki jo je v rimski fazi zahtevala kongregacija. Postopek za Magdaleno Gornik je na škofijski ravni v fazi pregledovanja zgodovinskih dokumentov o njej. Postulator poudarja, da izjemno narašča število rednih molivcev in romarjev, ki prihajajo na shode 23. dne vsakega meseca na goro pri Sodražici, tudi iz tujine, celo z Filipinov. V Baragovem postopku trenutno poteka preučevanje drugega velikega čudeža na njegovo priprošnjo. Postopek za profesora dr. Antona Starleta je na rimski stopni. V postopku za Gnidovca pa pričakujejo le še potrditev čudeža. Vseh slovenskih kandidatov za blažene in svetnike je kar 51, kmalu pa se jim bo pridružil še Jožef Frančišek Buh, doma iz Zadobja v župniji Lučine v Poljanski dolini. Postopek za beatifikacijo tega misionarja se bo slovesno začel jutri v Združenih državah Amerike.
0: Danes zaznamujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Gre za najpogostejšo obliko demence, ki po svetu in v Sloveniji prizadene vse več ljudi. Strokovnjaki opozarjajo na pomen zgodnjega prepoznavanja prvih znakov ter na nujnost ustrezne podpore bolnikom in njihovim svojcem. Prispevek, ki ga je pripravil Urh Sušnik, bo prebral Andrej Šinko.
16: Ko človek začne pozabljati nedavne dogodke, izgubljati besede ali se umikati iz družbe, svojci pogosto mislijo, da gre le za staranje, a prav tu se najpogosteje začne Alzheimerjeva bolezen. V pogovoru za naš radio v svetovalnici je predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec poudarila, da je hitro ukrepanje ključno.
17: Zgodnja diagnoza, boljša prognoza, ker je pomembno, da prideš do diagnoze in da dobiš čim več nasvetov. Za svojce je pomembno čim več nasvetov, informacij, kako živeti s takim človekom, kako komunicirati, se sporazumevati, da je potem mnogo, mnogo lažje. In tudi naj kar omenim, da prihaja tudi po 25 letih nova zdravila, končno, ki tudi počasi zdravijo to bolezen. To je začetek, ampak je veliko upanje za mnoge, ki so že oboleli in ki še bodo.
16: Nova antiamiloidna zdravila, ki v možganih odstranjujejo beljakovinske obloge in upočasnjujejo napredovanje bolezni. Terapija bo namenjena približno desetini bolnikov v zgodnji fazi, izvajali pa jo bosta Univerzitetni klinični center v Ljubljani in Mariboru, takoj, ko bodo opredeljeni pogoji financiranja. Strokovna delavka združenja Urška Teleban pa je opozorila, da se svojci ob napredovanju bolezni pogosto znajdejo v stiski, saj klasični argumenti in prepiranje ne delujejo več. Svetujejo spremembo pristopa.
18: Zdaj, pri komunikaciji je bistveno, da razumemo, da človek mogoče ne razume več pomena besed. In zaradi tega tudi ni zmožen več razumevanja, ko mi dajemo pojasnila, tudi če so dokazljiva, da jim ne nasprotujemo, ampak da poskušamo njegovo realnost potrjevati, to, kar on ob tem doživlja. Občutki so tisti, ki z napredovanjem prihajajo bolj v spredje in ti nam lahko pomagajo.
16: Za vse, ki potrebuje usmeritev ali psihosocialno podporo, je vsak delovnik med 9 in 17 uro na voljo svetovalni telefon na številki 059-305-555. Združenje pa po celotni Sloveniji gradi tudi mrežo demenci prijaznih točk. Na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni pa lahko vplivamo tudi sami, predvsem z redno gibalno aktivnostjo, ureditvijo vida in sluha ter ohranjanjem živih socialnih stikov.
2: Pregled športnih novic tokrat začenjamo na kanadskih cestah, kjer v Montrealu poteka svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Včeraj je bila na sporedu prva preizkušnja članskih tekmovalcev, in sicer vožnja na čas. Rekordno četrtič zapored je mavričasto majico svetovnega prvaka oblekel Belgijec Remco Evenepoel. Edinemu slovenskemu predstavniku Janu Tratniku je po polovici dirke kazalo zelo dobro, saj je držal 10. mesto, v nadaljevanju pa mu je nekoliko zmanjkalo moči in je zasedel končno 17. mesto.
19: Se mi zdi, da prvi del, torej, ko smo prišli nazaj v Montreal center, mi je šlo vse, kot sem planiral. Pa sem imel lehko malo manjšo krizo, ampak mi je nekako uspelo se regenerirati, če lahko temu rečem, in da mi je še v teh zaključnih kilometrih, ja, da sem prehranil nekaj moči, kjer pa se mi zdi, da sem, ja, mi je uspelo zelo dober zaključ na te zadnje klančke. Bilo hriko, da sem lahko še razvijal visoko moč in ja, v cilj sem prišel čist izmučen, ni bilo več atomo moči, tak da lahko rečem odlična vožnja, no, za me.
2: Za zmagovalcem je zaostal 2 minuti in 16 sekund. Nadaljujemo na nogometnih zelenicah, kjer se je končal 10. krog slovenske prve lige. Bravo je kljub igralcu manj od 70. minute presenetil favorizirano Olimpijo in z dvema uspešno izvedenima 11-metrovkama zmagal z 2-1. Mura je doma s trdno obrambno predstavo iztržila točko proti Kopru z izidom 0-0. Grosupeljčani pa so upravičili vlogo favorita in na domačem igrišču ugnali Radomlje. Na vrhu prvenstvene lestvice tako ostaja Maribor z 2 točkama prednosti pred Koprom in Bravom. Četrta Olimpija pa zaostaje že 6 točk. V coni spada ostajajo Radomlje s 5 točkami, pred njimi ima Mura 4 točke več in zaostaja 2 točki za Grosupljem. Drevi ob 21. uri bomo ponovno stiskali pesti za slovenske odbojkarje. V osmini finala evropskega prvenstva se bodo pomerili s Srbijo. Slovenska izbrana vrsta je dobila 9 od zadnjih 10 medsebojnih obračunov, zato so cilji upravičeno visoki. Za zaključek pa še v biatlon. Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi Slovenec na čelu krovne svetovne zveze kakšnega olimpijskega športa. Kot edini kandidat na kongresu v Nemčiji je napovedal, da bo njegova glavna prioriteta zmanjšati tekmovalni razkorak med vodilno peterico reprezentanc in preostalim svetom. Pregled športnih novic sem pripravil Urh Sušnik.
20: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
21: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
20: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
21: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14 in najvišje dnevne od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri pa so naslednji: Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 19, prav tako Maribor, Kranj, Idrija in Bohinjska Češnjica 19 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 21, Celje in Vrhnika ter Metlika in Rateče 18, Postojna pretežno jasno 18 stopinj. Nova Gorica 24, Mežica in Ptuj 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Kočevje in Pohorje 16, Kredarica pa 6 stopinj Celzija.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolmin Spodnja Idrija. Pri straži je promet urejen izmenično enosmerno. Predmet ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam ter med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Prav tako zastoji na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet močno povečan tudi na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato vozite zelo previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru s političnim analitikom Alešem Maurom. Za naš radio je komentiral izida včerajšnjih deželnih volitev v Nemčiji in parlamentarnih volitev, ki so bile ves minuli konec tedna v Rusiji. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 35 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da jih je mnogo prezgodaj, v 58. letu starosti, zapustil dragi Stane Zver iz Župance v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili jutri v torek ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Pokojni bo na dan pogreba 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Karitas ali za druge dobrodelne namene. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Minkša. Pogreb bo v sredo ob 15. uri na pokopališču v Minkšu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15:37 je zdaj ura. Vabimo vas, da prisluhnete še obvestilom. Župnija Krka vabi nocoj ob 19:30 na predavanje z naslovom Trpljenje, ki ima smisel. Predavatelj bo stalni diakon, teolog in logoterapevt Matic Vidic. Župnija Maribor Košaki vabi na duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi blaženega Antona Martina Slomška od 22. do 24. septembra od 17. ure naprej. Kot franseleški finžgar Senica pa vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031-692-767. 031-692-767.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Radio Ognjišče.
3: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Iz prostorov Radija Ognjišče tukaj le hribov sicer ne vidimo, niti vas ne bomo vabili v hribe danes, pač pa v svojo družbo. Andrej Šinko, Boštjan Smole in Slavi Košir se bomo v imenu celotne radijske ekipe trudili za to, da bomo vaša dobra družba in da vam bo v tem popoldnevu prijetno, še zlasti, če stojite v kakšni koloni in čakate, da se promet premakne. Radio Ognjišče torej z vami, ura pa 15 in 44 minut.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Poslušaj, kje si bil za prvomajske praznike?
2: V hotelu Palas.
1: Aha, kje boš pa zdaj poleti?
2: V hotelu Palas.
1: O, ti pa veliko zaslužiš, da si takole privoščiš. Kje pa delaš?
2: V hotelu Palas.

Ko le nekaj minut pred 16. uro vas vabimo, da ob 17. prisluhnete oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri bosta tokrat z nami dolgoletni politik Jelko Kacin in novinar Peter Mrše, oba v vlogi opazovalcev družbenega dogajanja. Ocenila bosta delo vlade po 100 dneh mandata, pa tudi aktivnosti opozicije in poteze predsednice države. Lepo vabljeni, da prisluhnete ob 17. oddajo, pa si boste lahko tudi ogledali in sicer ob 19. na Planet 2. Nadaljevalo se bo spremenljivo oblačno vreme, jutri pa bo sončno s svežim jutrom. Nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 15. uri, najtopleje Koper 28, Nova Gorica 24, Murska Sobota 21, Mežica in Podčetrtek 20, Ljubljana, Novo mesto in Črnomelj 19, Celje 18, Logatec in Gornji grad 17, Babno polje 15, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolmin Spodnja Idrija, pri straži je promet urejen izmenično enosmerno. Predmet je 18, Logatec in Gornji grad 17, Babno polje 15, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Tolmin Spodnja Idrija.

0: Šiško proti Kosezam in med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Zastoji so še na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebri proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Vozite previdno in strpno, želimo srečno pot.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
3: Spominčice.
4: Pri Avsenikovi glasbi se radi ustavimo pri pomenu klarinetov, tudi pri več klarinetih v skladbah. V letih 1966 do 1969 sta Slavko in Vilko preizkušala nove zvočne variante, ki so dopolnjevale že poznani kvintetovski zvok. Posnele sta pesmi, v katere sta vključila trio klarinetov. Sestavljali so ga mojstri Albin Rudan, Alojz Zupan in Miha Gunzek. Po potrebi se jim je pridružil še Vito Muženič. Za to zasedbo so nastale nove avtorske skladbe Veselje klarinetov, Poskočni klarineti, Za dobro voljo, Pod dobrčo in Krivci mojega klobuka ter priredbe starejših pesmi Po brkadi med lovci, Tihi studenček, Lunco poglej in Hodil po gozdu sem. Mi se bomo danes ustavili pri posnetku z vinilne plošče Otoček sredi jezera, plošča, ki je šla leta 1969. Tu je skladba Poskočni klarineti.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Veliko srečnih src in veliko obsijanih obrazov je bilo v soboto v Stični. Ta je privabila kar 5500 mladih vernikov. 45. izvedba festivala Stična se je zgodila, in sicer uglašena na besede Vžgi srce. To je bil festival, ki seveda zagotovo še mnoga srca greje tudi danes, in pri sveti maši, ki jo je daroval murskosoboški škof Janez Kozinc, je bilo slišati tudi naslednje: mi lahko delamo marsikaj čudovite in lepe stvari, tudi to Stično lahko pojemo, strežemo, marsikaj naredimo, če pa v sebi nimamo vsaj malo ljubezni, smo samo razglašen orkester. In tako proti koncu svete maše, ko so nekako pojenjale sveče in je kazalo, da bo katera od njih tudi ugasnila, je dejal, da ni težava, če ugasne sveča, težava je, če ugasne ogenj v njih. Drage poslušalke in dragi poslušalci, upamo in želimo vam, da bi ogenj v vaših srcih vedno žarel. Radio Ognišče z vami, ura pa 16:13.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
9: Na 91,2 MHz.

16:30 minut je ura, z vami Radio Ognišče. Ob 17:00 ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Ob 19:00 lahko sodelujete pri prenosu svete maše. V tem mesecu je maša iz Mariborske stolnice. No, ob 20:00 pa vas vabimo, da sodelujete in prisluhnete oddaji Prijatelji Radio Ognišče. Sodelujete pa tako, da si lahko izberete svojo glasbeno željo iz narodno-zabavne zakladnice. Ostanite z nami. Po noči se bo povsod jasnilo, jutri pa bo sončno, svežim jutrom. Nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in hladneje bo. Vremenski podatki za škofijska mesta ob 16:00, Ljubljana pretežno oblačno 19, Novo mesto zmerno oblačno 19, Celje 19, Maribor 20, Murska Sobota jasno 21, Koper pa 27 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na naših cestah, tako je na Štajerski avtocesti zastoj na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa tudi med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter med Kosezami in Podotikom proti Kranju. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Vozite previdno.

Pogled zdaj upiramo v jutrišnji program na Radiu Ognjišče. Ob 8:00 boste prisluhnili svetovalnici, naša gostja bo doktorica Zalka Drglin, sodelavka pri Združenju Naravni začetki, svetovalka za obporodne stiske. Tema bo obporodno obdobje, kako se lahko na porod pripravimo že v nosečnosti, kakšna je vloga očeta pri porodu in kakšna je funkcija porodne bolečine. Dotaknili se bomo tudi obdobja po porodu in izzivov, ki jih lahko starševstvo prinese s seboj. Prisluhnite ob 8:00. V rubriki Zakladi naše dediščine boste slišali pogovor, ki smo ga posneli v eni najstarejših hiš v Kamniku, kjer družina Stele od leta 1701 ohranja obrt svečarstva, medičarstva in lectarstva. Prisluhnite ob 9:20. Iztok Gejster je s knjigo Esej o otoku, ki je izšla pri založbi Umko, letošnji dobitnik nagrade Marjana Rožanca za najboljšo esejistično delo. Najboljše esejistično delo. V Murski Soboti bo od 24. do 26. septembra potekal 31. festival Oko besede. Osrednji dogodek pa bo 30. jubilejna podelitev nagrade Večernica. Več v kulturnih utrinkih ob 10:15. Veseli smo, ko se oglasijo glasbeniki, ki bi radi tudi našim poslušalcem predstavili lepo novost. Ob 10:40 bodo kvatropirci prvič zapeli pesem Poletje v Ljubljani. Predstavil jo bo Tomaž Krt, član zasedbe, ki se pripravlja na decembrski koncert v Hali Tivoli. Ob 14:30 prisluhnite našemu pogledu, ki ga pripravlja Andrej Šinko. Ob 17:00 pa ne zamudite oddaje Sol in luč. Kako nas oblikujejo vedenski vzorci naših prednikov in kako jih lahko prekinemo? V tokratni oddaji bomo slišali nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Wulina z naslovom Podedovane družinske travme. Sol in luč ob 17:00. Ob 20:00 se bo začela oddaja Za sožitje. Prvič več kot desetletje smo jih pripravljali v sodelovanju z doktorjem Jožetom Ramovšem. Oddaje bomo nadaljevali tudi po Jožetovem slovesu. Ostajamo povezani z delom Inštituta Antona Trstenjaka, sodelavci in prostovoljci. Leto 2026 je Trstenjakovo leto. Ker se konec meseca spominjamo 30. obletnice njegove smrti, pomenljivo je, da se je letos poslovil tudi dr. Ramovš, ki je bil eden od vidnejših in najbolj prepoznavnih njegovih učencev, bomo strnili njune najosnovnejše vidike osebne rasti in iskanja smisla. V studiju bomo gostili Ksenijo Ramovš, prisluhnite oddaji Za sožitje ob 20:00. Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne, večkulturne in večetične Istre, ter skupina Ofirovci in koledniki iz Laškega pa bodo imeli prostor v tokratni oddaji v ljudski glasbi Pevci zapojte, goci zagodte ob 21:00. Lepo vabljeni v družbo Radia Ognjišče tudi jutri v torek 22. septembra.

0: Zdaj pa prisluhnite, drage poslušalke in dragi poslušalci, predstavitvi informativne oddaje Mozaik dneva, ki bo na vrsti ob 18. uri. Z menoj v studiu je Andrej Šinko, ki zbira in pripravlja vsebine.
1: Teden se je začel politično kar pestro, za burno dogajanje v državnem zboru je poskrbela odločitev o umiku dveh točk z dnevnega reda, in sicer o preiskovalnih komisijah v aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank, kar je sprožilo celo napovedi o uporabi pravnih sredstev. Druga zadeva je vložena interpelacija zoper ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja, zaradi tega, ker naj bi Slovenija blokirala izjavo članic Unije ob sodbi širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. V SDS odgovarjajo, da Slovenija zunanjo politiko sledi strateškim interesom države. Prisluhnili pa boste lahko tudi pogovoru o deželnih volitvah v Nemčiji, na katerih je CDU doživela še en poraz, kjer je ob odsotnosti resne opozicije pričakovano slavila stranka Vladimirja Putina Enotna Rusija. Omenjeni rezultat in politične premike v Nemčiji je za naš radio komentiral dr. Aleš Maver.
0: Andrej, hvala za predstavitev, vam pa vabilo, da prisluhnete oddaji Mozaik dneva ob 18.
1: Si je pričakovano slavila stranka Vladimirja Putina Enotna Rusija. Omenjeni rezultat in politične premike v Nemčiji je za naš radio komentiral dr. Aleš Maver.
0: Andrej, hvala za predstavitev, vam pa vabilo, da

0: pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
4: Na Krasu na 104,5 MHz.
5: Ura je 17.
6: Spoznanje več.
7: Spoznanje več.
6: Predsodek manj.
7: Predsodek manj.
8: Danes smo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci in gledalke in gledalci, v studio povabili dva zanimiva sogovornika. Enega z dolgo politično kilometrino in drugega z neravno dolgo, vseeno plodno novinarsko kariero in odličnim spominom tudi za zgodovinske dogodke. Teme se kar ponujajo same od sebe, dobrih 100 dni vlade Janeza Janše, slovenska zunanja politika, dvotirnost vodenja oziroma politike, ki se kaže v različnih pogledih premijeja in predsednice. Zaostrovanje aktivnosti v opozicijskih vrstah, ki se kaže z referendumskimi pobudami in ostro komunikacijsko strategijo prek različnih kanalov. Spoštovana gosta, Jelko Kacin in Peter Mašel, lepo pozdravljena.
9: Dobar zdrav.
8: Gospod Kacin, od nastopa vlade je torej minilo dobrih 100 dni. Če pogledate politično ozračje danes, smo dobili pričakovano spremembo politične oblasti ali pravzaprav se nadaljuje to, kar smo že videli, ta razdeljenost na dva pola?
9: No, dobili smo spremembo oblasti, to zagotovo, ampak če uporabljamo termin 100 dni vlade, bi to pomenilo 100 dni miru. Ampak od leta 90 dalje, ko so se zgodile prve demokratične volitve in so se dogajale resne spremembe, se taka sprememba od sredine na desno nikoli ni posrečila v tem smislu, da bi imela 100 dni miru. Nemir in, kako bi rekel, full contact, bi rekli mladi, se je začelo prej, preden je bila vlada imenovana. No, mislim, da samo en primer dam. Ko so bile prve demokratične volitve, prednje vlada nastopila, so že razoroževali teritorijalno obrambo. Torej, sistem je hotel na vsak način preživeti v vseh okoliščinah in tudi zdaj gre za, kako bi rekel človek, reševanje revolucije na nek način, na rekovajih, seveda, da ne bo kdo napačno mislil. Skratka, trdo so zagrabili to novo vlado, rušijo in koalicijo, poskušajo na vsak način zmanjšati število glasov, ki so na voljo in pri tem so nekateri bolj, drugi manj uspešni. Veliko je tudi zaletavanja v ogledalo, ker spomin enostavno jim pomaga, da pozabijo na napake, ki so jih počenjali prej in potem z istimi vatli mlatijo nazaj, brez da bi se zavedali, da bo vedno sledil tudi dodatek. Ampak vi ste nedavno tako, no? To ni dobro za klimo, ni dobro za upoštevanje teh geopolitičnih razmer v tem trenutku. Predvsem bi se morali zavedati, da se razmere v tudi ekonomskem smislu geopolitično zaostrujejo in slabšajo in da

0: potrebno nekatere ukrepe sprejemati včeraj, če želimo oblažiti te negativne posledice, ki se bodo tukaj dogajale in se seveda že dogajalo. Prav cene goriva so tak primer, ali pa recimo raje cene ogrevanja čez zimo. Vse to bi moralo vendarle pripeljati do tega, da bi vladi olajšali ukrepanje, da bi vendarle bili pri ocenjevanju politike bolj praktični in manj čustveni. Predvsem pa, da bi vsak znal razmisliti, kaj to konkretno za njega pomeni. Torej, od strahu se ne da živeti, treba je biti bolj pragmatičen in jaz bi se želel veliko več razumevanja in tudi upoštevanja teh 100 dni, ki jih ni bilo.
1: Kako bi na teh 100 dni vlade gledali vi? Zaznamovali so jih sprememba zunanje politične smeri, ukrepi zaradi cen goriv, ki res rastejo, obrambni izdatki, po drugi strani gre seveda za izpolnjevanje nekih obljub tudi preteklega mandata, pa tudi napovedane spremembe na področju medijev, na področju nevladnih organizacij in ne nazadnje izobraževalne politike. Katero od teh področji bo po vašem mnenju najbolj zaznamovalo politično jesen?
2: Dobro vprašanje, zdaj, ker je teh področji precej. Zdaj 100 dni vlada je nastopila tik pred poletnimi dopusti, tako da je dobršen del tega obdobja minil med poletjem, ko je pozornost za politiko nekoliko manjša in tudi aktivnost, lahko rečemo, vsaj navzven nekoliko manjša, v ozadju se je marsikaj dogajalo, tako da bomo to zdaj v jeseni lahko spremljali. Zagotovo se bo marsikaj vrtelo okoli referenduma, se pravi, morda bolj drugega kot prvega, ne, nekako kaže, da bodo zbrali sindikati ustrezno število podpisov tudi za interventni zakon, ki gre na referendum, ne, oziroma razvojni zakon. Ta je bistveno bolj ključen kot recimo zakon o parlamentarni preiskavi, ki se oktobra najavlja na referendum, ne, ker pravzaprav s tistim zakonom se bo pokazalo, ali bodo šli ukrepi, ne, vlade, ki so bili na nek način nakazani že pred njeno uradno konstitucijo v to smer, kamor si vlada želi, ne, ali ne, ker če recimo ta referendum pade, ne, to pomeni, da se zaklenejo serija zakonov, na katere bi ta zakon vplival za približno eno leto. Ne. Tako da tukaj bo, mislim, da največji vsebinski recimo spopad, vsekakor pa recimo, se začenja že na več področjih, ne, od najave ukinitve devetletke do recimo nekih sprememb, pa ne bi niti rekel, da so bile tako korenite, no, smi, da se vračamo v zunanji politiki nekje iz nekega zelo izrazito aktivističnega področja v neko normalo, morda s kakšnimi dodatki, ko gre recimo za morda Izrael nekoliko močneje kot kompenzacijo tega propalestinske drže, ki jo je imela prejšnja vlada recimo. Ampak tukaj mislim, da bo ta interventni zakon, no, tisti ključen, ker je ta tisti, ki vpliva na življenje ljudi najbolj neposredno. Ne? Poleg recimo cene goriv, kjer se pa lahko tudi vidi že neko serijo recimo temu zavajanj, ne? Češ, ko se daje napačne primerjave, ne? Da je vlada odgovorna, pravzaprav je vlada naredila vse, kar lahko naredi pri recimo ceni dizla, ne? Je pa pač zaradi mednarodnih razmer situacija taka. Ironično pa je, da recimo visoko ceno dizla vladi očitajo tisti, ki so v svoj mandat, v dobršen del svojega mandata vsaj imeli, mislim, celo najvišje trošarine v zgodovini Slovenije. Ne?
1: Pa če se ustavimo zdaj pri zunanji politiki najprej, pa potem preidemo še k referendumskim vprašanjem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in vlada sta nekako na dveh različnih bregovih, kar se tiče zunanje politike. Kako problematično je to navzven, gospod Kacin, kaj menite?
0: Jaz mislim, da navzven to ni tako zelo problematično. Jaz bom rekel, ponovat navedem tale primer. Ko smo proslavljali okroglo obletnico zavezništva NATO, je bilo jasno, da moramo to narediti v ZDA. In smo prišli v ZDA, zunanji ministri in veleposlaniki z celoten Severnoatlantski svet. Imeli smo skupno zasedanje ameriškega kongresa in ameriškega senata, ampak predsednika države ni bilo, je šel Mar-a-Lago. Njegova presoja je bila pač taka, da je omogočil nam, da smo to lahko proslavljali, na drugi strani ga pa nihče ni pogrešal. In tega se mora predsednica vedno zavedati, ko se odloča za take odločitve. ko ravno govorimo o tem Izraelu. Veste, jaz sem bil veliko krat v Izraelu, tudi večkrat sem že to povedal. Najbolj, kako bi rekel, nenavadna izkušnja je bila, ko sem bil tam na uradnem obisku z vso delegacijo in na slovesnosti, kjer so na vrsti slovesni govori, sem pač izročil izraelskemu predsedniku vlade in hkrati obramnemu ministru brigadirsko sabljo. On se je zahvalil za to, z veseljem mahal po zraku auditorije, ploskal. Potem pa smo se usedli in nazdravili, na kar je ostala njegova žena in mu rekla, predvsem, Icak, zamerim ti, nisi jim povedal to, kar je treba povedati. Brez njih, brez Slovencev, ne bi bilo Izraela. In je potem pojasnila naprej, je rekla, takrat, ko je bilo najtežje, so bili oni z nami. Vemo, da je bila to Jugoslavija, ampak Slovenci so to počeli v njenem imenu. In ko šlo za prihod Židov v Izrael, 70 tisoč jih je šlo iz Jugoslavije z ladjami tja dol. Ko se je začela prva vojna, izraelsko-arabska, takoj po razglasitvi, so arabske države udarile na Izrael, takrat je več kot 60 letal iz Češko-Slovaške priletelo čez čez Jugoslavijo, čez nekšiško letališče, tam so jih polišpali, okrasili z jugoslovanskimi oznakami, zato da so lahko prebili britansko blokado in da so letela direkt v Izrael. Dodali so jim v Jugoslaviji dodatne rezervarje, pobrali dol vse, kar je bilo pretežko in preveč, ampak vedno so to znali ceniti. In ljudje, ki so to delali, so bili v statusu nacionalnega junaka. Jugoslavija je prekinila odnose z Izraelom leta 67. Ampak jaz sem bil priča, ko je predsednik Slovenije, Milan Kučar, prišel v Izrael in odlikoval Pandana na eni strani. Zdaj, če govorimo o konkretnih imen, ta nacionalni junak na izraelski strani je bil Šajke Dan, na naši strani pa je bil Edo Brajnik, ki je umrl že zdavne leta 83, ampak predsednik Kučan je obiskal Šajke Dana v bolnišnici, mu izročil najvišje odlikovanje, ki ga je lahko podelil, in ko je ta mož kmalu zatem nekaj dneh umrl, je bil naš predsednik tam na pogrebu. Torej, on je vzdrževal dialog z Izraelom na najvišji ravni. In zato je bil skrajni čas, da mi odpremo, oziroma da Izrael pri nas odpre rezidenčno veleposlaništvo. Ne. Naša javnost nikoli ne sliši, da imamo mi odnose tudi z palestinsko administracijo. Mi imamo tam urad za zveze, imamo tam visokega diplomatskega predstavnika v statusu veleposlanika. Torej, mi se ves čas ukvarjamo z objema stranema. Tukaj pa poslušamo zgodbo, kot da se vlada ukvarja samo z Bibijem Netanjahujem, samo njim in nikomer drugim, in da s Palestinci nima nobenih stikov, kar seveda ni res. In tako predsednik vlade, kot tudi naša predsednica države, dobiva ta depeše, uvednost, komentarje na to temo. Dva vira imamo, uradna vira iz Izraela, odkoder dobivamo informacije. In to bi bilo dobro upoštevati na obeh stranih. No, je pa še nekaj, kar mislim, da je prav povedati. Tej vladi se očita, da ni podprla enega predloga izjave Evropske unije, ki govori o izdelkih in pridelkih iz zasedenih ozemelj. Veste, zelo težko je ugotoviti, kje je bilo nekaj predelano in izdelano in potem izvajati ta bojkot. Pa tudi, če se taka odločitev sprejme, vedno obstojijo kanali, da se pač to deklarira drugače. In to ne na naši strani, na strani uvoznika, ampak na strani prodajalca. Trgovci so vedno bili iznajdljivi in tako pretepanje osla po njeni senci enostavno se tudi v butalah ni obneslo in tudi zdaj to ni kakšen velik dosežek Evropske unije. Ni bil in tudi ne bo, če se bo do takih težkih tem obnašala na tak, če smem reči, na dopisen način. No.
2: No, sej trgovina med Slovenijo in Izraelom je bila v zadnjih 4 letih, mislim, da na najvišji ravni kadarkoli po osamosvojitvi. Izvoz v Izrael pa mislim, da sploh najvišji. Ne? Tako da,
1: tukaj, Peter Marše, ja. Mogoče en ta komentar na to zgodovinsko prijateljstvo še nekdanje Jugoslavije z Izraelom. Danes je pa kar sramotno biti izraelski prijatelj oziroma bi pa celotna levica ploskala Palestini. Kaj se je zgodilo tukaj? Kaj menite?
2: Zdaj, ta odnos do Palestine ni nov. Ne? Zdaj, nekako se mi zdi že dolgo svetovna levica, ne? Izraža neke vrste sočustvovanje s palestinskim narodom, pri čemer je to nekoliko nenavadno, ker gre pravzaprav za nek proces, ki ima tudi svoje krivde, ne nazadnje. Hamas je teroristična organizacija in vodi dobršen del, recimo, palestinskega naroda. Ne. Tako da tukaj so, bom rekel, izrazito selektiven odnos, ne, do, bom rekel, svetovnih konfliktov. Ne, spremljamo lahko, kako se tolčejo po prsih, ko se karkoli zgodi v Palestini, ne, medtem ko povsem spregledamo Sudan, Kongo, Mjanmar, po svetu serije konfliktov, ne nazadnje celo Ukrajina lahko rečemo, ne, ni deležna takšne pozornosti, pa je za naše razmere bistveno pomembnejši konflikt. Ne, kot prvo in kot drugo, pač tukaj gre za ne, neke vrste spopad med dvema državama, ki je oziroma med dvema vojskama, ne, ki vsaj ena, ne, in tukaj govorimo o palestinski, ima v ideologiji ne, izbris pravzaprav Izraela. Ne, tako da to je treba razumeti, hkrati je pa treba razumeti tudi, da je morda kakšno posamezno zaostrovanje konflikta v zadnjem času morda namenjeno tudi notranje politični situacije v Izraelu, ne nazadnje pač Benjamin Netanjahu potrebuje za svoje lastno politično preživetje pač to, da je premier. Vemo, da premier v Izraelu ima imuniteto, druge funkcije pa ne, ne, in v tem kontekstu pač ima, se sooča ne, Benjamin Netanjahu z določenimi obtožbami korupcije, ki jih pač sodišča v Izraelu ne morejo procesirati, dokler je on na mestu predsednika vlade. Ne? In vemo, da Izrael je država, demokratična država, ki funkcionira, ne? Tudi njihova sodišča in zato je pač recimo morda kakšen ukrep, ki je nekoliko neprimeren z izraelske strani podvržen morda tej notranji politiki, ki jo pač je treba tudi razumeti, kako poteka. Ne? Ampak ne pa posledično potem smatrati celotnega Izraela kot neko zločinsko državo, ker jih je v svetu še precej bolj zločinskih in tudi takih, s katerimi mi imamo diplomatska odnose. Ne? Na zadnje, v Ljubljani imamo veleposlaništvo Rusije, imamo veleposlaništvo Irana, ne? Tako da mislim, da so no, tukaj še bistveno hujši primeri. Ne?
0: Da se ne bomo napačno razumeli. To, kar se je zgodilo v Gazi, je nekaj strašnega. Vsak normalen človek mora imeti vendarle neko empatijo do tega, kar se je tam zgodilo, pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti, zakaj se je to zgodilo. Zgodilo se je zato, ker je kolega Marše ravno zdaj omenil, Rusi imajo volitve, potekajo volitve, predsednik Putin je nujno potreboval preusmeritev pozornosti od vojne v Ukrajini nekam drugam, Iran je to željo, pobožno željo in seveda tudi zahtevo izpeljal Hezbollah in Hamas sta svoje naredila. Tisto, kar je najstrašnejše, je, da je palestinsko prebivalstvo, predvsem v Gazi, že leta in leta talec in žrtev strani Hamasa. Tam je diktatura Hamasa, to ni več tista administracija, na čelu katere je bil gospod Abbas. Gospod Abbas je samo še slika na steni, vse drugo izvaja Hamas. Ne? In iz teh razlogov se moramo tudi vprašati, le zakaj ni na tem svetu arabske države, ki bi prevzela ljudi iz Gaze. Je ni države, ker se vsaka zaveda, da bo s tem uvozila tudi Hamas.
1: Terorizem.
0: In da bo sama sebe destabilizirala. In sestavni del boja proti terorizmu je zagotovo uničenje Hamasa. In tukaj se strinjajo vsi. Židje in vse sosednje arabske države. To si želijo tudi Palestinci, ne nazadnje. Želijo si živeti v miru. Ampak trenutno objektivno stanje je tako, da se ta konflikt še kar nadaljuje.
1: Je pa morda za konec tega prvega dela še en vaš pogled. Izrael tudi notranje politična tema v Sloveniji. Kako pa na to gledate?
0: No, jaz predvsem bi rekel, da če se že ukvarjamo z Izraelom kot notranje politično temo, potem je treba o tej temi, o Izraelu vedeti kaj več in ga tudi objektivno pogledati. Ne? Seveda, pa bom dal čisten primer. Včeraj so bili vsi ljudje več ali manj v šoku zaradi te tragedije družine pri Slapu Savici in jaz vendarle upam, kljub temu, da je to notranje politična tema, da je smrt 44-letnega židovskega očeta, ki je hotel rešiti svojega 7-letnega sina, še naprej obravnavana tako kot včeraj, da zato, ker je to žid, ne bodo na star pozabili. To so tragedije, ki se dogajajo in preprosto je treba imeti enake vatle za vse.
1: Podajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes z gostoma Jelkom Kacinom in Petrom Meršetom nadaljujemo z referendumsko jesenjo. 11. oktobra bomo odločali kar na 4 referendumih v enem dnevu, na zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, pa na 3 posvetovanih referendumih o RTV prispevku, denarni socialni pomoči in pa volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Je četvorna tematika, da tako rečemo, demokratična praksa ali nevarnost, da se vsebinsko vprašanje spremenijo v glasovanje za ali proti vladi, pa bi zdaj začeli z vami?
2: No, to je vedno nevarnost, ne, oziroma vedno na nek način, vsaj del ljudi referendum razume tudi kot za ali proti vladi. Zdaj, jaz mislim, da bi za Slovenijo bilo dobro, da bi imeli nekje 2-krat na leto referendumski dan, pa mislim, da imajo v Švici neko podobno prakso, imajo 2-krat ali 4-krat letno, ko je pač predviden datum za referendume, ko je pač celoten ustroj narejen tako, da se takrat izvede in se pač izvedejo takrat vsi referendumi, ki so recimo v tisti polovici leta nekako zbrali pač zahtevane pogoje, recimo v našem primeru podpise. Ne? Tako da je samo kombiniranje večjih referendumov skupaj, mislim, da ni problematično, morda se mi zdi bolj problematično kombiniranje recimo volitev in referendumov, no, ker je tam potem malo več zmede. Tako da glede vprašanj pa mislim, da je tukaj bil odgovor vlade, lahko rečemo, nekoliko taktično spreten, ne, ali pa potem, ko so videli, da je začela opozicija intenzivno na praktično vsak zakon vlagati referendume, ne, so potem oni, bom rekel, s to rahlo narekovajo inflacijo referendumov še dodali, ne, nek korak s čimer so potem opozicijo nekoliko ustavili. No, se mi zdi, da se od takrat naprej potem nekih novih referendumov zdaj niso lotevali in mislim, da so se tukaj zagnali prehitro. No. Zakon o parlamentarni preiskavi je neka tematika, ki po eni strani je ljudem dokaj slabo razumljiva, predstavljajo izrazito neprofesionalno oziroma izrazito zavajajoče, ne, da gre tukaj za neko politično policijo, ko gre vendar za vračanje na normalen zakon o parlamentarni preiskavi, ki smo ga v Sloveniji imeli 30-31 let. Ne, in nikogar ni skrbela takrat politična policija, ker za to ni šlo. Ne. Tako da v tem kontekstu mislim, da je vlada tukaj zelo spretno pravzaprav v opoziciji nekoliko v narekovaju ukradla moment, ne, s tem, ko je dodala še referendume na teme, ki so zelo verjetno ljudem take, da jih bodo glasovali za, ne? Ker pač kdo pa si ne želi, da bi ljudje, ki prejemajo socialno pomoč, tudi nekaj naredili za to, da ne bi imeli, recimo, narekovajo nekih lenuhov, ki samo vlečajo socialo, ne? In Tudi recimo odnos do tujcev na lokalnih volitvah, mislim, da je pri ljudeh dokaj splošen. No. Jaz osebno vem, da sem bil kar presenečen, ko sem ugotovil, pravzaprav, da na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, tudi ljudje, ki recimo so tukaj na študentski izmenjavi za pol leta, ne, in lahko izbirajo župana, če so slučajno v tiste pol leta, ko so tukaj volitve. Zdaj, ko gre za Evropsko unijo, nas tukaj veže Evropska uredba, zato tega ne moremo spremeniti, ko gre za tujce tretjih držav. To lahko in ne nazadnje je podobna ureditev v praktično vseh državah naše okolice, tako da tukaj pričakujem, no, da bo rezultat predvsej v korist vlade in to utegne potem nekako tudi vplivati na zakonodajni referendum.
1: Gospod Kacin, vendarle zakonodajni referendum bo eden, ne? Trije so posvetovalni, tudi to seveda upelje neko razliko med njimi, posvetovalni ni zavezujoč, zakonodajni pač. Parlamentarna preiskava je res da en pojem, ki splošni javnosti ni toliko znan. Kako vidite ta prizadevanja, da bi temu rekli politična policija? Vi dobro poznate zgodovino, veste, kaj je bila politična policija. Kako vi gledate na to sporednico, ki jo ves čas nam ponujajo na pladnju?
0: Torej, parlamentarna preiskava ne more imeti nobene zveze z policijo, še manj pa s politično policijo. Politična policija je termin, ki preživi realno vrednotenje samo v enopartijskem sistemu. To je po Dolancu. Ako ne bi smo bili na vlasti mi, onda bi to bil neko drugi. Ali to se nikada neče desiti. To pomeni, da bi morala zdaj politična policija preiskovati eno politično opcijo, pa drugo politično opcijo. To je čista neumnost. To je ideološko blebetanje. No? Ali pa, rečemo, ideološka driska, s katero se poskuša vendarle stvar popolnoma diskreditirati. Torej, preiskava je zagotovo potrebna, ampak potrebujemo jasna pravila. To, kar so nekatere gospe zganjale v tem mandatu, to ni bilo zagledati, ne po televiziji, še manj pa uživo, ker potem je to tako zastropilo odnose v državnem zboru, da se ti ljudje tudi pogledati niso mogli. Veste, v mojem času smo vendar šli koalicija pa opozicija skupaj na malco. No? Ko sem jaz vodil delegacije po tujini, pa so nas poskušali recimo Kitajci opijaniti, jaz sem dal znak, pa je opozicija vodi delegacije priskočila na pomoč, pa začela nazdravljati z njimi, pa podobno. In nas nikoli niso prevrnili ali kaj podobnega. To tukaj je pa čisto, bom rekel, norčevanje iz ljudi in to je res najbolj cenjeni populizem, ki se bo tej politični opciji, ki prodaja to zgodbo, vrnil kot bumerang. Veste, v Srbiji, jaz ponovadi uporabljam to prispodobo. V Srbiji imajo neprevedljiv izlas sve v kori svoje štete. A ne? Trmarijo in tišijo.
1: S prevodom bi bilo hvaležno, če postrežete za vse gledalce, ki so mlajši.
0: Delajo vse, kar počnejo v lastno škodo. No? In tega se ne zavedajo in potem, ko se enkrat to zgodi, ne, potem je togota še veliko večja. No? In potem se zmislijo še bolj, bom rekel, sebi škodljivo početje, in to ne pelje nikamor. Mi bi vendarle morali imeti neko uravnoteženo politično konfrontacijo, kjer bi se na eni strani vsakokratna opozicija pripravljala in, bom rekel, dodatno kvalificirala za prevzem oblasti po morebitni zamenjavi po volitvah. Pri nas pa imamo na eni strani ves čas en proces, ki se mu reče dezintegracija in eliminacija, skratka, vse se kontaminira do konca, razpade, preden se prav spet razvije in to ne pelje nikamor. In potem nimaš etabliranih strank in stranka, ki je etablirana, pa ki skrbi za svoje članstvo, ki z njimi dela, jih izobražuje, seveda se vedno znova pojavlja in je operativno bolj sposobna od teh, ki jih, če smem uporabiti, izraz naplavi. Jaz prihajam iz te opcije, Jaz sem bil še v LDS-u, takrat se je zvrstilo 6 strank in zdaj se samo lahko sprašuješ, kako se bo naslednja imenovala. Ampak to ne more imeti dolgega hoda, ker vendarle jo je potrebno kadrovsko konsolidirati in to ni početje, ki bi sedanji opoziciji karkoli prineslo. Samo odnese jim in odnaša tudi njih.
2: Zdaj, če mogoče sem na parlamentarno preiskavo, no še, tukaj govorimo zdaj o zakonu, ki ga je spremenila Urška Klakočar Zupančič, ne, oziroma predlagala in potem njena koalicija potrdila, ko je šlo za preiskovanje Roberta Goloba in njegovih poslov v GEN-I-ju. To je bil prvi, prvi povod za spremembo zakona, ne, ki je parlamentarno preiskavo otežil do te mere, da je praktično ta trenutek skoraj ni mogoče izvesti. Ne, na zadnje parlamentarna preiskava se zagotovo zaključi s koncem mandata parlamenta, se pravi, v najboljšem primeru imaš nekje 4 ali pa 3 leta in pol za njo, okolikor začneš takoj na začetku mandata in okolikor ni predčasnih volitev. Ne. Zdaj, če vse te dodatne ovire, ki jih je Urška Klakočar Zupančič zapisala v zakon, upoštevamo, je to praktično nemogoče. Ne. Zdaj, v drugem rundi, ne, poleg, bom rekel, strahu Roberta Goloba, imamo pa tukaj še strah nekaterih zelo politično angažiranih nevladnih organizacij, da bi na ta način se nekako razkrilo njihovo financiranje, ki ne prihaja iz neposredno javnih sredstev, ker to lahko že vidimo recimo v aplikaciji RAR, ampak recimo iz državnega gospodarstva ali državi delno podrejenega ali pa drugih politično povezanih podjetij. Ne? In to je recimo en strah, zakaj tako histerično napad recimo na ta zakon, ki pravzaprav zgolj vrača v stanje, kakršno smo v Sloveniji imeli večji del od osamosvojitve. In če smo že pri politični policiji, če je kdo kadarkoli prek parlamentarne preiskave zganjal politično policijo, bila to Tamara Vonta z tisto preiskavo financiranja volilne kampanje, kjer so dobesedno potem v javnost curljali zaupni podatki o transakcijskih računih, o drugih recimo osebnih podatki posameznikov, ki niti niso bili preiskovanci, ampak zgolj priče recimo v postopku. Ne, to pa je morda najbližji primer zlorabe, ne, preiskovalne komisije in to recimo so počeli v Gibanju Svoboda. Ne.
1: Zdaj, če gremo še naprej k tem referendumskim tematikam, gospod Kacin, pri socialni pomoči se seveda odpira zelo občutljivo vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki pomoči to pomoč povežejo z vključevanjem sebe v družbeno koristno delo. Zdaj, tukaj seveda je malce tanek let, ali gre za neko prisilo k vključevanju ali še vendarle te ljudje potem ohranijo dostojanstvo, da ne bi tukaj izpadlo neko populistično vprašanje, češ naj delajo, če lahko.
0: Torej, tukaj ne gre za ohranjanje dostojanstva. Tukaj gre za ohranjanje beneficij. In če želimo, da se vendarle odgovornost do prihodnosti enakomerno porazdeli, potem morajo tudi tisti, ki trenutno nimajo zaposlitve, vendarle storiti kaj več, zato da bi se lahko ponovno vključili, ne pa da so ves čas izolirani. Torej, gre za socializacijo. Veste,
1: torej, na nek način za ohranjanje dostojanstva.
0: Ja, vam hočem reči, jaz sem v tem svojem političnem življenju sem bil 10 let v Evropskem parlamentu in bil sem v odboru za delo in socialo. In nikoli ne bom pozabil obiska, ki smo ga imeli v nerazvitih predeljih Španije, kjer so ljudje čez noč ostali brez dela. To je pomenilo, da so ženske, ki so lahko v, tako rekoč, v copatih šle od doma v tekstilno tovarno, v šivalnico, v konfekcijo, naenkrat ostale brez dela in nobene druge alternative ni bilo. In potem se je pojavilo vprašanje dostojanstva. Torej, to je bila ženska tovarna, moških je bilo 5-6, eden od teh je bil z nami in rekel, jaz zjutraj nisem našel volje, da bi vstal iz postelje. Potem pa so se pojavila evropska sredstva, pa so me poslali v delavnico, pa smo se v tisti delavnici najprej pogovarjali, potem smo pa skupaj nekaj delali In smo se motivirali in usposobili, da gremo nazaj. In ženske, ki nikoli, paste, ker je šla v copatih v službo, nikoli ni imela vozniškega dovoljenja, ker ga ni rabila, ne, in podobne stvari. Skratka, družbeno koristno delo te pripravi do tega, da se ti odprejo nova obzorja, da dobiš izzive, da se vključiš, se resocializiraš, ponovno zaživiš, ne, se ponovno postaviš na svoje noge, dobiš osebno dostojanstvo, imaš redno zaposlitev in to te kvalificira, da se tudi v odnosu do drugih ljudi veliko bolje enakovredno postaviš, komuniciraš. Skratka, to je treba vedno razumeti kot pomoč človeku, da se vendarle ponovno vzpostavi na enakovrednem nivoju z vsemi tistimi, ki delo imajo.
1: Ne pa za neko kazen, kot jo skuša prikazati.
0: To, da to nekdo poskuša prikazati kot kazen, to pa je zloraba. In to spet je taka cenena politizacija, ki te zadane kot bumerang nazaj. In kdor to širi, bo na koncu požel tudi vse te negativne sadove z tega svojega početja.
1: Gospod Merše, še glede RTV je treba reči kakšno besedo. Tukaj se odpira vprašanje, ki je seveda širše od nekaj evrov RTV prispevka, ki ga plačujemo vsak mesec, ampak predvsem je vprašanje, kakšno javno medijsko hišo si želimo. In mislite, da res grozi njen propad, če se zgodi ukinitev tega prispevka oziroma kakšna reorganizacija bi bila potrebna vendar?
2: Zdaj, način, kako se financira RTV Slovenija, je pač vprašanje. Zdaj, lahko ga financiramo prek prispevka, lahko ga financiramo iz državnega proračuna, oboje ima, lahko rečemo, prednosti in slabosti, ampak mislim, da je ključno vprašanje tukaj niti ne, na kakšen način se bo javni servis financiral, ampak kakšen javni servis mi sploh želimo. Mi ta trenutek nimamo javnega servisa, kakršnega bi si želeli. Prvič zato, ker je najbolj na udaru je vedno, ne, in tudi upravičeno informativni program, ne, ki mi smo naredili recimo v našem, na našem portalu, zanima me, smo naredili analizo pokrivanja volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami na nacionalni televiziji. Ne. In z komentatorske strani smo lahko zasledili, če se ne motam, si lahko pogledajo tudi gledalci na našem portalu, ampak mislim, da je 18 levo usmerjenih komentatorjev, 6 nekako sredinskih in 3 ali 4 desno usmerjene komentatorje so povabili komentirati torej volilno kampanjo, dogajanje pred volitvami in tako dalje. Ne. Zdaj, če je to nek javni servis, ki ga pričakujemo od nacionalne radio televizije, ne, potem se je treba vprašati, a mi tak javni servis res potrebujemo sploh. Ne. In mislim, da tukaj prvi korak, da se začne bolj dosledno spoštovanje zakona o radio televiziji Slovenija in določb, ki zahtevajo pluralnost in objektivnost programa. Ne. To bi bil nekako prvi korak. Tudi na zadnje, sama medijska hiša je ostala nekje za časom. Ne. Slišal sem komentarje poznavalca, ki pozna in nemško razmere in naše, ne, je rekel, da recimo v Nemčiji je šla javna televizija v korak s časom, je prisotna na socialnih omrežjih na način, da je to eden najbolj priljubljenih kanalov, recimo na TikToku, ne, je kanal nemške ARD, ne, in to med mladimi. Ne. Medtem, ko je RTV Slovenija tukaj še daleč zadaj, ne, tako z načinom poročanja, kot tudi recimo s prisotnostjo in hkrati mislim, da z večjim številom zaposlenih kot recimo ARD. Ne? Tako da to je eno veliko vprašanje zdaj, a se ga da rešiti, mislim, da se kakor se ga ne da rešiti z vprašanjem prispevka, ne? In tukaj se bo nekoč neka vlada morala resno zavzeti in pač nekaj resno tukaj spremeniti, sicer pač bomo vedno več plačevali za servis, ki bo vedno, vedno bolj zaostajal.
1: In je vedno vse v denarju, ne, pri medijski krajini. To tudi sami dobro veste, ki ste sodelovali v različnih, ne, medijih, kar pomeni, da pač včasih se z malo denarja zelo veliko tudi naredi. Ne?
2: Zdaj, pa ne bi rekel, da je treba nujno vedno, mislim, jaz sam prihajam iz medija, kjer naše vodstvo recimo res izrazito uspešno pač z nizkimi stroški dela zelo kvalitetne vsebine, ne? Ampak tudi, če bi te stroške podvojili ali pa potrojili, smo še bistveno zadaj, recimo v primerjavi s tem, koliko za isto vsebino potrebuješ, da narediš ne, na neke javni radio televiziji. Na zadnje se imamo v Sloveniji tudi druge televizije, ne? In če pogledamo recimo s kakšnim kadrovskim bazenom, ne, in s kakšno ekipo in s kakšnim proračunom te televizije funkcionirajo, ne, mislim, da je tukaj že lahko zgled, kakšne so možnosti za racionalizacijo. Ne. Zdaj, samo reči, ok, bomo predstavili, ne, RTV prispevk iz pač nekega davka, kot je danes, ne, v državni proračun, seveda to pomeni tudi več, ne, mislim, da je več kot 100 milijonsko obremenitev državnega proračuna, ne, pa vendar, ne, se pravim, tukaj ključno vprašanje je, kakšen servis, ne, dobimo za kakšno ceno in kakšen servis potrebujemo. Jaz nisem zagovornik tega, da na splošno javne radio televizije ne potrebujemo, ampak mislim, da potrebujemo kvalitetno in mislim, da to, kar trenutno imamo na razpolago, to ni.
1: Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej danes gostimo Jelka Kacina in Petra Maršeta. Sprehodili smo se že po zunanje politiki, pa po notranje političnem dogajanju in pri slednjem se bomo še malce zadržali. Gospod Kacin, vlada vas je nedavno imenovala tudi v svet Muzeja slovenske osamosvojitve. Kaj menite, zakaj vprašanje osamosvojitve in zgodovinskega spomina tudi 35 let pozneje tako hitro postanejo predmet političnega spora?
0: Dobro, istočnico ste mi dala, ampak zdaj se bom navezal na to, kar smo se prej pogovarjali, bom govoril o nacionalni televiziji. Jaz sem zadolžen strani te vlade tudi za koordinacijo državnih proslav. Državna proslava prinaša tudi televizijski prenos. In jaz se strinjam s kolegom, da mi nacionalno televizijo potrebujemo. Ampak druga anekdota, ki jo bom povedal, je iz časa, ko sem bil jaz minister za informiranje, prvi in zadnji, prej bil to urad, zdaj je tudi urad vlade. Rekel sem Ladu Ambrožiču nekoč, da so oni prva, najboljša in edina televizija, pa če gleda drugače. Prva, edina in najboljša, ker drugih ni. Zdaj so tudi druge televizije in če pogledate gledanost, ste vi po gledanosti tega informativnega programa pred nacionalno televizijo. In to je sramota za nacionalno televizijo. Treba jasno povedati, da je tam nekaj narobe, ker gledalcev ni. Če tukaj ne bo neke spremembe, se jim bo zgodilo enako, kot se je zgodilo Muri. Kupci so jim pomrli, novih kupcev pa ni bilo, tukaj pa novih gledalcev ne bo. Ne? In zaradi tega je potrebna kvalitetna sprememba, treba se je prilagoditi času. Zdaj, istočnica vaša je bila druga. Jaz mislim, da tudi ta nacionalni servis nosi del te odgovornosti, da je naša domovinska zavest ali pa domovinska vzgoja nezadostna.
1: Aha, tako.
0: In predvsem je enoumna. Glejte, to, da se ukine muzej osamosvojitve, take države na svetu ni. Mislim, to lahko srečaš samo v Alanu Fordu, v tistem stripu, bi se lahko brala zgodba o tem, da je neka država, da je broj jedan odlučijo, ne, da se ukine muzej, ker so muzeji škodljivi. Ker muzej bi te pa vendarle lahko pripravil do tega, da ti poznaš več resnic, pa da razmišlja svojo glavo. Zaradi tega se mi zdi, da je nujno, da se vzpostavi ta muzej. Ta muzej mora biti v središču mesta, tako kot v vsakem glavnem mestu, katerekoli države imaš prestolnico, ve se, kje je kralj ali pa kje je predsednik, tam pred kraljevo palačo je častna straža ali pa predsedniško palačo je častna straža. Ko se otroci pripeljajo z vlakom, z letalom ali pa skočijo ali pa z vozem, kakorkoli v glavno mesto, že potem nekaj vedo o državi. No. To, da pa ukineš lasten muzej, to je pa, kot bi rekli, v širši okolici, to je vam pameti. No. In ravno to se nam je zgodilo, to revolucionarno enoumje nam je škodovalo in iz teh razlogov se mi zdi, da moramo jasno povedati tisto, kar je treba povedati. Zdaj, da izkoristim priložnost pa, da opozorim na nekaj, ne, 16. februarja prihodnje leto, 27, bo minilo 40 let od izida 56. številke Nove revije. Ta številka je bila na enotirni železnici, ki je vozila samo v eno smer, prva zgodovinska kretnica. Na tej kretnici se je dal iti tudi v večstrankarski sistem. To je bil poziv k demokraciji, k strankarskemu pluralizmu. To je bil poziv k samostojni poti v prihodnost. To je bil poziv, da se gre proti svetlobi v tunelu. Ne? In jaz mislim, da moramo to obeležiti in da moramo to v generacije, ki zdaj prihajajo, vendarle tudi usajati in jim dopovedovati, da bodo to nosili s seboj. Ne? In seveda je branje 57. številke zahtevno, ampak 57. številka se da narediti tudi v stripu, zato da lahko nekdo razume ključna sporočila in jih ponotranji, ker je pač to medij, skozi katerega se to naredi. No, zaradi tega povem, no, jaz sem ponosen, da sem tudi v svetu tega zavoda, in zdaj le v petek bomo imeli konstitutivno sejo. Jaz bom seveda predlagal, da ena od prvih zadev, ki jih muzej naredi, je priložnostna razstava in predstavitev 57. številke Nove revije na laičnem nivoju. To ne more biti več stvar za intelektualce, samo za voditelje. Treba jo je pravzaprav prevesti na način, da bodo ljudje razumeli, kako pomemben zgodovinski trenutek je to bil. In to moramo narediti zdaj, dokler imamo še nekatere akterje med seboj, ki so takrat o tem pisali in s tem vplivali, da se je ta kretnica vendarle premaknila in da smo mi izkoristili tisto tanko zgodovinsko priložnost in prišli do samostojne države, da smo potem prileteli tudi v EU in v NATO, oziroma najprej v NATO, pa potem dva meseca kasnejše v Evropsko unijo. In da lahko zdaj govorimo o tem, da smo samo mi odgovorni za svojo sedanjost in svojo prihodnost. In če je temu tako, moramo biti odgovorni tudi do svoje preteklosti. In zapreti tiste rane s kostmi, povojne poboje, in moramo seveda tudi to, kar smo dosegli leta 90 s prvimi demokratičnimi volitvami, pa potem z osamosvojitvijo države, pa njeno uspešno obrambo, pa ponovno integracijo, mednarodno priznanje v Evropi, pa potem čez v ZDA, pa potem Združeni narodi, pa vstop v EU in NATO. To so vse zgodbe, ki jih je treba vendarle
1: povedati.
0: Ne samo povedati, treba jih je tudi privzgojiti.
2: No, ampak zakaj temu ni tako? Ne? Zato, ker pač to ni bil projekt komunistične partije, ne, ki ideološko še vedno pač obvladuje, ali pa bom rekel, ne, mislim, njeni miselni nasledniki, ne, obvladujejo dobršen del medijskega prostora in ne nazadnje tudi določajo, ne, kurikule in tako dalje in pač zato se o tem premalo uči v šolah, zato se o tem premalo poroča in zato je o tem nekoliko preveč negativen odnos in drugi razlog je pa to, da ne, ker je to izpeljala, bom rekel, stran, ne, ki večino časa ni na oblasti, ne, potem pač kot zmagovalci niso prav veliko zgodovine napisali, hkrati pa je v današnjih političnih razmerah, ravno zato, ker so akteri osamosvojitve še vedno aktivni politično, ne, pač to še toliko bolj, bom rekel, politično toksična tema, kot bi lahko bila oziroma kot bi morala biti, ne, ker pač teh ključnih dogodkov slovenske osamosvojitve bi se morali spominjati in bi jih morali praznovati bistveno bolj aktivno kot pač ta trenutek jih. Ne, in upam, ne, da bo gospod Kacin uspešno s tem projektom tudi to izpelo, ker mislim, da Slovenija nujno potrebuje en tak, bom rekel, kvaliteten in svoboden in muzej, no, kjer se lahko take stvari tudi potem ljudje pogledajo.
1: In tukaj ne nazadnje je tudi vloga medijev, ne, da pomagajo ta zgodovinski spomin ohranjati in lahko na glas rečemo, da ne vemo, koliko bi RTV ponesla tega glasu v svet, če ne bi bilo doktorice Rosvite Pesek, doktora Jožeta Možine in še nekaterih redkih, ki so vendarle ponašali te oddaje, prinašali te oddaje gledalkam in gledalcem, tako da ja. Ne?
0: Sarkastična pripomba. Ma pa TV Slovenija odličen nočen program, ampak moraš trajati tako dolgo, da pridejo na vrsto tudi oddaje, za katere si želijo, da bi jih videlo čim manj ljudi.
1: Kot so pričevalci, ne?
0: Ja,
2: seveda. Še dobro, da imamo zdaj zamik, ne? Pogled na zamik.
1: Dobro, bližamo se koncu oddaje, veliko tem bi lahko še odprli, ampak recimo, če se zdaj le še malce ustavimo pri opoziciji in teh aktivnostih, ki jih tako vneto vodi zdaj recimo, ne, od referendumov, tudi interpelacija, ki se zdaj obeta, mislita, da se vendarle njen položaj zdaj krepi ali izgublja s tem, ko je vendarle nekako tudi sama razdrobljena. Ne? Spomnimo se vlado v senci, ki nima vseh članov, ki bi jih tam pričakovali. Ne? Mrše.
2: Zdaj, vlada v senci je izpadla nekoliko komično, bom rekel celo klavrno. No. Nabor, ki smo ga tam videli, ni recimo neka navdih, v katerega bi lahko Slovenci polagali upanje. Tudi tisti, ki jim recimo trenutna vlada ni blizu, ne, bi težko rekli verjetno, da je to nek navdih, kaj si želijo imeti na oblasti, če recimo, oziroma ko se z nje umakne Janez Janša. Ne. Zdaj, interpelacija mislim, da je tukaj nekoliko nerodna. No. Bi rekel, da je morda minister Kajzer celo med tistimi boljšimi ministri te vlade, oziroma predvsem trenutno ni naredil ni česar, zaradi česar bi bila ta interpelacija smislena. Vse je jasno, da načeloma interpelacije v Sloveniji ne uspevajo, pa vendar, če je interpelacija tehtna, vendar le ministra spravi v zadrego, mislim, da ministra Kajzer je ta interpelacija v zadrego ne bo spravila. Ne, ne nazadnje pa opozicija pravzaprav s svojim ravnanjem že od volitev naprej skrbi, da vlada dokonča mandat. Ne nazadnje je ravno z napadi na obe manjši koalicijski stranki oziroma koalicijske demokrate in še posebej na recimo izven koalicijsko resnico, ne, pravzaprav zagotovila, da si ti dve stranki sodelovanja v državnem zboru v tej konstituciji, kakršna je, v neki drugačni koaliciji ali pa v drugačni večini niti ne morete zares predstavljati oziroma to ni neka njuna alternativa. Torej, če ne bo predčasnih volitev, bo zelo težko najti drugačno večino v državnem zboru, kakršna je ta, kar nekako daje slutiti, da pravzaprav utegne vlada zdržati do konca.
1: Mm-hmm. Gospod Kacin, morda še vaš kratek komentar na ta nasprotovanja do nekaterih koalicijskih strank, kot je omenil resnico, tudi glede predsednika državnega zbora Stevanoviča, ki bi se ga radi seveda znebili na pohitrem postopku, veliko puščice usmerjenih vanj. Kako vi gledate na trdnost koalicije in aktivnosti opozicije?
0: Se bom navezal na to, kar je kolega zdaj govoril. Torej, začel bom z ministrom Kajzerjem, ki ga bodo interpelirali zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva. Jaz imam bogate izkušnje na tem, bil sem interpeliran zaradi svojega obiska v Izraelu in interpelacija ni uspela in tudi ta ne bo. Ustavna obtožba zoper predsednika vlade je še bolj za lase privlečena in to ne pelje pravzaprav nikamor. Na drugi strani, ko govorite o vladi v senci, Mi v zgodovini naše države od leta 90 naprej nismo imeli nobene vlade, ki bi bila enopartijska. Vedno so bile to koalicijske vlade. Če vam zdaj sedijo v tako imenovani vladi v senci, ljudje iz Gibanja Svobode, pa nihče drug, potem se nimamo o vladi v senci kaj pogovarjati. To, da koalicijski partner, do nedavni koalicijski partner, ugotavlja, da je edini način preživetja, da nimajo nič skupnega z Gibanjem Svoboda, je eno pozitivno znamenje, ki pravzaprav govori, da bo nekaj, kako da rečem, dolgo žive opozicije vendarle preživelo in da je upanje, da se bo neka alternativa tukaj oblikovala. Ampak dogaja se jim pač to, kar se dogaja povsod po svetu. Enodnevne stranke ne morejo prevzemati oblasti. Lahko nekaj naredijo na lokalni ravni kot liste, ampak kot vladajoča stranka pa nimajo dolgotrajne možnosti. Zato bi rekel, da smo v tem prvem letu te koalicije in te vlade in očitno so ugotovili, da je to najšibkejši člen. Skratka, jaz ne bom govoril o kvaliteti državnega zbora, ampak tam je nekaj ljudi, ki imajo dolge dosjeje in potem, če ga vsak dan še enkrat daš na žar, ne, potem se bo res zapekel in na koncu ga ne bo nič. Na tak način se pač lotevajo. Mislim, da to ni najboljša pot v prihodnost. Jaz mislim, da je koalicija trdna, ampak zdaj govorimo o ni stranki, ki formalno ni v koaliciji, je v opoziciji. Imamo mehno skupino in to je načelo divide et impere. Računajo, da če pride nadomesten poslanec, da potem ne bo slabše, ampak to nikoli ne veš, zato se mi to ne zdi najbolj premišljena taktika, predvsem pa ne ve, se mi to ne zdi kot uspešna taktika.
1: Hvala lepa, s tem bomo naredili piko, v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Hvala lepa obema gostoma, gospodu Jelku Kacinu in Petru Meršetu, za obisko v našem studiu in seveda tudi vam, drage poslušalke, poslušalci, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste nas spremljali. Spremljajte nas tudi v prihodnji oddaji. Vse dobro.
3: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
4: Oddajo Spoznanje več predsodek manj je pripravila in vodila Tanja Dominko. Ob 19. uri si jo lahko ogledate na Planet 2. Na Radiu Ognišče bomo oddajo ponovili jutri ob 22. uri.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Parlamentarna večina potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija napoveduje uporabo pravnih sredstev.
2: V državni zbor vložena interpelacija zoper zunanjega ministra Kajzerja. V SDS odgovarjajo, da vodijo zunanjo politiko v interesu Slovenije.
4: Kaj sporočajo izidi zadnjih deželnih volitev v Nemčiji in parlamentarnih volitev v Rusiji? O tem s političnim analitikom dr. Alešem Maurom.
2: Vreme jutri bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 17 do 24 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda seje državnega zbora. Za umik, ki so ga predlagale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, poslanka Levice Nataša Sukič in poslanec SDS Andrej Poglajen.
5: Onemogočate delo opoziciji, da bi očitno prikrili pač neke svoje rabote, v katere ste vpleteni. Ustava pa je jasna, še enkrat. Zakon o parlamentarni preiskavi je jasen, poslovnik državnega zbora je jasen, poslovnik o parlamentarni preiskavi je jasen in s temi svojimi militantnimi potezami, ki se jih poslužujete, ste danes prekršili vse štiri navedene akte. Vse.
6: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna. S tem so bile neustavne tudi blokade zahtev za ustanovitev parlamentarnih komisij o rabotah v slovenski energetiki, ki jo je predlagala takratna opozicija.
2: Ustava sicer določa, da mora državni zbor odrediti parlamentarno preiskavo na zahtevo tretjine poslancev. Pomen te določbe in odreditve parlamentarne preiskave brez odlašanja pa je pred dnevi poudarilo tudi ustavno sodišče. V opoziciji zdaj napovedujejo uporabo pravnih sredstev, saj menijo, da predlog ne bi smel priti na glasovanje. Poslanci opozicijskih SD, Gibanja Svoboda in Levice so vložili interpelacijo zoper ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Med drugim mu očitajo politično odgovornost za ravnanje Slovenije ob preprečitvi skupne izjave članic Evropske unije proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin in nezadostnega obveščanja državnega zbora. Poslanka SD Andreja Katič.
7: Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije?
2: Kajzer je včeraj v New Yorku interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, a zagotovil, da se bo na njo pripravil. Dejal je še, da gre za legitimen instrument, ki ga ima v rokah opozicija. Da gre za izraz političnega obupa, pa je v odzivu dejal poslanec SDS in predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik.

0: Po vseh teh mučnih sejah, ki smo jih gledali, imenujem to interpelacijo vihar v kozarcu vode, ki je posledica, lahko bi rekel, obupa na neki ideološki osnovi, se razglašena opozicija nekako pri nekateri temi poenoti. V tem trenutku zunanja politika govori o pragmatizmu, zunanja politika ni ulični aktivizem, zunanja politika potrebuje kanale, da lahko pove ali Izraelu ali vsem, s katerim imamo diplomatske stike, ali jih kritiziramo, ali delamo kakšno okoljske, lahko rekel, interese v interesu torej Slovenije.
1: Policijski sindikat, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Sporočil je, da se vlada ni odzvala na več pozivov, odprta vprašanja v policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo namesto, da bi se reševala. V sindikatu opozarjajo, da še vedno ni dogovora o aneksu v kolektivni pogodbi za javni red in varnost, s tem pa ostajajo nerešena vprašanja o izplačevanju delovne uspešnosti, letnem dopustu in povečanem obsegu dela.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
1: Trije mediji, ki jim je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, to so CNN, MS Now in Politico, so napovedali tožbo proti Trumpovi administraciji. V skupni izjavi so sporočili, da bodo s tožbo branili pravico iz prvega amandmaja ustave, ki med drugim zagotavlja svobodo tiska. Tako nameravajo braniti načelo, da vlada nima pravice odločati o tem, kaj mediji poročajo ali objavljajo. Z današnjim dnem se je začela postopno izvajati carinska reforma Evropske unije. Med ključnimi novostmi sta posodobljen carinski zakonik in nov carinski organ EUCA, ki je bil ustanovljen včeraj in bo služil kot podpora nacionalnim carinskim službam. Novi pristop bo omogočil vzpostavitev enotnega trgovinskega vmesnika za uvoz v Evropsko unijo in izvoz iz nje, pa tudi za vso izmenjavo informacij in opravljanje formalnosti s carinskimi organi. V Nemčiji se je v tem mesecu zvrstilo troje pomembnih deželnih volitev. Tako kot pred dvema tednoma v Saški Anhaltu je tudi včeraj v Mecklenburgu pred Pomorjanski slavila Alternativa za Nemčijo. Hud poraz so tam doživeli krščanski demokrati, saj so prvič v zgodovini ostali pred vrati katerega od deželnih parlamentov. V Berlinu je zmagala Levica, ki je prvič postala najmočnejša stranka v glavnem mestu. Helena Križnik je poklicala političnega analitika doktorja Aleša Maura. Nakratko je komentiral tudi izid parlamentarnih volitev v Rusiji.
3: Najprej se bomo ustavili v nemški deželi Mecklenburg pred Pomorjanska. Alternativa za Nemčijo je tam zabeležila tesno zmago, ampak dejstvo je, da je z prvega mesta, ki so ga držali desetletja, izrinila socialdemokrate. Ker se je v deželni parlament uspelo uvrstiti še levici in zelenim, bi deželno vlado vseeno utegnila oblikovati ta trojica, sporočila volivcev pa ob vsem tem ne gre prezreti. Kaj menite vi, dr. Maver?
4: Ne, seveda ne. Po svoje bi dejal, da je tokrat uspeh Alternative za Nemčijo še večji, kot je bil pred 14 dnevi v Saški Anhalt, kajti tokrat so se spopadli z izjemno priljubljeno ministersko predsednico, ki je še enkrat kandidirala in čeprav je vse sile stavila v to, da bi dosegla prvo mesto, je to na koncu ni uspelo, kar jasno kaže, da je nezadovoljstvo na vzhodu Nemčije res izredno veliko in da Alternativa za Nemčijo odpira vprašanja, za katere se ljudem zdi, da so zanje pomembna. Hkrati pa je Manuela Švezik, ministrska predsednica, za to kampanjo, ki jo je intenzivirala po rezultatu volitev iz Saške Anhalt, povzročila tudi osip glasov pri vseh ostalih strankah sredine in levice in Na koncu se je zgodilo celo, da so krščanski demokrati frčali iz deželnega parlamenta. To je sicer zame manjše presenečenje kot tisto, da socialni demokrati niso dosegli prvega mesta. Bil sem skoraj prepričan, da jim bo to za mobilizacijo uspelo, ampak na koncu se je očitno zgodilo, da so krščanski demokrati veliko glasov zaradi te polarizacije, ko je šlo samo za to, ali si za Manuelo Švezik, ali si za alternativo za Nemčijo, izgubila tudi na račun alternative za Nemčijo. Tako da na koncu so krščanski demokrati celo več glasov oddali alternativi kot pa socialnim demokratom. Krati je treba tudi povedati, da so volivci socialnih demokratov tokrat deloma drugačni, kot so bili pred 5 leti. To so tudi socialdemokrati veliko glasov izgubili na račun alternative. Kar se tiče krščanskih demokratov, je pa ta poraz še toliko bolj boleč, ker je to domača dežela Angele Merkel, iz česar bo mogoče kdo sicer napačno sklepal, da se to krščanskim demokratom dogaja, ker so skrenili s poti Angele Merkel, vendar mislim, da je bolj problem v politiki Angele Merkel, ki je zelo spremenila krščansko demokracijo.
3: Dejali ste, poraz krščanskih demokratov vas ni toliko presenetil, ampak vseeno, da na zvezdni ravni vladajoča stranka ne doseže tega praga za vstop v deželni parlament, gotovo postavlja pod vprašaj njeno delo. Zvezdni kancler Friedrich Merz, ki predseduje, za zdaj ne kaže namere po odstopu, čeprav je izide označil za katastrofo. Želi pa izpeljati reforme, je dodal. Kako mu to lahko uspe, kot kaže, zaupanja ljudi ne uživa?
4: Ne, mislim, da bo zelo težko uspelo, čeprav je res treba poudariti, da tudi rezultat v Berlinu pa drugi rezultati zahoda Nemčije, recimo lokalne volitve prejšnji teden na spoznjem Saškem, kažejo, da je razpoloženje na vzhodu vendarle precej drugačno kot na zahodu Nemčije, tako da so razmerja deloma popolnoma drugačna. Krati pa sem ne samo Merz, ampak tudi večina drugih v krščanski demokraciji zaveda, da prave alternative Merzu v tem trenutku ni. Zato je 8 ministrskih predsednikov iz vrst krščanskih demokratov zavarovalo preventivno hrbet Merzu že sredi tedna pred volitvami in tudi sam kancler je stopil pred medije včeraj preventivno in v zelo kratki izjavi napovedal, da bo nadaljeval svojim delom. Kajti, kot rečeno, težava krščanskih demokratov je, da se je v času Angele Merkel ta stranka premaknila preveč v levo, izgubila veliko volivcev na desno. Jaz mislim, da brez te politike tako močne alternative za Nemčijo danes ne bi imeli, niti na vzhodu, niti na zahodu. In dejstvo je, da skoraj vsi Merčevi tekmeci znotraj krščanske demokracije še bolj predstavljajo kontinuiteto iz obdobja Angele Merkel, ker Angela Merkel je pa bila zelo uspešna ravno pri izločanju konzervativnih tekmecev, kot je bil na vse zadnje Merz sam, pa potem recimo hesenski ministerski predsednik Roland Koch. In morda bi neko alternativo predstavljala kvečemu oba možakarja iz krščansko-socialne unije z Bavarske, torej notranji minister Aleksander Dobrindt ali pa bavarski ministrski predsednik Markus Söder, ampak najbrž bi pa v tem primeru imela kaj precej težav s sestrsko stranko. Tako da v tem trenutku, ne glede na katastrofo v Mecklenburgu pred Pomorjanskem, čeprav seveda ni velike razlike med tem, ali stranka doseže 4,9 ali 5,5%, kar je najprej kazalo, ampak seveda sporočilo, če izpadeš iz deželnega parlamenta, je porazno. Tudi socialni demokrati so že marsikje bili na robu izpada, ampak čisto izpadli pa res nikjer niso.
3: No, ampak to, da je v Berlinu največ podpore prejela Levica, torej še ena stranka, ki je zunaj te tradicionalne politične sredine, nekako kaže, da ta, torej politična sredina, izgublja na obe strani, da je preslišala opozorila in zdaj plačuje račune. Vse to do zveznih volitev, ki so predvidene v Nemčiji v letu 2029, lahko še spremeni, do takrat je še nekaj časa, se lahko trend obrne, ta trend, v katerem nekdaj dominantne stranke izgubljajo volivce.
4: Ja, kot sem rekel, nemško volilno telo je bilo na vzhodu vseh 35 let zelo nestanovitno, na zahodu je pa to postalo v zadnjem desetletju recimo. In trenutno ni mogoče popolnoma ničesar reči o tem, kakšno bo razpoloženje čez 3 leta. Zdaj v tem trenutku nekega recepta, kako zaustaviti obe skrajnosti. Treba je povedati, da je Merz včeraj vendarle poudaril tudi, da ni težava samo desni Evropi in alternativa za Nemčijo, ampak je težava tudi levi Evropi, še zlasti v Berlinu, kjer levica zagovarja podružbljenje dela stanovanj, domnevno zato, da bi rešili stanovanjsko stisko v glavnem mestu. Trenutno sicer tega recepta torej ni, ampak kot rečeno, Nemci so si v zadnjih 10 letih že zelo veliko krat premislili, recimo leta 2020-2021 je dolgo kazalo na rekordno podporo krščanskih demokratov, potem so nekaj časa bili na prvem mestu zeleni, na koncu so zmagali socialdemokrati, se pravi, še marsikaj se lahko zgodi do naslednjih parlamentarnih volitev.
3: Ozrla se bova še v Rusijo, doktor Maver, tam je slika drugačna. Po parlamentarnih volitvah, ki so bile minuli konec tedna, ostaja najmočnejša stranka vladajoča Enotna Rusija, so izidi kakorkoli razkrili razpoloženje tamkajšnje družbe?
4: Ne, mislim, da popolnoma nič, se pravi, ta rezultat je nič vreden, ne pove nič niti ruskemu režimu glede razpoloženja ljudstva, ne pove niti nam, ki opazujemo Rusijo od zunaj. Tudi te volitve seveda ne morejo ustvariti legitimnosti za režim, ne more se recimo čez 3 mesece ruski režim Vladimirja Putina sklicevati na ta volilni izid, ker ne pomeni popolnoma nič. Tako da je najtehnejše vprašanje v zvezi z ruskimi volitvami je, zakaj sploh volitve v takšnih okoliščinah. No, tu pa mogoče 3 možni odgovori. Po eni strani so take volitve vedno dober trening za državni aparat, da proizvede tak rezultat, kot si ga režim želi. Se pravi, mogoče Putin in njegovi s temi volitvami, pa tudi s predsedniškim volitvami leta 2024 so predvsem preverili, ali državni aparat še brez napak deluje. Druga stvar, te volitve so namenjene zahodnim podpornikom Putina in putinizma, zato ker naj bi dokazovale demokratično fasado režima in to, da pravzaprav, kar so včasih govorili v Rusiji in Belorusiji, da je to prava demokracija. Čeprav so volitve še enkrat več nenavadne zaradi tega, ker je pa ruski režim v zadnjih 10 letih nehal sploh govoriti o tem, da je demokratičen in se bolj predstavlja kot vzor avtokratskega režima, ki pa volitve pravzaprav sploh ne igrajo nobene vloge. No in tretja stvar, ki pa mogoče da neko osnovno informacijo, je pa podatek o podpori vladajoči stranki, torej trenutno naj bi dobila po teh uradnih podatkih 58% glasov in 338 od 450 sedežev. To seveda nič ne pove o dejanskem razpoloženju Rusov, ampak pove pa nam, koliko je režim ocenil, da si lahko pripiše, da ne bi sprožil prevelikega negodovanja v javnosti, ker bi ljudje vedeli, da se rezultat preveč razlikuje od njihovega razpoloženja. Se pravi, v tem trenutku režim ocenjuje, da si je lahko pripisal 58% glasov. Kajti lahko se zgodi v takem avtoritarnem režimu, da pri domnevni volilni podpori, kdo pretirava. In to se je zgodilo leta 2020 v Belorusiji, ko je predsednik oziroma diktator Aleksandar Lukašenka volitve zelo verjetno izgubil, pa si ni mogel pomagati, da si ne bi pripisal ne samo kakšnih 60% glasov, ampak si jih je pripisal 80% in to je privedlo do prave družbene eksplozije. Jaz sicer ne verjamem, da bi v tem trenutku v Rusiji taka eksplozija bila možna, ker vendarle država in režim veliko bolj zaprt, kot je bil beloruski leta 2020, ampak vseeno, recimo, da to je neki podatek o tem, koliko režim misli, da si lahko pripiše.
1: Pogovor z doktorjem Alešem Maurom je posnela in uredila Helena Križnik.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
5: V New Yorku so včeraj praznovali 110-letnico cerkve svetega Cirila, ki predstavlja versko, kulturno in družabno središče Slovencev v mestu. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. V pridigi je poudaril pomen zvestobe slovenskih izseljencev, ki so kljub težkim in včasih nevarnim razmeram ohranjali povezanost z verom, jezikom in domovino. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti se je zahvalil tudi vsem, ki so si v ZDA prizadevali za priznanje Slovenije. Glede prihodnosti cerkve je po poročanju STA dejal, da je vprašanje zahtevno, a še ni treba zvoniti z naočkom. Slovenski župnik v New Yorku, frančiškan pater Martin Krizolog, je namreč optimistično dejal, da upa, da bodo skupaj praznovali tudi še najmanj 115-letnico cerkve. Pri sveti maši sta bile tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Slednjim je na slovesnem sprejemu poudaril, da je cerkev svetega Cirila v času osamosvajanja države služila tudi kot pomemben informacijski center za ameriško javnost. Ministrica pa je poudarila, da je cerkev skozi desetletja presegla svojo versko vlogo in patru Krizologu ob jubileju predala posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem ob buri do 14 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti, jutro bo sveže. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 18, Novo mesto zmerno oblačno 18, Celje, Metlika, Hrastnik, Litija, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 18 stopinj Celzija, Maribor in Črnomelj 19, Murska Sobota jasno 21, Nova Gorica 22, Tolmin in Ptuj 20, Slovenj Gradec in Postojna jasno 17, Vrhnika, Idrija, Trebnje, Kran in Bohinjska Češnjica prav tako 17 stopinj Celzija, Logatec, Gornji Grad, Gorenja vas, Rateče, Velenje in Mežica 16, Jezersko in Kočevje 15, Pohorje 14, Lisca pretežno jasno 13, Babno polje 13, Kredarica zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, opozarjamo, da vozite previdno tam, kjer potekajo cestna dela. Srečno pot vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:24.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Takole, drage poslušalke in dragi poslušalci, ob 18:27 ponedeljek že prihaja v svoj sklepni del in na Radio Ognišče ostaja še večerni program. Ob 18:45 prisluhnite vsakodnevni rubriki Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup. V njej obujamo spomine, povezujemo osebe in dogodke iz preteklosti z današnjim datumom. Ob 18:50 bo na vrsti rubrika Svetnik dneva. Danes je to Matej. Ob 19:00 pa se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20:00 pa se bo začela oddaja Prijatelji Radia Ognišče. V njej boste v prvi uri lahko povedali svojo glasbeno željo. Le ta mora biti valček ali polka, ter se pogovorili z Marjanom Buničem. V drugi uri pa bo nadaljevanje utripa z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki je potekalo od 6. do 8. septembra. Slišali boste kratke pogovore z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas sprejeli in pozdravili. Lepo vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognišče.

0: učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1711 je v Gracu umrl teolog in šolnik Wolfgang Andrej Schweiger, doma iz Ljubljane. Med drugim je bil svetovalec škofov v Ljubljani in v Gracu. Na današnji dan, leta 1905, je škof Jeglič v Šentvidu nad Ljubljano blagoslovil zavod svetega Stanislava. Ob tem je dejal: "Slogo, napredek v resnici in pravo krščansko ljubezen naj pomeni napis na pročelju zavoda Kristusu, zveličarju sveta." Leta 1910 se je v Jelsi na Hvaru rodil strokovnjak za tehniko in mehaniko Lujo Šuklje. Študij gradbeništva v Ljubljani je končal z doktoratom in se izpopolnjeval v Parizu. Pred vojno je učil na tehniški srednji šoli v Ljubljani, potem pa je bil profesor za mehaniko na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Raziskoval je geologijo zemlin in mehaniko tal. Sodeloval je pri obnovi in gradnji velikih objektov doma in na tujem. Med drugim je pomagal pri gradnji avtoceste čez Ljubljansko barje. Lujo Šuklje je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 21. septembra 1937 je v Ljubljani umrla redovnica, avtorica slovenske kuharice, sestra Felicita Terezija Kalinšek, doma iz Podgorja pri Kamniku. Za sestrama Marijo in Ladislavo je vstopila k šolskim sestram v Mariboru, kjer je končala učiteljišče in leta 1896 naredila večne zaobljube. Od leta 1898 je učila kuhanje na novo ustanovljeni gospodinski šoli v Ljubljani. Obenem je skrbela za gospodinstvo na škofiji. Zaupali so ji pripravo nove izdaje slovenske kuharice Magdalene Plajvajs, ki je prvič izšla leta 1868. Sestra Felicita Kalinšek je pripravila peto izdajo. V šesti pa je kot avtorica omenjena tudi ona, saj je prvotno izdajo temeljito predelala in dopolnila. Njeno kuharico pa je pozneje predelala sestra Vendelina Ilc. Za Radio Ognjišče je povedala:
2: "Meni je bila glavna naloga, da ohranjem pristno slovensko hrano. Ne? Mi je potem Cankarjeva založba prosila, da sem trikrat renovirala Felicito, ampak jaz sem jo zmeraj v duhu Felicite, da je duh njen ostal, ampak vendar, ker so bili za recepti bolj zamotano napisani, sem jih jaz bolj poenostavljala, ker v kuhni sem bila pol že toliko doma, da sem lahko tudi spreminjala mal in poenostavljala en in drug recept."
1: Na današnji dan leta 1951 so zakrinkani neznanci skozi okno župnišča v Preski ustrelili 76-letnega župnika Valentina Oblaka, strica koprskega škofa Janeza Jenka. 21. september je dan vojaškega vikariata slovenske vojske. Na ta dan leta 2000 je bil med vlado in slovensko škofovsko konferenco podpisan sporazum o duhovni oskrbi vojaških oseb. S tem je bil uradno ustanovljen vojaški vikariat. Vladna stran je 20. oktobra leta 2000 podpisala podoben sporazum še z evangeličansko cerkvijo. Spomine za današnji dan je pripravil in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 21. september, Matej, Matevž, apostol. Na današnji praznik apostola Mateja se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je bil postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in v nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja, z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da je on vtepal v glavo te misli in ga je dal prebosti sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorija VI. Leta 1046 so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice, obiskujejo ga številni romarji.

Ura je 19. Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo prenos svete maše iz mariborske stolnice. Daroval jo bo upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek. Pri sveti maši bo zazvenelo ljudsko petje, na orgle pa bo igral Matic Krevh. Lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Prav lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, tukaj v Mariborski stolnici ob Slomškovem grobu in tudi vsi vi, ki ste z nami ob radijskih sprejemnikih preko radija Ognjišče. Zbrani smo, da bomo darovali sveto daritev, da bomo zopet vstopili v resničnost zadnje večerje in skupaj s Kristusom slavili nebeškega Očeta. Danes goduje tudi sveti Matevž, torej apostol in evangelist, ki je bil poklican, kakor smo bili na svoj način poklicani tudi mi. In kakor je zelo očitno bil poklican tudi blaženi Anton Martin Slomšek, katerega pričakujemo ob njegovem godu, da se nam zopet na duhovni način še bolj približa, tudi nocoj, ko obhajamo sedmi dan devetdnevnice priprave na njegov god. Pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti in še bolj odprti za navdihe Svetega Duha. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Hozeot Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod Bog, Jezus Kristus, svet Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Bog, v svoji neizrekljivi ljubezni si svetega Mateja iz cestninarja naredil apostola. Naj se po njegovem zgledu in priprošnji odzovemo Kristusovemu klicu in vse življenje zvesto hodimo za njim, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, opominjam vas, jaz, ujetniku Gospodu, živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo. Drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti. Božja beseda. Po vsej zemlji se razlega njih glas. Nebesa razglašajo Božje veličanstvo in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. En dan sporoča to drugemu dnevu in ena noč naznanja to drugi noči. Po vsej zemlji se razlega njih glas. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati. Po vsej zemlji se razlega njih glas in do konca sveta njih govorica.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal pri mitnici sedečega moža Mateja po imenu in mu je rekel: "Hodi za menoj." In vstal je ter šel za njim. Ko je bil pa Jezus v hiši pri mizi, glej, je prišlo veliko cestninarjev in grešnikov in so obedovali z njim in njegovimi učenci. Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: "Zakaj vaš učenik je s cestninarji in grešniki?" Ko je on to slišal, je dejal: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj se pravi: usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike." Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.

Apostol Pavel je pisal Efežanom, ampak tudi nam. Njegova beseda je Božja beseda in velja za vse čase. Med drugim je nas spomnil, da je vsakemu izmed nas bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastiri ter učitelji. Za današnjega godovnjaka svetega Mateja gotovo velja to, da ga je Jezus poklical zato, da je bil apostol oziroma da je bil evangelist. Medtem ko za blaženega Antona Martina Slomška pa gotovostjo lahko rečemo, da ga je Bog po milosti poklical, da je bil pastir in učitelj. Če malo se ostavimo pri svetem Mateju, zapisal je sam o svojem poklicu, pravi, Jezus je šel takrat mimo, zagledal ga je in rekel. Jezus je šel mimo, mimohod. Mimohod je pravzaprav pascha. Že tam v Egiptu je bil mimohod angela, ker je šel mimo angela smrti, ker je šel mimo hiš, vrat, na katerih je bila kri jagnjeta, tistega paschalnega velikonočnega jagnjeta, ki so ga Izraelci jedli tam v Egiptu. In to je predpodoba Kristusa in njegove krvi, ki jo je prelil za nas na križu. Mimohod. Bog vedno hodi mimo. Torej, vedno je nekje tukaj ob nas, nas gleda, kot potem pravi, je šel mimo, ga je videl in mu rekel. Tudi ta dva glagola, videl in rekel, sta zelo na mesto in sta zelo pomembna. Če jo gremo malo iskat, bomo videli, da jo najdemo že pri stvarjenju. Da je Bog rekel in je bilo in potem je videl, da je dobro, da je celo zelo dobro. Torej sta to dva stvariteljska glagola, bi lahko rekli. In ko je videl Mateja tam kot cestninarja, ko je štel denar, ga je pogledal in rekel. In nastal je novi Matej. Iz starega Mateja, cestninarja, je postal novi človek. To, kar je se z nami zgodilo pri krstu, in kar se z nami potem dogaja, če sodelujemo z krstno milostjo naprej. Vsak dan postajamo lahko novi ljudje. In to je Božje stvariteljsko delo. Tako je preustvaril Mateja cestninarja v Mateja evangelista, ki nam je torej zapisal Jezusovo življenje, njegovo delovanje, njegove besede, tako da ga lahko zdaj v duhu gledamo, zremo, kontempliramo in se po njem upodabljamo. Če se za trenutek ostavimo še ob blaženem Antonu Martinu Slomšku, za njega, kot smo rekli, gotovo veljajo Pavlove besede, da je po Božji milosti, po Kristusovem daru postal pastir in učitelj. No in danes za sedmi dan devetdnevnice tukaj v stolnici je namenjena njegova misel, ko je takole zapisal, jaz sem dobri pastir, je rekel Jezus in po resnici, zakaj dober pastir da življenje za svoje ovce. Jaz sem dober pastir. Naj bi tudi jaz mogel to reči. Zakaj, kakor je usmiljeni Jezus pastir vseh vernih, tako je tudi meni veliko duš v pastirstvo izročil, od kojih bom imel oster račun dajati. Jaz sem dober pastir, dobra pastirica. Naj bi mogel vsak gospodar, gospodinja, oče, mati to izreči. Njih je Bog domačim za pastirja postavil. Tako se je tudi sam prepoznal v tej vlogi pastirja in mi ga tudi prepoznamo v vlogi učitelja.
letošnjem njegovem godu izpostavljamo ob tem Slomškovem dnevu, pa tudi Slomškovi nedelji, nekaj obletnic, ki jih letos praznujemo. In poglejmo v okviru teh obletnic, kje in kako se je pokazal kot dober pastir in kot dober učitelj. Obhajamo najprej 180-letnico njegove posvetitve za škofa. Ni z lahkoto sprejel tega povabila, da bi postal škof. Prvič je tako ne zavrnil, ampak povedal nadškofu v Salzburgu, da se ne čuti sposobnega. Potem mu je napisal nadškof še eno pismo in ga malo spodbudil in potem se je dal na razpolago. Če cerkev tako misli, pa naj bo. In je sprejel škofovsko posvečenje. Vendar je že na samem začetku tudi jasno pokazal, kako se čuti majhnega ob tej nalogi, ob tej službi in si je na dan posvečenja v škofa zapisal molitev za edino potrebno. In ta molitev se takole glasi. Zapisana je v njegovi majhni knjižici Mihi Sancta et Cara, meni svete in drage stvari, ker je od posvečen subdiakona, diakona in mašnika si zapisoval bistvene smeri, usmeritve za svoje življenje. No in takrat je zapisal si tole molitev. Bog mojih očetov in gospod osmiljenja, daj mi modrost pri sednico svojega prestola in me ne izbriši izmed svojih otrok, ker sem tvoj hlapec, sin tvoje dekle, slaboten človek ter malo izveden v pravo in postavah. Pošli jo iz svojih svetih nebes od prestola svojega veličanstva, da bo pri meni in bo z menoj delala, da spoznam, kaj ti je všeč. Za dvoje te prosim, ne odrekaj mi tega, preden umrem. Nečimrnost in lažne besede oddali od mene. Ne dajaj mi ne uboštva, ne bogastva. Podeli mi le, kolikor mi je potrebno za živež. Samo da dokončam svoj tek in službo besede, ki sem jo prejel od gospoda Jezusa, ki naj bo hvaljen vekomaj. Amen. Lahko rečemo, da skoraj nobene svoje besede ni uporabil, ampak je štiri svetopisemske citate povezal tako svojimi besedami v to molitev, ki se razteza tam od Salomonove molitve v templju za modrost in preko Pavlovih besed in besed v apostolskih delih, ker se je nekako v teh besedah prepoznal in začutil potrebo, da bi za te stvari molil pravzaprav kot škof vsak dan. Potem je hkrati s to obletnico tudi 180. obletnica iz prve izdaje oziroma izida prve številke Drobtinic. Tam se je pokazal kot dober pastir in učitelj in sicer tako vire kakor omike, torej kulture. In zakaj je takrat tistega istega leta izdal Drobtinice? Zato, ker je hotel ustanoviti že kako leto prej slovensko založbo, da bi izdajala slovenske knjige. Pa mu oblast, civilna oblast tega ni dovolila in je potem rekel, če ne smem rezati belih kosov kruha slovenske besede našim Slovencem, jim bom pa drobil drobtinice slovenske besede. No in tako je ta almanah začel izhajati. Vidite, kako je bil iznajdljiv, bi lahko rekli. Če ni šlo po eni poti, bo šlo pa po drugi poti. Če ne je imel pa gotovo v rezervi tudi tretjo pot. In letos obhajamo tudi 175-letnico, potem dogodka, ko pa je lahko začel rezati
cele kose belega kruha slovenske besede Slovencem, in sicer leta 1851 je bila ustanovljena Mohorjeva družba, kjer je gotovo on bil glavni pobudnik, je vse pripravil, čeprav sam ni bil zraven pri ustanovitvi. Istega leta pa je ustanovil še eno pomembno stvar, ki smo jo tudi nekako slišali v današnji Božji besedi, da Bog daje milost, da bi ohranili edinost duha z vezjo miru. Istega leta 1851 je ustanovil bratovščino svetih bratov Cirila in Metoda za molitev za edinost kristijanov. Zopet, vidite, en tak dolgoviden pastir, učitelj, ki je tako jasnovidno postavil stvari, da se je potem v nekaj letih ta bratovščina razširila po celi srednji Evropi, vse do Nemčije. On pa je bil začetnik tega na pobudo oziroma na besedo papeža, ki je spodbudil k molitvi za edinost kristijanov. On pa je tako imel konkretno idejo, kako to papeževo misel uresničiti. No, tako morda sklenemo lahko še s tem, da se spomnimo, da je letos pa še ena obletnica, in sicer stoletnica začetka njegovega procesa za njegovo kanonizacijo, ki po stoletih je pripeljala do beatifikacije, ni še pa do kanonizacije. Zato, ker še očitno se premalo zatekamo k njemu v prošnji v raznih stiskah, v katerih se znajdemo. Zato vas vabim in prosim in pozivam, da sami se zatekate k njemu, pa tudi drugim, ko se srečate z ljudmi v stiski, jim svetujete, da skupaj molite tridnevnico, devetdnevnico k slomčku za tisto njihovo zadevo. Pa sem prepričan, da ne bo treba čakati še enih 100 let za kanonizacijo, ampak da bomo to lahko uspeli doseči prej in se tega veselili. Amen.

0: Bratje in sestre, apostol Matej je v srečanju z Jezusom doživel spreobrnenje. Obrnimo se k Kristusu in ga prosimo.
1: Za vesoljno cerkev, da bi vsem ljudem prinašala veselje tvojega evangelija.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za judovski narod, da bi se obrnil k tebi in te priznal za svojega odrešenika.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za finančnike in uradnike, da bi svoje delo opravljali pravično in odgovorno.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za tiste, ki povzročajo krivice, da bi se spreobrnili.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za pokojne oznanjevalce evangelija, da bi za svoje delo prejeli večno plačilo.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus, naj na priprošnjo apostola Mateja v evangelijih odkrivamo bogatstvo tvoje ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi na praznik svetega Mateja naše molitve in darove. Dobrotno poglej na svojo cerkev in jo ohrani v veri, ki so jo apostoli širili z oznanjevanjem Evangelija. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
2: In s tvojim duhom.
0: Kviško srca.
2: Imamo jih pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
2: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoje cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov, z vernim srcem, sedaj in vekomaj slavimo in kličemo.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej mne jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
1: On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci, svetim Matejem in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Leona, našega škofa Alojzija, tukaj navzočega škofa Marjana, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo pokojnega Avgusta Čretnika in pokojno družino Čretnik in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.
0: Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kakor nas je Jezus naučil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeni nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni Oče, reši nas vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekove.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.
0: Mir s tvojim duhom.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Usmiljeni Bog, v svetem obhajilu smo tudi mi doživeli srečo, kakor sveti Matej, ko je sprejel odrešenika v svojo hišo. Naj se vedno krepčamo pri mizi Jezusa, ki ni prišel reševati pravičnih, ampak grešnike, in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vas povabim, da še skupaj zmolimo molitev za Slomškovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni, in da bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Vam želim še en lep večer, da ga preživite, pa tudi še ostala dva dneva do Slomškovega godu in potem eno lepo praznovanje Slomškovega praznika. Prav tako pa tudi v soboto vabljeni na Vrbansko, da se tam srečamo na Slomškovem dnevu. Cel dan bo možnost raznih dogodkov, ki jih lahko bomo spremljali. Popoldne ob štirih pa povabljeni na slovesno svetomašo. In Božji blagoslov naj vas pospremi na vaše domove. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

0: Sveto mašo smo prenašali iz mariborske stolnice. Daroval jo je upokojeni mariborski nadškof monsignor dr. Marjan Turnšek. Na orgle je igral Matic Krevh, sveto mašo je spremljalo ljudsko petje. Za tehnični prenos je poskrbel Boštjan Smole. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in želimo vam miren in lep večer še naprej. Vabimo vas, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. Je med srečanjem z udeleženci zasedanja Zveze Klaris Kapucink Italije, potekalo je v Vatikanu v ponedeljek 21. septembra, kontemplativnim sestram dejal, da ji Gospod kliče, naj so njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji. Ob upadanju poklicev pa povabil k prenovljenemu pogledu, k prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Sveti oče se je v govoru navezal na današnje bogoslužno branje, ko cerkve obhaja praznik svetega Mateja, apostola in evangelista. V berilu iz pisma Efežanom sveti Pavel takole opominja: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica.
3: È un invito alla fedeltà, a cui la vostra federazione risponde secondo il carisma di Santa Chiara e San Francesco.
2: Gre za poziv k zvestobi, na katerega vaša zveza odgovarja v skladu s karizmo svete Klare in svetega Frančiška, v kontemplativni molitvi, v boštvu in popolni zvestobi Evangeliju, je dejal sveti oče. Zato je delo pregledovanja in posodobitve konstitucij, ki ga je opravila zveza in h kateremu so prispevali mnogi, po papeževih besedah hvalevredno. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je prva in glavna naloga vseh redavnic premišljevanje o božanskih resničnostih in stalna združitev z Bogom v molitvi, pri čemer je papež navajal konstitucije. Kot je sveta Klara pisala sveti Neži Praški, svojo misel položi v zrcalo večnosti, svojo dušo položi v sijaj slave, svoje srce položi v podobo božanske narave in se s premišljevanjem popolnoma preobrazi v podobo njegove božanskosti.
3: Ed è proprio con la mente nello specchio dell'eternità.
2: In prav z mislijo na zrcalo večnosti vas vabim, da gledate tako na sedanji čas, zaznamovan s tragedijami in negotovostmi, kot na izzive vašega majhnega sveta, ki je bogat svojo preteklostjo in poklican gledati na prihodnost z upanjem, je izpostavil papež. Dodal je, da bi zmanjšano število poklicev lahko spodbudilo k zaprtosti ali umiku in zato je hotel ponoviti, kar je glede prihodnosti že rekel škofijam in semeniščem v Italiji.
3: Proviamo a cambiare prospettiva nel considerare questa realtà.
2: Poskušajmo spremeniti perspektivo pri obravnavanju te realnosti. Njeni kritični vidiki nam namreč lahko pomagajo odkriti nepričakovane možnosti, ne toliko glede številčne moči, ampak glede kakovosti ponudbe. Na to nas spominja današnji evangelij, ki nam pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Številčno zmanjševanje skupnosti in posledični strah pred izgubo svoje avtonomije ne smeta vznemirjati in jemati upanja, ampak spodbuditi k prenovi lastnega življenja in k še večjemu prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Poklici se ne rodijo iz izvajanja organizacijskih strategij, niti iz za mizo načrtovanih kampanj. temveč iz molitve, domačnosti z evangelijem, tišine, sposobnosti sprejemati lastne nepopolnosti in občutka, da smo del celote, ki ustvarja edinost. In da bi to lahko storili, nam Gospod ne pravi, naj smo brezhibni, ampak naj se pustimo preoblikovati njegovi milosti, ponižno in dan za dnem. Kot je nadaljeval sveti oče, nam to ponuja izhodišče, da spregovorimo o še eni pomembni temi, to je formacija, tako začetna kot stalna.
3: Formatevi.
2: Izobražujte se in vzgajajte za klauzuro, ki je živeta v duhu globokega občestva med vami in s cerkvijo. Za tišino, ki nam v družbi, v kateri prevladujeta naglica in hrup, daje občutiti potrebo po času in prostoru, v katerem se lahko ustavimo, razločujemo, brez strahu, da bi zamudili bežni trenutek. To je tudi misionarska posebnost klauzurnega poklica, pri čemer je papež navedel današnji psalm 18. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji najrazleganih glas in do konca svetanjih govorica. Vzgojene v šoli evangelija, jim je dejal sveti oče, vas Gospod kliče, da ste njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji, pri tem pa vas umešča v zgodovino kot živi in preroški spomine na blagovest. Poleg tega pa imajo kot sestre svete Klare posebno sporočilo, ki ga oznanjajo, in to najprej življenjem po pravilu in konstitucijah.
3: Fa parte del vostro essere, della vostra missione.
2: To je del tistega, kar ste, in del vašega poslanstva, da živite evangeliji. Zapustite vse, kar je od sveta, popolnoma in nenehno usmerjene v prvo in edino ljubezen vašega življenja. To pomeni zmernost, odpoved stvarem, izročitev sebe v pokorščini, preglednost v preprostem, a tudi radikalnem in zahtevnem življenju, ki je dragoceno znamenje zvestobe, zlasti v globaliziranem in nemirnem svetu, v katerem se zdi, da sta se izgubila čut in sposobnost, da bi pognali korenine. Zato je papež Leon XIV. Želel svoj govor skleniti z vprašanjem, ali lahko ženski samostani s klauzuro ponudijo odgovor na vprašanja o smislu današnjega človeštva. Kot odgovor jim je ponudil štiri pomembne smernice za njihovo varno pot. To so medsebojno poslušanje, koinonija kot občestvo skupnosti, da bi se izognile osami, diakonija, da bi služile in delale skupaj, in martirija, da bi pričevale evangeliji. Zahvalil se jim je za vse, kar počnejo in kar so, bakle in čuvarke za cerkev in svet, znamenja prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji.
4: Na tiskovnem uradu svetega sedeža je potekala predstavitev štiridnevnega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki se bo pričela v petek 25. septembra. Sveti oče bo v Parizu podal sporočilo za celotno Evropo, med obiskom na sedežu UNESCO bodo v ospredju teme umetnosti, vzgoje, okolja in umetne inteligence, v Metzu pa bodo navzoči predstavniki Evropske unije. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem predstavil podrobnosti papeževega petega mednarodnega potovanja, med katerim se bo srečal z različnimi skupinami v državi, ki je priča duhovnemu prebujenju zlasti med mladimi. Obisk v Franciji bo večplasten. Prepletali se bodo zgodovina in sedanjost, spomin in prihodnost, številni dogodki pa bodo potekali na prizoriščih, ki so pomembni z zgodovinskega, kulturnega in duhovnega vidika. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal Pariz in Lourdes, je bil Benedikt XVI. Leta 2008 in sicer ob 150-letnici Marijinih prikazovanj. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal kar 7-krat, papež Frančišek pa 3-krat. Sprejeli so ga v Strasburu, Marseju in na Korziki, vendar v tej državi nikoli ni bil na uradnem obisku, kar je tudi razlog, da ni obiskal Pariza. Papež Leon XIV. Bo tja prispel v petek 25. septembra ob 10. uri. Po Brunijevih besedah bo prvi dan zelo intenziven tudi z vsebinskega vidika. Sveti oče se bo srečal s francoskim ljudstvom, zgodovino in kulturo, ki ima globoko krščanske korenine, pa tudi s pozornostjo prebivalcev do najbolj ranljivih in revnih. Najprej bo odšel v Elizejsko palačo, kjer bo potekalo srečanje s predsednikom republike, predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, nato pa na sedež UNESCO. V katedrali Notre Dame bo obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, na stadionu Stade de France pa se bo udeležil molitvenega bdenja z mladimi. Papež bo v 15 govorih med drugim spomnil na trenutne konfliktne situacije ter na solidarnost, ki jo je francosko ljudstvo izkazovalo skozi stoletja. Prebivalce bo nagovoril v francoščini, z izjemo govorov na sedežu UNESCO in v Metzu, ki bosta v angleščini. Direktor tiskovnega urada je v nadaljevanju dejal, da je današnja Francija dežela, ki si zastavlja vprašanja o sebi, o družbi, o človeku, o življenju, pa tudi o potrebi po iskanju odgovorov, ne da bi to nalogo prepustila znanosti, tehnologiji, institucijam in družbi. Tudi cerkev se sprašuje in sooča z izzivi sekularizacije. Med potovanjem bo prav tako priložnost za pogovor o vlogi cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, glede na veliko število katoliških šol v državi. Po podatkih francoske škofovske konference je zanimanje za papežev obisk zelo veliko. Pri sveti maši na pariškem trgu Place de la Concorde pričakujejo okoli 600 tisoč vernikov. Bruni je na tem mestu spomnil tudi na podatek, da je letos za veliko noč v Franciji krst prejelo več kot 13 tisoč katehumenov, kar kaže na rastočo katoliško skupnost. V nadaljevanju je poudaril, da je splošno papeževo sporočilo namenjeno cerkvi in prek nje družbi iskanje enotnosti. Odmevalo bo tudi na sedežu UNESCO, kjer bo ob 75-letnici vzpostavitve odnosov s svetim sedežem podpisan okvirni sporazum. Srečanje se bo razširilo na umetnost, vzgojo in izobraževanje ter njihovo vlogo v svetu kot protiutež utilitarističnemu pogledu na življenje in človeka ter kot zaščita vsakega človeškega življenja, zlasti v trenutkih največje ranljivosti. Tam bo prav tako priložnost za razmišljanje o temi okolja ter umetne inteligence, tudi v povezavi z okrožnico Magnifica Humanitas. Glede postanka v Lourdu je Matteo Bruni pojasnil, da je sporočilo ozdravljenja in spremljanja povezano z našim časom. Papež se bo v nedeljo v romarskem središču srečal s škofi ter vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lourdes, sledilo pa bo srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Sveti oče se bo v Lourdes zasebno srečal tudi s skupino žrtev zlorab, ob 21. uri pa se bo udeležil molitve rožnega venca in procesije s svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo papež preživel v mestu Metz na severovzhodu države, rojstnem kraju Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Dopoldan se bo v kongresnem centru, ki nosi Schumanovo ime, udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je dejal, da bo v središču govora o Metzu vloga Evrope, v ospredju pa bo tudi medverski vidik s prireditvijo, na kateri bodo predstavniki različnih veroizpovedi prebrali skupni poziv. Prav tako obstaja možnost za morebitna zasebna dvostranska srečanja z mednarodnimi voditelji, ki pa zaenkrat še niso vsi potrdili svoje udeležbe. V vsakem primeru po Brunijevih besedah pomembnost obiska v Metzu ni odvisna le od navzočnosti državnih voditeljev, temveč od papeževega sporočila, ki nagovarja vse in obravnava teme, ki zadevajo celotno celino. Apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana v Metzu. V papeški delegaciji bodo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzgojo in izobraževanje, kardinal Dominik Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature, kardinal George Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega
4: sodišča apostolske signature, kardinal Đorđ Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe.

Radia Ognjišče. Dragi prijatelji, dobro večer. Tudi vsi ostali, no ja, vsi ste ta hip prijatelji, pa vendarle, lepo pozdravljeni, Boštjan Smolej in Marjan Bunič sva tu v prvem delu oddaje za to, da vas zabavava, da se malce pogovoriva z vami, da poklepetamo in da prisluhnemo glasbenemu izboru iz vaše malhe. Vi boste izbirali narodno-zabavne viže v današnjem večeru. V drugem delu oddaje pa besedo prevzame Franci Trstenjak in šli bomo na radijske počitnice. Malce bomo obudili spomine v tehle zdaj že skoraj da jesenskih dnevih. Bo prav milo pogledati nazaj v tople dneve in večere v Španiji. No, vsekakor vabljeni, da ste z nami tole dobro uro in tri četrt, če ne še kakšno minuto več. Mislim, da bo veselo, pa tudi zanimivo. Dobrodošli.

Deželica sonca in grozdja. Ja, letos je bilo veliko sonca, tudi veliko grozdja in pravi Boštjan, da je že skoraj da obrano. Ja, letos malce prej. Vreme je bilo, kakršno je bilo, o njem ne bomo kaj dosti, upamo, da bo tudi v nadaljevanju lepo, prijetno, vsekakor pa bo prijetno v nadaljevanju oddaje, če se boste pridružili vi, dragi prijatelji. Naša telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, velja pa za vse, ki ste ta hip z nami, dobrodošli, da pokličete, si izberete narodno zabavno vižo, pa morda tudi malce poklepetate. In ko sem iskal rdečo nit današnjega pogovora, sem se spomnil,

0: tole. Danes vas vabim k malce nostalgičnemu sprehodu skozi spomine. Včasih naši starši in stari starši niso imeli interneta, priročnikov za osebno rast ali motivacijskih govornikov, imeli pa so bogate življenjske izkušnje. In iz teh izkušenj so nastajali kratki stavki, spodbude, opozorila, reki, ki so nas spremljali na vsakem koraku. Zveste, brez muje se še čevel ne obuje. Vrata niso od hleva, kdor visoko leta, nizko pade in podobno. Nekateri so bili modri, drugi strogi, spet tretji, prav zabavno življenjski, mene pa zanima danes. Kateri stavek vaših staršev, starih staršev ali kogarkoli iz vaše mladosti še danes odzvanja v vaših ušesih, pa ste ga morda tudi predali naprej? Zanimivo bo slišati še kak tak rek ali kakšno spodbudo ali opozorilo. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, na katero se lahko oglasite že od zdajle naprej in seveda pokramljamo malce o teh rekih oziroma o teh stavkih. Mislim, da imamo že nekoga na telefonski zvezi. Dober večer, prvemu, kdo je z nami?
1: Dober večer.
0: Ja, kdo je z nami?
1: Darko Emil Polle.
0: Darko, lepo zdrav. Darko, imate tudi vi takole zdajle v ušesih kakšen stavek, kakšno spodbudo, kakšen rek, ki so vam ga starši kar naprej dajali in, ne vem, vas z njim skušali vzgojiti ali kaj podobnega?
1: Ja, imam.
0: Povejte.
1: 10 božjih zapovedi.
0: Aha, 10 božjih zapovedi. Ja, dobro, tako, tako. Pa kaj, so jih prav vedno zrecitirali ali so samo rekli, drži se jih?
1: Drži se jih.
0: Drži se jih, dobro. Ja. Pa ste se jih držali, gospod Darko?
1: Držim se jih.
0: No, tako, evo, to je beseda. Ja. Čeprav je časi... Kako? Ja, malce težko vas slišimo, ampak dobro. Darko, povejte mi še, katero pesem ste si danes izbrali.
1: Od Henčka.
0: Henček? Dobro, krasno. Eno od Henčka, Diddle Boogie Woogie. Bo to, za ples?
1: Recimo.
0: Darko velja, naj Henček zapleše, z njim pa tudi mi. Želim vam lep večer še naprej in še naprej se držite, ja, tiste usmeritve. Tole je kar dobro, ja, 10 zapovedi, že z njimi imamo ogromno dela, kaj ne da. No, lep večer.
1: Najlepša, hvala tudi vam.
0: Srečno, nasvidenje. In pozdrav naslednjemu. Dobar večer. Veronika, ste z nami?
2: Ja.
0: Lepo zdrav.
2: Sem.
0: Veronika,
2: pozdrav.
0: Povejte, imate vi kakšno takšno vodilo oziroma kakšen stavek, na katerega ste se zdaj le spomnili, ko sem omenil pridige staršev, pa opozorila, pa spodbude?
2: Veš, kaj jaz? Vem, kdor drugim jamo koplje, sam vanjo pade.
0: Aha, dobro, to je rek, ki precej drži, ne, Veronika? Ste ga kdaj okusili na lastni koži?
2: Sem.
0: Ste, ne? In še kako drži, kaj?
2: Ja, drži.
0: Drži. Ne splača se kopati jamo drugemu, ampak biti ne, dober, prijazen.
2: Ja, včasih je kdo meni ja, slabo želel in potem je on v tistem... slabem položaju znašel.
0: Ja, to se tudi rado zgodi, ne? Da ko nekdo hoče nekomu prekrižati načrte in tako naprej, se mu povrne. Slabo se povrne, dobro se povrne, zato je bolje delati dobro, ne? Se vrača dobro. Veronika, kaj pa si boste vi izbrali danes, katero pesmico?
2: Jaz bi pa... Videl dežele sem tuje, sem ne vem, kdo igra.
0: Videl dežele sem tuje, ja, jaz mislim, da je, če je to naslov, ga bomo našli, prav gotovo. Sej se mi nekako dozdeva, kaj bi to bilo, skratka.
2: Videm dežele sem tuje, videl sem tuje nebo.
0: Ja.
2: Zdaj v rodne kraje potujem, rad bi besved videl svoj dom.
0: Ne bo, zdaj v rodni kraj potujem. Ja, krasno, se jo znate na pamet, jo prepevate, Veronika.
2: Ja, ko sem bil po pevskem zboru, smo se učili to pesem.
0: Aha, dobro. Lepo. No, jo bomo poiskali, Veronika, hvala, da ste se oglasili in lep večer še naprej. Srečno.
2: Srečno, hvala lepa.
0: Pa pozdrav še enemu, zdaj le v tem krogu, ostali boste prišli na vrsto v naslednjem. Kdo je še z nami? Dobar večer. Halo? Ja, nekdo se oglaša ali ne oglaša. Ana, mislim, da je z nami. Dobar večer, Ana.
3: Zdaj pa rada povedala stavek od mojega očeta.
0: Povejte.
3: Vse človek preboli. V palači, v gradu, v koči, srce pred mnogim poka, a malo komu poči.
0: Aha, dobro. Taka modra misel, ne? Da ja. človek dejansko lahko marsikaj preživi, oziroma vse preživi. Ne?
3: Ja, tako kot sem povedala.
0: Ja. Ana, je bilo veliko tega grenkega v vašem življenju, ste morali marsikaj preživeti?
3: V glavne preživela sem možgansko kap.
0: Aha.
3: In sem invalid. In moram povedati, da je vaš radio v meni močno zdravilo.
0: Kakšna zaveza,
3: res,
0: gospa Ana.
3: Kako hvala vam.
0: Ja, hvala vam.
3: Vesem vam prežame. Od tele smo pri Maši, ki je bila vdaja.
0: Ja, seveda. Tako, ravno ta namen za vse tiste, ki ne morete morda sami v svoji župniji. Ana, hvala vam za tele besede, ja, marsikomu dajo misliti, pa dejansko, ne, človek se včasih, marsikdo omaga, ne, sploh med mladimi je zadnje čase veliko te melanholije, češ ne morem več, ne, ampak ne, človek marsikaj preživi.
3: Meni vera veliko pomaga.
0: No, tako, na nekaj se moramo nasloniti, ne?
3: Res.
0: Krasno.
3: Vam pa še enkrat buhloni 100-krat za vaše vdaje in za vaše pomoč.
0: Hvala lepa, Ana, tudi vam za tele besede. Pa še skladbico si boste zdaj izbrali,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, Ojčem še nik.
0: Kako Ojčem še nik?
3: Ojčem še nik.
0: Dobro, to je naslov Ojčem še nik. Moram priznati, da ne vem, če jo poznam, ampak jo bom spoznal. Čem še nik.
3: Bote. To je od Valdorfarja.
0: Ja, Valdorfar, dobro. No, velja, jo bomo poiskali. Ana, hvala lepa vam za vaš prispevek.
3: Tudi jaz se vam lepo, lepo zahvaljujem.
0: Tako, srečno, nasvidenje.
3: Srečno, lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, zdaj pa mislim, da bo dovolj. Za enkrat trije kandidati so bili s tremi skladbicami. Prisluhnemo jim, potem pa spet odpremo telefončke. Tako da čez kakšnih 10 minut boste spet na vrsti. Najprej Darkov Hinček, pa Veronika Videl, da žene sem tuje in potem še Anin Čemš.

No, tale je bila za Veroniko, poprej za Darka, zdaj pa prihaja še Čemšeniška za Ano in potem, dragi prijatelji, bomo spet odprli telefončke, malce poklepetali in izbrali novo glasbo za nadaljnjih 15 minut. Ostanite z nami.

0: prejšnje oddaje.
1: Ob lepih melodijah, polkah in valčkih smo s poslušalkami in poslušalci modrovali o tem, kako se je zdaj že skrajšal svetli del dneva. Tone iz Poljanske doline je predlagal.
2: Če bodo kdaj naredili enoten čas, ni za poletnega taza, kot je zdaj. Ker zjutraj je vsen, a ena ura več teme, zvečer se popozna.
1: No, in potem smo isto vprašanje postavili tudi poslušalki Nadi iz Pijave Gorice.
3: Veste, kako en gal pa druzga, sam da se ne premika. Jaz sem bolj naraven človek in ne moti to.
1: Razumem, ja.
3: Se pa spomnim, kdaj se je začel, veste zakaj, ker je glih moj sin bil rojen in sem šla tist dan z porodnišnice domov. In se vsako leto spomnim, koliko časa je že to, veste.
1: No, povejte, katerega leta?
3: To je bilo pa 83.
1: 1900.
3: Pomlad.
1: In kaj na to tematiko spreminjanja časa meni Alojsi Zradeč?
4: Jaz bi pa rekel, da bi bilo boljš na zimski čas.
1: Aha, torej tista naravna ura, zimski čas.
4: Ja, naravna ura, ne bo naravna ura.
1: Aha,
4: tele, tele ure, ko predstavljajo živino, zmešajo, se gre na robe.
1: Tudi Jože iz Mokronoga je dodal svoje mnenje.
5: Jaz sem pa za zimski čas.
1: Torej, da bi imeli naravni zimski čas vse.
5: Naravni zimski čas po soncu, tako da tudi sončna ura pride kaj upoštev.
1: Tako, zdaj vemo, kaj menijo nekateri naši poslušalci. Kakorkoli bo, bomo sprejeli. Vsekakor pa je najbrž tudi v nocojšnjem večeru zunaj zdaj že temno. Morda malo manj, kajti v tem tednu bo tudi polna luna. O, upam, da prinese najbolje vsem.
6: Ja, mrači se že, mrači, ampak čas je pa ravno pravšnji za oddajo Prijatelji Radio Ognjišče in za izbor narodno-zabavne glasbe. Naša telefonska številka 01 512 10 00 še vedno zvoni in danes govorimo pa o eni drugi temi, namreč kateri stavki, katere spodbude, opozorila, kateri reki so vas spremljali na vsakem koraku in so jih vaši starši, stari starši ali kdo drug iz vašega okolja, iz vaše mladosti stalno imeli na ustih. No, zanimivo bo slišati. Darko, lepo zdrav.
7: Dobar večer.
6: Kaj pa...
7: Prva se zanimivo slišati, hvala.
6: No, lepo. Povejte.
7: Jaz se pa zdaj o času govoril, jaz bi pa raj zimskega, ker sem mogel začeti med zob treh ustati pa kositi na roka.
6: Aha.
7: Ker ob treh se začel danit, največji košnje, ne?
6: Ja.
7: No, zdaj se pa ob štirih, to se pravi, da je kar bilo, kateri ja. Najdaljši dan govorim.
6: Je kar razlika, ne? Tako.
7: Ja, ja.
6: No, ampak kaj pa...
7: Bila je pol zimskega.
6: Kaj
7: moj
6: pa
7: oče dan... je pa imel, ja. Moj oče je pa ja. Tudi bil tako misleč človek.
6: Ja.
7: Pa je imel čas, ki je zapornice zapiral, pa je dal več teh rekov v nedeljski dnevnik.
6: Aha.
7: Da je bil Tone Fornecitov pred 50-60 leti, ne?
6: Ja.
7: Pa tudi Miran Sadler je tudi to urejal in je dobil... tudi nekaj dinarčkov takrat.
6: O, lepo.
7: Takrat, ja, takrat je bilo malo to nagrajeno najboljši reki, ne.
6: Je povejte nam kakšnega.
7: Najboljši reki se mi je zdel za naše boljše polovice, če ga lahko povem, ja. Na te njene drage soproge, je bil takole. Mož, ki ni ženi za oporo, je prav gotovo za upokoro.
6: Ja, to bo pa kar držalo.
7: Boste, sem tega še niste slišal.
6: Ne.
7: Potem
6: ne.
7: Je recimo tudi dal... Sodišča so ogledala človeških lastnosti in značajev. To so bili tudi unikati in so bili kar veliko tega je bilo objavljeno, ki se pa zdaj ne bi spomnil.
6: No, zanimivo, že tole nam da misliti. Lepe, lepi reki, takšni dejansko močni, ne? Darko,
7: močni, ampak resnični.
6: Resnični, zelo resnični. Kaj pa vaš glasbeni izbor? Kaj si boste pa vi izbrali?
7: Rejte, jaz sem sicer mislil, ki sem se z avtobusom vozil v službo na Telekom,
6: ja.
7: Ki je mi vedno imel kaseto zagorske, stara zagorske, ali pa dramatinske, ampak tega danes ne predvajate.
6: Ja, danes je narodno zabavno.
7: Ja. Pa drugič mogoče
6: tako?
7: Ta varianta. Pa še na kasetah jih je poslušal.
6: Do.
7: Na avtobuse se spomnim. Pred 40 leti, tako je. No, eno, Avsenikovo ali pa...
6: Avsenikovo. Dobro, bomo šli za Avsenikom bomo šli na avtocesto, je prav?
7: Odlično, super.
6: Krasno. Darko, hvala lepa vam za tole oglašanje. Prijeten večer.
7: Pa res tudi vam, ampak ne pozabite, mož, ki ni ženi za oporo, je prav gotovo za upokoro.
6: Ja, to je pa res. Ja.
7: To morate dragi povedati pa vsem ženam.
6: No, velja.
7: Ki bodo danes klicale, lep dan, srečno.
6: Srečno. Srečno in pozdrav Mirjam.
8: Ja, dober večer.
6: Dobar večer.
8: Tako se smejem, ko poslušam te pregovore.
6: Ja.
8: Jaz sem se pa spomnila, prva misel ob vašem izzivu mi je bila ta te bojo še ljudska vrata poriti tepla. Tako so nam rekli, ko so nas hoteli kaj podučiti ali pa nas kaj opozoriti in tako naprej. In to je ta pač tista misel, ki mi je prišla prva na misel. Je pa verjetno povezano s tem, da če se človek sam ne postavi na pravo mesto in pravo življenje, da bo pa od drugih ljudi se naučil, če se ne more sam naučiti.
6: Ja.
8: Nekako v tem smislu.
6: Seveda, ga življenje tepe. Ne?
8: Tako, in to je kar pogosto v našem okolju bilo, tako da ni čudno, če se mi je to najprej pojavilo.
6: Zelo lepo, zelo nenavaden rek, no, moram priznati, ampak zelo učinkovit, na vse zadnje, ja, zelo resničen.
8: Ja.
6: Mirjam, kaj pa,
8: dojame,
6: kaj pa glasbeni izbor, kam bomo šli pa z vašo pomočjo?
8: Ansambl Roka Žlindre in Oktet Galus, pesem Zvečer.
6: O, lepo, lepo, lep izbor.
8: To sem enkrat slišala pri vas, vam povem datum in uro, če hočete, in potem nikoli več. Ja. Mi je pa izjemno všeč ta pesem, tako da sem rekla, če bi to lahko zavrteli.
6: Ja, očitno je res naredila vtis na vas, ne, če veste datum in uro, ko ste jo slišali in zvečer. Ja. Zdaj me že zanima, ne? Zdaj nas vse zanima, kako ta pesem zveni, no se jaz poznam, in če nič drugega, zapojte zraven, ne?
8: Kakor.
6: Mirjam, hvala lepa za klic, Mirjam, in lepe če še naprej, srečno.
8: Hvala tudi vam, hvala, lahko noč.
6: Lahko noč. In še Martina bomo sprejeli v temle koščku, potem pa spet, čez 15 minut pridete na poštev ostali klicatelji. Martin, dobro večer.
0: Ja, dobro večer, Martin pri telefonu iz Ljubljane kličem. Jaz bi pa prosil za eno glasbeno željo za mojega dragega prijatelja Gašperja, ki bo v kratkem praznoval 37 pomladi. Pa bi mu danes naša druščina, predvsem prvošla, ene modrijane, če imate mogoče mojo rožico.
6: Ja, rožico za prijatelja, kako ste rekli, Gregorja?
0: Ne, Gašperja.
6: Gašperja, ja, za prijatelja Gašperja. Lepo, da ste se takole spomnili nanj, krasno, lepo darilo pravzaprav, na nek način. Martin,
0: ja, lepo
6: čer. Pa še, počakajte malo, no, še vas moram povprašati. Rdeča nit današnjega pogovora je, ali imate tudi vi kak stavek, spodbudo, opozorilo, rek, ki so vam ga starši kar naprej nekako govorili, pa vam je ostal v spominu?
0: Ja, predvsem, da je treba hoditi v šolo, da to vedno nuca, no. In bom rekel, da se strinjam s tem, tako da če kakšen mlajši posluša, to je res. No.
6: Aha, človek potem s časom to spozna, ne?
0: Res je. Šola tudi, je zlata.
6: Ja, tudi če se kot mladina upiramo, pa potem vidimo, da ni vse tako za lase privlečeno. Martin, točno hvala lepa. Krasno, hvala. Lep izbor glasbeni, lepa misel, lep večer naj bo še naprej.
0: Lep večer tudi vam.
6: No, in bomo slišali tri skladbice, najprej Darkovo, pa Mirjam Zvečer in potem še Martinovo, ki je hkrati voščilo Gašperju.

Oktet Galus in ansambl Roka Žlindreja, les lepa pesmica, gospa Mirjam, dobro ste izbrali. Še eno zavrtimo, in sicer Martinov izbor, ki je namenjen rojstnodnevniku Gašperju, Modrijani bodo zapeli, potem pa spet odpremo telefone 01 512 10 00, še si boste lahko zaželeli nekaj narodno zabavne glasbe.

0: A to bo veselo pri Gašparju, ko bo praznoval. Veselo pa bo tudi v četrtek pri Modrijanih noč. Modrijanov se bliža, no. Ampak ne bomo o tem, zdaj imate spet vi svojo besedo. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Aha, nekdo se že odkašljuje, da bo prišel k besedi. Toni, dobro večer, lep pozdrav.
1: Dobro večer, gospodje.
0: Dobro večer, povejte.
1: Ja, poslušam. Ja. Malo kritik sem, a lahko?
0: Ja, povejte.
1: Ne, tam sem zbral beneške fante, bo sam ta fant zbral eno pesem.
0: Dobro.
1: Zdaj, o tem času letnem, zimskem.
0: Ne govorimo danes o tem. O tem smo govorili v pretekli oddaji. Danes govorimo pa o stavkih, spodbudah, opozorilih, rekih, ki so nam jih naši starši dajali vsak dan. In kaj, imate tudi vi kakšen tak stavek, ki se vam je prilepil od vaših staršev ali pa starih staršev, so kar naprej govorili?
1: Joj, zelo jih je, pa nisem pripravljen bil. Sem padel noter, ki me vratalo tako.
0: No, vam jaz enega povem, ki se ga spomnim. Rekli so takole, če ne veš, vprašaj. Če pa veš, pa dvakrat premisli. Dober nasvet, ne?
1: To so odlični sosje. Sigurno imam kakšnega, ma sem pripravljen.
0: No, dobro, Toni. Nič kudega, imate pa torej glasbeno željo, beneški fantje, a bo dober kar rdeči cvet?
1: Ja, dobro, odlično.
0: Da udarimo na polno, naj bo največji hit. Pa verjamem...
1: Ja, odlični so tu naše doline so.
0: No, lepo.
1: Oprostite mi.
0: Ne, Toni, kar lep večer še naprej.
1: Ja, tudi vam vsem.
0: Tako.
1: Čau,
0: sproščeno, lepo. Rdeči cvet, verjamem, pesmica, ki jo bomo prepevali zraven, ampak še prej pa sprejmemo željo še, kdo je z nami. Mislim, da Jožica. Jožica, dobro večer.
2: Dobro večer. Me veseliš, iz Štajerske bolj malo se oglašamo, ne?
0: Dobro, da ste se, no.
2: Ja, prosim.
0: Povejte, imate tudi vi kakšen tak rek, stavek, opozorilo, spodbudo svojih staršev, starih staršev?
2: Veste kaj, nikoli, znam otrokom se vedno pravili, nikoli ne naredi človeku tega, kaj ti ne bi imel rad.
0: Zelo dobro.
2: Se drži tega pravila in ti potem ne boš dobil neprijateljev, pa se vraži.

0: Tako je,
1: če
0: na takšna...
1: boš tako delal, boš lahko v življenju uspel.
0: Tako, svetopisanska modrost, ki je zelo praktična, če bi se vsi ravnali po njej, torej nikoli ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Ne? Potem bi bilo na svetu precej manj gorja. Jožica, kaj pa pesmica, katero si boste izbrali?
1: Ja, potem je pa večera pesem Sužnjo lahko za...
0: Ne, danes imamo pa narodno zabavni izbor, žal.
1: Aha,
0: ja.
1: Prav narodno zabavni
0: ja,
1: izbor.
0: Ja, tako.
1: Potem pa...
0: Je pa pesem Sužnjo tudi zelo lepa melodija
1: ja,
0: in
1: lepa
0: besedilo
1: je, ja.
0: In tako naprej, kar
1: poprniče. Potem pa
0: eno od Modrijanov. Dobro, bomo še dali že eno. Modrijane smo sicer zdaj slišali, ampak bomo še eno našli. Velja, Jožica, hvala lepa za ta izbor
1: ja,
0: in za vaše besede.
1: Nisem bila pripravljena.
0: Dobro. No, lep večer, nasvidenje.
1: Prav, nasvidenje, hvala lepa.
0: Z nami pa mislim, da še Nedeljko. Lepo zdrav.
2: Ja, evo, super.
0: Povejte.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Imate vi kak tak rek?
2: Nekaj sem pre... Ja, imam en tak rek, ko je resničen. Ko je resničen. Ga ni junaka, da ne bi lulal kadar kaka.
0: dobro.
2: Pa, ta je malo čuden, nekaj ne?
0: No, tak večerni, v redu. Zabaven.
2: Ja, ima ta je resničen.
0: Ja, dobro. Nedeljko,
2: ja,
0: krasno. Imate morda še kakšnega tažnega življenjskega, veste, da je modrost
2: v njem. Ne, pa mi to prčo, tega sem to, ker sem v štali, razumete, pa imam delo, pa
0: ja,
2: to pa slučajno.
0: No, dobro, in ste pomislili.
2: Imam to stvrti, ma ta je pa resnici, tudi ko ne ve, pa naj proba.
0: Dobro, v redu.
2: Velja, pa proba. No.
0: Velja, Nedeljko, zanima me zdaj še vaša glasbena želja, ali se moram bat?
2: Eno to, ker sem žel prej, prej
0: ja.
2: Mornarček, ne vem, kako je ta Mornarček, to je od...
0: Miheliča.
2: Santa Miheliča.
0: Ja.
2: Stara.
0: No, krasno, no, velja. Evo, potem bomo šli še malo na morje, v redu,
2: ja,
0: Nedeljko. Tako, dobro, tako. Upravite
2: zdaj,
0: v štali.
2: Zdaj, ker tega drugega imam šema, zdaj mi ne pride, razumete?
0: Ja, seveda, ja, se to je tako, ne, kadar je človek pred mikrofonom, nič ne ve, potem se pa spomni, jih 10 se jih boste spomnili.
2: Velja, jih imam tudi tu. Ja, rešli,
0: no, vam dam jaz enega evo. Nedeljko. Kakor si boš postlal, tako boš spal. Tako tudi prijavi dosti krat, a ne?
2: Ja.
0: No,
2: ta
0: tako.
2: Ta
0: je tudi resničen, ne? Dobro.
2: Ta je resničen.
0: Nedeljko, hvala lepa vam za glasbeno željo, za tale klepet, lep večer, srečno v štalo.
2: Srečno, lahko noč.
0: Lahko noč. No, pa gremo najprej z Beneškimi fanti, potem pa z Modrijani, oziroma s Francem Miheličem na morje.

Ja, adijo bom rekel tudi sam. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za vašo družbo v prvem delu oddaje, ampak oddaja Prijatelji Radio Ognjišče nikamor ne odhaja. Boštjan in Franci Trstenjak ostajata in šli bomo v nadaljevanju v Španijo. Pred tem pa izpolnimo še glasbeno željo. Jožici zaželila si je Modrijane in tukaj so.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tem drugem delu boste slišali še nekaj utrinkov z našega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Naši mikrofoni so bili ves čas zasedeni, zato se je posnelo kar nekaj gradiva. In škoda bi bila velika, če se ne bi slišalo, kar smo posneli za naš program. A preden gremo časovno dobri 14 dni nazaj, se malce ozrimo v prihodnost. Najprej zato, da vas povabim na naš 32. gala koncert, ki bo v nedeljo 29. novembra ob 15. in 19. Letošnji bo res nekaj posebnega. Bo avtorsko delo našega Marjana Buniča ob sodelovanju lepega števila glasbenih ustvarjalcev. Na oder bomo postavili pravcati muzikal o svetem Frančišku. Zelo bomo veseli, če boste prišli v Galosovo dvorano. Vstopnice so na voljo, tako na blagajni Cankarjevega doma, kakor tudi na Petrolovih servisih. Pogled v prihodnost je tudi zaradi 7. oktobra, ko bo praznik Rožnovenske Matere Božje, in takrat, v večeru praznika, molimo vse štiri dele rožnega venca in obhajamo sveto mašo v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Če le morete, pridite, saj bo prelepo, če bo bazilika polna. Za tiste, ki pa ne morete od doma zaradi bolezni, ostarelosti ali drugih razlogov, pa bomo pripravili neposredni radijski prenos. Pogled v prihodnost je tudi zaradi mini počitnic, ki bodo od 6. do 9. decembra v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Tokrat bodo mini počitnice pripravljene kot adventna priprava na Božič. Več kot dovolj pa bo časa za kopanje in sprehode. Polpenzion, zajtrk, večerja in nočitev v dvoposteljni sobi je 89 evrov za eno noč. Za eno posteljno sobo pa bo potrebno odšteti za eno noč 129 evrov. Veseli smo, da je že lepo število sob rezerviranih in še bolj bomo veseli, če nam bo uspelo, seveda zaradi vaše odločitve, zapolniti vse rezervirane sobe. Prijave so mogoče po elektronski pošti booking@afna-sava.si booking@afna-sava.si ali po telefonu 05 690 7000. 05 690 7000. In pripravljamo še eno adventno doživetje. To je adventno romanje v Budimpešto v dneh od 18. do 20. decembra. Romanje pripravljamo v sodelovanju z agencijo Palma. Kaj več pa bom povedal v eni od prihodnih oddaj, pa tudi na spletni strani bomo takoj, ko bo vse pripravljeno, objavili program adventnega romanja, ki bo od 18. do 20. decembra. Lanska odlična izkušnja z Dunajem in Bratislavo nas je spodbudila, da tudi letos pripravimo nekaj podobnega.

0: Zdaj pa k nadaljevanju tripa z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji od 6. do 8. septembra. Slišali boste kratke pogovore z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Maji Morela Čuk so predstavili svojo župnijo in tudi cerkev. S posnetki bomo potovali skoraj od župnije do župnije, kakor je ekipa kolesarila. Začenjamo v Bovcu.
1: Radijski kolesari smo se ustavili pri prvi Mariji na polju v Bovcu. Prav lepo nas je sprejel tukajšnji gospod župnik William Čušin, ki nas je tudi blagoslovil, da smo lahko začeli to res romarsko kolesarsko pot. Marija na polju, gospod župnik, cerkvica, lepa arhitektura, kaj več o njej sami?
2: Ja, to je gotska cerkev, to je zelo stara, že po slikah Jerneja iz Loka vemo, da je slike so iz 1520. leta, sicer pa je tudi zidana na rimskem temelju, tukaj je mogla biti že rimska postojanka, tako da ta kraj tukaj je kar bil že davno obljuden, sicer pa ni cerkvica, je kar cerkev, tako da spravimo noter za velik šmaran, kar veliko ljudi, ko je tukaj glavni praznik.
1: Koliko pa drugače župljanov šteje vaše župnija?
2: Povemo, da ima občina 3300 ljudi, tako da potem ob nedeljah recimo se nas kakšnih 200, približno zbira k nedeljskemu bogoslužju, tako da takšne so približno te številke.
1: Rekli ste, da je bila cerkev obljudena že v času Rimljanov, pa tudi danes jo verjetno obišče tudi kar nekaj turistov.
2: Sploh ob nedeljah turisti kar obiskujejo, tako da imamo sorazmerno dobro označeno, kjer se lahko bogoslužijo, tako da takšne so približno te številke.
1: Rekli ste, da je bila cerkev obljudena že v času Rimljanov, pa tudi danes jo verjetno obišče tudi kar nekaj turistov.
2: Sploh ob nedeljah turisti kar obiskujejo, tako da imamo

0: članstvo. Kakšno je pa drugače vaše življenje? Kakšen je utrip v vaši župniji?
1: Pa ja, mi smo tako. Smo kar v redu. Imamo vsega pomalo. Tako da, pa ja, pa kar se tiče pastoralne ponudbe, lahko rečemo, kar se reče tudi take, da lahko človek si kaj pogleda, trenutno smo v cerkvi, ker to ni župnijska cerkev, je tudi, imamo jo za razstavni prostor, trenutno lahko vidite v njej razstavo, prijetno razstavo, tako da imamo nekaj kultur, gojimo kulturno življenje, versko življenje, potem pa se tisto, kar pač je običajno po vseh župnijah, ja.
0: Kaj pa mladina? Radi prihajajo sem?
1: Mladina je pa tako. Mi smo na skrajnem robu in mladina prihaja v šolskem letu, recimo, pozno in, in zelo zgodaj odhaja. Tako da, kakor je nam uspel vključiti pevske zbore, kakšne druge dejavnosti, nekaj se trudimo, nekaj nam uspeva. Tako, naš glavni problem pa je demografija. Tukaj se zdaj kaže prav katastrofalne posledice tega.
0: Ja. Pa vendar, recimo, tudi novo vročno leto se je začelo, kako kaže po skupinah?
1: Ja, to je sploh zanimivo. Prvič ne bomo imeli več razreda po skupinah, bomo delili skupine, bomo združevali, ker ni več otrok, da bi lahko napolnili vsak razred posebej. Tukaj se je zelo pokazala demografska slika. Tudi za naprej sploh razmišljamo o nekem čist drugem pristopu k veroku, ne vemo še kaj, treba je tudi videti, kaj bo naša škofija se kaj odločila glede tega. Tako da izzivi prihajajo in niso tako majhni, kot izgledajo.
0: Pa vendar, če zaključiva nekoliko bolj svetlo, ja. Kakšno vabilo za poslušalce, da naj pridejo, naj obiščajo te res čudovite konce in tudi vašo cerkev.
1: Ta naša cerkev je ena redkih, ki je zaprta, zato ker je pač razstavni prostor tudi, ker, kot sem omenil, sicer pa vedno, ko je sveta maša, je odprta, pa tudi ob sredah in nedeljah v času dežurstva je tudi odprta, ko si lahko človek ogleda razstavo. Sicer skrbimo, da so cerkve odprte, končno imamo dve cerkve, ki jih je poslikal Toni Kralj, vemo, da je letos razstava po njemu posvečena v Narodni galeriji, ki res predstavlja tega našega velikega umetnika. Mi imamo dve cerkve v Soči in Trenti, ki jih je popolnoma v celoti on poslikal. Imamo velikega groharja v vlogu pod Mangartom in še biserov, kar se tiče tudi cerkvene arhitekture. Tako da mislim, da je poleg narave, ki je seveda čudovita, so to tudi prostori, ki jih je vredno gledati.
0: Čudovito, krasno. Najlepša hvala, gospod župnik William Čušin. Vse dobro pri vodenju vaše župnije in lep pozdrav tudi vsem vašim župljanom.
1: Hvala lepa.

0: Druga postaja našega letošnjega kolesarjenja v prvem dnevu je Kobarid, vaša lepa župnijska cerkev. Kakšno besedo dve o njej?
1: Torej, cerkev je posvečena Mariji Vnebovzeti, kakor tudi v mnogih krajih ob Soči, kar je dediščina Ogleja. To je zdaj že tretja cerkev, ki je stala na tem mestu. Pred to cerkvijo je požar uničil skoro vso cerkev, kot je zdaj 200 let, odkar stoji ta sedanja cerkev.
0: In zgodovinsko so to bogati kraji, kako se ta zgodovina prepleta, morda tudi z življenjem vaše župnije?
1: Ja, tle smo na takem križišču, kjer je bilo vedno tudi veliko prometa, pa tudi žalostnega prometa med Avstro-Ogrsko in med Beneško republiko, tako da so ljudje marsikaj morali tle tudi trpeti in potrpeti. Drugače pa je krščanstvo te kraje prišlo zelo zgodaj zaradi čudovitega središča v Ogleju.
0: Prele sem se pogovarjala z dvima farankama, ki sta rekli, da je tale del leta, takole ob koncu poletja pa začetku novega šolskega leta, se pravi z jesenjo, da imate kar veliko dogajanja tudi po vaših podružničnih cerkvah.
1: Ja, naša župnija je zdaj zelo velika. Po tej preureditvi je poleg Kobarida vključenih še 6 bivših župnij. In to je tudi razdalja zelo velika, tako da, če bi bilo to vse skupaj na enemu koncu, bi bila to kar lepa pesem. Ampak tako je pa veliko tega, te vožnje in te razdrobljenosti. Ampak ta občestva, kot jaz jih ne imenujem nikoli podružnice, jih imenujem nedeljska občestva, so, hvala Bogu, sam tako živa, delujoča, tako da ni modro zdaj kar vse ukinjati, kar upamo, kar zmoramo, ohranjamo. Istočasno pa tudi povezujemo. Ljudje pa to zelo dobro razumejo, so zelo hvaležni za vse, kar naredimo in tudi razumejo, da se stvari spreminjajo in da ne more več biti tako, kot je bilo. Zdaj pa prioriteta imamo v tem, da vse tiste datume, ki so jih imele tudi te sedaj recimo podružne cerkve in tudi njihove podružnice od podružnice, tako imenujemo, ohranjamo tiste dneve oziroma tiste nedelje, tako da se celotna župnija se umakne, če je nekje to praznovanje.
0: Omenili ste pestrost, živahnost dogajanja po vaših župnijah, k temu se še vrneva, ampak ste pa omenili tudi pesem in ni kaj, da se ne bi spomnili tudi na našega Slavčka, ki prihaja iz teh koncev, pravzaprav vrstno je verjetno tudi spada pod vaše okrilje.
1: Ja, pač mi smo, ko bi rekel prvo, zelo veseli in pa hvaležni, da živimo v takem čudovitem, lepem koščku slovenske zemlje. To je ena značilnost naše župnije. Kdor tega ne vidi, je slep. Seveda zdaj k tej lepoti spada potem pa tudi ta zgodovinska prisotnost pesnika in duhovnika Simona Gregorčiča, na katerega smo tudi vedno veseli in ponosni, tudi v okviru naše župnije pri svetmu Lovrencu in njegov grob.
0: Kjer se bomo ustavili, tudi mi, radijski romari, se mu poklonili, zahvalili za vse njegovo delo, kar je dobrega storil ne samo za vaš okoliš, ampak za celoten slovenski narod in morda tudi zapeli kakšno njegovo. Dobro, zdaj pa se gospod župnik Ivan Blažič vrača v življenju v vaših župnijah. Rekli ste, da je živahno, morda kakšno besedo o številkah, recimo, če jih imate v glavi, ali pa nasploh bolj konkretno, kaj se dogaja, kako potekajo tukaj dnevi?
1: V številkah sem bolj slab, zlasti takrat, če treba preštevati denar, tisto mi bolj teče. Bi rekel, da je življenje tako kar lepo tudi v tem pastoralnem pogledu. Torej, če začnem že tukaj v Kobaridu, imamo 3 čudovite zbore, mešani, hvala Bogu, zdaj je mladinski, zelo močan, otroški. Tudi drugod je, tako kar živahno, veliko je teh sodelavcev, pastoralnih bravcev in drugih. Imam izredno posrečene in dobre ključarje, to so pač ti, ki skrbijo za materialne zadeve župnije. Sem tudi v prejšnjih župnijah imel tako srečo, tako da ne vem, kaj me spremlja. Tako, če so ljudje pripravljeni in da gledajo na cerkev, na župnijo kot na svoj dom, potem je to zelo lepo, tako da mi smo tukaj ogromno tudi v tem materialnem oziru naredili pa popravili. Tudi tle župnišče recimo je znotraj popolnoma novo. Imeli smo velike katastrofe, ko nam je odneslo 2 strehi pred 2 leti. Načrtujemo nov pastoralni center tu na dvorišču, pa tudi drugod se je veliko naredilo v teh letih, tako da to res hvala Bogu. Ljudje so pripravljeni, vidijo, sodelujejo. Tako bi rekel, da na prvi pogled moramo biti veseli, zadovoljni, hvaležni, čeprav seveda je pa tudi veliko še stvari, ki niso tako dobre, ki so še pomenkljive, ampak so tudi te razmere postale tako težke, da se mi zdi, da prihaja moja ura za odhod, ker človek že tudi težko razume določenih stvari, danes imam pač svoje leta, lansko leto sem pil Zlato mašo.
0: Čestitke.
1: Ja, tako.
0: Torej načrti za prihodnost.
1: Torej za mlade letos pripravljamo tak župnijski misijon, ki ne bi zajel mlade, verjetno bomo malo zamujali, ampak bomo nadaljevali pa še drugo leto potem. Torej kar nekaj teh mladih, ampak tudi na določene trenutke so pripravljeni veliko narediti, na primer oratori, potem jih pa kar nekje zmanjka, ne? Malo več poguma jim bo treba dati, pa te samo zavesti. Torej za mlade to načrtujemo, drugač starši, zelo poudarjam to, da sem starši v stiku s temi katehezami, srečeni za starše. Prej smo tudi hodili s starši in z otrocmi določenih razredov, da smo celo soboto preživeli skupaj. Zdaj se nam je zaradi prostora to malo zamaknilo, ampak načrtujemo zdaj v Brginju, da vzpostavimo ta prostor. Se mi zdi to zelo pomembno, da bi z vsemi, tudi strežniki, naprimer, ali pa pevski zbor, ali pa drugi, ali župnijski svet, da se tako makne za en dan, da smo tam v miru ves dan, ampak da je potem tudi družabnost, povezanost, to je en problem. Torej danes bodo za moj, kako imam uvid za prihodnost, obdržali tisti, ki bodo res samozavestni, ki bodo se odločili za vero in ki bodo povezani med seboj v tem smislu družabnosti.
0: No in na tej povezanosti, torej kot smo slišali, gradite, se trudite, naj vam uspe, naj vam pri tem pomaga tudi zavetnica Kobariške cerkve, gospa Marijana Bozeta.
1: Tako, hvala vam za pogovor.

0: Tako, zdaj smo v Tolminu, tukaj nas je pozdravil gospod župnik Aleksander Skapin, lepo pozdravljeni.
1: Hvala za to, da ste prišli, da ste se ustavili v tem 15. romanju, če sem prav razumel, od Marije k Mariji tudi pri nas.
0: Hvala, da ste nas sprejeli, glede na to, da ste imeli kar natrpan urnik, pravzaprav v današnjem dnevu ste se vrnili zgodaj zjutraj iz vašega romanja, ki je že kar tradicionalen, če sem prav ujela.
1: Ja, Tolminska župnija že vrsto, ne let, stoletji roma na Svetogoro. En delovodnik za duhovščino iz leta približno 1750, ima noter omenjenih 21 roman in procesi. In ena izmed zadnjih procesi, ki jo morajo tolminski duhovniki organizirati, je romanje na Sveto Goro. In to je ravno te dni. Tam piše noter 7. septembra. Mi smo šli včeraj zvečer, je šla ena skupina 50-ih peš. Danes smo šli potem še z avtobusom in tudi z avti. In smo imeli gor to romanje. In nadaljujemo to tradicijo tega brihu tolminskega romanja na Svetogoro, kakor tudi potem na druge kraje. Nekateri teh od 21 roman se je seveda nekako bolj opustilo, ali pa te procesi od vasi do vasi, ki so bile, ampak prav ta Sveta Gora ostaja in smo veseli, da jo lahko vsako leto ponovimo in se priporočamo nebeški materi svetogorski.
0: Torej, ena povezava z zgodovino so ta romanja, pa vendar tudi zelo pestro in tudi kulturno ter duhovno pomembno vlogo je Tolmin nosil v času še oglejskega patriarhata.
1: Tolmin je spadal v enega od 11 arhidiakonatov, ki jih je imel oglejski patriarh. In eno obdobje v srednjem veku je tukaj patriarh prišel na počitnice, z njim je prišla cela kurija in je tukaj izdajal odloke. Tako da nekateri odloki, ki jih danes beremo, srednjeveški odloki, pisma, priporočila, nosijo ime Tolmin. In je bil pač z tistega časa Tolmin središče oglejskega patriarhata. Potem se je to nekoliko zgubilo, ko so prišli Benečani, so prevzeli tudi posest tukaj, beneški patriarh je imel še duhovno in versko vlogo in tudi oblast, ampak tudi ta se je potem, ko so prišli Habsburžani, se je potem manjšala, potem do prve svetovne vojne se je pa potem to izgubilo. Ampak v srednjem veku je bil ta tolminski arhidiakonat, kakor pravimo, res eno duhovno središče. Je obsegal vse te vasi od Tolmina gor proti severu, do Bovca in tudi potem proti vzhodu, cerkno in tako naprej. In je veljal za eno versko središče takratnega časa. Oni so rekli to bolj gorski arhidiakonat, ampak ja, je imel to vlogo in se tega danes veselimo, da je bil tako takrat močen in tudi, kot sem rekel, nekaj časa središče oglejskega patriarhata.
0: Kakšno versko središče je pa danes?
1: To je pa tudi zanimivo. Mislim, da je danes tudi eno versko središče tega kraja z veliko, bi lahko rekli, župnijskih sodelavcev na vseh področjih praktično. Jaz sem zdaj tukaj dober mesec šele in odkrivam vse to, kar je tukaj zanimivega in je veliko sodelavcev tako bogoslužnih, kakor tudi potem tistih, ki skrbijo za druge stvari okrog življenja župnije. Moram reči, da imamo 4 zbore, mešani pevski zbor, potem je mladinski, dekliški in otroški. In to je tudi ena stara tradicija. Omenja se eno petje iz Tolmina že v 14. stoletju. Patriarh, se ne spomnim njegovega imena, njegov tam zgodovinar, njegov kronist je zapisal, da ko je bil Tolminov, so veliko peli in je zgleda to bilo tako značilno, da je to kronist prav omenjal v kroniki. Poleg tega imamo še, kar se tiče petja, slavilni bend tudi, ki tudi poje in pa tudi poznamo gospoda Leona Oblaka, glasbenika in tekstopisca, ki tudi izhaja iz Tolmina, tako da ga tudi vi veliko vrtite na vašem radiju in verjetno poznate, oziroma poslušalci poznate kar nekaj njegovih pesmi in besedil. Poleg tega je tukaj tudi ena značilnost raznih, kako bi rekel, družb, ki so včasih živele tudi drugod, tukaj so pa ostale žive. Naprimer, Marijina družba, žena, in potem je tudi Marijina družba žena in deklet. Živ je rožni venec, ki ima 25 rož. Potem je živa tudi Frančiškova skupina, oziroma ja, Frančiškova družina, ki nima morda toliko članov, ampak so zelo aktivni in se skušajo živeti v Frančiškovem duhu in letos posebej, ko je 800-letnica Frančiškove smrti, še posebej želijo ta duh svetega Frančiška predati tudi naprej.
0: In ena skupna točka srečevanja vseh teh skupin, vseh mladih dejavnih v vaši župniji je vaša krasna župnijska cerkev v Tolminu, posvečena Mariji Vnebovzeti. Še kakšna zanimivost dve o sami zgradbi?
1: Ja, cerkev je taka, kot je, je nekoliko novejša. Drugače, pravno te dni sem dobil ene izsledke iz georadarja in je na tem kraju bila tudi že romanska in gotska cerkev. Bila je to znana romarska cerkev Marije na Ilovci in pripovedujejo, da je, so se dogajali tudi čudeži na njeno priprošnjo. Kako je prišel gotski kelih, sem je posebna zgodba, ko je na dekle služilo v Firencah in tam potem gospa, zama ta njena gospa je zbolela in je rekla, naj se priporoči sveti Mariji na Ilovci, kamor je bila ta, to dekle doma. Ona se je priporočila, ozdravela in ta gospa, ki je bila nekoliko premožnejša, je darovala potem gotskom moštrancu za to cerkev. Zdaj je pa značilna bolj po Kregarjevih oknih, kakor tudi po poslikavi Tomaža Perka. Tako zadnja večerja, potem Sveta Trojica in tudi svetniki in svetniški kandidati, ki so naslikani v ladji. Ta slika zadnje večerje morda je značilna zato, da je naslikan sveti Janez Pavel II. Tudi, pa takratni tolminski župnik, gospod Anton Štrancar in še zavetniki okoliških cerkva, kot so Marko, Peter in tako naprej, seveda tako, ko jih je umetnik danes si zamislil, z današnjimi obrazi, tako da je ta slika zadnje večerje tako zelo naša blizu, ker so moderni današnji obrazi ljudi naslikani, kljub temu, da so je slikal svetnike iz par stoletij, par tisočletij nazaj.
0: Ja, glede na to, da kot ste sami rekli, da ste šele dober mesec tukaj, ste že veliko sprejeli v vase, veliko znanja in zanimivosti povezanih s tolminsko župnijo. Me zanima pa, ker je še tako na sveže v spominu, kako ste se počutili sprejete strani župljanov?
1: Bil sem vesel sprejema ene odprtosti, ki so mi jo izkazali, ko sem prišel, so me navduševali, hrabrili. Priznam, da sem prišel kar malo strahom, tako veliko župnijo, tako živo župnijo in mi ni bilo vseeno, ampak smo se že z mnogimi srečali. Kakšna imen pozabim, ko se mi predstavijo, morajo kakšenkrat ponoviti, ampak drugače sem vesel, da sem tukaj in mislim, da mi bo župnija meni veliko dala in upam, da bom lahko tudi jaz to vrnil pa s svojim duhovniškim delom in življenjem.
0: Aleksander Skapin, gospod župnik, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Prosim in srečno tudi vam še naprej od Marije k Mariji.

0: V oddaji Prijatelji Radio Ognjišče poslušate utrip z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki je bilo od 6. do 8. septembra. Maja Morela Čuk se je pred mikrofonom pogovarjala z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Bili smo že v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Nadaljevali bomo v Mostu na Soči.
1: Tudi v Mostu na Soči, v tukajšnji župnijski cerkvi, nas je sprejela lepa četica župljanov z njihovim gospodom župnikom Tomažem Ketejem na čelu. In ta se mi tudi pridružil pri mikrofonom. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Ja, nekaj zanimivosti o vsem tem vašem kraju pravzaprav me zanima. Slišala sem, da je tudi to področje zgodovinsko kar pošteno zaznamovano.
2: Ja, te kraji gotovo so tukaj ob Soči, so zelo bili zaznamovani s Soško fronto. Tudi tukaj sam kraj Most na Soči, ki je bil zelo močen center, tukaj je bilo prav eno križišče, 9 gostilen, trgovine na debelo, tako da je bil Most kar eno tako središče za vse te doline, dolino Idrice, Bače in tudi gor. Proti Tolminu je šla tukaj pot naprej skozi zgodovino. Potem pa med prvo svetovno vojno, ki je tukaj bila fronta čisto v bližini, se je svetovalo tudi prebivalcem, naj se izselijo. Nekateri so se, nekateri ne. Tudi župnik ni šel stran, je tukaj v župnišču, ki ga je zadela granata, je potem tudi tukaj umrl. Tudi cerkev, tukaj župnijsko, Svete Lucije, ki je drugač zelo stara, 413 let približno, ne? Se pravi od 1612, je bila poškodovana in takrat jo je tukaj domači duhovnik skupaj s Tonetom Kraljem. Jože Abram ga je povabil in je začel tukaj obnavljati to cerkev. Tukaj je bil Tone Kralj, katerega stoletnico smo obhajamo letos. Res arhitekt, kipar in slikar, tako da je res se temeljito posvetil tej cerkvi, ki je arhitekturno kopija bivše bazilike na Sveti Gori.
1: In ena zanimiva anekdota v povezavi s tem umetnikom, ki ste jo prej razlagali, pa bi prosila, če je lahko še enkrat.
2: Ja, to je bilo pod fašizmom. Ne? Tukaj za nama je tudi zemljevid cerkva, ki jih je Tone Kralj poslikal, s katerim je dejansko zaznamoval zahodno mejo slovenskega narodnega odzemlja, ko je bil tukaj sprejet med primorskimi duhovniki in je ustvarjal. Tukaj je ustvarjal slikov na strop poveličanje Svete Lucije, nebeški Jeruzalem, bi lahko rekli, in to v najtežjih, najbolj temnih časih, leta 1939, fašizem, bližala se je druga svetovna vojna in takrat so ga fašisti klicali na zaslišanje v Gorico, na kvesturo in so mu zagrozili, da če še enkrat se dotakneš čopičem sten Svete Lucije. Most na Soči je vedno bil Sveta Lucija, kraj tudi imenovan, da ga bodo izgnali iz države. On je bil tako prebrisan in je se upisal v Benetke na arhitekturo in je tam slikal naprej na platna in mi imamo zdaj 23 platen njegovih čudovitih, velikih, življenje Svete Lucije, križev pot in še oltarne slike, prav izpod čopiča njegove roke. Možje so jih pa tukaj v eni noči potem postavili v cerkev in tako se to nekaj res ni več dotaknil s čopičem Svete Lucije, ampak jo je pa komplet poslikal in tukaj imamo več kot 50 njegovih del. Potem še tudi kipe in zato smo tudi hvaležni, no, da zdaj kot združena župnija, ki je bilo pred 9 leti pridruženih še 7 drugih župnine, torej pokrivamo tukaj veliko območje, da res imamo tudi eno malo večjo cerkev, ker se lahko tudi vsi izberemo.
1: In kakšno je to vaše zbirališče, živahno predvidevam?
2: Ja, se učimo sodelovati, sobivati, gotovo skrbimo tudi za versko življenje v teh vaseh. Verovk imamo tukaj, pa še na dveh manjših, na dveh podružnicah, drugače pa pokrivamo gor tudi Baško Grapo in še dolino Idrice in Trebušice, tako da imamo od Rodice, jaz rečem nekaj, hodim rad v hribe, od Rodice do Poldanovca, to je pa približno vertikalno četrtino Slovenije, je naša župnija. Z veliko dobrimi ljudmi, ki živijo včasih tudi v težjih pogojih, ki se tukaj borijo, imajo eno veliko voljo do življenja in tudi eno globoko vero.
1: In potem ohranjajo, da grejo župnije, da grejo podružnice naprej. Kaj pa mladina?
2: Tukaj je kar nekaj mladih, sem les hvaležen za nje tako. Mladih, ki prepevajo, otroški zbor imamo mladinski, oratori imamo vsako leto in glede na malo število ljudi, ki je tukaj, se res zberemo v velikem številu, okrog 100 otrok in mladih vsako leto, tako da je tukaj poletje res pestro, pa tudi med šolskim letom, ker smo itak tudi v bližini šole, tako da gre vsi šoleri tukaj mimo cerkve vsak dan. In so res taki, mi je všeč, ker so taki zdravi mladi, tudi otroci, no, ki so vajeni doma tudi kaj pomagati, so v stiku z naravo, so pripravljeni delati, tudi za šport in za hribe ni, se najdejo, se zberemo tudi in je res dragoceno, predvsem pa tudi to, da so odprti tako, lahko rečemo tudi Bogu, živijo to iskreno vero, in prijateljstva in se marsikaj lepega splete.
1: Tudi skupinski izleti. Ravno ste se vrnili iz enega zanimivega. Ste rekli, da je zelo zanimivo poslušati te mlade ume.
2: Ja, po noči smo prišli iz Gardalanda, ne. In sem poslušal fante, ne, kako so modrovali zadaj v kombiju, ko sem vozil. Kako je potrebno, da znaš tudi kaj delati, pa kako bodo ustanovili svoje SP-je, ko bodo, ne. Tako, no. Pa sem se malček umešal v pogovor, sem jih pohvalil, ko je eden rekel, ja, to bomo razmišljali pol, ko bomo starejši, ne pa že zdaj, na začetku srednje šole, sem rekel, ne, fantje, fajn je, da zdaj razmišljate o teh stvareh in potem so se tudi pogovarjali, kakšno punco bi bilo dobro dobiti, ne, tako. In pa rekel, jo, meni všeč je virna, ne, tako. Tako da jaz sem imel bolj tako fantovsko ekipo za sedbo v kombiju in je bilo res zanimivo. Ne? Smo pa tudi prejšnjem ponedeljek smo pa tudi, tako da smo zaključili počitnice, tako smo bili pa tudi na Mangartu z eno skupinco animatorjev gor po slovenski smeri, tako da smo se tudi malo testirali v plezariji.
1: Torej imajo še glavo in srce na pravem mestu mladina.
2: Tako je, res.
1: Krasno, kakšni so pa načrti za prihodnost? Kaj, kje se vidite vašo župnijo?
2: Ja, načrti zdaj tako, poleg teh reform, združevanj in tudi gradbeništva, ki skrbi za vse te cerkve, tukaj se mi zdi glavna skrb za ljudi. Tukaj tako, če bi gledali statistično, je kar zaskrbljujoče stanje glede demografije, je pa res pa, po drugi strani pa se mi zdi, da moramo iskati ta znamenja upanja in kaj ki je bo prihodnost in prihodnost bo tam, kjer so otroci. Tako da sem tudi hvaležen, vesel, da je tukaj kar nekaj družin, tudi mlade družine, ki imajo otroke, ki se zbirajo, potem družine, ki si upajo imeti več otrok. Ne. Eden od teh fantov, ti je rekel, ja, jaz bi imel 3 hčerke pa 2 sina. Ne. Tako da mi je všeč to, da tudi mladi se opogumljajo za to, čeprav številčno tukaj ni toliko ljudi, ampak brez tega ni prihodnosti, ne za kraje in tudi ne za cerkev.
1: Potem vam želimo vse dobro na tej vaši nadaljni poti, tudi s pomočjo Svetega Duha, z Božjo pomočjo bo šlo lažje. Najlepša hvala za sprejem in za to predstavitev vaše župnije oziroma kar celotnega vašega okoliša, gospod župnik Tomaž Kete.
2: Hvala lepa in Božjega blagoslova vsem.

0: In smo prikolesarili tudi do Kostanjevice v Novi Gorici. Tukaj res sicer za kolesarje malce večji vzpon, pa vendar toliko lepši razgled, ko so prišli na sam vrh pogledati frančiškansko zgradbo, samostan, pa tudi cerkev, kjer nas je lepo sprejela obilica naših poslušalcev, pa tudi pater Boštjan Horvat.
1: Pozdravljeni radijci in prijatelji Radija Ognjišče, ki so tukaj zbrani danes, ko ste res prikolesarili na Kostanjevico in to s kolesi brez baterije. Čestitamo.
0: Najlepša hvala, ja bom prenesla te čestitke tudi našim sodelavcem, ki so res kolesarili in vrteli pedala. Kakšen razgled se je potem tukaj odprl in na kaj vse so imeli priložnost položiti svoje oko?
1: Z Kostanjevice, z tega čudovitega hriba, vidimo najprej pogled proti Sveti Gori. Pravimo, da je Kostanjevica mala Sveta Gora, zato vedno usmerjamo pogled proti Sveti Gori, veliki Sveti Gori, če hočete. Zakaj pa to mala Sveta Gora? Zato, ker je bila originalna podoba Svetogorske Matere Božje dvakrat v zgodovini tudi tukaj shranjena. Med vojno, med drugo vojno in potem tudi po vojni. To je prvi pogled. Potem seveda pod Sveto Goro vidimo mesto Gorica, malo dlje od zadaj tudi Sokan in desno Kromberg. Če gremo potem naprej, vidimo Goriška brda, sicer italijanska, naša so na drugi strani. In potem smo že kar v mestu Gorica, v italijanski Gorici, z Goriškim gradom in potem naprej s čudovitim pogledom proti Mirenskemu gradu, ki ga obdaja na eni strani Miren, pred njim Šempeter, potem Vrtojba in čisto na vrhu tudi Cerje. In potem smo že naprej, če se prevesimo, pa gremo lahko naprej proti Krasu ali pa zavijemo desno proti morju, najprej italijansko, potem pa slovensko. 20 minut, 25 in smo že tudi na morju.
0: In kakšna skupnost tukaj prebiva? Kako potekajo dnevi v samostanu?
1: Na Kostanjevici v frančiškanskem samostanu delujemo 4 frančiškani, 3 patri in brat, ki tukaj predvsem oskrbujemo ta samostan, skrbimo za romarje, ki prihajajo sem in tudi izletnike. Tukaj je tudi župnija, tako da opravljamo vse naloge, ki so povezane z župnijo. Predvsem smo veseli romarjev, izletnikov, popotnikov, ljudi dobre volje, ki želijo biti z nami, se z nami pogovarjati, ali pa preprosto si tudi ogledati znamenitosti, ki so tukaj na Kostanjevici. Od same cerkve, ki je prenovljena, potem grobnice zadnjega francoskega kralja, Karla X. Poleg njega so v grobnici pokopani tudi vsi zadnji člani družine Borbonov, vključno tudi zadnjim prestolonaslednikom Henrikom V. Karl X., torej zadnji kralj Francije, prebiva tukaj z vsemi svojimi. In to se ljudje radi ogledajo, potem grejo na vrt, samostanski vrt, kjer v spomladanskem času cvetejo vrtnice, borbonke, potem jih peljemo naprej v znamenito Škrabčevo knjižnico, kjer si lahko ogledajo prvotiske, 33 jih imamo, in konabol. Potem imamo tudi v naši knjižnici en izvod prve slovnice slovenskega jezika, znane kot Artice Horole, Zimske urice Adama Bohoriča iz leta 1584. In kar je zanimivo, je to, da je eden od 8 danes še ohranjenih izvodov tukaj pri nas. In prav posebnost tega izvoda je, da je tudi avtorjevo lastno ročno posvetilo. Knjižnica seveda je zelo bogato založena in se uvršča na 4. mesto med vsemi knjižnicami v Sloveniji. Potem pa imamo tudi galerijo fotografij in predvsem, kot pravim, se ljudje radi tukaj ustavijo, tudi da se z njimi pogovarjamo, želijo tudi duhovne hrane in veseli smo prav vsakega.
0: Rekli ste, da je tukaj župnija, kakšno je življenje v njej?
1: Življenje v župniji je zelo pestro. Pred 4 leti, ko sem prišel sem, sem bil zelo presenečen, da so tukaj ljudje pri vsaki maši peli. Vsaka maša je peta, tudi jutranja, večerna med tednom, za nedelje in praznike pa s svojimi čudovitimi zborovskimi glasovi, župnijskega zbora, otroškega in mladinskega zbora. Tako da tukaj glasba je doma in jaz tudi rad pojem, zato mi je to zelo blizu in sem res rad med njimi. Drugače pa je tukaj tudi kar precej otrok in mladine, ki obiskujejo verouk. Za otroke pripravljamo tudi razne delavnice ob vikendih, skupaj z Zavodom za kulturno dediščino raziskujejo ta hrib z otroškimi očmi. Pa seveda tudi poletni oratorij, letovanje v Strunjanu, duhovne vaje pri Novi Štifti, tako da je pestro tukaj in vedno je kaj zanimivega. Tudi včasih kaj ušpičijo, a ne? Pater jih mora iskati, ker se mu skrijejo, a ne? Namesto, da bo prišli pravočasno k verouku, se lepo tukaj igrajo po tem hribu in raziskujejo, tako da je tudi to prisotno tukaj.
0: Torej veliko dogajanja pestrega, naj bo tako še naprej. Najlepša hvala za to predstavitev, pater Boštjan Horvat.
1: Hvala tudi vam in dobrodošli vedno tukaj na Kostanjevici.

0: Druga postaja našega drugega dne radijskega kolesarjenja nas je pripeljala v Šempeter pri Gorici in tukaj so nas pozdravili župljani, naši prijatelji, kateri so nas prišli podpreti in pozdraviti, in besedo nagovora je z nami delil tudi tukajšnji župnik Sašo Mugerli, ki ga zdaj lepo pozdravljam.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Velikokrat se v teh vaših krajih lahko zasliši Šempeter pri Novi Gorici. Dajva pa zdaj to razčistiti, zakaj samo pri Gorici?
1: Zelo enostavno, Nova Gorica je stara par desetletij, medtem ko je Šempeter, je, lani smo obhajali 600 letnico župnije, prve omembe župnije, se pravi župnija je obstajala že prej in župnija je obstajala pri Gorici, kot je rečemo na primorskem, tlej pri Stari Gorici, ne? In kot zanimivost je prišla zadnja postaja tramvaja, je prišla prav sem do iz Stare Gorice, oziroma iz Gorice italijanske do Šempetra. Tako da je Šempeter definiran z Staro Gorico oziroma italijansko Gorico, ne pa z Novo Gorico, ki je nastala bistveno kasneje.
0: Kaj pa začetki tukajšnje cerkve?
1: Tukajšnja cerkev, v kateri smo danes, je bomo obhajali leta 2029, 100 let, se pravi, je bila posvečena 1929. Bila je na novo zgrajena, ker je bila prvotna cerkev, je bila v prvi svetovni vojni porušena in na ruševinah stare je nastala nova, delo arhitekta Maxa Fabianija, zelo znanega, in smo ponosni, da imamo tako lepo cerkev, zunanjost sploh, v pečnati barvi z dodatki kamna in na novo tudi notranje prenovljena. Zdaj v teh poletnih mesecih smo na novo prebelili in obnovili, tako da je tudi notranjost zdaj pofrišena in nova.
0: In pri tem je bilo potrebno tudi kar nekaj pridnih rok. So župljani takšni pripravljeni priskočiti na pomoč gospodu župniku?
1: Ja, smo kar ustvarili eno ekipo in smo kar zavihali rokave, bilo treba recimo klopi znesti na drugo lokacijo in vse slike, kar je notranjost in druga opreme, bilo treba zaščititi, odnašati, prenašati, pospravljati, pripravljati. Tako da, jaz osebno sem mislil, da bo to šlo bolj hitro, pač kakor doma malo odmakneš omaro in pobeliš, medtem ko v cerkvi je to nekoliko drugače in je bilo treba dosti pridnih rok in ja, pohvalno za Šempeter, da so se odzvali na vabilo.
0: Tukaj v bistvu samem središču mesta stoji ta cerkev, kaj pa okoliške cerkvice, podružnice, koliko jih imate?
1: Torej, Šempetru je samo ta cerkev. Občina Šempeter Vrtojba zajema kraj Šempeter in potem še sosednjo Vrtojbo, to je sosednja župnija, tam je tudi cerkev posvečena srcu Jezusovemu, v podobnem stilu kot šempetrska, tudi tam opečnata cerkev z zanimivimi freskami oziroma slikami slikarja Kralja, tako da se splača vam iti v Vrtojbo tudi za vid pogledati, zelo, zelo zanimive upodobitve križanega, na kateri levici so predstavniki tedanjega fašizma, zanimivo, ne? In na Kristusovi desnici pa svetniki in poveličani. Zelo drzno upodobitev za tiste čase. Imamo pa še eno kapelo, tu je kapela v bolnici, bolniška kapela svete družine, kjer je vsako sredo ob 16. je sveta maša za osebje in za bolnike. To je vse, kar je od teh naših sakralnih objektov v občini.
0: Torej, rekli ste, da že imate pridne roke tukaj, ki rade priskočijo na pomoč, ko je treba kaj postoriti v župniji. Pa me zanima, kaj pa mladina? A tudi oni skočijo, kadar je treba priti?
1: Torej, so zelo, zelo so skakali, zdaj 14 dni nazaj smo imeli oratorij, kar veliko oratorij, 140 otrok za naše razmere in 40 animatorjev, zelo zagnani, zelo navdušeni. Se srečujemo tudi med letom in ustvarjamo razne projekte, enkrat na mesec imamo slavilno molitev ob sobotah, tretjo soboto v mesecu, veruk počujo mladi in še raznih dejavnosti, tako da mislim, da je kar pomlajena župnija v zadnjih letih in sem zelo ponosen na naše mlade in tudi pevsko smo zelo aktivni, imamo slavilni bend, potem otroški in mladinski zbor in tri odrasle zbore, tako da se kar poje pri nas.
0: Kako tudi ne, tudi sami ste glasbenik, vidite pomembnost, da glasba spremlja to duhovno življenje.
1: Ja, ker glasba je na tak univerzalni jezik, ki te nekako zaradi svoje dinamike se ti usidra nekam globoko in jaz se večkrat zjutraj zbudim kar z neko slavilno pesmijo, ki mi pride na misel. Mislim, da deluje pesem še potem, ko odpoješ, odmeva v tebi, v tvoji notranjosti še dolgo časa. Se mi zdi zelo, zelo pomembna pesem. Nekako skozi petje se tudi notranje bogatiš in vzgajaš.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, slišali ste še nekaj utrinkov z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki je bilo od 6. do 8. septembra. Maja Morela Čuk se je pred mikrofonom pogovarjala z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Tudi nocoj iskrena hvala vsem župnijam, ki ste kolesarsko ekipo sprijeli in jo pogostili, predvsem pa za vsa srečanja in pogovore. Za prihodnič napovedujem za drugi del oddaje Pro, torej za čas med 21. in 22. uro. Slišali boste reportažo z izleta po Južni Češki, ki smo ga izpeljali od 11. do 13. septembra. In povem še to, da smo v tisk oddali novo številko revije Pro, ki bo pri vas doma že čez dober teden dni ali 10 dni. Za nocoj pa vsem kličem, z Bogom in lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5
0: Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum,

Začenjamo nočni program na Radiu Ognjišče. V nedeljski kmetijski oddaji je predsednik Veterinarske zbornice Slovenije Tomo Vankmiller spregovoril o perečih vprašanjih, ki se dotikajo veterine. Doktorica Duška Kneževič Hočevar z Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU je spregovorila o kampanji Od zore do mraka, Robert Božič pa je pripravil tudi pregled najbolj aktualnih novic z področja kmetijstva. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi kmetijske oddaje.

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko soverenost se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki področju kmetijstva prinaša dodatnih 22 milijonov evrov. Državna sekretarka Mojca Erjavec je poslancem pojasnila, da so se trudili, da bi s predlaganim rebalansom zagotovili obljubljena sredstva strani prejšnjega vlade, saj so se ob prevzemu vodenja ministrstva soočili s situacijo, ki ni bila zavidljiva. Po njenih besedah so uspeli s tem denarjem zagotoviti izvajanje projektov ministrstva, tekočih obveznosti javnih služb in izplačil za kmete. Pri tem je Rjavčeva še posebej izpostavila zagotovitev dodatnih sredstev na področju sofinanciranja zavarovalnih premij, s čimer želijo kmete spodbuditi vlaganja na področje preventive. V poslanski razpravi so bili do zagotovljene višine dodatnih sredstev za kmetijski resor kritični tako iz vrst opozicije kot tudi dela koalicije. Medtem ko so koalicijski člani odbora pozivali k iskanju dodatnih sredstev, pa so predvsem poslanci Svobode razpravo izkoristili za cinične komentarje. Glede na to, da so nekateri člani odbora pozivali k hitrejšemu izplačilu pomoči kmetom zaradi posledic letošnjih ujm, je državna sekretarka Mojca Erjavec zagotovila, da postopke v zvezi s tem poskušajo pohitriti, razmišljajo pa tudi o zagotovitvi dodatne pomoči kmetom ob suši, kar vključuje tudi razmislek o izplačilu predplačil, predvsem za območja z omejenimi dejavniki. Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko soverenost so vlado na isti seji pozvali, da zaščiti kmetijstvo pred morebitnimi škodljivimi učinki nedavno sprejete uredbe Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Zahtevali so zagotovitev vzpostavitve in izvrševanja previdnostnega načela ter zaščite slovenskega kmetijstva pred morebitnimi škodljivimi učinki uredbe. Obenem so ministrstvo za kmetijstvo pozvali, da pripravi načrt varovanja slovenskega kmetijstva po začetku veljavnosti te uredbe ter ga v roku 18 mesecev predstavi državnemu zboru. Niso pa potrdili predloga opozicijskega sklepa, da bi vlado pozvali k podpori v domnevni tožbi Slovaške proti uredbi.

Evropski parlament je v torek naredil nov korak pri nameri zaostrovanja evropske podnebne politike, saj je z večino glasov poslancev podprl širitev tako imenovanega mehanizma za oglično prilagoditev na mejah na številne izdelke v nadaljni predelavi ter napovedal tudi ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo namenjenega podpore evropski industriji in tudi kmetijstvo. Najbolj glasni so v Evropskem parlamentu bili tudi tokrat poslanci levega pola in sicer so trdili, da s predlaganimi spremembami tega najbolj razvpitega mehanizma, tako imenovanega zelenega prehoda, želijo zaščititi evropsko industrijo v procesu dekarbonizacije, evropskim proizvajalcem zagotoviti konkurenčne pogoje glede na tekmece iz tretjih držav, ki za emisije ogljika ne plačujejo dajatov, predvsem pa onemogočiti izogibanje sprejetim pravilom ter

nameščanju virov, kjer je bila še posebej omenjena Kitajska. V praksi pa torkova odločitev Evropskega parlamenta odpira precej bolj neprijetno vprašanje, in sicer kdo bo na koncu plačal račun za razogličenje evropskega gospodarstva. Poslanci so namreč predlagali izbris člena 27a, ki ga je predlagala Evropska komisija in ki bi v primeru resnih in nepredvidenih cenovnih pretresov omogočal odstranitev oziroma začasno izuzetje določenega blaga iz tega mehanizma. Parlament je namesto tega predvidel druge mehanizme za preusmerjanje prihodkov in reševanje težav, ki pa so dokaj nejasni, predvsem pa časovno zamaknjeni. Želja je namreč preprosta: evropskim proizvajalcem zagotoviti bolj konkurenčne pogoje glede na proizvajalce iz držav, kjer za emisije ogljika ne plačujejo primerljivih stroškov. V praksi pa odločitev odpira precej bolj neprijetno vprašanje. Kdo bo na koncu plačal račun za hitrejše razogličenje evropskega gospodarstva? Prav to je tisto, kar je pri evropskih kmetijskih organizacijah sprožila ostro reakcijo. Kopa in Kožeka tako opozarjata, da evropski kmetje v naslednjo pridelovalno sezono vstopajo v času visokih cen gnojil, dragih energentov, geopolitičnih napetosti in ob hudih izgubah pridelka zaradi suše in vremenskih ujm. Toda če se stroški zelenega prehoda nalagajo na proizvodnjo hrane v času, ko so gnojila in energija že močno podraženi, se postavlja vprašanje, ali evropska podnebna politika dovolj upošteva tudi svojo gospodarsko in prehransko ceno, svarijo v kmečkih stanovskih organizacijah in opozarjajo, da je odstranitev možnosti začasne prekinitve CBAM v kriznih razmerah nerazumljiva in za evropsko kmetijstvo lahko usodna, saj so gnojila med najpomembnejšimi posameznimi stroški pridelave. Napovedano ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo, namenjenega podpori evropski industriji in tudi kmetijstvo, ni rešitev, opozarjajo kmetje, saj je CBAM mehanizem zasnovan kot trajen sistem, katerega finančni učinki se bodo iz leta v leto povečevali, sklad pa je le začasna rešitev do leta 2029. Torkova odločitev evropskih poslancev, ki jo sicer še čaka tako imenovani trialog med Evropsko komisijo, parlamentom in svetom Evrope, bo račun za razogličenje evropskega gospodarstva zaračunala kmetijstvo, so prepričani evropski kmetje in svarijo, da ga bodo na koncu plačali potrošniki. Toliko za uvod, nadaljujemo z glasbo. Potem pa bo naš gost, predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, Tomo Vankmiller.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Naš gost v nadaljevanju pa je predsednik Veterinarske zbornice Slovenije, Tomo Vankmiller, doktor veterinarske medicine. Gospod Tomo, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Če se najprej ustaviva na strokovnem področju, imam nekaj vprašanj. Poglejte, lani v tem času smo se borili z boleznijo modrikastega jezika. Veliko vprašanj se je takrat postavljalo, kako se bo vse to poznalo v slovenski živinoreji. Tudi letos je zadnje tedne slišati predvsem od nekaterih rejcev do drobnice, da sumijo, da imajo težave s to boleznijo. Vaš pogled na veterinarski zbornici, ki spremljate to področje, je to sploh mogoče?
2: Seveda je mogoče. Glejte, nobena stvar ni 100%, pa tudi cepljenje ni 100%, zaradi tega, ker vsak organizem odreagira drugače. Če bi zdaj ugotavljali, ali imamo bolezen prisotno ali ne, bi to na podlagi seroloških preiskav, se pravi na podlagi preiskav krvi, zelo težko oziroma nemogoče ločiti med tem, ali ima žival proti telesa zaradi tega, ker je zaščitno cepljena, ali ima žival proti telesa zaradi tega, zato ker je zbolela. To dvoje, ker ni tako cepivo, da bi bila proti da bi bilo markirana proti telesa. Se pravi, to je zdaj ena stvar, druga stvar je ta, da zelo organizem do organizma različno odreagira in je lahko pri nekaterih živalih bil imunski odgovor, ne glede na vse pravilno speljano cepljenje, slabši. Zato tudi, recimo, če vzporednice potegnemo pri ljudeh, tudi ko smo bili cepljeni proti COVID-u, je potem pač to bilo v blažji obliki. Je tudi to zdaj mogoče. To je zdaj ena stvar, pa tudi še eno stvar je treba povedati, da mogoče so še drugi faktori, sploh pri drobnici, ki pogosto zmanjšujejo imunsko odzivnost organizma.
1: Lani v tem času ste posebej opozorili, da morajo rejci veliko narediti na čim boljši odpornosti. Omenili ste pravilno prehrano, verjetno je to kar ena taka zlata nit.
2: Zlata nit, ki je pa letos spet zaradi pomankanih pošiljk iz neba pa zelo težko zagotoviti. Letos imate pa rejci strahovite težave, kar se tiče paše, je že skoraj ni bilo, zdaj se malo obrašča. In je tukaj so problemi, katerim so živali bile bolj izpostavljene v tem, ker je res so ekstremni vremenski pogoji, ki recem letos nikakor niso šli na roko.
1: Gospod Tomo Vankmiller, v zahodni in srednji Evropi se od letošnjega poletja hitro širi ortobunja virus, ki je po epidemiološkem vzorcu močno podoben virusu Schmallenberg, s katerim smo recimo v Sloveniji imeli opravke v letu 2012. Najprej so ga potrdili v Nemčiji, potem v Franciji, Švici, zdaj je razširjen še v Belgijo in Avstrijo ter na Nizozemsko. Tudi iz Liechtensteina so poročali. Obstajali naj bi celo zdaj že dve različici, pravijo strokovnjaki nemški, da kaže na to, da bi lahko prišel po dveh poteh na to področje. Glede na to, da smo Slovenci imeli takrat leta 2011-2012 zgodbo zamaknjeno za eno leto, se veterinari bojite, da se bo ta zadeva pri nas drugo leto pojavila?
2: Vsekakor bojazen obstaja in se tega bojimo, ampak...
1: In cepiva ni.
2: Cepiva pa ni. Tukaj so bolj... Sicer govedo to lažje preživi, ne povzroča takih dramatičnih sprememb, pa tudi poginov ni takšen procent, ampak je to spet treba, če se... Zelo podobna slika, kot sva pa prej opisala. Ne? Vkolikor se pa posamična žival znajde v neki, bomo rekla, stiski ali prehranski ali bolezenski pod stresom že odprej in potem še to kot dodatek zraven, je pa rezultat bistveno slabši, kot pa če bi bilo vse v najboljšem redu. Kako se bomo tega lotili v tem trenutku, vam ne vem povedati.
1: Kaj pa cepljenje? Torej ponovno cepljenje za modrikasti jezik.
2: To pa pogovori potekajo, preigravajo se vse variante od tega, da vse plača država z cepljenjem, z samostoritvijo in cepivom, do tega, da je enako kot je letos, pa da je popolnoma prostovoljno, pač kdorkoli hoče.
1: Kdaj naj bi bili znani odgovori?
2: To bo znano zelo kratko, zaradi tega, zato ker proizvajalci nimajo cepiva na policah, pa more tudi država naročiti pravočasno. Mi bomo to gotovo pred koncem leta sigurno vedeli, kakšen bo izid. Ampak tukaj upravni del veterine odloča o tem.
1: Torej, cepljenje naj bi bilo potem spet spomladi?
2: Mi, zbornica, spodbujamo, prosimo, da bi cepljenje bilo tako, kot je bilo pred 9, 10 leti.
1: Uh-huh.
2: Da bi vse plačala država in obvezno.
1: Ker ste že moj gost v studiu, bi vas vseeno prosil, da pogledava še na politično področje. Stranka Resnica je umaknila svoj predlog novele zakona o veterinarstvu. Veterinarji ste mu nasprotovali. Ministrstvo za kmetijstvo oziroma novi minister zdaj napoveduje pripravo povsem novega zakona za to področje. Pravi, da daje prednost stroki. Ste v pogovorih prisotni?
2: Smo. Tokrat bo zgodba šla malo drugače. Prvo okroglo mizo, v kateri bomo neposredno tisti, ki pač se neposredno z prakso ukvarjamo, bo že 1. Oktobra, ker zbornica dvakrat na leto organizira izobraževanje za naše člane in v drugi polovici dneva, 1. Oktobra, bo okrogla miza v Zrečah, bo to potekalo in bodo prisotni praktično vsi akterji, kar se stroke tiče, brez politike zaenkrat. In to je ena izmed, bojo pa te okrogle mize, tako je tudi nas obvestila generalna direktorica po različnih delih Slovenije, zato da pač lahko vsi participirajo. Teh okroglih miz bo več, na katerem bomo izmenjali mnenja, pričakovanja, želje, možnosti. Ta zakon je že star in je mogoče pa res čas, ampak da naredimo novega v skladu s časom, z potrebami.
1: Ker je v zadnjem mesecu bilo veliko govora o neustreznosti veterinarskih dežurstev, bo to urejal ta zakon na novo, verjetno?
2: Zakon kot tak, ta že obstoječi, točno predpisuje, da ne jaz, ne vi kot veterinar ne smeva odkloniti nujne veterinarske pomoči. To je pač obligacija, tako kot je še za kakšen drugi poklic. Ne glede na to, a ste v ambulanti ali ste kjerkoli. Se pravi, temu se nihče, ki je veterinar, ne more izogniti. Kako je pa to bilo do zdaj organizirano? Mi imamo pravilnik in pravilnik je podzakonski akt. To je pravilnik, ki predpisuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije v procesu verifikacije. Se pravi, kadrovske, tehnične in prostorske. In v tem pravilniku, ki je bil zdaj spremenjen, pred tem je bil pa spremenjen konec leta 2024 in do konca leta 2024 je pač v tem pravilniku jasno pisalo, da mora imeti vaša ambulanta na vratih, na vidnem mestu, ni nujno, da na vratih, ampak na vidnem mestu napisan delovni čas in na vidnem mestu za dosti veliko napisano telefonsko številko, na kateri lahko stranke dobijo veterinarja v času nujnih primerov. Se pravi, da bi se nekdo lahko izognil, je že to bilo skoraj nemogoče. Zdaj se je pa ta konec leta 2024 pa ta pravilnik spremenil, da mora vsaka ambulanta vršiti stalno pripravljenost ali sama, ali v dogovoru, ali pa če nekoga pooblasti in plača za to. Zdaj ob tej vložitvi, in to je tudi bilo osnovno jabolko spora. To jaz mislim, da je tudi bil osnovni vzgib, zakaj je do te novele zakona prišlo, ker podzakonski akt lahko minister spreminja sam zakon, je pač potrebno speljati čez parlamentarno proceduro. In zato je ta novela bila vložena, ker bi skozi novelo želeli vlagatelji speljati, da bi te stvari izgledale drugače. Ker jaz mislim, da je pravilnik, ki je veljal do leta 24, čisto ustrezno reševal stvari, ker zdaj se je potem, ko se je to zgodilo, da je stranka pač umaknila to novelo zakona, tudi ta pravilnik se je vrnil. Zdaj smo vse dali na tisto izhodiščno, bom tak malo grdo rekel, na nulto pozicijo. Zdaj smo vse dali nazaj na nič in zdaj bomo od tu štartali. To se meni zdi korektno. Nikomu ne daje prednosti. Kot ste vi navedli, minister, generalna direktorica, bomo začeli javno razpravo v stroki in potem naredili zakon, ki bo ustrezen. Kar se pa dežurstva tiče, tukaj prosim, moram za vaše poslušalke in poslušalce zelo nazorno razložiti, to pač mi pogovorno uporabljamo dežurstvo. Dežurstvo pravno formalno pomeni, da ste vi na sedežu organizacije. In nas zakonodaja ne zavezuje k temu. Za nas je dovolj tako imenovana stalna pripravljenost. To je pa tisto, kot sem prej povedal, da ste vi dosegljivi na telefonski številki in se potem dogovoriva, kaj in kako urejava naprej. Vi kot stranka in jaz kot veterinar. In zdaj govoriti o tem, to je zelo krivično do stroke, zelo krivično do vseh kolegic in kolegov, da se je ta zgodba zdaj začela izkoriščati v neke politične boje, ki z nami, kot strokovnjaki, nimajo čisto nobene veze. Pri nas dežurstvo oziroma stalna pripravljenost poteka in je potekala pred spremembo leta 24 in je potekala po spremembi leta 24 in poteka tudi zdaj po zadnji spremembi mesec ali dva nazaj. Poglejte, vam bom na geografskem primeru povedal, tukaj, ko sva na vhodu na Gorenjsko. Gorenjci imajo organizirano, povezale so se ambulante, govorim trenutno o stalni pripravljenosti oziroma pogovorno dežurstvo za malo prakso, se pravi za družne živali. So povezane ambulante med seboj, ki se na sestankih, ki jih imajo enkrat na mesec ali enkrat na mesec in pol, dogovorijo, postavijo urnik in med seboj rotirajo. Se pravi, vedno je ena ambulanta pod narekovaji dežurna. Vse ostale ambulante pač paciente pošiljajo tja oziroma
1: v tem času dežurstev.
2: Se pravi, Gorenjska je pokrita to zadevno. Ljubljana, če greste pogledat, v Ljubljani je to dežurstvo že tako dolgo organizirano, da imajo celo svojo spletno stran, na kateri rotirajo te ambulante med seboj. In to poteka, a veste, mimo javnosti, mimo pompa medijskega. Je pa seveda res, da ste vi ena izmed redkih medijskih hiš, ki mi je dala ta prostor, da jaz to lahko javno povem, da je zelo grdo, da nas blatijo po medijih, ker sistem pri nas funkcionira in ni vezan na nič drugega, kot pa na to, da mi dopoldne, popoldne sodelujemo z strankami, potem jih bomo pa čez noč ali pa soboto pa in nedeljo pustili v nemilosti, da se znajdejo, kakor vejo in znajo. Se pravi, je Ljubljana pokrita. Potreba je poudariti tudi, da klinika za kirurgijo in male živali na veterinarski fakulteti ima organizirano stalno dežurstvo. Oni pa dejansko imajo dežurstvo, ker imajo človeka tam skozi prisotnega. Potem recimo so organizirani Primorci, obala, organizirano, ambulante povezane, ki med seboj rotirajo. Posavje se je organiziralo. Organiziran je Maribor, drugo največje mesto. Organizirano je 6-7 ambulant in tudi rotira med seboj.
1: Torej, če potegneva črto, pred letom 2024, po tisti famozni spremembi, zdaj, ko prej ste rekli, smo postavili nekako na nulo in gremo, zadeva je urejena. Kje naj ljudje najdejo to informacijo? Na vratih svoje veterinarske
2: ambulante. Zdaj, to sva zdaj govorila o družnih živalih. Zdaj greva pa kategorijo ekonomskih, se pravi tiste, ki
1: živinoreja,
2: pač
1: recimo.
2: Živinoreja ali pa ki ne grejo v avto, a ne, bova rekla, ne. Tam imamo pa mi pod obstoječi zakonodaji mrežo javne veterinarske službe. Cela Slovenija je narejena kot mreža in na podlagi te mreže se na 10 let podeljujejo koncesije. In je ta mreža pokriva celo Slovenijo.
1: In koncesionar ima obveznosti?
2: Tako, in koncesionar ima obveznost, z podpisom koncesijske pogodbe smo se koncesionarji zavezali, da bomo vršili 24-urno stalno pripravljenost, sicer je res, za terensko diagnostiko kužnih bolezni. Ampak jaz ne morem postaviti niti suma, kaj šele diagnozo, da je bolezen kužna, vkolikor ne pridem na kraj in ne naredim kliničnega pregleda. Recimo, porod, izpad maternice, timpanija akutna, se pravi napihnjenost, recimo zdaj v jesenskem času česa je veliko, to bodo vsi kmetje vedeli, česa se zdaj najbolj bojimo, ne? Se pravi jabolka, ne? Pa napihnjenost. To so pa akutne stvari in je to nujna veterinarska pomoč, ki jo pa ne glede na vse pravilnike po zakonu veterinarstvu, nihče ne sme odkloniti. In govoriti o tem, da to ni organizirano, glejte, to preprosto, mi ne sodelujemo v teh, a veste, kjer navija za Olimpijo, kjer pa za Maribor. Mi ne sodelujemo v tem. Mi upravljamo svoje delo, sploh pa zdaj v teh časih, ko smo tudi mi veterinari zaskrbljeni, kako boste vi kot lastniki živali prekrmili svoje živali, ker ponekod bojo to resni problemi.
1: Ja, nekateri govorijo o tem, da z malimi živalmi ne bo problema, veliko prakse pri teh rejnih živalih pa bo padalo, če bodo padale kmetije.
2: Seveda.
1: In bodo težave. Gospod Tomo Vankmiller, hvala lepa za to, da ste prišli, da ste povedali, kako je s tem, ker v različnih medijih zelo različne stvari lahko beremo, ampak če vas prav razumem, gre za to, da so vas veterinarje poskušali vzeti in izkoristiti za politične obračune.
2: Mi v tem ne sodelujemo, mi zdravimo živali in skrbimo za živali popolnoma vsem, ker to za nas ni pomembno. Za enkrat pa, koliko je meni poznano, živali še niso članice političnih strank.
1: Hvala lepa za obisk, vse dobro, lepo nedeljo.
2: Enako.

0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU in Zveza slovenske podeželske mladine so prejšnji teden zagnali nacionalno kampanjo Od zore do mraka, ki je kot del 4-letnega projekta Polja moči namenjena odpiranju pogovora o duševnem zdravju ljudi na kmetijah. Kot je pojasnila doktorica Duška Knežević Hočevar, dober kmet ni samo tisti, ki zna pridelati, ki dobro skrbi za živali, zemljo in družino ter razvija kmetijo, ampak si ljudje postavljajo višja oziroma zelo visoka merila, ob zid pa jih pogosto pritiska odnos družbe do njihovega dela in poslanstva. Prisluhnimo.
2: Stiske so tista tema ali pa fenomen, ki ga preučujem, z nemedicinskega vidika, se pravi kot antropologinja. In ko govorimo o stiskah kmetov, se mi zdi pomembno začeti pri zelo preprostem vprašanju. Kaj pravzaprav pomeni biti dober kmet? Na prvi pogled se zdi odgovor jasen. Dober kmet je tisti, ki zna pridelati hrano, skrbi za živali, zemljo in stalno razvija kmetijo. Toda v pogovorih s kmeti se zelo hitro pokaže še nekaj drugega. Dober kmet je tudi tisti, ki zdrži, ki dela tudi, ko je utrujen, ki nadaljuje tudi, ko ga kaj boli, ki ne odneha, ko pride slabo vreme, nizke odkupne cene, bolezni živali, dolgovi ali družinske težave. In prav tu se začne eden ključnih paradoksov kmečkega življenja. Zdravje izjemno cenijo. Hkrati pa ga zaradi dela ali preživetja kmetije pogosto postavljajo na drugo mesto. Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Opravila so vezana na vreme in letni čas. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna. Pomembno pa je poudariti še nekaj. Stiske kmetov niso samo individualne psihološke težave. Kmetje sami zelo pogosto govorijo o okoliščinah, ki se nalagajo skozi leta. Govorijo o stalno spreminjajoči se kmetijski politiki, o nepredvidljivih cenah, vremenskih skrajnostih, kreditih, birokraciji, pomanjkanju delovne sile, razkroju podeželja, pritisku investicij, odnosih družinih in med generacijami, ter o občutku, da imajo vedno manj nadzora nad lastnim poklicem, nad kmetovanjem oziroma tistega, kar najbolj vrednotijo, avtonomijo, biti sam svoj šef. Zelo poveden, na primer, je motiv nespečnosti. Ko vprašamo kmetovalko ali kmetovalca, zakaj ne more spati, odgovor pogosto ni samo, ker je pod stresom. Za nespečnostjo je lahko vprašanje, ali bo jutri deževalo, ali bo pridelek uničen, ali bo žival zbolela, ali bo mogoče odplačati kredit, ali bo kdo prevzel kmetijo, ali bo družina zmogla. Skrb se na kmetiji pogosto ne konča z delovnim časom, ker se tudi delovni čas v resnici nikoli povsem ne konča. Pri tem se pokažejo seveda tudi pomembne razlike med spoloma. Pri moških se stiska pogosto ne izrazi kot neposredna prošnja za pomoč. Lahko se pokaže kot molk, razdražljivost, nespečnost, pretirano delo ali umikanje. Močno je še vedno prisotno pričakovanje, da mora moški zdržati, biti samozadosten in samo obvladovati težave. Zato zgolj poziv, poiščite psihološko pomoč, pogosto ni dovolj. Pri ženskah pa se v ospredje pogosto postavijo odnosi in tako imenovano nevidno delo. Poleg fizičnega dela na kmetiji ali pa zaposlenosti zunaj kmetije, so tu skrb za otroke in starejše, administracija, organizacija vsakdana, čustveno delo, usklajevanje odnosov med generacijami. In to delo je lahko izjemno obremenjujoče, pa vendar pogosto sploh ni prepoznano kot pravo delo. Torej na kmetiji ni obremenjeno samo telo, obremenjeni so tudi odnosi, občutki odgovornosti in stalna razpoložljivost za druge. Pomembna tema, ki se mi je pokazala v raziskovanju, je tudi prepričanje, da je mehanizacija kmete preprosto razbremenila. Kmetje sami pogosto povejo drugačno zgodbo. Stroji so sicer zares zmanjšali določen fizični napor, vendar so hkrati omogočili obdelovanje večjih površin, povečali investicije, tekmovalnost, kredite in pričakovanja glede produktivnosti in stalnega izboljševanja. Tako se je del bremena samo preselil iz fizičnega napora v hitrost, dolgove, odgovornost in stalni pritisk, da mora biti narejeno še več in bolje. K vsemu temu je treba dodati tudi vprašanje družbenega priznanja. Kmetje ne obremenjuje samo delo samo. Pomemben je tudi občutek, da širša družba njihovega dela ne razume ali ga ne ceni dovolj. Beseda kmet je v slovenskem prostoru še vedno lahko uporabljena kot žaljivka. To je zelo pomenljivo. Na eni strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino in ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno. In to je tudi vprašanje duševnega zdravja. Zato bi zelo jasno poudarila, psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar sama po sebi ni dovolj. Če vse breme reševanja prenesemo na posameznika, lahko hitro pridemo do preprostega sporočila. Nauči se bolje obvladati stres, postani bolj odporen, bolje skrbi zase. Toda, če ostajajo enaki razlogi, zaradi katerih človek ne spi, dela bolan, si ne more vzeti dopusta ali je ves čas v strahu pred naslednjo izgubo, potem s tem rešujemo samo del problema. Ne govorim, da to ni pomembno in potrebno, je, ampak ne v celoti. A ne? Kmetom zato ne smemo sporočati samo naj bodo bolj odporni. Vprašati se moramo tudi, kaj je v razmerah kmetovanja takšnega, da od ljudi neprestano zahteva to odpornost. In morda je za konec pomembno še to. Kmetje pogosto ne govorijo v jeziku usmiljenja. Ne želijo biti predstavljeni kot pasivne žrtve, ki potrebujejo pomoč zato, ker ne zmorejo. Želijo, da je njihovo delo pošteno, vrednoteno, torej govorijo v jeziku pravičnosti, da imajo več nadzora, lastne avtonomije nad pogoji svojega dela, da lahko od kmetovanja dostojno živijo in da jim za obstoj kmetije ni treba neprestano žrtvovati lastnega zdravja. Če bi morala vse povedano strniti v eno misel, bi rekla takole. Stiske kmetov niso znak, da posamezni kmet ni dovolj močan. Pogosto so znak razmer, v katerih se od njega pričakuje, da bo vedno znova presegal svoje meje. In zato je vprašanje počutja kmetov mnogo več kot vprašanje individualnega duševnega zdravja. Je tudi vprašanje tega, v kakšnih razmerah nastaja hrana, ki jo vsak dan postavimo na mizo.
1: Tako doktorica Duška Kneževič-Hočevar z Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, kjer so v sodelovanju Zvezo slovenske podeželske mladine in še nekaterimi drugimi deležniki do 10. oktobra na to temo na socialnih omrežjih, spletu in medijih pripravili kampanjo, s katero želijo opozoriti na stiske, s katerimi se srečujejo kmetice in kmetje. Temu področju bomo v tednu, ki je pred nami, namenili sredino svetovalnico, v petek pa bomo v svetovalnici spregovorili o kurjenju oziroma ogrevanju z drvmi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Boštjan Smolen, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vam želiva lepo nedeljsko popoldne. Vse dobro, lepo se imejte.

Slišali ste ponovitev kmetijske oddaje, ki je shranjena tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. V nadaljevanju nočnega programa boste lahko prisluhnili še ponovitvi ponedeljkove svetovalnice, ponovitvi pogovora iz mozaika dneva, ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini ter oddaje Moja zgodba. Ponovili bomo tudi oddajo Šport na Radiu Ognišče ter kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: V ponedeljkovi svetovalnici je bila pozornost usmerjena v znanje oziroma bolje rečeno v učenje. Se učimo le v šoli ali se učimo vse življenje, to sta dve vprašanji, na kateri sta odgovarjali predstavnici Andragoškega centra Slovenije Joži Volk in Urška Bitner-Pipan, predstavili pa sta tudi različne možnosti izobraževanja. Prisluhnite ponovitvi ponedeljkove svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ste se danes že naučili kaj novega? 21. september prinaša še nekaj priložnosti, zato smo še v jutranjem času. O učenju, o tem, kdaj je čas zanj, ali je v tretjem življenjskem obdobju, kot rečemo, tem dnevom jeseni, še čas za to, pa bomo v nadaljevanju spregovorili tudi v naši današnji svetovalnici. Lepo vabljeni sami tudi k sodelovanju s svojimi vprašanji, izkušnjami. V studiu pa pozdravljam dve gosti, ki prihajate iz Andragoškega centra Slovenije, vodja središča za obveščanje in ozaveščanje, Urška Bitner-Pipan. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vsem.
3: Z nami pa tudi vodja projekta za vseživljenjsko učenje in pa kampanje lahko.si, Joži Volk.
5: Dobro jutro.
3: Pozdravljeni. Ja, kdo se od koga uči? Govorili bomo o festivalu, ki se bo začel prihodnji oziroma odvil ob koncu septembra za tretje življenjsko obdobje, pa tudi o dnevih svetovanja, ki jih izvajate pri vas na Andragoškem centru, pa o projektu lahko.si, ki sem ga že omenil. Najprej pa morda o tem razumevanju učenja, kako se danes pravzaprav učimo oziroma kakšno sporočilo se skriva za tem vprašanjem, kdo se uči od koga. Normalno je, da ko začnemo s šolanjem, da se mlajši učimo od starejših, je lahko tudi obratno. Spouška.
4: Ja, še enkrat dobro jutro. Torej vsekakor tukaj na Andragoškem centru Slovenije se trudimo, da bi ljudje čim bolj doumeli, da je pravzaprav učenje način življenja, sploh v današnjih časih. In v tem obdobju, ko smo odrasli, pri nas to pravimo, da je nekje od 15. leta, če zapustimo formalno šolanje naprej, pa vse do konca, je to učenje pravzaprav nekoliko drugačno, kot je v šolskih klopeh. In mi se trudimo in v tem obdobju, ko smo odrasli, pri nas to pravimo, da je nekje od 15. leta, če zapustimo formalno šolanje naprej, pa vse do konca, je to učenje pravzaprav nekoliko

0: prijetno in kjer se seveda učimo drug od drugega. Andragoška stroka pač pravi, da nikoli več nismo zgolj učenci ali samo mentori učitelji, ampak smo vedno v obeh vlogah.
1: Se to razumevanje, ki je zdaj, če bi vprašali danes pred šolo, no se zdaj se začenja učence in šolarje, šolo obvezne in tudi morda srednje šolce in študente, učenje je res nekaj prijetnega, bi dvomim, da dobili takšne odgovore, ne, kot pravite.
0: Ja, tako je. Ja. Res trudimo, da bi se ta percepcija nekoliko spremenila, da bi na učenje gledali kot na nekaj, kar nas bogati in je na vse zadnje tudi res potrebno za to, da se v življenju bolje znajdemo, da smo bolj srečni kot ljudje, da smo bolj uspešni kot ljudje in v svojih poklicih ali pa pri spremembi kariere. Skratka, učenje v odrasli dobi ne poteka samo v učilnicah in takoj, ko to ozavestimo, ugotovimo, da se pravzaprav čisto vsi učimo na tak ali drugačen način. Starejši od otrok vnukov, otroci mlajši od starejših, starejši med sabo. Skratka, ne samo to, da gremo nekam in se učimo tam zavestno, ampak poteka ta proces pravzaprav ves čas. Ko pogledamo recept na internetu, ko gremo na pevske vaje, ko na vse zadnje poskrbimo za to, da se naučimo novih gibov na jogi. Skratka, stvar je zelo široka in poteka pravzaprav na vseh poljih našega življenja.
1: In tudi temu, da hodimo recimo na pevske vaje, lahko rečemo, učenje na Andragoškem centru Slovenije podarjate, torej učenje vseh življenjskih obdobjih. Torej, to je morda tudi malce drugače kot v preteklih desetletjih. Zakaj je to pomembneje, gospa Joži? Glede na to, da je danes ta prenos starejši se učijo od mlajših, morda veliko bolj pogost kot včasih, ker je ta tehnologija, ki napreduje zelo hitro, tista, ki dela težave starejšim. Ja, mladi pa nimajo težav, ne?
2: Res je, danes smo res v času, ko se soočamo vsakodnevno z izzivi, s spremembami in da smo kos tem spremembam, predvsem v odrasli dobi, je res potrebno, da smo aktivni, da sledimo spremembam in res, tako kot je Urška rekla, se učimo v vseh priložnostih, ki jih imamo in res je digitalni svet, tehnološki razvoj danes blizko vid in tukaj so mlajši, seveda spretnejši, odzivnejši.
1: In v prednosti, ne?
2: In v prednosti. In mi jim sledimo in če imamo priložnost, da imamo v družini mlajšo osebo, je tukaj res krasen poligon za učenje, ko se starejše o pametnem telefonu učimo, kako se prijaviti v aplikacijo. Zvem, vemo, da danes starejše predvsem žulijo ta vprašanje, kako do zdravnika, kako kupiti, ne vem, vozovnico preko spleta, da se odpelješ na obisk vnukom in tako naprej, tako da tukaj se res lahko učimo od mlajših, je pa tudi številne druge priložnosti, so tečaji, so programi, kjer se lahko vključujemo in osvajamo tudi vsa ta znanja.
1: Imate pri vas na Andragoškem centru, ker je veliko izkušenj, veliko dela z ljudmi, kakšen konkreten primer, kjer so ljudje z učenjem v zrelejših letih recimo korenito pomembno spremenili svoje življenje?
0: Ja, seveda. Se pravi, Andragoški center Slovenije je krovna organizacija. Imamo neformalno mrežo ljudskih univerz, s katerimi pravzaprav vstopamo v prostor, kjer odrasli živijo. Se pravi, veliko delamo na tem, da smo dostopni. Tako glede tega, da ljudje pridejo lahko fizično, se pravi ta geografska, lokalna dostopnost, kot tudi dostopnost z informacijami. In zdaj tak konkreten primer, ne, mi imamo na Andragoškem centru veliko prejemnikov priznanj Andragoškega centra. Gre za navdihujoče zgodbe, kjer nas konkretni primeri res navdihujejo, kako lahko učenje v odrasli dobi spremeni življenje. In jaz vse poslušalke in poslušalce prijazno vabim na lahko.si spletno stran, kjer si lahko te primere tudi zelo dobro pogledajo. No, ampak če enega izpostavim, no, naj povem, da imamo prejemnico priznanja iz preteklih let, ki je v odrasli dobi, potem, ko je zaključila svojo karierno pot, uresničila dolgoletno željo,

0: In šla na univerzo in zaključila študij umetnostne zgodovine, pravzaprav za svojo dušo in za to, da razvija možgane tudi naprej. Tako da ob tej priliki lahko mogoče še povem za vse tiste, ki te informacije nimajo, da v Sloveniji lahko študiramo tudi na višji, visoki univerzitetni stopnji, kasneje v življenju, če te priložnosti nismo imeli ali pa je nismo izkoristili v mladih letih.
1: Tudi če štejemo že, ne vem, 60 pomladi.
0: Zakaj pa ne? Tudi če jih štejemo 70, na vse zadnje.
1: So tudi takšni primeri.
0: So, seveda.
1: Tako v spodbudo, torej omenili ste oziroma smo že vsi skupaj vašo kampanjo Lahko Picasso, koga želite doseči, s kakšnimi zgodbami. Veliko ljudi meni, da so, zdaj le smo o tem govorili, prestari za to ali da nimajo dovolj sposobnosti. Kako jih prepričati, da naredijo prvi korak in kako k temu prispeva Lahko Picasso?
2: Ja, na Andragoškem centru Slovenije imamo zelo krasen projekt Ozaveščenje za vse življenjsko učenje s kampanjo Lahko Picasso, kjer zares želimo spremeniti odnos do učenja, učno kulturo v Sloveniji in povedati Slovenkam in Slovencem, da se je učiti lahko krasno, zabavno in da je učenje pustolovščina. Predvsem pa preko projekta želimo doseči tiste, ki se redkeje vključujejo, ki jih je težje premakniti morda iz te cone udobje, ne reče v odrasli dobi, učenje ni zame, pa vendarle, kot smo že ugotovili, je dobro, da se učimo, da se odzivamo na spremembe in to želimo doseči preko številnih aktivnosti na projektu, tako preko povezovanja medijskih in promocijskih aktivnosti. Ravno sedaj smo sredi res obsežne promocijske akcije, tako da boste lahko Picasso zasledili tako v medijih, kakor na plakatih po celi Sloveniji, kjer želimo ljudem povedati, da če se učimo vse življenje, se nam obeta tudi boljše, kvalitetnejše življenje. Potem dosegamo lokalna okolja preko naših regijskih koordinatorjev, naših ljudskih univerz, pripravljamo zanimive, nove, drugačne dogodke, kamor vabimo vsako leto eno ranljivo skupino. Lansko leto smo nagovarjali mlade, letos posebej nagovarjamo starejše 65 plus in seveda tukaj ima pomembno mesto spletni portal Lahko Picasso, ki pa je sidrišče vseh vzpodbud informacij o vseživljenjskem učenju, kjer je tudi iskalnik tečajev, programov, kamor vabimo ljudi, da se lahko vključijo, ko so pripravljeni, da naredijo ta aktiven korak
1: se
2: naprej.
1: Pravi, Lahko Picasso, zdaj ste že povzeli, kaj se nahaja na tem spletišču, kaj je morda po vašem odzivu naletelo na najboljše, pravzaprav po vaših izkušnjah na najboljši odziv, tako je prav, kje so uporabniki našli največ na portalu Lahko Picasso?
2: Ja, tako kot je Urška omenila, navdihujoče zgodbe so tiste, ki posebej nagovarjajo ljudi. To so ljudje, junaki iz naše soseščine, prijemniki priznanj za vseživljenjsko učenje Andragoškega centra Slovenije in je res zanimivo tudi, če izpostavim gospoda, ki je postal najzgodba vseživljenjskega učenja v letošnjem letu. Je to gospod, ki je po upokojitvi prijel v roke digitalni fotoaparat, se začel učiti digitalnih spretnosti in je danes sporočevalec, na nek način kronist, novinar v svojem kraju in ima vsa socialna omrežja, ki jih uporabljajo mladi, gospod, danes preko 60 let in je tako navdih in prinaša nekaj dobrega v življenje ljudi v njegovem kraju in tudi njegovo življenje se je bistveno spremenilo, ko je naredil ta korak. Tako da te zgodbe gotovo so nekaj, kar nagovarja in kar spodbuja. Za starejše imamo možgansko telovadnico, kjer želimo ljudem povedati, krepite svoje možgane, tako kakor telo, tudi ti potrebujejo vadbo, nenehno vadbo preko različnih, tudi digitalnih vzpodbud ali da rešujemo križenke, ko smo starejši, sudoku in tako naprej. In kot sem omenila, je tudi tukaj iskalnik s številnimi izobraževanji, s učnimi priložnostmi in programi, ki segajo v vse slovenske regije in kraje po Sloveniji.
1: Lahko.si. Spoštovani poslušalci, z vami svetovalnica danes o vse življenjskem učenju. 0112 10 00 je telefonska številka, da se povežete z nami, morda poveste, delite kakšno svojo osebno izkušnjo, ste že obiskali kakšno izobraževanje, se udeležujete morda šole za tretje življenjsko obdobje oziroma ste kje na kakšni od ljudskih univerz vključeni, ali pa povprašate konkretno, zdaj le je priložnost, torej 0112 10 00. Preden se posvetimo, ocenjeni gosti, še našim konkretnim oziroma vašim akcijam v tednu, ki prihaja, pa me zanima, da bomo aktualni. Kako pa ob vsem teh, vseh teh spodbudah pri vas na Andragoškem centru sprejemate umetno inteligenco, ki je zarezala tudi v področje učenja?
0: Ja, to je kar zahtevno vprašanje, bomo rekli. Mislim, da v Sloveniji trenutno poteka nekakšno avtomatično sprejemanje te nove danosti. Na Andragoškem centru se zdaj trudimo, da bomo, da postavljamo nek okvir tudi za izobraževanje, učenje starejših oziroma odraslih. Predvsem pa se zaenkrat še iščejo meje, ker kot vemo, je umetna inteligenca vstopila skozi vrata in skozi okna hkrati. Moramo reči in pošteno priznati, da kot družba mogoče na to nismo povsem pripravljeni, tako da smo zdaj v neki fazi, ko skupaj z drugimi inštitucijami v Sloveniji iščemo pravi okvir, da bomo zmogli ostati ljudje in si s umetno inteligenco pravzaprav pomagati. In pri tem ne pozabimo, da je kljub vsemu nujno potrebno, tako kot je Joži prej omenila, ves čas misliti tudi na naše možgane in na našo kreativnost in na naše ideje, kajti brez tega bomo zelo težko napredovali in funkcionirali. Torej na Andragoškem centru verjamemo, da je umetna inteligenca seveda pomočnik, ampak krmilo pa naj kar ostaja v naših rokah.
1: Ja, upajmo, da bo šla prihodnost te umetne inteligence v to smer, res, da človek ostane krmar, ne, oziroma tisti kapitan na tej ladji. Je pa res tudi med mladimi zdaj prisotno takšno mnenje, zakaj bi se moral sploh učiti, zakaj vsta trud, če pa lahko v nekaj sekundah dobim odgovor, ki ga prej nisem vedel, ne?
0: Ja, pač na to imamo pravzaprav kar dober odgovor, ne? Pač podatek še ni zares znanje, a ne, informacija še ni tista, ki nas dela pametnejše, zato potrebujemo koncept, kontekst, poglobljeno razmišljanje.
1: Tudi tega zna razbrati, umetna inteligenca že zelo zna, konkretno vstopa v kontekste. Ne?
0: To je res, ampak na nas pa je, da se odločimo, katere, kako kontekst postaviti, a ne? Se pravi, pri odraslih je to mogoče nekoliko lažje, ker kljub vsemu imamo več teh, bomo rekli, izkušenj. Medtem ko pri mladih pa nastaja prav ta problema, ne? Postaviti kontekst ali pa postaviti informacijo v kontekst ali pa preveriti, ali je kontekst, ki ga je za nas izbrala umetna inteligenca, pravzaprav pravi.
1: Torej razumeti tisto, kar dobimo kot tako, odgovor na pravi način.
0: Tako, ne? Ja. Tako da znotraj tega moramo verjetno kar ustrajati, da kljub vsemu širimo svoja obzorja in da ves čas skrbimo za kreativnost. Imamo, no mogoče tukaj izkoristim to priložnost, da povem to, da izobraževanje, učenje v odrasli dobi je pomembno tudi zato, ker moramo iz cone udobja in moramo krepiti svoje možgane in to učenje je res drugačno, kot je bilo v obdobju formalnega izobraževanja, predvsem zato, ker poteka pravzaprav povsod. Jaz bi še enkrat izpostavila, učimo se na različne načine in hkrati vabim, da pridejo v ljudske univerze, da pridejo do različnih ponudnikov različnih tečajev, delavnic. Ker s tem se krepi, poleg tega, da krepimo možgane, pridobivamo znanja, sposobnosti, spretnosti, kompetence za naše življenje, gradimo tudi socialno mrežo. Vemo, da v Sloveniji se velikokrat in vedno bolj, pravzaprav ne samo v Sloveniji, vse povsod, zapiramo v svoje osebne svetove in postaja pač kar izziv krepitev teh socialnih mrež, se pravi pridobivanje novih znanstev, tako, spoznavanje nekih novih ljudi, tudi preko tega se učimo. Se pravi, da se ne učimo samo sami s sabo, ampak tudi z drugimi, ob drugih, in je ta vstop v neke nove mreže, ki jih prinašajo predvsem delavnice, tečaji in podobno, res zaželeno. Ker poleg učenja s tem pridobivamo tudi socialne veščine in tako, tudi nova prijateljstva.
1: Torej, treba pa je nekaj storiti, tisti prvi korak je ključen, rekli ste, iz cone obdobja, ne, je sicer prijetnejše kot v šolskih klopeh, ko je nekaj obveznega, pa vendarle nekoga bolj povleče, ne, želite pa najbrž nagovoriti tiste, ki jih ne.
0: Tako ja, pa res je, kot je že omenila kolegica, ponudba je izvrstna. Ne vem, če se sploh zavedamo, da v Sloveniji imamo res ogromno priložnosti, ki so dostopne, veliko jih je brezplačnih. Evropska unija skrbi za sofinanciranje številnih projektov skupaj z našo državo, kjer lahko najdete nekaj zase. Če vas zanima zeliščarstvo, če vas zanima kuhanje, pa vse tja do tujih jezikov, digitalizacije, do zelo različnih vsebin, kjer res lahko vsak najde nekaj zase. Če ne verjamete, tisti bolj spretni digitalno, še enkrat vabljeni lahko.si. Tisti, ki se raje bolj lokalno udejstvujete, pa potrkajte na vrata ljudskih univerz in drugih ponudnikov, veseli vas bodo.
1: Komu so konkretno namenjene, v kateri starosti, kdaj so ljudske
0: Absolutno
1: univerze?
0: Vsi. Torej, ljudske univerze niso samo za starejšo populacijo, kot velikokrat obstaja napačno razumevanje, ampak za vse odrasle. Se pravi, kdorkoli, ki želi se učiti, ki želi širiti svoje sposobnosti, kompetence, je vabljen, da najde nekaj zase. Tam potekajo zelo različni programi, zelo različne zadeve. Bi pa ob tem mogoče omenila, no, da velikokrat pa ne vemo, kaj bi izbrali ali pa kaj je pravo za nas ali pa s čim bi spremenili nek svoj pogled na svet ali pa kariero na vse zadnje. Ne?
1: Tu smo pa pri dnevih svetovanja.
0: Tako je, evo, to sem hotela povedati. Veliko ljudi v Sloveniji ne ve, ampak naša država ima javno mrežo svetovalcev, ki sega pravzaprav čisto po celi Sloveniji, od Pirana do Lendave in tudi po drugi osi in vse povsod vmes. Tukaj le imamo svetovalce, h katerem se lahko najavite na obisk, spijete kavo in se pogovorite o tem, kaj bi bilo za vas najbolj ustrezno, najboljše, najbolj primerno. Da pa bi več ljudi zvedelo za to mrežo, pa imamo dneve svetovanja. Pravzaprav se začenjajo v tem tednu, 23. do 25. september. Svetovalci bodo na voljo, da potrkate tudi nenajavljeno in se oglasite. Znotraj tega pa še dan za modro svetovanje, kaj ti znanje potrebujemo tudi, ko smo starejši od 65 let.
1: Takole v svetovalnici o svetovanju. Potrkate, ste rekli, kjerkoli, kjer so vaši centri?
0: Ja, res je. Svetovalce imamo na 35 lokacijah po celi Sloveniji, to so ljudske univerze, tako da še enkrat vabljeni, če ne veste kam, imate na lahko.si pač zavihek, kaj pa zdaj, ne? Se pravi, kje so ti svetovalci, pa tudi na spletni strani Andragoškega centra. Lahko pridete do te mreže ali pa poiščete ljudsko univerzo v telefonskem imeniku.
1: Pa Pa je potrebno predtem kakšno sporočilo svetovalcu, da se pripravi, da ve, kaj bomo iskali, kakšne so naša izhodišča, kakšno izobrazbo že imamo ali ne?
0: Torej, vse te svetovalce vodi naš središče za svetovanje in vrednotenje, kjer potekajo redna izobraževanja in ti svetovalci so visoko usposobljeni, tako da se bodo z vami lahko pogovorili, zagotovo pa lahko prinesete s sabo vse, kar imate od papirjev, od prejšnjih izobraževanj oziroma lahko pač samo pridete in se pogovorite. Veseli vas bodo in tudi verjemite mi, da boste o sebi odkrili marsikaj novega.
1: Lepo povabilo, skozi osebni pogled, torej tudi to, da se lahko spije kavo, se zazre človeku v oči, namreč ne vem, kako bo, ko smo se prej pogovarjali o umetni inteligenci čez 5 ali 10 let, ali pa že danes konec koncev, je osebna umetna inteligenca že danes lahko nek svetovalec, tudi takšno vprašanje ji lahko zastavimo, ne? In nam bo podala neke odgovore, usmeritve, ki bodo v redu, ampak tukaj imamo človeka, usposobljenega svetovalca.
0: Ja, to je vsekakor prednost, predvsem pa bi rekla, da umetna inteligenca ve tisto, kar ji povemo, a ne, se pravi, umetna inteligenca dela s podatki, ki jih pač ji naložimo ljudje, a ne. Na drugi strani pa o naših osebnih preferencah ne ve prav veliko, dokler jo o tem ne poučimo. Če ji ne damo pravih informacij, bomo dobili napačne rezultate. Naši svetovalci pa so tisti, ki so sposobljeni, da postavijo prava podvprašanja, da pridemo do tistega, kar res potrebujemo.
1: Torej, dnevi svetovanja na Andragoškem centru Slovenije od 23. do 25. septembra z dnevom za modro svetovanje. Mogoče pa zdaj pogled upremo še v prihodnji teden oziroma v sklep septembra, gospa Joži Volk, tudi festival za tretje življenjsko obdobje je pred vrati.
2: Ja, res je, lepim povabilom kar ni konca. V letošnjem letu bomo imeli 25. jubilejni festival za tretje življenjsko obdobje in rdeča nit festivala to leto je vseživljenjsko učenje. Zato bo Andragoški center Slovenije s partnerji to leto še toliko bolj prisoten in aktiven na samem festivalu. Zato vse lepo povabimo, da pridejo v Cankarjev dom od 29. septembra do 1. oktobra. V Cankarjev dom že vrsto let prihajajo številna društva, številni starejši, ki so že, če tako rečem, ozaveščeni, poznajo dobrobiti druženja, navdiha, tudi učenja, tako da to povabilo velja vsem tistim, ki že prihajate, pripeljite koga seboj, pripeljite tistega, ki ostaja doma, ki se težje vključuje, bodite tisti ambasador, vzpodbuda, da pride z vami in tam vas čakajo 3 dnevi navdiha, vzpodbud druženja in na razstavnem prostoru Andragoškega centra Slovenije in kampanje lahko.si vas čaka 6 zanimivih delavnic, kjer se bomo lahko učili, tako kot smo že nekajkrat omenili danes, o umetni inteligenci ChatGPT Moj prijatelj, kjer bo naša mentorica opozorila na prednosti, uporabnosti tega orodja in pa tudi na pasti, kako je potrebno biti previden, pa spoznavali bomo vse priložnosti, ki nam jih nudi tudi telefon z aplikacijami za pomoč pri vsakdanjem življenju, pa da se odmaknemo od tega digitalnega sveta za dišala, bo na našem razstavnem prostoru. Spekli bomo pravo belokranjsko pogačo, se učili o preprostem receptu, a spoznavali bogato kulinarično dediščino Bele krajine, pa potem zaplesali in zapeli s kulturnim društvom Tine Rožansko, kot je Urška omenila, da je pomembno to biti skupaj, se družiti in se imeti lepo in ob tem pravzaprav se tudi učimo, čeprav se tega morda niti ne zavedamo. Pa potem za mogoče za naše gospode zanimiva delavnica Tomos Moped naše mladosti, kjer bodo gospodje predstavljali njihove modele, vzdrževanje, nas popeljali v svet starodobnikov, morda pa imamo doma v kakšni garaži kakšnega, ki pa lahko postane tisti diamant.
1: Potrebuje popravilo, sestavili kaj skupaj?
2: Tako, razstavili, sestavili in obujali spomine na mladost, ko je bilo, verjamem, marsik marsikomu zares zabavno in zanimivo.
1: Se pravi, bo kakšen od strokovnjakov tudi zraven za pomoč?
2: Tako je, bojo strokovnjaki, izkušeni predavatelji iz društva Adria Mobil in tako se bo dan prevesil v zaključek 1. novembra, ko je mednarodni, pardon, 1. oktobra, ko bomo imeli prireditev Lahko si zraven, moč vseživljenjskega učenja v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, kjer pa bomo preko dveh navdihujočih zgodb, kot smo omenili, naj zgodbe vseživljenjskega učenja in pa preko zgodbe gospoda Donka iz kampanje Zmorem, navdihovali ljudi in pripovedovali, kako je dobro, da smo aktivni, da se učimo in kakšna je zares ta moč vseživljenjskega učenja, ki spreminja življenje. Naj povem, da je udeležba brezplačna, potrebno pa si je za to prireditev rezervirati vstopnico, je pa seveda festival dostopen in odprt vse te tri dni od 9. ure zjutraj do 18. zvečer.
1: Ste želeli nekaj dodati?
0: Ja, želela sem samo povedati, da ta prireditev je ob enih popoldan, kar je tudi pomembna informacija zaradi tega, ker Linhartova dvorana vas pričakuje z zelo zanimivo prireditvijo, tako da res vabljeni vsi, da si zagotovite svojo brezplačno vstopnico, dokler so še na voljo.
1: 1. oktobra ob 13.
0: Tako, 1. oktobra, s tem zaključujemo festival, je pa to tudi velik dogodek kampanje Lahko si, s tem nekako zaključujemo letošnje leto, ko se ukvarjamo pravzaprav primarno s starejšimi, ne samo s starejšimi, ampak 65 plus, kot je Joži omenila, je letos naša pač ciljna skupina.
1: Ja. Tako kot se reče, ja. Jaz želim čim lepši odziv polne dvorane, ne, oziroma ob sklepu verjetno vendarle bo, ne, upam, da letos še kdo več, da ga nagovorimo tudi s tole oddajo, s tole svetovalnico. Ob zaključku, če bi morali podati eno sporočilo poslušalcem o učenju, o izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju, kaj bi rekli? Gospod Joži.
2: Ja, da učenje ni vezano samo na šolsko klop, na starost in da nikoli ni prepozno, da se učimo, tako da vsak korak lahko pomeni novo znanje, znanje za delo, večjo samostojnost, za nova poznanstva, druženja in morda odločitev za spremembo.
1: Gospa Urška?
0: Jaz bi res povabila tiste, ki sicer se zapirajo bolj v svoj krog, da zberajo pogum, ki je potreben za to, da naredimo ta majhen korak v svet učenja, ker nam bo to res spremenilo življenje. Se pravi, odpiramo vrata tudi s kampanjo Lahko si, pa tudi na splošno na Andragoškem centru, da bi tiste, ki še ne verjamejo v dobrobit učenja, stopili ven. Tako da moje povabilo je res osebno, poglejte, preizkusite in če vam ne bo všeč, se še vedno lahko vrnete za svoje štiri stene, ampak verjemite mi, da tega ni prav veliko.
1: Ja, ko ima človek eno lepo izkušnjo, je potem vse drugače, no zdaj le smo sta bili tako zgovorni in veliko povedali zanimivega, ne vem, ali je to razlog ali tega poguma ni bilo pri poslušalkah, poslušalcih, da bi se oglesili s kakšno svojo izkušnjo ali vprašanjem. Verjamem pa, da so spremljali tudi razumeli sporočilo in upam, da se bo to odrazilo tudi v naslednjem tednu. Hvala lepa obema za obisk pri nas, torej vodja središča za obveščanje in ozaveščanje Urška Bitner-Pipan in pa vodja projekta za vseživljenjsko učenje kampanje Lahko.si Joži Volk. Hvala lepa, vse dobro.
2: Hvala tudi vam za povabilo v studio.
0: Hvala in lep dan vsem.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Svetovalnico o učenju za vse življenje je pripravil in uredil Blaž Lesnik. Najdete jo tudi v audioarhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Z vami je nočni program Radija Ognišče.

0: Nočni program na Radiu Ognjišče zdaj nadaljujemo s ponovitvijo pogovora iz Mozaika dneva. Politični analitik Aleš Maver je za naš radio komentiral izida včerajšnjih deželnih volitev v Nemčiji in parlamentarnih volitev, ki so bile ves minuli konec tedna v Rusiji. Prisluhnite ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
2: Najprej se bomo ustavili v nemški deželi Mecklenburg pred Pomorjanska. Alternativa za Nemčijo je tam zabeležila tesno zmago, ampak dejstvo je, da je z prvega mesta, ki so ga držali desetletja, izrinila socialdemokrate. Ker se je v deželni parlament uspelo uvrstiti še levici in zelenim, bi deželno vlado vseeno utegnila oblikovati ta trojica, sporočila volivcev pa ob vsem tem ne gre prezreti. Kaj menite vi, dr. Maver?
3: Ne, seveda ne. Po svoje bi dejal, da je tokrat uspeh alternative za Nemčijo še večji, kot je bil pred 14 dnevi v Saški Anhalt, kajti tokrat so se spopadli z izjemno priljubljeno ministersko predsednico, ki je še enkrat kandidirala in čeprav je vse sile stavila v to, da bi dosegla prvo mesto, je to na koncu ni uspelo, kar jasno kaže, da je nezadovoljstvo na vzhodu Nemčije res izredno veliko in da alternativa za Nemčijo odpira vprašanja, za katere se ljudem zdi, da so zanje pomembna. Hkrati pa je Manuela Švezik, ministrska predsednica, za to kampanjo, ki jo je intenzivirala po rezultatu volitev iz Saške Anhalt, povzročila tudi osip glasov pri vseh ostalih strankah sredine in levice in na koncu se je zgodilo celo, da so krščanski demokrati frčali iz deželnega parlamenta. To je sicer zame manjše presenečenje kot tisto, da socialni demokrati niso dosegli prvega mesta. Bil sem skoraj prepričan, da jim bo to za mobilizacijo uspelo, ampak na koncu se je očitno zgodilo, da so krščanski demokrati veliko glasov zaradi te polarizacije, ko je šlo samo za to, ali si za Manuelo Švezik, ali si za alternativo za Nemčijo, izgubila tudi na račun alternative za Nemčijo. Tako da na koncu so krščanski demokrati celo več glasov oddali alternativi kot pa socialnim demokratom. Kajti je treba tudi povedati, da so volivci socialnih demokratov tokrat deloma drugačni, kot so bili pred 5 leti. To so tudi socialdemokrati veliko glasov izgubili na račun alternative. Kar se tiče krščanskih demokratov, je pa ta poraz še toliko bolj boleč, ker je to domača dežela Angele Merkel, iz česa bo mogoče kdo sicer napačno sklepal, da se to krščanskim demokratom dogaja, ker so skrenili s poti Angele Merkel, vendar mislim, da je bolj problem v politiki Angele Merkel, ki je zelo spremenila krščansko demokracijo.
2: Dejali ste, poraz krščanskih demokratov vas ni toliko presenetil, ampak vseeno, da na zvezni ravni vladajoča stranka ne doseže tega praga za vstop v deželni parlament, gotovo postavlja pod vprašaj njeno delo. Zvezni kancler Friedrich Merz, ki predseduje, za zdaj ne kaže namere po odstopu, čeprav je izide označil za katastrofo. Želi pa izpeljati reforme, je dodal. Kako mu to lahko uspe, kot kaže, zaupanja ljudi ne uživa?
3: Ne, mislim, da bo zelo težko uspelo, čeprav je res treba poudariti, da tudi rezultat v Berlinu, pa drugi rezultati zahoda Nemčije, recimo lokalne volitve prejšnji teden na spoznjem Saškem, kažejo, da je razpoloženje na vzhodu vendarle precej drugačno kot na zahodu Nemčije, tako da so razmerja deloma popolnoma drugačna. Krati pa sem ne samo Merz, ampak tudi večina drugih v krščanski demokraciji zaveda, da prave alternative Mercu v tem trenutku ni. Zato je 8 ministrskih predsednikov iz vrst krščanskih demokratov zavarovalo preventivno hrbet Mercu že sredi tedna pred volitvami in tudi sam kancler je stopil pred medije včeraj preventivno in v zelo kratki izjavi napovedal, da bo nadaljeval svojim delom. Kajti, kot rečeno, težava krščanskih demokratov je, da se je v času Angele Merkel ta stranka premaknila preveč v levo, izgubila veliko volivcev na desno. Jaz mislim, da brez te politike tako močne alternative za Nemčijo danes ne bi imeli, niti na vzhodu, niti na zahodu. In dejstvo je, da skoraj vsi Merčevi tekmeci znotraj krščanske demokracije še bolj predstavljajo kontinuiteto iz obdobja Angele Merkel, ker Angela Merkel je pa bila zelo uspešna ravno pri izločanju konzervativnih tekmecev, kot je bil na vse zadnje Merz sam, pa potem recimo hesenski ministerski predsednik Roland Koch. In morda bi neko alternativo predstavljala kvečemu oba možakarja iz krščansko-socialne unije z Bavarske, torej notranji minister Aleksander Dobrindt ali pa bavarski ministerski predsednik Markus Söder, ampak najbrž bi pa v tem primeru imela kaj precej težav s sestrsko stranko. Tako da v tem trenutku, ne glede na katastrofo v Mecklenburgu, prednjem Pomorjanskem, čeprav seveda ni velike razlike med tem, ali stranka doseže 4,9 ali 5,5 odstotka, kar je najprej kazalo, ampak seveda sporočilo, če izpadeš iz enega parlamenta, je porazno. Tudi socialni demokrati so že marsikje bili na robu izpada, ampak čisto izpadli pa res nikjer niso.
2: No, ampak to, da je v Berlinu največ podpore prejela Levica, torej še ena stranka, ki je zunaj te tradicionalne politične sredine, nekako kaže, da ta, torej politična sredina, izgublja na obe strani, da je preslišala opozorila in zdaj plačuje račune. Vse to do zveznih volitev, ki so predvidene v Nemčiji v letu 2029, lahko še spremeni, do takrat je še nekaj časa, se lahko trend obrne, ta trend, v katerem nekdaj dominantne stranke izgubljajo volivce.
3: Ja, kot sem rekel, nemško volilno telo je bilo na vzhodu vseh 35 let zelo nestanovitno, na zahodu je pa to postalo v zadnjem desetletju, recimo. In trenutno ni mogoče popolnoma ničesar reči o tem, kakšno bo razpoloženje čez 3 leta. Zdaj v tem trenutku nekega recepta, kako zaustaviti obe skrajnosti. Treba povedati, da je Merz včeraj vendarle poudaril tudi, da ni težava samo desni rob in alternativa za Nemčijo, ampak je težava tudi levi rob, še zlasti v Berlinu, kjer levica zagovarja podružbljenje dela stanovanj, domnevno zato, da bi rešili stanovanjsko stisko v glavnem mestu. Trenutno sicer tega recepta torej ni, ampak kot rečeno, Nemci so si v zadnjih 10 letih že zelo veliko krat premislili, recimo leta 2020-2021 je dolgo kazalo na rekordno podporo krščanskih demokratov, potem so nekaj časa bili na prvem mestu zeleni, na koncu so zmagali socialdemokrati, se pravi, še marsikaj se lahko zgodi do naslednjih parlamentarnih volitev.
2: Ozrla se bova še v Rusijo, doktor Maver, tam je slika drugačna. Po parlamentarnih volitvah, ki so bile minuli konec tedna, ostaja najmočnejša stranka vladajoča Enotna Rusija. So izidi kakorkoli razkrili razpoloženje tamkajšnje družbe?
3: Ne, mislim, da popolnoma nič, se pravi, ta rezultat je nič vreden, ne pove nič niti ruskemu režimu glede razpoloženja ljudstva, ne pove niti nam, ki opazujemo Rusijo od zunaj. Tudi te volitve seveda ne morejo ustvariti legitimnosti za režim, ne more se recimo čez 3 mesece ruski režim Vladimira Putina sklicevati na ta volilni izid, ker ne pomeni popolnoma nič. Tako da je najtehnejše vprašanje v zvezi z ruskimi volitvami je, zakaj sploh volitve v takšnih okoliščinah. No, tu pa mogoče 3 možni odgovori. Po eni strani so take volitve vedno dober trening za državni aparat, da proizvede tak rezultat, kot si ga režim želi. Se pravi, mogoče Putin in njegovi s temi volitvami, pa tudi s predsedniškim volitvami leta 2024, so predvsem preverili, ali državni aparat še brez napak deluje. Druga stvar, te volitve so namenjene zahodnim podpornikom Putina in putinizma, zato ker naj bi dokazovale demokratično fasado režima in to, da pravzaprav, kar so včasih govorili v Rusiji in Belorusiji, da je to prava demokracija. Čeprav so volitve še enkrat več nenavadne zaradi tega, ker je pa ruski režim v zadnjih 10 letih nehal sploh govoriti o tem, da je demokratičen in se bolj predstavlja kot vzor avtokratskega režima, ki pa volitve pravzaprav sploh ne igrajo nobene vloge. No in tretja stvar, ki pa mogoče da neko osnovno informacijo, je pa podatek o podpori vladajoči stranki, torej trenutno naj bi dobila po teh uradnih podatkih 58% glasov in 338 od 450 sedežev. To seveda nič ne pove o dejanskem razpoloženju Rusov, ampak pove pa nam, koliko je režim ocenil, da si lahko pripiše, da ne bi sprožil prevelikega negodovanja v javnosti, ker bi ljudje vedeli, da se rezultat preveč razlikuje od njihovega razpoloženja. Se pravi, v tem trenutku režim ocenjuje, da si je lahko pripisal 58% glasov. Kajti lahko se zgodi v takem avtoritarnem režimu, da pri domnevni volilni podpori kdo pretirava, in to se je zgodilo leta 2020 v Belorusiji, ko je predsednik oziroma diktator Aleksandar Lukašenka volitve zelo verjetno izgubil, pa si ni mogel pomagati, da si ne bi pripisal ne samo kakšnih 60% glasov, ampak si jih je pripisal 80 in to je privedlo do prave družbene eksplozije. Jaz sicer ne verjamem, da bi v tem trenutku v Rusiji taka eksplozija bila možna, ker vendarle država in režim veliko bolj zaprt, kot je bil beloruski leta 2020, ampak vseeno, recimo, da to je neki podatek o tem, koliko režim misli, da si lahko pripiše.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ponovili smo pogovor iz Mozaika dneva. S političnim analitikom Alešem Mavrom se je pogovarjala Helena Križnik.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini boste izvedeli, katera šola v Argentini bo prejela Slomškovo priznanje in tudi, kdo je prejemnik 15. Peterlinove nagrade, ki so jo podelili na 61. študijskih dnevih Draga. Prisluhnite ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V prvem delu boste lahko več izvedeli o slovenski šoli Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini, ki bo prejela Slomškovo priznanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Potem pa bomo slišali še posnetke z letošnje drage, in sicer s podelitve 15. Peterlinove nagrade, ki jo je prejel Jože Kopajnik, slovenski duhovnik in pa dolgoletni kulturni delavec za avstrijske Koroške. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. V četrtek, ki je pred nami, bomo obhajali god blaženega škofa Antona Martina Slomška. In v soboto bo potem v Mariboru potekal tudi letošnji Slomškov dan, tako v središču mesta kot tudi v zavodu Antona Martina Slomška, kjer bodo tudi blagoslovili telovadnico in tam bo tudi sveta maša. No, v kulturnem programu predtem pa bo Društvo katoliških pedagogov Slovenije tudi podelilo Slomškova priznanja in pa Slomškovo bralno priznanje. Slomšek je namreč zavetnik šolarjev, dijakov, učiteljev in tudi drugih. No in Društvo katoliških pedagogov Slovenije bo letošnje Slomškovo priznanje podelilo šoli Antona Martina Slomška, ki deluje v Mendozi v Argentini in je edina slovenska šola v Ameriki drugih. No in Društvo katoliških pedagogov Slovenije bo letošnje Slomškovo priznanje podelilo šoli Antona Martina Slomška, ki deluje v Mendozi v Argentini in je

0: Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa tudi Slovenske Karitas. In tako Društvo katoliških pedagogov pripravlja Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi, akcijo, ki jo pripravlja skupaj Slovensko Karitas. Vaš dar bo šoli omogočil, da se bo sredi Južne Amerike še naprej slišala slovenska pesem, brala slovenska beseda in da se med mladimi ne bo pozabilo ime našega blaženega Antona Martina Slomška. Torej, darujete lahko tudi prek spletne strani Društva katoliških pedagogov Slovenije in pa Slovenske Karitas. No, več o sami šoli pa bomo izvedeli v nadaljevanju, namreč poklicali smo v Mendozo in sicer predstavnico te slovenske šole, Antona Martina Slomška, koordinatorico lahko tudi rečemo, Urško Šmon. Najprej nas je zanimalo, kdaj pravzaprav je bila slovenska šola Anton Martin Slomšek ustanovljena in kdo je bil tisti, ki jo je ustanovil.
1: Dobro, naša šola je bila ustanovljena leta 2011, ima že 15 let in ideja te šole je prišla od dva mlada fanta, ki so bili zaupani, da izobraževanje novih generacij je, kot bi rekla, ena taka odrešitev ali pot za v bodoče. To so predstavili to idejo v društvu Slovencev v Mendozi in tako je nastala fundacija SLO, ki je končno ustanovila šolo. Bi rekla, da motiv in razlog je bil, na kakšen način vrniti Argentini to, kar so naši stari starši dobili iz tega argentinskega naroda. Poseben prijazen sprejem, delo, solidarnost, spoštovanje do Slovence.
0: Torej vaši,
1: to bi bilo približno.
0: Ja, torej vaši starši in stari starši so našli novi dom v Argentini po drugi svetovni vojni in to hvaležnost zdaj na ta način tudi izkazujete, ne?
1: Ja, tako je.
0: Ja.
1: Tako je nastala ideja šole.
0: Ja, kakšen pravzaprav pa je program te šole, katere predmete poučujete?
1: Dobro, mi smo uradna tedenska šola, ki je edina v Ameriki, ki deluje tako kot tedenska šola. Naš ime je kolegio Esloveno Anton Martin Slomšek in je šola poteka od ponedeljka do petka. Bi rekla, ni sobotna šola. In otroci pridejo v šolo ob pol sedmih in končajo pouk ob 13. uri približno. Po tej uri pa lahko imajo delavnice, ki so angleščina, umetnost in otroški zbor. In predmete, ki imajo zjutraj, so take tipične šolske, naprimer matematika, slovnica, zgodovina, petje, veroučna vzgoja, telovadba, angleščina in tudi mi imamo slovenščino. Posebno v slovenščini ali v slovenščini imamo, se učijo otroci slovensko kulturo, jezik, tradicije, pesmi slovenske in tudi taki ročna dela, take tipične slovenske navade.
0: Kdo pa poučuje na vaši šoli in koliko otrok je obiskuje?
1: V šoli poučujejo učiteljice in profesori. Imamo 6, ki so slovenski potomci. In obiskuje šolo okrog 100 otrok. En 30% približno so slovenske družine. Ostalo so pa argentinske družine, večinoma. In tudi imamo z drugih držav kot Venezuela in Čile. Ampak se vsi dobro pridružijo v našo šolo.
0: Kakšno pa je zanimanje staršev in otrok za vašo šolo?
1: Staršev najbolj zanima naša šola, mislim, ker ne samo poučujemo take tipične predmete šolske, ampak imamo integralno človeško vzgojo in vrednote tako za življenje. Mi imamo dva gesla, ki

0: Majola, ki eden je vzgoja v vrednotah in vrline in tudi eno novo geslo, ki je iskati dobro, iskati resnico in občudovati to, kar je lepo ali lepo. To bi bilo ideja naše šole in to, kar starši tudi iščejo.
1: Ali potem v Mendozi, poleg te šole Antona Martina Slomška, deluje sobotna šola, kakršne recimo poznamo iz Buenos Airesa?
0: Ja, v Mendozi je tudi ta sobotna šola, se imenuje Sveti Cirilo in Metod, in ta šola deluje v društvu Slovencev v Mendozi in že ima več kot 60 let. In so otroci, ki obiskujejo oboje šole. Pridejo v našo šolo tudi in grejo v soboto v slovensko šolo pri društvu Slovencev v Mendozi.
1: Toliko za prvi del pogovora z Urško Šmon, predstavnica slovenske šole Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini. Naj vas znova spomnim tudi na akcijo Slomškov evro za Slomškovo šolo, ki jo Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja s pomočjo slovenske Karitas. Na spletni strani društva oziroma Karitas tudi najdete več informacij o tem, kako lahko darujete in pa podprete to našo šolo v Južni Ameriki.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Čez nekaj dni bo godoval naš slovenski blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je tudi zavetnik šolarjev in dijakov in tudi zavetnik slovenske šole Antona Martina Slomška v Mendozi v Argentini, ki bo to soboto na Slomškovem dnevu v Mariboru prejela tudi priznanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Ja, slišali smo že nekaj o tej šoli, preden spoznamo še kaj več, naj vas znova spomnim tudi na akcijo Društva katoliških pedagogov Slovenije s pomočjo Slovenske Karitas, Slomškov evro za slovensko šolo v Mendozi. Darujete lahko in pomagate slovenski šoli blaženega Antona Martina Slomška, več na spletni strani društva dkps.si in pa karitas.si. Ja, mogoče še kakšno besedo o tem, kako pa je dejavna vaša slovenska skupnost v Mendozi in kako ste nekako v te dejavnosti vpeti vi pri vaši šoli Antona Martina Slomška.
2: Ja, skupnost v Mendozi je zelo aktivna. Ima tako sobotno slovensko šolo, ima slovenski zbor, ki se zbere dvakrat ali trikrat na teden. Imamo nedeljsko sveto mašo, zdaj imamo glih župnika, ki je prišel iz Slovenije, gospod Gašper Mavko, in tudi različne skupine, kot plesna skupina Mendoški nageljni, potem imamo še drug zbor Škrjančki, imamo skupine mladine, tudi ena skupina, ki se igrajo tarok, bi rekla, čeprav ni taka slovenska igra, ampak smo jo poznali po tam. In tudi včasih pridejo take delavnice kulinarske, tudi ročne delavnice, in včasih, kakor pride ali kakor so take kupe, imamo slovenščino za odrasle, potem je tudi Zveza žena in mater, ki pomaga, in tudi veliko imamo petje in igre tako na odru. In tudi je zelo aktivna skupnost, ki delala skupaj z slovensko konzulat, ki je tudi v Mendozi tudi. In tako delamo, bi rekla, društvo slovencev, konzulat slovencev in tako se integrira z našo šolo tudi. Tako bi bilo približeno.
1: Ja, sicer pa najbrž v šoli tudi praznujete različne praznike, Veliko noč, Božič, najbrž Miklavža, ohranjate te slovenske običaje.
2: Ja, zelo. Imamo vse to, naprimer za veliki teden imamo, delamo butarice, take slovenske navade za naprimer potico, pirhe, vse to ni tle v Argentini in je zelo zanima otrokom to tudi.
1: Ja, zdaj, kmalu bo tudi god vašega zavetnika, škofa Antona Martina Slomška, to boste tudi praznovali, kaj ne?
2: Ja, to imamo tak praznik, bomo vsa šola bi rekla, da se okrasi tako po tem dnevu, imamo en poseben dan, tisti dan, in potem imamo v petek zvečer, naslednji petek, imamo, bi rekla, kukar eno tako veselico. Ali tako je en prizor in potem imamo skupno večerjo in bi rekla, tle v Argentini si pravi penja, tako da pridejo različni ansambli, in neki zapojejo, ampak to so bolj taki argentinski ansambli, ker nimamo tak ansambl slovenski ansambl, ampak tudi kakšna harmonika pride, pa kakšen valček ali polka.
1: Ja, Društvo katoliških pedagogov Slovenije bi vam rado ob podelitvi Slomškovega priznanja poklonilo tudi nekaj finančnih sredstev kot podporo vašemu delovanju. Zato morda še nekaj besed o tem, kako pravzaprav finančno stoji vaša šola, kakšen je njen obstoj, kako je s temi ekonomskimi težavami, o katerih tudi včasih slišimo.
2: Ja, Te ekonomske težave so se predvsem priselili v šolo, ker dobro, Argentina je imela veliko krizo par let nazaj in to še vpliva te čase, ker se ne gre tako hitro ven. In tako, to je ena tema, kriza neekonomska in tudi to, kar se počasi pozna, je to, kar tudi se vidi v celem svetu, je, da iz časa je manj otrok, ker družine nimajo toliko otrokov, kot kar prej in to tudi vpliva na kakšen način. In naše šole obstoje šolnino staršev, tudi imamo donacije, ena fundacija SLO, ki je ta, ki jo dirigira, tudi ima svoj, bi rekla, svojo članarino in tistom pomaga. In tudi dobimo pomoč od Urada za Slovence po svetu in smo tudi imeli včasih pomoč Caritas Slovenije. In katoliški pedagogi, mislim, da so pred Caritas tudi nam pomagali.
1: Tako, ampak ali šola dobi morda kakšna sredstva od vašega argentinskega ministrstva za šolstvo?
2: Ne, od argentinskega šolstva ne dobimo, kakor je ta kriza, te nove šole skoraj vlada ne pomaga in imajo velik takih, bi rekla, kakor item, ki je treba izpolnjevati, če ti dajo pomoč. In ali nimamo vse te točke in tudi, kadar oni pomagajo, veliko vplivajo te notu program in te vse pregledajo. Zato tudi za tega ne moremo dobiti.
1: Spravi, morate nekako sami kriti stroške za najemnino, za plače učiteljev, za vse tiste stvari, ki so potrebne za šolo, torej za vodo, plin, elektriko in tako naprej.
2: Ja, ja, vse tako je treba sami plače. Naše šole nimamo lastno stanovanje in nam pomaga to tlem ne župnija, ampak kako se pravi, škofija.
1: Ja.
2: Mi najemo škofiji in župniški, tako bi rekla, veliko stanovanje in tam imamo šolo.
1: In verjamemo, da bodo zato v Mendozi še toliko bolj veseli pomoči iz Slovenije. Namreč Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi je akcija Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenske Caritas. Več na spletni strani društva dkps.si. Po skladbi pa seveda še nekaj drugih poudarkov.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V današnji oddaji spoznavamo življenje slovenske šole Antona Martina Slomška v Argentini. Gre za edino slovensko šolo v Južni Ameriki in to soboto bo na Slomškovem dnevu v Mariboru prejela tudi Slomškovo priznanje, ki ga podeljuje Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Ja, predstavnico šole Urško Šmon smo prosili tudi za mnenje, pravzaprav za to, kaj jim pomeni to priznanje. Naj pa vas še prej spomnim tudi na akcijo Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi. Društvo katoliških pedagogov Slovenije jo pripravlja Slovensko Karitas, torej vabljeni k darovanju za to šolo, več na spletni strani društva dkps.si. Torej, Urška Šmon, kaj vam pomeni to, da boste prejeli Slomškovo priznanje?
2: Dobro, naša šola se imenuje glih tako Anton Martin Slomšek in njeno življenje je bil svetilnik za organizirati integralni program naše šole. Posebno vrednote, ki je on učil, kakor vera, upanje in tudi ljubezen. Tam tudi nam je prišlo veliko srca, ko je Slomšek si izmislil nedeljsko šolo in tako, da so Slovenci začeli hoditi bolj v šolo in se poučevali in ohranili slovenski jezik in kulturo. In to je, kar mi skušamo narediti tle v Mendozi, Argentini, ohranjevati slovenstvo tako čez jezika, kulturo in vse, kar to se pravi slovenski duh. In nas je zelo presenetilo in veselilo to priznanje, predvsem, ker smo šola izven Slovenije in da so nas tako videli ali izbrali iz drugega konca sveta, je res za nas zelo pomembno in tudi vidimo, da oni nas vidijo, kako mi ohranjamo to slovenstvo, ker je res tako močno in se veliko trudimo za to. Zato nas zelo veseli tudi, da na kakšen način so nas videli.
1: Tako. Ja, ste zagotovo tudi edina, a ne, slovenska šola v Južni Ameriki, zato je to zagotovo še toliko pomembneje. Ali tudi kaj sodelujete s slovenskimi šolami oziroma morda zavodom za šolstvo tukaj pri nas ali društvom katoliških pedagogov?
2: Ja, naše sodelovanje s Slovenijo je predvsem, bi rekla, tako en ljubezen do domovine. Čeprav smo Argentinci, imamo zelo radi našo zemljo, tudi argentinsko, ampak imamo slovensko srce. Se lahko reče, da smo Argentinci in Slovenci, ker dediščina je zelo močna pri nas. In Društvo slovenskih katoliških pedagogov smo že sodelovali iz kakšne konference, ker smo bili tako, da smo imeli tak nastop. Leto se pripravljamo tudi za eno novo konferenco, ki bo meseca novembra in bomo predstavili, kako naša šola se pripravi meseca junija za praznovati dan samostojnost Slovenije. In to je ves program v naši šoli. Tudi sem takrat prišla s kontakt z gospo Heleno Kregar, ki je predsednica, in tudi z gospo Dragico Modnik in gospo Marijano Korošec. Njene tako osebno poznam. Tudi letos smo z učiteljico slovenščine Veronike bile na programu za učitelje, ki poučujejo slovenščino čez oceanskih držav in ki je to organiziral Urad za Slovence po svetu in Zavod za šolstvo in kulturo. Res je bilo zelo dobro pripravljen. To leto smo se dobili in prišli v stik z gospod Dragico in Marijano, in se videli, smo imeli tak intervju in nekatere misli se med seboj pogovorili. Tudi imamo kontakt s Karitas Slovenije, smo poznali Karitas in z različne univerze in tudi šole tam. Lepo je bilo biti za nas v živem v Sloveniji. Jaz sem bila v Sloveniji samo dvakrat. Enkrat, ker sem imela 18 let in zdaj imam 47 in to je se spremenilo in kada redem pride nazaj v Slovenijo, veliko več vidi, bi rekla, in se lahko veliko več nauči, za potem to lahko deliti tle. Tudi smo enkrat dvakrat dobili spremljevanje dveh slovenskih učiteljic, ki so prišli za par mesecev v našo šolo in oni so imeli predmet slovenščine in tudi so sodelovali v vsakdanjem šolstvu dnevu. In glih ta teden tudi bomo sodelovali z UNESCO Slovenija, z en zvezek, ki hodi po svetu, ki se imenuje Veter miru, in takrat, ki otroci morajo to temo razvijati in potem poslati drugi šoli v drugo državo ali drug konec sveta. To so nas tudi prejšnji teden povezovali in imamo že ta zvezek naprimer tle. In tako se mal pogovorimo. Tudi smo enkrat imeli kontakt preko Zuma z eno šolo v Sloveniji, tako da se otroci mal spoznajo in tako.
1: Ja, zelo, zelo zanimivo in torej vam res še enkrat čestitamo ob prejemu Slomškovega priznanja in želim, da bi še naprej k vam prihajali otroci, ki bodo potem dobro naučeni, pripravljeni za nadaljne šolanje tako na srednjih šolah kot na univerzah in predvsem, da boste v njih tudi dobro utrdili vrednote, ki jim sledite, torej Bog, družina, domovina, pa seveda disciplina, spoštovanje in delovne navade.
2: Tako je. Zelo nas veseli res to priznanje in upamo, da če prav je težko in imamo, kakor bi rekla, to krizo, imamo upanje za naprej. Tako da tudi nas veseli, da dobro, da imamo še ta kontakt, na primer z Radio Ognišče in z vami, da tudi nas malo bolj spoznate.
1: Tako nam je torej povedala Urška Šmon, koordinatorica, predstavnica slovenske šole Antona Martina Slomška iz Mendoze v Argentini. Kot rečeno, torej prejemnica letošnjega Slomškovega priznanja in Društvo katoliških pedagogov Slovenije bi šoli rado s priznanjem poklonilo tudi nekaj finančnih sredstev kot podporo njihovemu delovanju, saj šola ne prejema finančnih virov strani Argentine, ampak le nekaj strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kot smo slišali strani šolnine, tamkajšnjih staršev pa tudi nekaj strani slovenske Karitas. Če tudi vi menite, da bi lahko podprli delovanje šole, potem vabljeni, da se pridružite akciji Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi, ki jo Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja s pomočjo slovenske Karitas. Vaš dar bo omogočil, da bo sredi Južne Amerike še naprej slišati slovensko pesem, da se bo tam brala slovenska beseda in da se med mladimi ne bo pozabilo ime našega zavetnika, mladimi seveda, ki sledijo vrednotam Bog, družina, domovina. No, več o akciji Slomškov evro za Slomškovo šolo v Mendozi pa na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije in pa Slovenske Karitas.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Prejšnji konec tedna so na občinah pri Trstu potekali letošnji že 61. študijski dnevi Draga. Nekaj odmevov od tam bomo slišali še v naših prihodnjih oddajah, za danes se le ustavimo pri nedeljskem popoldnevu, torej danes teden popoldne, je bila podelitev 15. Peterlinove nagrade. Prejel jo je Jože Kopajnik. Pa prisluhnimo, kaj je ob tem dejala Manica Mavar.
2: Pred nami je prejemnik 15. Peterlinove nagrade. Zaslužni koroški duhovnik, a tudi misijonski, kulturni in narodni delavec Jože Kopajnik. S 1. julijem so vodenje katoliškega doma prosvete v Tinjah, ki mu je nagrajenec posvetil več kot pol stoletja dela in skrbi, prevzeli mlajši ljudje. Tako je našel čas, da je danes prišel med nas, saj je bil drugače uprežen v delo vsak dan od ranega jutra do poznega večera in je v Drago uspel fizično, ne duhovno, priti le nekajkrat. Seveda pa ni v pokoju. Kot duhovni pomočnik sodeluje v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu in tudi po župnijah ter v stikih z misionarji. Sam je v zasebnem pismu poudaril, nisem se napotil proti koncu, temveč proti cilju. Jože Kopajnik je 14. maja letos praznoval 85. rojstni dan. Rodil se je v Šentpetru na Vašinjah v Podjuni v času druge svetovne vojne in odraščal v socialno in narodnostno zelo težkih vojnih in povojnih letih, kar je gotovo prispevalo k temu, da si vse življenje prizadeva za dialog in sožitje tako med Slovenci kot med slovensko ter nemško govorečimi korošci. Vendar ob poudarjanju načel pravičnosti in enakega dostojanstva. Njegova vodila so dialog, srečanje, gostoljubnost, povezovanje za mejstev in matice. Od leta 1952, ko še ni bilo slovenske gimnazije v Celovcu, je do mature leta 1960 obiskoval gimnazijo na Plešivcu, ki je dala koroškim Slovencem vrsto uglednih kulturnih in javnih delavcev. Od leta 1960 do leta 1966 je opravljal teološki študij v Celovcu. Leta 1965 je bil v Celovcu posvečen v duhovnika. Od leta 1966 do leta 1968 je bil kaplan v Dobrli vasi, na kar je nastopil službo rektorja katoliškega doma prosvete v Tinjah. To versko in izobraževalno središče je ustvarila in do letos upravljala skupnost slovenskih koroških duhovnikov Sodaliteta. To združenje, ki ima več kot stoletno bogato zgodovino in je med drugim ravno pred 100 leti ustanovilo verski tednik Nedelja, je gospod Kopajnik kot predsednik vodil od leta 1992 do 2023. Nekdanji predvojni skromni dom duhovnih vaj v Tinjah se je pod njegovim vodstvom razvil v versko, izobraževalno in umetnostno središče širokega pomena. Med drugim je staro poslopje bistveno povečal, posodobil in obogatil s številnimi umetniškimi deli. V njem si z dvojezičnim programom sledijo srečanja, seminari, tečaji, duhovne vaje, romanja in drugo. Znana novoletna srečanja v Tinjah imajo mnogo sorodnosti z našimi študijskimi dnevi Draga. Od leta 1968 do leta 1992 je naš slavljenec vodil tudi slovenski oddelek dušno-pastirskega urada in kot izdajatelj so oblikoval časopis Nedelja, na kar je bil do leta 2012 predsednik družbe Svetega Mohorja. Na škofijski ravni je prevzel še vrsto odgovornih služb. Bil je duhovni asistent katoliške mladine, član škofijskega konzistorija, škofijski referent za duhovne vaje, duhovni asistent katoliškega moškega gibanja, predsednik škofijske komisije za stalni diakonat, škofijski predstavnik v kuratorju mednarodne organizacije MIVA, ki ob Krištofovi nedelji zbira sredstva za nakup vozil za misionarje. In tu smo pri njegovi drugi veliki ljubezni, pri misijonih. Od leta 1968 do leta 2024 je vodil slovenski referat za misijone Krške škofije. Po zamrtju katoliških misijonov v Argentini je dal pobudo za vse slovensko revijo Misijonska obzorja. Koordiniral je koroško pomoč za 4000 bogoslovcev iz tretjega sveta. Skrbel za koroško vas v misijonu Pedra Opeke na Madagaskarju. O misijonskem delu je za družino izjavil: "Za cerkev je misijon bistven. Ko človek usmeri pogled v svet, se njegovi problemi zmanjšajo. Naše življenje ni to, da se vrtimo okoli lastnega popka in tarnamo nad svojimi težavami. Človek se uresniči, ko naredi korak k ti, k sočloveku, k Bogu. Pravo poslanstvo doživlja človek, ki živi za druge." In če je v nekem pogovoru za nedeljo rekel: "Kot duhovnik nikdar nisem brezposeln," mu torej lahko verjamemo in mu za nadvse zasluženo Peterlinovo nagrado iskreno čestitamo.
1: V današnji oddaji se ustavljamo tudi na letošnji Dragi, kjer so danes teden podobili Peterlinovo nagrado. Prejel jo je koroški duhovnik Jože Kopajnik, tudi seveda kulturni delavec, dolgoletni vodja doma v Tinjah, doma Sodalitas, prosvetnega doma. Ja, pa prisluhnimo zdaj, kaj je nagrajenec povedal ob prejemu letošnje Peterlinove nagrade na Dragi.
3: Drage rojakinje, dragi rojaki, zbrani v Dragi na Areopagu slovenskega naroda. Moram priznati in ne smem tajiti, da sem se v minulih letih le premalo udeleževal izredno zanimivih programov tukaj v Dragi z vedno aktualno tematiko, ki zadeva na slovenski rod, iščoč lastno identiteto med ideološko determinacijo bivše Jugoslavije in med političnimi in asimilacijskimi pritiski narodov sosedov, kar smo mogoče na Koroškem še bolj čutili kako tukaj, ko se že bližina morja navdihuje večjo sproščenost in širino duha. Upam, da se ne motim. Na vsak način je Draga slovenski Areopag kraj in forum, ko so mnogi javni in potaknjeni mikrofoni korajžno in samozavestno širili svobodne, samokritične in kritične misli o stanju, razvoju in poslanstvu slovenskega rodu v Sloveniji, v narodnem zamestvu in med Slovenci siloma izgnanimi na vse celine. A prav ti so s prepričljivo zvestobo in ustrajnim zaupanjem dvigali zastave upanja po svobodni Sloveniji. Smo danes že zadosti hvaležni za ta uresničen zgodovinski in tisočletni sen po lastni slovenski državi, ki je stopila leta 2004 resnico na ljubo šele v proces evropskega združevanja v Evropsko zvezo zahodno evropskih narodov. To začetno evropsko združevanje je šele rodni začetek velike vizije papeže Janeza Pavla II., ki je ob začetku svoje papeške službe opozoril na nujni veliki projekt, ki še čaka uresničitve, namreč Evropa mora dihati z dvema kriloma pljuč. Evropa sega od Atlantika do Urala. Evropa nima samo romanske in germanske tradicije, temveč tudi slovansko. Evropo zaznamujeta v zahodnih delih katolištvo in protestantska tradicija, v vzhodnih deželah pa pravoslavje. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi, resnica pa je v celoti. Evropa sega od Atlantika do Urala. Ko govorimo o Evropi, moramo to iskreno upoštevati in dosledneje gojiti dialog na vseh ravneh, na političnih, družbenih, kulturnih in tudi na cerkveni srečanjih. In mogoče prav tam, ker osnovna duhovna melodija Evrope vendar krščanska. Kljub mnogim zgodovinskim zapletom in medsebojnim nerazumevanjem. Pri nujno potrebnem dialogu pa je treba z večjim spoštovanjem upoštevati svojstveno mentaliteto, mišljenje in čutenje drug drugega. Tudi zgodovinska resnica ni v posesti ene osebe, stranke, dežele, temveč v skupnem spoznanju, kaj nas skupno bogati, a hkrati razlikuje ali še ločuje. Zmagati mora resnica v ljubezni. To velja nič manj in celo najprej za iskren ekumenizem. Te misli me močno zaposlujejo in smo jih obravnavali tudi v Tinah na več različnih preditvah in simpozijih. Ta tema pa je prisotna prav tako v Dragi, v tej duhovni fakulteti sredi Evrope. Trenutno pa nas vse zaposlujejo še vsa druga vprašanja, usodno spremenjajočega se podnebja, nerešen problem raznovrstnih migracij, vprašanje energetskih zalog, pa tudi hitri razvoj digitalnega sveta, umetne inteligence in kvantne fizike, ter nove tehnične revolucije. Sredi tega spremenjajočega se sveta pa človek, ki doživlja ob nasipu množičnih informacij osamelost, želi srečanja z ljudmi, prijatelji, a ne z roboti. Slika Krik norveškega umetnika Edvarda Munha se mi zdi najbolj zgovorna še danes in prav danes za počutje mnogih sočasnikov. A vernemu človeku govori Bog sam, tiho in šepetaje v srce, ne po zvočnikih, in nas modri, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni. Babilonski stolp se je zrušil zaradi samovšečnosti in ošabnosti ljudi, ki so strmeli v višine, a zanikali Boga. Draga pa je slovenski duhovni areopag, ker se krešejo iskrene misli, ker udeleženci pozorno prisluhnejo drug drugemu in se rojevajo vztrajna hotenja in vzajemnost za dobro slovenskega rodu v slogi s sosednjimi narodi. Draga je vse prizadevnosti zadolžena Bogu, ki je oče vseh ljudi in ki želi spravo in mir vsakemu narodu in vsem ljudem. Draga je doslej prepričljivo živela svoje poslanstvo in želimo, da bo še naprej ostala viden svetilnik, ki nam kaže pot v skupno dobro, končno v skupno domovino nad zvezdami. In tega se močno veselim. Pri mizi sem bil vprašan, če se smrti bojim. Sem rekel, smrti se ne bojim, a nebes se veselim. Zdaj je primerno, da rečem amen.
1: Tako Jože Kopajnik, prejemnik Peterlinove nagrade, prejel je relief in sliko dela umetnika Edija Žerjala. Grafiko je izročila častna gostja, ministrica za kulturo Ignacija Fridaljarc, relief pa v imenu družine Peterlin Anka Peterlin.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Na letošnjih študijskih dnevih Draga so podelili 15. Peterlinovo nagrado, ki je poimenovana po profesorju, kulturnem delavcu in neumornem prosvetnem delavcu Jožetu Peterlinu, čeprav je bil rojen na Dolenjskem, je svoj neizbrisni življenjski pečat pustil na Tržaškem kot profesor, gledališki kritik, igralec, režiser, ustanovitelj radijskega odra, ki letos praznuje 80. obletnico, ustanovitelj slovenske prosvete, Društva slovenskih izobražencev ter urednik revije Mladika. Njegovo delovanje je slonilo na neomajni ljubezni do slovenske besede in jezika, demokratičnih načelih in pa krščanskih vrednotah. No in letos mineva tudi 50 let od Peterlinove smrti in ta jubilej je tudi nekako potrdil Peterlinov duh povezovanja matičnega, zamejskega in zdomskega prostora tudi s tem, da je nagrado prejel Jože Kopajnik z avstrijske Koroške. Kot smo slišali, mu je grafiko izročila častna gostja, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki je potem zbrane tudi takole nagovorila.
2: Prav posebno in veliko čast čutim, da sem lahko danes tukaj z vami in vas pozdravim v imenu slovenske besede, slovenske države, slovenskega naroda, vseh tistih vrednot, ki jih je Draga dolgih 60 leti ne samo nosila v svojem srcu, ampak o njih globoko premišljevala, se o njih spraševala in predvsem želela, da najdejo ne samo v teh vrednotah, demokratične vrednote enako in pošteno mesto, ampak da te vrednote začnemo tudi živeti. Dolgih 60 leti je Draga nosila sporočilo, da se lahko živi drugače, kakor se je takrat živelo na drugi strani meje, ko smo tako rekoč bili v matični domovini soočeni z enopartijskim komunističnim režimom. Bili ste tisti, ki ste nam kazali to luč, kako te vrednote živeti in kako so neutrudno povezane, kot je vedno trdil tudi pisatelj Boris Pahor, z vrednoto človeške etike, erosa in tudi etnosa. To so ti njegovi trije veliki eji, eros, etnos in seveda etos, ki jih mora nositi v srcu sleherni človek. To je poklon volji do ljubezni, kakor je danes že govoril današnji nagrajenec, poklon svojemu narodu in narodovi identiteti in seveda poklon temeljnim krščanskim vrednotam, iz katerih je naš narod izraščal. Veliko krat uporabim podobo o tem, da ste tisti ovoj, ki kakor pri slastnem sadežu ščiti jedro, da je to lahko živi, da je sočno. In takšen ovoj ste bili vedno, ščitite še danes to sredico, ki se imenuje matična domovina. Zakaj tam na drugi strani meje smo vse prepogosto pogrezneni v prepričanje, odkar imamo samostojno državo, da bo pravzaprav vse probleme rešila zakonodaja, pa država in vse njene inštitucije. Ne zavedamo se ogroženosti, ki jo vi izkušate tukaj vsak trenutek. To je ogroženost našega slovenskega jezika, ogroženost našega slovenskega naroda, ogroženost naše slovenske kulture. In veliko krat sem tudi, ko ste prihajali na Slovensko matico, ki sem jo še pred nekaj meseci vodila, govorila o tem, kako zelo dragoceno je to vaše sporočilo, ki ga prinašate znova in znova v matično domovino. Opozarjate nas, kako ni samoumevno, da imamo svojo državo, In ni samoumevno, da bo ta tudi trajno obstala. Kako ni samoumevno, da lahko javno rabimo svoj slovenski jezik? In kako ni samoumevno, da je naša narodna zavest prerasla v državotvorno nacijo? 60 leti, drage, pomeni 60 leti dolge zgodovine. Zgodovine prelomov, premikov, sprememb. Tako se seveda spreminja tudi draga. Če ste nekoč tukaj opozarjali predvsem na nevarnost, ki jo človeku, ki jo v človeku sproži enopartijski sistem, ki jih v človeku rojevajo volja do moči, želja po oblasti, ki preseže vse demokratične in krščanske vrednote in jih tudi izničuje, tako danes prav tako opozarjate na zelo pomembno nevarnost, na nevarnost razčlovečenja človeka strani tehnologije. Nekajkrat sem že govorila tudi iz odrov o nevarnosti umetne inteligence. O tem, kako smo seveda razvili orodje in tehnologijo, ki človeku danes pomaga hitro reševati probleme. A hkrati se ne zavedamo, da je ta seveda v lasti in znova v oblasti nekaterih algoritmov, programerjev, operaterjev. In da morda prav zaradi tega resnica ni nič manj ogrožena kot pred 60 leti, ko se je draga rojevala. Takrat je bila ogrožena resnica o naši zgodovini, resnica o tem, kaj vse misli, doživlja, sme in zmore govoriti slovenski človek. Danes je ogrožena tista resnica, ki jo podajajo nam predvsem javna občila, torej mediji. Ogroženo je, da se bo človeško znanje začelo črpati iz podatkov, ki nikakor niso več verodostojni, ki ne govorijo več o tem, da so rezultat in delo človeškega tehtnega premisleka, refleksije, tudi doživetja in realnega zgodovinskega dogajanja. In prav zato je draga povsem enako dragocena, kot je bila pred 60 leti. Srčna hvala, da odpirate vsa ta vprašanja. In srčna hvala, da ste 60 leti odpirali tudi pomembna vprašanja demokratizacije Slovenije, tudi naše samostojne države. Kot veste, je 16. vlada Republike Slovenije ob 35. jubileju Dneva državnosti znova ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Prepričana sem, da bo tudi draga njeni študijski dnevi našla v tem muzeju pomembno mesto. Še na mnoga desetletja in vse dobro.
1: Tako ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc na letošnji dragi v nedeljskem popoldnevu. Po teh besedah, po tem pozdravu je v imenu prirediteljev prejela tudi spominsko medaljo Alojza Rebule, ki jo je založba Mladika izdala leta 2019 ob prvi obletnici pisateljeve smrti. Torej, to medaljo je prejela v imenu Društva slovenskih izobražencev in slovenske prosvete, ki pripravlja študijske dneve. Draga, kot rečeno, k njim se bomo še vrnili v prihodnjih oddajah. Za danes pa je to vse, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro in z Bogom do prihodnič.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
3: Oddajo Slovencem po svetu in domovini pripravlja in ureja Matjaž Merljak v rednem radijskem programu in lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 17. Vse oddaje pa so shranjene tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

V oddaji Moja zgodba smo predstavili knjigo dr. Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom. Ta knjiga raziskuje politični nadzor slovenskega akademskega sveta v letih 1946-1951. Prisluhnite ponovitvi oddaje Moja zgodba.

0: Moja zgodba.
1: Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami oddaja Moja zgodba. Danes bo v znamenju knjige Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Njen avtor je dr. Željko Oset, ki je danes tudi gost na Radio Ognjišče. Dobar večer.
2: Dobar večer, hvala lepa za vabilo.
1: Naj povem, da gre za knjigo, ki obravnava politično nadzorovanje slovenskega akademskega sveta v prvih letih po drugi svetovni vojni, vlogo tako imenovanih karakteristik pri kadrovanju, napredovanju in oblikovanju nove akademske elite v Sloveniji. Predstavitev ste imeli minuli četrtek v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju, kjer sta knjigo predstavila z dvakratnim doktorjem Igorjem Grdino. Predstavlja pa ta knjiga pomemben prispevek k razumevanju povezanosti politike in akademske sfere v zgodnjem povojnem obdobju Slovenije, omogoča pa tudi vpogled v mehanizme oblikovanja akademske elite. No, jaz bi si upal trditi, da ima ta knjiga seveda tudi svoj odmev v sedanjosti, kajti nekateri izmed teh, ki so jih nadzorovali, so seveda živeli do osamosvojitve ali pa še celo čez. Njihovi sorodniki so prav tako postali člani akademije oziroma različnih akademskih ustanov, tako da se pravzaprav stvari povezujejo. Doktor Željko Oset, kakšen je bil kontekst nastanka te knjige? Kdaj vas je začelo zanimati, kako se je partija upletla tudi v akademske vode?
2: Ja, tu gre za en takšen daljši proces, strokovni proces. Kot je znano, jaz sem se v preteklosti ukvarjal z institucionalno zgodovino, tako zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani in tudi Kemijskega inštituta. In potem v naslednjem koraku sem pa proučeval življenjske zgodbe, kariere raznih slovenskih znanstvenikov in takrat sem si zastavil vprašanje, kaj jih žene, kaj tista strast, o kateri govorim Max Weber, kako nadaljuje raziskovanje, kaj ohranja njihovo intelektualno radovednost. In potem